Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Таңқы Қырғызстан, жаңылықтың өзегін, маңылы оқияның маңызын тартулаған мағлымат талдау программасы.
2: Бүгін өлкөдө эмне болду? Кабылданган чечимдер жарандардын жашоосуна кандай таасир этет? Бул суроолорго мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперттер жана тармактык адистер жооп берет.
1: Эфирде дүйнө жаңылыктары.
3: АКШнын мамлекеттик карызы тарыхта биринчи жолу 40 триллион доллардан ашты.
1: Борбор Азиядагы окуялар.
4: Казакстанда чет өлкөлүк жарандардын өлкөгө кирүү тартибин өзгөртүү пландалууда.
1: Өлкө аймактарынан кабарлар.
5: Областтык өнүктүрүү фонду ажылап берип атат.
1: Коомдун пикири.
6: Эң барын тең айтыпты, угатты.
1: Серепчилердин көз карашы жана жеринен даярдалган репортаждар да орун алат.
2: Таңкы Кыргызстан иш күндөрү таңкы саат 7-ден 9-га чейин биринчи радиодо.
1: Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалыматтык радио.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио огурмандары, утмандуу таңыздар менен сиздер угуп жаткан биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан программасынын 22 сентябрь шейшембидеги чыгарылышы. Уктуруунун Урмат Жээнбеков алып барам, режиссёру Максат Мамыралиев. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача тааныштырабыз. Кыргызстан быйыл Евразия экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөр арасында негизги социалдык экономикалык көрсөткүч боюнча эң жогорку өсүштү көрсөткөн мамлекет болду.
1: Инвесторлор бизге Кыргызстанга келиш үчүн биринчи биздин экономикабызды алар изилдеп көрүшөт. Экинчиден бул жерде баягы мамлекеттин стабилдүүлүгү болуш керек да.
0: Өлкөнүн курулуш тармагында имараттардын энергетикалык натыйжалуулугун жогорулатуу жана жылуулук коргоосун күчөтүү боюнча жаңы талаптар даярдалды.
2: Терезелердин жана тосмо конструкциялардын герметикалуулугуна талап жогорулайт.
0: Окуу жылынын башталышы менен мектеп жана интернеттеги буллинг көйгөйү кайрадан актуалдуу болуп жатат.
3: Көбүнчө ата-энеси жумушта болуп, көп нерсе көңүл бурбай калышат да көбүнчө. Ошондой эле болушу мүмкүн.
0: Мына ушул жана башка жаңылыктарга алдыдагы 60 мүнөттө кенен токтолобуз. Азыр бизди УТРКнын YouTube каналынан да уксаңыздар болот. Улуттук каналдын расмий сайты, мобилдик тиркемесине угууга чакырабыз. Ошондой эле дүйнө аймак, Борбор Азия жаңылыктары, коомдук пикир рубрикасы бар. 8:00 кийин болсо студияга меймандар чакырылган. Урматтуу угуучулар, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Алды менен жаңылыктар.
4: Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана тактуу маалымат.

0: Президент Садыр Жапаров Америка Кошмо Штаттарындагы иш сапарынын алкагында Нью-Йоркто америкалык ишкерлер жана StoneX Group компаниясынын жетекчилиги менен жолугушту. Жолугушууда Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүгү, экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү жана жаңы долбоорлорду ишке ашыруу маселеси талкууланды. Президент америкалык инвестицияларды, технология жана эл аралык тажрыйбаны тартууга кызыктар экенин билдирди. Ошондой эле баалуу металдарды соодалоо, финансылык тобокелдиктерди башкаруу жана заманбап финансы инструменттерин колдонуу боюнча кызматташуу мүмкүнчүлүгү каралды. Жолугушуунун соңунда финанс министрлиги менен StoneX Group, ошондой эле Элдик банк менен StoneX Group ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Россиянын мамлекеттик думасына депутаттарды шайлоонун ийгиликтүү өтүшүнө байланыштуу Владимир Путинге куттуктоо телеграммасын жөнөттү. Өлкө башчы жаңы чакырылыштагы мамлекеттик дума Россиянын өнүгүүсүнө салым кошоруна ишеним билдирген. Ошондой эле кыргыз-орус парламент аралык кызматташтыгы стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык мамиленин маанилүү бөлүгү экенин белгилеген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев мектептерде окуу китеп жана окуу методикалык комплекс менен камсыздоо боюнча кеңешме өткөрдү. Жыйында 12 жылдык билим берүүгө өтүү алкагында окуу адабияттарын басып чыгаруу жана жеткирүү маселеси талкууланды. Өткөн жылы 855 миллион сомго 4 миллион 735 миңден ашык окуу методикалык комплект басылып мектептерге жеткирилген. Ушул жылы бул багытка 760 миллион сомдон ашык каражат каралып, 3 миллион 668 миң дана окуу материалы чыгарылат. Анын 2,5 миллионго жакыны мектептерге жеткирилди, 1 миллиондон ашыгы жеткирүүдө турат. Касымалиев окуучуларды окуу китеп менен камсыздоо артыкчылыктуу маселе экенин белгилеп, тиешелүү мамлекеттик органдарга ишти тездетүү жана камсыздоого ай сайын мониторинг жүргүзүү тапшырмасын берди. Кыргызстанда жумуш издеген жарандар жана иш берүүчүлөр үчүн жумуш Gov жана Find Ish Санарип платформасы түзүлдү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы аппараттык кеңешмеде билдирди. Платформа аркылуу жарандар актуалдуу бош орундарды таап, ал эми иш берүүчүлөр вакансияларын жайгаштыра алат. Кеңешмеде эмгек менен камсыз кылуу жана социалдык экономикалык өнүгүү маселеси да талкууланды. Кытайдын Пекин шаарында Кыргызстан менен Кытайдын транспорт жана логистика компанияларынын өкүлдөрү жолугушту. Анда биргелешкен транспорттук коридор жана логистикалык борборду өнүктүрүү маселеси талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары айыл чарба министри Эрли Стакумбеков Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу менен катар Балыкчы Кочкор Макмал темир жолу курулуп жатканын белгилейди. Ошондой эле Торгарт, Жергетал, Макмал жана Жалал Абад станцияларынын аймагында өнөр жай жана логистикалык борбор түзүү пландалып жатканы айтылды. Кыргызстан кытайлык компанияларды өлкөнүн транзиттик мүмкүнчүлүгүн пайдалануу менен биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга чакырды. Балыкчы Бөкөнбаев Каракол жолунун курулуш иши жыйынтыктоочу баскычка жетти. Бул тууралуу транспорт министрлиги билдирди. Бул унаа жол министрлер кабинети тарабынан бөлүнгөн каражаттын эсебинен курулуп жатат. Бүгүнкү күндө жолдун асфальт төшөө иши 95% аяктап калды. Кыргызстанда тамчылатып жана жаңгырлатып суугаруу системасын кеңейтүү боюнча иштер жүрөт. Кыргыз суу долбоор ишканасы Казакстан жана Өзбекстан компаниялар менен заманбап суугат системасын өнүктүрүү боюнча меморандумга кол койду. Макулдашуулар суу үнөмдөөчү технологияларды киргизүү, тажрыйба алмашуу жана заманбап суугат жабдууларын Кыргызстандын климаттык шартына ылайыкташтырууга багытталган. Чет элдик кабарлар: Франция күйүүчү майга болгон салыкты төмөндөтүүнү азырынча пландаган жок. Бул тууралуу өлкөнүн каржы министри Ролан Лескюр билдиргенин дүйнөлүк басылмалар жазды. 1-октябрдан тарта күйүүчү майдын кымбаттаганынан жабыркаган жарандарга кошумча колдоо көрсөтүлүшү мүмкүн, бирок салыкты жалпы төмөндөтүү каралган эмес. Улуттук биримдик партиясы болсо күйүүчү майга кошумча нарк салыгын 20%дан 5%га чейин азайтууну сунуштап келет. Рамзан Кадыров Чечинстандын башчысы кызматына кайра шайланды. Маалыматка ылайык, протоколдун 98% эсептелгенде ал 99% добуш алган. Кадыров бул кызматты 2007 жылдан бери аркалап келет. Анын бул жолку шайлоодогу атаандаштары Адилеттүү Россия партиясынан Исмаил Денилханов жана Коммунисттер партиясынан Халид Накаев болгон. Японияда өтүп жаткан Азия оюндарында кыргызстандык ММА спортчусу Ырыскелди Дүйшеев коло медаль тагынды. Ал чейрек финалда Палестинанын өкүлүн 3-0 эсебинде жеңип, жарым финалда Тажикстан спортчусу Бехрус Хуршетзода менен беттешкен. Тажик тараптын апелляциясынан кийин кайра түзүлгөн комиссиянын чечими менен жеңиш тажикстандык спортчуга берилип, Дүйшеев 3-орунду ээледи. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллар 87 сом 44 тыйын, евро 100 сом 39 тыйын, орус рублу 1 сом, кытай юаны 13 сом, теңге 19 тыйынды түздү. Кыргыз Гидромет бүгүн 22 сентябрда республиканын көпчүлүк аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөй турганын маалымдады. Чүйдө 27-32 градус ысыйт, Талас областында 24-29 градус жылы болот, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областында 28-33 градус ысыйт. Бүгүн ысык көлдө 22-27 градус, Нарында 21-26, Бишкекте жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы 30 градус. Чолпон Ата шаарында да бүгүн күн ачык болуп 24 градуска чейин жылыйт.
1: Маанилүү окуялар, акыркы маалыматтар, ыкчам жаңылыктар. Баары биринчи радионун эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардан артта калбаңыз.
2: Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу.
0: Бишкекте саат 7:00 9 мүнөт өттү. Урматтуу угуучулар, дагы бир ирет кутман таңыздар менен. Сиздер биринчи радиодо таңкы Кыргызстанды угуп жатасыздар. Азыр бизди УТРК YouTube каналынан уксаңыздар болот. Ошондой эле онлайн форматта УТРК расмий сайты мобилдик тиркемесинен угуңуздар. Биринчи радионун социалдык тармактагы баракчалары Facebook, Instagram, Threads жана YouTube каналына дагы жазылып катталып, соңку жаңылыктардан кабардар болуңуз. Программаны биз репортаждар менен улантып, маданий темага кайрылабыз. Бишкекте балдар драматургиясынын классиги Виктор Швембергдин чыгармачылыгына арналган эл аралык илимий практикалык конференция өтүп жатат. Иш-чарада КМШ өлкөлөрүндөгү кесиптик курчак театрларынын тарыхы, бүгүнкү өнүгүү багыттары талкууланып, адистер арасында тажрыйба алмашуу жүрүүдө. Бул тууралуу Сайра Батыркулова айтып берет.
3: Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Жаштар саясаты министрлиги Кыргыз мамлекеттик Муса Жангазиев атындагы Курчак театры менен Москва Курчак театры тарабынан биргелешип уюштурулган эл аралык илимий практикалык конференцияда тармактын адистери Курчак театрынын бүгүнкү күндөгү ролу, балдарды тарбиялоодогу орду, кадр маселеси жана жетишкендиктер менен көйгөйлөр тууралуу талкуулашты. Өзбекстандын улуттук Курчак театрынын башкы режиссёру Шамрат Юсупов Курчак театрына болгон сүйүүнү калыптандыруу зарылчылыгын белгилеп, үчү режиссёрдун жетишсиздигин айтты.
4: У нас в Узбекистане 13 театров кукол. Из них половина уже новых.
5: Өзбекстанда 13 курчак театр бар. Алардын жарымы жаңы курулган. Бизде оюн коюучу режиссёр жетишпейт. Театрга ылайык заманбап жарык берүү техникасы жок эле азыр жетекчилик Европадан алып келип монтаж иштерин жасап жатат. Заманбап дүйнөдөн артта калбай курчак искусствосунда өнүктүрүшүбүз зарыл.
4: И одновременно я не отставать от мира, что происходит в мире.
3: Кыргызстан, Казакстан, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Россия, Тажикстан жана Өзбекстандын театр жетекчилери, режиссёр, педагогтор жана театр таануучулар келген эл аралык иш-чара КМШ өлкөлөрүнүн тарыхындагы жана маданиятындагы кесиптик курчак театрларынын негиздөөчүсү Виктор Швембергерге арналган. Ал 1945 жылы Кыргызстанга келип, республикалык курчак театрын түптөөгө активдүү аралашкан. 12 жылга жакын убакыт бою театрдын көркөм жетекчиси болуп иштеп, жаш актёрлорго курчак ойнотуунун татаал теориялык жана практикалык сырларын үйрөткөн. Анын келиши менен театрдын профессионалдык деңгээли жаңы бийиктикке көтөрүлгөн. Виктор Швембергердин небереси, театр сүрөтчүсү жана драматург Елена Богданова конференцияны уюштурган. Виктор Швембергердин эмгегин эстен чыгарбай урмат кылган өнөр адамдарына жана Кыргызстанга ыраазычылыгын билдирди.
6: Три поколения кукольников. И моя мама стала кукольником. И
7: үч муун курчак ойноттук. Менин апам да ушул тармакта иштеди. Мен да башкы сүрөтчү болуп иштедим. Виктор Швембергердин элеси биздин үй бүлөдө гана эмес, кыргыз театрында да сакталганы мен үчүн өтө жагымдуу болуп турат. Кыргызстанга ыраазымын. Мындай таасирди, мындай кубанычты көптөн бери сезели келем.
6: Столько добра, столько радости я не получала уже очень давно.
3: Эл аралык илимий практикалык конференциянын алкагында адистер арасында тажрыйба алмашуу жана мастер-класстар да өттү. Муса Жангазиев атындагы Курчак театрынын актёру Эрнис Адылбековдун айтымында мындай баарлашуу аянтчасы актёрлор үчүн чоң тажрыйба.
8: Эчетен бери биздин Кыргызстаныбызда өтө бир кубанычтуу күн болуп атат. Дегеним бул театрлардын эркеси, эң кенже театрыбыз, бул Курчак театрында. Бул жерде бизде Казакстандан, Өзбекстандан, Армениядан, Азербайжандан, Москвадан Курчак театрынын атайын адистери келип, мына бул жерде мастер-класс, конференция өтүп атат. Өздөрүнүн билгендерин бизге айтып атат. Биз үйрөнүп атабыз. Бул биздин театрдын жаштары үчүн аябагандай керек. Анткени булардан стажер болотобуз, билбегендерибизди үйрөнөтөбүз. Биздин театрда трастевой, растовой, планшетный, паркетный шуртмалар менен ойнойбуз.
9: Это можно просто головой вот наклонить корпус, корпус да, в эту сторону, вот так, ниже можно, да, вот они, ягодки.
3: Ал эми Ош облустук Надырбек Шамурзаев атындагы Курчак театрынын жаш актёру Акылбек Аманов мындай ири иш-чарага катышканына кубанып турганын, адискуй чеберлердин мастер-класстары таасирдүү өтүп жатканын белгиледи.
10: Курчакка кантип жан киргизүү боюнча мастер-класстарды алганы келдик. Бизге албетте жаңылык болуп атат, бизде мындай иш-чаралар болгон эмес. Москвадан күчтүү курчак боюнча мастерлер келди, ошолордон билим тарбияларды алып жатабыз азыркы учурда.
3: Балдар драматургиясынын классиги Виктор Швенбергердин ролу жана орду КМШ өлкөлөрүнүн тарыхындагы жана маданиятындагы кесиптик курчак театрларынын негиздөөчүсү деп аталган эл аралык илимий практикалык конференцияда КМШ өлкөлөрүнүн кесиптик курчак театрларынын өкүлдөрү бир аянтчага пикир алышууга бирикти. Тармактык адистер мындай аракет курчак театрларынын өнүгүүсүнө өбөлгө экенин белгилешет. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
0: Эми башка жаңылыктарга өтөбүз. Таза жана көрктүү айлана чөйрө коомдун маданияты жана жаратылышка болгон жоопкерчиликтүү мамилесинин көрсөткүчү. 19-сентябрда өлкө боюнча улуттук тазалык күнү өтүп, жалпы республикалык шембиликке 170 миңге жакын адам катышты. Анын жыйынтыгында 3000 тоннага жакын таштанды чыгарылды. Кененирээк Айдар Темиралиев айтып берет.
11: Бүткүл дүйнөлүк тазалык күнүнө карата өлкө аймагы боюнча 19-сентябрда ишембилик өттү. Масштабтуу иш-чарага бардык мамлекеттик жана муниципалдык органдар, коомдук уюмдар, өндүрүшчүлөр, ыктыярчылар жана жаштар катышты. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин калдыктарды жана саркынды сууларды туруктуу башкаруу башкармалыгынын башчысы Асель Мурзабаева билдирди. Айтымында жалпы республикалык ишембиликке 170 миңге жакын адам катышып, 3000 тоннадай таштанды чыгарылган.
12: Урматтуу президент Александр Нургожоевич 2022 жылы 6-сентябрда улуттук тазалык күнү деп белгилеген жарлыгы чыккан. Ошол жылдан бери биздин министрлик, бул уюштуруучу министрлик болот жана координациялап өлкөдөгү бардык мамлекеттик органдарды, министрликтерди, ведомстволорду, андан тышкары коомдун бардык катмарын чыгарып дайыма уюштуруп келет. Жылдан жылга жакшы динамика болуп көрүнүп жатат. 2022 жылга салыштырмалуу кыйла эле жакшы. Элдин дагы экологиялык маданияты өзгөрдү. Муну биз эмнеден билебиз? Багы чыккан таштандынын санынан билебиз. Жылдан жылга азайып баратат, жакшы көрсөткүчтөр болуп атат. Бардык областтардын баары активдүү катышты. Бул жерде мамлекеттик органдар башчылык кылды, жергиликтүү бийлик органдары көзөмөлдөп уюштуруп турду. Андан тышкары алар бардык жеке ишканаларды, окуу жайларды, социалдык объекттерди, бизнес коомчулугун жана өндүрүүчүлөрдүн баары активдүү катышты.
11: Жалпы республикалык ишембилик жылына 2 ирет, апрель жана сентябрь айларында 3-чү жумасында уюштурулуп турат. Мунун максаты айлана чөйрөнүн абалын жакшыртуу, коомдук жайларды көрктөндүрүү жана таштандыларды бөлүп чогултуу, иргөө маданиятын калкка жеткирүү. Асель Мурзабаева жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин кызматкерлери дагы улуттук тазалык күнүнө карата уюштурулган жалпы республикалык ишембиликке активдүү катышканын белгилеп, кызматкерлер Аламүдүн районуна караштуу Бозбөлтөк тоосунун аймагын тазалашкан.
12: Биз быйыл Бозбөлтөк тоосуна чыктык, президенттин администрациясы менен биргеликте. Ал жерде президенттин эл аралык укуктук өкүлүнүн аппараты, биздин министрлик, мэриянын аппараттары, 4 районунун администрациясы, анан управделами президента баарыбыз биригип ошо Бозбөлтөктү абдан чоң гектар, 500 гектарлык жер аякты баарыбыз бөлүп алып карта менен тазаладык. Бизде деген эң биринчи маселе болуп бул жанагы бөлүп чогултуу системасын киргизип атат. Министрлик ошондой саясатты колдоп атат, демил келип атат. Жөн эле баарын таметип койбостон максималдуу түрдө пайдалуу калдыктарды өз өзүнчө бөлүш керек. Ошондуктан пластик калдыктарын өзүнчө бөлгөнгө ошо эки түрлүү мүшөктөрдү таратып, анан коопсуздук жагын айтып, анан ошентип анан иште баштадык. Бир 11ге чейин иштедик.
11: Жаратылышты коргоо, айлана чөйрөнү таза сактоо бир гана мамлекеттик органдардын эмес, коомдун ар бир мүчөсүнүн жалпы милдети. Мындай масштабтуу иш-чара өлкө аймактарын көрктөндүрүү гана эмес, экологиялык жоопкерчиликти жана жарандардын маданиятын жогорулатууга да маанилүү салым кошот. Эми мурдагыдай белгиленбеген жерге таштанды таштагандарга жооп жоопкерчилик күчөтүлөт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин аймактык башкармалыктары өлкө аймагы боюнча талааларда, тоо этектеринде мыйзам бузуучуларды дрон менен кайтарат. Бул тууралуу ведомствонун биоресурстарды контролдоо бөлүмүнүн башкы инспектору Эрлан Дамирбеков билдирип, Чуңкурчак жана Кашка суу капчыгайларында белгиленбеген аймакка таштанды таштаган 7 учур катталып, тиешелүү чаралар көрүлгөн.
10: Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 115-чи беренесине ылайык, ал жерде 5500 сомдон 23 000 сомго чейин административдик жоопкерчилик каралган. Белгиленбеген жерге атайын таштанды тышташса, жеке жарандарга 5500, юридикалык жактарга 23 000 сом айып каралган. Чуңкурчак жана Кашка суу шелияларында рейд иш-чаралары жүргүзүлүп, анын алкагында дрон менен 16 мыйзам бузуу фактысы катталды. Анын 7-си белгиленбеген жерге таштанды тыштоо. Болду, алар жеке жактар болгондуктан Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 115-чи беренесинин негизинде 5500 сом айып салынды. Мындан тышкары 2 материал укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди тийиштүү укуктук баа берүү боюнча.
11: Белгилей кетсек, бүткүл дүйнөлүк тазалык күнү Борбор калаанын 4 районунда тең шаарды санитардык тазалоо жана көрктөндүрүү иштери уюштурулду. Жалпы 230 тонна таштанды чыгарылды жана 26 чакырым сугат тармагы тазаланды. Эске салсак, улуттук тазалык күнү Кыргызстанда 2022 жылдан тарта белгиленип келет. Бул иш-чара президент Садыр Жапаровдун улуттук тазалык күнү жана тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктура түзүү боюнча иш-аракеттер планы жөнүндө жарлыгынын негизинде уюштурулуп турат. Аталган акция айлана чөйрөнү таза сактоого, коомчулуктун көңүлүн буруп, жарандардын экологиялык маданиятын жогорулатууга жана жаратылышка жоопкерчиликтүү мамилени калыптандырууга багытталат. Айдар Темралиев, 1-чи радио.
0: Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде улантабыз. Урматтуу радио окуучулар, ал эми азыр коомдук пикир түрмөгүнө кезек берели. Кесиптешим Жумакан Батырбекова даярдаган. Жумакан, сөз сизде.
13: Кутман таң, кесиптеш, саламатсыздарбы? Ички иштер министрлиги ата-энелерди, мугалимдерди жана окуучуларды мектептердеги кемсинтүү учурларына кайдыгер карабай өз убагында чара көрүүгө чакырды. Маалыматта мектеп ар бир бала өзүн коопсуз сезген жер болушу керектиги айтылат. Кемсинтүү, коркутуу, шылдыңдоо, ошондой эле баланы атайлап баарлашуудан жана жаамааттан четтетүүгө жол берилбеши керек. Министрлик ата-энелерди жана мугалимдерди балдардын жүрүм турумундагы өзгөрүүлөргө көңүл буруп, аларды колдоп, көйгөйлөр жаралса өз убагында жардамга кайрылууга чакырды. Окуучуларды бири-бирине сый мамиле жасап, колдоп, зомбулукка жана кордоого жол бербөөгө чакырды. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
14: Ата-энеси биринчи, баланы өзү эметиш керек да, тарбиялаш керек. Анан эми бири-биринен эмеден болот го, чөйрөсүнөн көбүнчө.
13: Негизи кандай кылып жардам берсе болот деп ойлойсуз? Ушундай убакта бала менен сүйлөшүш керекпи?
14: Ого, бала менен жакшы, ата-энеси көп көңүл бурбагандан да, ошо школдон көп ошондойлорду, ошондой балдарга кошулат. Мисалы үчүн көбүнчө ата-энеси жумушта болуп, көп нерсе көңүл бурбай калышат да көбүнчө. Ошондой эле болушу мүмкүн го.
13: Сиз мектептеги кезиңизде эстесеңизби, кыздар менен болсун деле ушундай бир конфликтке барып калган кезде ата-энеңиз менен сүйлөшчү элеңиз?
14: Жок, айтпайбыз да. Андай да, анчалык деле моунтип эметкен эмесмин айылда өскөм да.
15: Эми билем кызым, азыр салыштырганга туура эмес биздин убак менен азыркы убак. Азыр могу телефонду жок кылмайынча муну токтото албайсыңарсыңар. Азыр ата энени укпай калды да, ата эне жаны деле тура бербейт да. Могу бул комната кирип кетсе эле бүттү телефон карайт. Телефонду эмнеге карайт? Только ушуларды карайт, издеваться этип бири бирине. Спорт менен эмнеге займаса экен? Спорт менен займаса экенде аны көрүнгөн деген слабыйларга, көрүнгөн досторуна колдонбо дейт алыкмалардын баары. А берди наоборот деп ойлойт. Мунун баары ата энеден деле зависит этпейт. Ата эне эмне кылсын эми? Баары жумушта иштесе, кээде үйдө болсо деле бир жөн эле. Ошон үчүн биринчи очередь ушул телефонду жок кылышыңар керек да. Кандайдыр бир билбейм, чектөө керек же вообще уруксат бербеш керек школга апаргангачы. Хотя бы школго колдонбосун, алар сабак окуйбу же бекинип алып эле муну карап отура бериш керек. Ал биз окубасак деле, көрбөсөк деле билмей эле турбайбыз. Ошол кызым берди, агайларың деле берди ни причем уже. Агайларды токтоп атпайды азыр. Ошонун баары деле бирок ата энеден зависит этет. Үйдөн айтыш керек, ошону деш керек. Тегини токтот, тигини укпа, сен мени ук. Агайыңды, эжекелериңди өзүң атаңды анда сыйласаң, эгер мени сыйласаң, ошо мен деле сыйлап жүрсөң, ошондо сабагыңда жакшы болот, баары жакшы болот деген сөздү айтыш керек да. Айта албай ачпайбы, айтканымен укпайт да баары. Жагын айтсаң мен ачып кетип атпайбы, туурабы? Ошону айтып атсаң да колунда могу турат да, телефон турат. Это не хорошо. Кызым ошол менин айтарым. Мен эми жетимишке келип калдым, айла жок, биздер угуп атабыз, көрүп атабыз, жүрөгүң ооруйт, но эсеген жардам алганга мүмкүнчүлүк жок.
16: Атына кантиптен жаман эме кылсын эмнеэм кээде атына билбей деле калган убакыт болуп атат да. Эми азыр атынын көпчүлүгү жумуш үй болушу эле дегенде балдарга үчүн көңүл бурулбай калып атат. Бирок эми атына эме кылбайт десеңер
17: андай менен кантип сүйлөшөсүз? Мектепте окуган балдар барбы?
16: Мен деле деген айтып отурам, мындай кылбагыла, мени аягыла деп.
18: Эми ата энелер өздөрүнүн балдарына тарбия бере албаса, билбейм анын нарзагы кандай болуп калат. Негизи ошо тарбиядан да эгерде көзөмөл болбосо анда бала кутурчак болуп калат да мынаышта. Ошодон эле.
17: Сиздин ооңуздачы мисалы үчүн ата энеңиз менен сүйлөшө элеңиз, ата энеңиз айтчу элеңиз.
18: Эми бизде строго болчу.
19: Менин оюм боюнча ошо эне аталар көзөмөлдөш керек, мектеп менен тыгыз байланыш керек. Эми бирок мектеп жашына жете элек эми балдар.
17: Негизи сиздин ооңузда кандай эле ата энеңиз менен көп эле сүйлөшө элеңиз?
19: Жок, жок, жок, жок, айтчу эмеспиз.
15: Балдар менен эне ата деген эме всегда проблема болот дечи эме. Кичинекей балдарды мун балдарды эме школдо жүргөндөрдү жакшы воспитание бериш керек. Жакшы воспитание кандай деген учураштырып, саламдаштырып, улууларды сыйлаштырып, мен балдарымды болсо вот спорт эмеге жиберген болчумун, сельмашка футбол ойносун деп. Анткени если эгерде балдар футбол ойноп, аны ошондо ар бири түтүшү эмесе ошо коллективти кандай жашаганды жакшы билишет. Аны ошону менен школдо проблемалары жок болду. Эме регат андай мындай дегендер уже эң кичүү сооту үчкө карады, так что андай проблемалары жок болчу. А если проблемалар болгондо мен айтчумун эме өзүңөр чечкиле, мен дайым эле жаныңарда болбойм, өзүңөр чечкиле, өзүңөр чечкиндүү болгула. Андай мындай эмелер болсо досторуңар бар, эмнелериңер бар, чатак батак эмелер болсо өзүңөр чечкиле деп.
17: Вот ата энелерге кандай кеңеш бересиз?
15: Ата энелерге это правильное воспитание болуш керек эме. Өтө чоектотуп мындай эркелетип эметкен болбойт, анан бирдеме ширет эле сразу эле барып даттанып эле бирдеме мугалим урушуп койсо сразу сотканы алып мен уруштандым мындай. Биздин кезде эме угулга деле тургузуп койчу, турчубуз, эчтеке болбойт эле.
20: Калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
1: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. Иш күндөрү саат 7:25, 10:00, ишемби жана жекшемби күндөрү 14:00. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
21: Трамп Зеленскийден дагы бир жолу Россиянын мунай иштетүүчү заводдоруна сокку урууну токтотууну суранды. Иран АКШга эскертүү жасады. Конгодо Эбола вирусуна каршы вакцинанын сыноосу башталды. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. Япониянын Токио шаарындагы Ханеда жана Нарита аэропортунда тайфундан улам кеминде 461 аба каттам токтотулду. Ханедада 280 ашык ички жана 60 жакын эл аралык каттам, Наритада 100 ашык каттам токтотулган. Синоптиктер Токио аймагында нөшөрлүү жаан, катуу шамал, дарыялардын ташуусу жана жер көчкү коркунучу бар экенин эскертишти. Тургундарга зарыл болбосо сыртка чыкпоо сунушталды. Конгонун Буния шаарында Эбола вирусуна каршы РВБ вакцинасынын клиникалык сыноосу башталды. Алгачкы эмдөө эпидемия очогунда иштеген ыктыярчыларга жүргүзүлдү. Сыноонун жүрүшүндө 9-12 ай аралыгында 20,000 ыктыярчыны эмдөө пландалууда. Негизги максат вакцинанын учурдагы эпидемияны жаратып жаткан бундибүгө штаммына каршы натыйжалуулугун аныктоо. АКШ президенти Дональд Трамп Украина президенти Владимир Зеленский менен телефон аркылуу сүйлөштү. Тараптар Украинадагы жаңжалды жөнгө салуу, деэскалация, энергетика жана азык-түлүк коопсуздугун талкуулаган. Трамп Зеленскийден Россиянын мунай иштетүүчү заводдоруна сокку урууну токтотууну бир нече жолу суранган. Ал мындай чабуулдар дүйнөдө дизелдин баасынын өсүшүнө таасир берип жатканын белгиледи. Зеленский сүйлөшүү дипломатиялык процессти улантууга мүмкүнчүлүк берерин билдирди. Иран АКШ тарабынан жаңы сокку урулган учурда коргонуу жана каршы чабуул тактикасын өзгөртөрүн эскертти. Бул тууралуу Ислам революциясынын сакчылар корпусунун өкүлү билдиргенин чет элдик маалымат каражаттары жазды. Анда жаңы тактикада башка географиялык аймактар жана курал жарактар колдонулушу мүмкүндүгү айтылды. Иран ошондой эле аймактагы тартипти АКШ эмес, Тегеран аныктай турганын билдирди. Россияда мамлекеттик думанын губернатор жана аймактык депутаттардын шайлоосу аяктады. Алдын ала жыйынтык боюнча мамлекеттик думага партиялык тизмеде бирдиктүү Россия 57% добуш менен алдыда. Коммунистик партия 13, Либералдык демократия партиясы 8%, Жаңы адамдар 8 жана Адилет Россия партиясы 5% добуш алган. Шайлоого катышуу 56%дан ашты. Россия борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, расмий жыйынтык 25-сентябрдан кийин жарыяланат. Россияда чет өлкөлүк жарандардын медициналык текшерүүдөн өтүү мөөнөтү 90 күндөн 30 күнгө кысгарды. Жаңы шарт Россияга иштөө же окуу үчүн келген, ошондой эле өлкөдө 90 күндөн ашык убакыт калууну пландаган чет өлкөлүк жарандарга тиешелүү. Балдарга тиешеси жок. Медициналык текшерүүнүн жыйынтыгы Россиянын бирдиктүү электрондук маалымат базасына киргизилет. Аталган базага Ички иштер министрлиги керектөөчүлөрдүн укугун коргоо боюнча Федералдык кызмат жана саламаттык сактоо министрлиги кире алат. Текшерүүдөн белгиленген мөөнөттө өтпөгөндөргө да жоопкерчилик каралган. Айып пулдун өлчөмү 25 000 рублге чейин, ал эми мыйзам бузуу кайталанса 50 000 рублге чейин жетиши мүмкүн. Мындан тышкары медициналык текшерүүдөн өз убагында өтпөө депортацияны шартташы мүмкүн. Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясы башталат. Дүйнө мамлекет башчылары жалпы дебаттардын жогорку деңгээлдеги жумалыгынын иш чараларына катышат. Уюмдун баш катчысы Антонио Гутериш жана бир катар мамлекеттердин лидерлери менен жолугушууларды өткөрөт. Быйылкы сессия ишенимди калыбына келтирүү, өзгөрүүлөрдү башкаруу жана бардыгы үчүн инклюзивдүү Бириккен Улуттар Уюмун куруу темасына арналган. Канада менен Франция космостук инфраструктура жана бизнес жаатында кызматташууну кеңейтет. Бул тууралуу эки өлкө лидерлери Марк Карни менен Эммануэль Макрондун сүйлөшүүсүндө айтылганын чет элдик маалымат каражаттары жазды. Тараптар спутник учуруу тутумун жана жердеги кабыл алуу объекттерин биргелешип иштеп чыгууну пландап жатат. Мындан тышкары энергетика, экономикалык өсүш жана климаттын өзгөрүшүнө каршы чаралар боюнча кызматташтыкты күчөтүү каралууда. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
2: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. İş günleri tankı saat 7.25'te, gündüzgü saat 10.00'de, cana demalış günleri 14.00'de olunuz. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat.
21: Матур радиогочулар, биринчи радионун таң Кыргызстан программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Өзүңүздөр билгендей, программа иш күндөрү саат 7-ден 9-га чейин эфирде. Бүгүн саат 8-ден кийин студияга меймандар чакырылды. Кесиптештерим Назира жана Айдардын алпарусунда баласыздар. Бүгүн Ала Тоо журналы тууралуу кеңири маалымат берилип, окурмандарга баягы ушул журналдын маани маңызы тууралуу келечек пландар жөнүндө кененирээк маалыматтар айтылат. Андыктан мына ушул темага боюнча өзүңүздүн ой пикириңизди билдирсеңиз болот. Биринчи радио 8-ден кийин Алату 24 каналынан дагы жана социалдык тармактагы баракчалардан эфирге чыгат. Азыр саат 7:30 болду. Аймактагы кандай жаңылыктар болуп жатат, кесиптешим Гүлнур тааныштырат.
5: Рахмат кесиптеш. Ош шаарында 100 миллион долларлык инвестициялык долбоорду ишке ашыруу пландалууда. Бул боюнча Ош шаарынын мэриясы кытайлык компания менен инвестициялык кызматташтык жөнүндө меморандумга кол койду. Муниципалитеттен билдиргендей, долбоор ишке ашса, шаарда 500 жаңы жумуш орду түзүлөт. Инвестор долбоорду каржылоо, долбоорлоо жана куруу иштерин жүргүзүп, керектүү технология, жабдуулар жана адистер менен камсыздайт. Мэрия өз кезегинде долбоорду ишке ашырууга ылайыктуу жер тилкесин аныктоого жана уюштуруу административдик маселелерди чечүүгө көмөктөшөт. Нокен районунда сел жана өрттөн жабыркагандарга жалпы 9 миллион сомдон ашык кенемте төлөндү. Белгилей кетсек, 14 июлда катуу жааган жаандан кийин Нокен районунун аймагында сел жүрүп, 466 турак жайды суу каптаган. Алардын ичинен 41 үй алдын ала камсыздандырылганы тастыкталган. Мына ушул камсыздандырылган турак жайлардын ээлерине келтирилген чыгымдын көлөмүнө жараша кенемте төлөнүп жатат. Анын ичинде Кочкор Ата шаарындагы 4 үй бүлөгө мамлекеттик камсыздандыруу уюму 1 миллион сомдон, дагы бир үй бүлөгө 6 миң сомдон ашык каражат төлөп берди.
22: Эми кырсыктын бары ушу менен чыгып кетсин, сизге эми кырсыктар болсо келбей коюпсун. Ушу миллион сомуңуз менен баягы үйүңүздүн баарын жакшылап да оңдоп, баарын эмне кылабыз? Эми бирөөсү ошо кырсыктан сактап, кырсыкка болбосун, э?
5: Кочкор Ата шаарынын тургуну Махмурат Салиева буларга токтолду.
4: Бизге 1,000,000 сом которду. Камсыздандырууга төлөгүлө. Үй жай бар жокту камсыздандырат берип атат. Кара Кудага шүгүр. Баардыгы жакшы болот деген камсыздандырууга 1,200 сом пул жолду деле түшүп калат.
5: 2026 жылдын январь айынан бери турак жайы камсыздандырылганы 123 жаранга 27 миллион сомго жакын каражат төлөнүп берилген. Анын 11,400,000 сомы Нокен районунда сел жана өрт кырсыктарынан жабыркаган жарандарга берилгенин мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төрагасынын орун басары Закир Айдаралиев билдирди.
6: Сел деген бул деген көчөдөн түшөт да, көчөдөн короо жайдан түшөт. Ошондо деле короо жайын, мындай жанагы мал кармаган жерин, ошондой эле очок каналарын кетип кеткен жер алайыктан камсыздандыруу болуп эсептелбейт. Бул деген милдеттүү камсыздандыруу да. Бул киши жашаган жер эле үй эле камсыздандырат да. Киши үйүн ошондой ичинде жашаш керек. Ошол жер камсыздандырылат, ошол жакка сел кирсе, ошол эле тамы жабыркаса, фундаменти жабырып калса, биздин адистер ошол жакты каралганга карап берет. Төлөм акчалары өзүңөр билгенде ал жергесине 600 сом, биз 500 миң сомго чейин төлөп беребиз. Мына кечөөнү 200-300 миң сомдон төлөп бердик. Бүгүн шаар жергесине келдик, 1,200 сомго полис алат, 1,000,000 сомдон төлөп берип атабыз.
5: Адистердин айтымында акыркы мезгилде турак жайын камсыздандырууга кызыккан жарандардын саны өсүүдө. Жыл башынан бери облуста 35 миң турак жай камсыздандырылган. Табигый кырсык же өрт сыяктуу күтүүсүз окуялардан кийин үй-бүлөнүн ири чыгымга туш болбошу үчүн турак жайды алдын ала камсыздандыруу маанилүү. Бул учурда үйгө зыян келсе, мыйзамда белгиленген тартипте келтирилген чыгымдын орду толтурулат. Талас облусунда 8 айдын ичинде 42 жол кырсыгы катталган, мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан жабыркаган жарандарга 4 миллион сомго жакын кенемте төлөнгөн. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Талас филиалынын директору Адилет Жолдошов буларга токтолду.
7: ОСАГО полиси боюнча максималдык төлөм 750 сом түзөт. Анын ичинен 450 сом материалдык чыгымдарды толтуруу болсо, 300 сом бул ден соолукка келтирген зыяндарды. Азыркы учурда ушул жарандын машинасы кырсыкка алып калган, ошо максималдык түрдө 150 сом төлөнүп берилип атат. Бул жанан жогору 450 деген себебим ошо бир учурда 3 машина ДТПга кабылып калса, ошо ар бир машина 150 миңден ашпаган, жалпы сан 450 сомго чейин төлөнүп берилет да.
5: Учурда Ысык Көл облусунда картошка жыйноо иштери кызуу жүрүп жатат. Жергиликтүү дыйкандар түшүм жогору, бирок баасы төмөн болуп жатканын белгилешүүдө. Деген менен көйгөйдү чечүү үчүн коңшу мамлекетке экспорттоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын Жетиөгүз райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Бактияр Адылбеков билдирди.
23: Баасы 14 сомдон 16 сомго чейин болуп атат. Бул эми картошканын сапатына жараша, бирок баягы азыркы учурда министрлик тарабынан дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Бул картошка Өзбекстан Республикасына жол ачуу жагы бул саммитте сүйлөшүлгөн маселе. Ал чечилсе дагы ушул дыйкандарга бир жакшы шарттар түзүлөт.
5: Аксы районунун Кожо Ата айылында айыл чарба продукцияларын сактоого ылайыкталган соода логистикалык борбору ачылды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиргендей, бакча айыл чарба кооперативине караштуу бул борбор мөмө жемиштерди сактоого ылайыкталган, жылына 300 тоннага чейин продукцияны сактоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Баткенде эл аралык Өрүк Сары поэзия фестивали 36-чы ирет өткөрүлдү. Фестивалга өлкөнүн бардык аймактарынан жана коңшу Өзбекстан, Казакстан жана Тажикстандан коноктор келгенин акын фестивалдын негиздөөчүсү Абдилла Торов билдирди.
24: Биздин быйылкы фестивалыбыз президентибиздин Уңгу жол дүйнөлүк бийиктик деген концепциясынын негизинде биз дагы чыгармачыл инсандардын бири эле поэзияга токтолбостон көп түрлүү жактарына көңүл калдык. Быйыл поэзияга, ошону менен бирге кара сөзгө, ошону менен бирге киного, көркөм сүрөткө, айкел дүйнөсүнө дагы быйыл дагы көңүл калдык. Булар дагы бир архитектор келип өзүнүн эмгектерин алып чыкты.
5: Урматтуу радио каармандар, аймак жаңылыктары менен Гүлнура Асманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
21: Жарандардын өтүнүчү менен 26-27 сентябрь күндөрү Бишкек Балыкчы багыты боюнча поезд каттамы уюштурулуп жатат. Бул тууралуу кабарчыбыз кененирээк айтып берсин.
3: Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы кайрылуулардын негизинде 26 жана 27 сентябрь күндөрү Бишкек Балыкчы багыты боюнча кошумча каттамдарды уюштурду. Бул чечим Ысык Көлгө саякаттоону каалаган жарандардын суроо талабын канааттандыруу, транспорттук жеткиликтүүлүктү камсыздоо жана ыңгайлуулугун жогорулатуу максатында кабыл алынды. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жүргүнчүлөрдү ташуу башкармалыгынын башчысы Саламат Осмонов төмөндөгүлөрдү белгиледи.
8: Урматтуу жүргүнчүлөр, өзүңүздөргө белги болгондой быйыл биздин сезондук жайкы сезондук Бишкек Балыкчы каттамыбыз 10 сентябрда каттам аяктаган. Бирок биздин жүргүнчүлөрдүн суроо талаптарын эске алуу менен биз 26 жана 27 сентябрда 2 күн каттамыбызды жандантып атабыз. Ким биздин поезд менен Балыкчыга бара албай калган болсо ошол 2 күндө келип билет алып Балыкчыга барып келиңиздер дейбиз.
3: Саламат Осмонов кошумча каттамдардын жүрүү графиги мурда бекитилген стандарттык расписание боюнча өзгөрүшсүз аткарыларын билдирди. Белгиленгендей, поезд Бишкек 2 станциясынан эртең мененки саат 08:06 жөнөп, Балыкчы шаарына 12:12 мүнөт өткөндө жетет. Ал эми Ысык Көлдөн артка кайтуу каттамы Балыкчы вокзалынан кечки саат 18:40 чыгып, Бишкек шаарына түнкү 23:11 келип токтойт.
8: Ким биздин поездга түшүп Балыкчыга бара албай калган болсо ушул 2 күндө силерде мүмкүнчүлүк бар барып келгенге. Жүрүү графиги бекитилген бойдон эле ошол график менен жүрөт. Силерге жагымдуу сапар каалайбыз жана темир жол транспортун ар дайым тандаңыздар.
3: Бул кошумча рейстерде жүргүнчүлөр үчүн жол кире акысы жана сапардын убактысы мурдагы бойдон сакталат. Жүргүнчүлөр өздөрүнүн каалоосуна жана шартына жараша заманбап кондиционер, жумшак орундуктар жана панорамалык терезелер менен жабдылган жөнөкөй люкс же купе түрүндөгү VIP вагондорду тандап саякаттай алышат. Демилге дем алыш күндөрү жолтугуну жок, коопсуз саякаттоону каалаган жарандар үчүн ыңгайлуу шарт түзөрүн Бишкек шаарынын тургуну Нурай Машырова айтат.
9: Август айында үйлөс жаңы ишке кирген поезд менен Балыкчы шаарына чейин бардык. Купени алганбыз, VIP купе деп 6000 сомго. Ичи аябай таза, жарык, салкын, шарттары бар экен, муз аткычтары бар экен. Жолдо жаратылышка суктанып, жаратылышты көрүп кеткенге дагы бардык шарттар түзүлүптүр. Мурда вокзалда токтогон болсо, азыр болсо көлдүн жээгине чейин алып барып токтойт экен. Бул дагы өтө ыңгайлуу экен. Адамдардын саны көп болду. Көбүнчөсүн эс алуучулар, чет өлкөдөн келген эс алуучулар дагы көп болот экен.
3: Сапарга чыга турган жарандар жол билеттерин алдын ала Бишкек 2 вокзалынын кассаларынан накталай же карта менен сатып алса болот. Ошондой эле убакыт үнөмдөө максатында билеттерди Кыргыз темир жолунун расмий сайты же уюлдук тиркемеси аркылуу онлайн режиминде бир нече мүнөттүн ичинде аралыктан тариздөө мүмкүнчүлүгү каралган. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
21: Борбор Азия чөлкөмүндө кандай жаңылыктар болуп жатат? Жасалма интеллект колдонуу менен даярдалган жаңылыктарды угуңуздар.
10: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык?
12: Кыргызстан суу үнөмдөөчү технологиялар боюнча эл аралык кызматташтыкты бекемдеди. Казакстан, Кыргызстан, Россия жана Тажикстан Казакстандын түштүк чыгышында аскердик машыгуу өткөрүштү. Тажикстанда өнөр жай кызматкерлеринин саны өстү. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргыз суу долбоор Казакстан жана Өзбекстандын компаниялары менен заманбап сугат системаларын өнүктүрүү боюнча меморандумдарга кол койду. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу суу ресурстары кызматынын алдындагы Кыргыз суу долбоордун делегациясы Казакстан жана Өзбекстанга иш сапары менен барды. Жолугушууда тамчылатып жана жамгырлатып сугаруу системаларын киргизүү, ошондой эле Кыргызстандын климаттык жана гидрологиялык шарттарын эске алуу менен долбоордук чечимдерди иштеп чыгуу маселелери талкууланды. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар өз ара түшүнүшүү жана кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюшту. Жетишилген макулдашуулар Кыргызстанда заманбап суу үнөмдөөчү технологияларды практикалык негизде киргизүүгө жол ачат. Казакстанда өткөн Рубеж 2026 машыгуусунда ЖККУнун жамааттык коопсуздук күчтөрүнүн аскер кызматкерлери мыйзамсыз куралдуу, топторду бөгөттөө жана жок кылуу, ошондой эле жарандык калкты эвакуациялоо боюнча иш аракеттерди машыгышты. Активдүү фаза Казакстандын түштүк чыгышындагы машыгуу аянтында өттү. Казакстан, Кыргызстан, Россия жана Тажикстандын жокерлери дрондорду абадан коргонуу каражаттарын жана тактикалык аба десантын колдонушту. Рубеж -2026 реалдуу шарттарга жакын шарттарды өткөрүлдү. Машыгуу тапшырмаларды аткаруунун жаңы формаларын жана ыкмаларын ошондой эле заманбап курал-жарак, аскердик жана атайын техниканын үлгүлөрүн колдонуу ыкмаларын иштеп чыгууга жана өздөштүрүүгө мүмкүндүк берди. Машыгууга болжол менен 1,500 адам жана жүздөгөн техника, анын ичинде 100 ашык дрон тартылды. Өзбекстандын борборунда көп батирлүү үйлөрдө энергия аудити башталат. Максат көп батирлүү үйлөрдүн энергия натыйжалуулугун жогорулатуу, жылуулук жоготууларын азайтуу жана калкты туруктуу, сапаттуу жылуулук энергиясы менен камсыз кылуу болуп саналат. Буга байланыштуу даректүү изилдөөнүн жыйынтыгы менен өткөн жылытуу сезонунда нормативдик талаптарга ылайык жылытылбаган көп батирлүү үйлөр тандалып алынган. Бул үйлөрдө дүйнөлүк банктын адистеринин жардамы менен комплекстүү энергия аудити жүргүзүлөт. Анын алкагында имараттардын учурдагы техникалык жана энергетикалык абалы, жылуулук жоготууларынын булактары, тышкы дубалдары, чатырлары жана жертөлөлөрү, ошондой эле жылуулук энергиясын пайдалануунун натыйжалуулугу изилденет. Чет элдик адистер зарыл болгон инструменталдык чендөөлөрдү жүргүзүп, ар бир үйдө жылуулук жоготууларын шарттаган негизги факторлорду аныктап, аларды жоюу боюнча тиешелүү техникалык чечимдерди иштеп чыгышат. Энергоаудиттин жыйынтыгы боюнча көп батирлүү үйлөрдү натыйжалуу жылытуу методологиясы иштелип чыгат. Акыркы 5 жылда Тажикстанда өнөр жай өндүрүш кызматкерлеринин орточо саны болжол менен 11% өстү. Бул көрсөткүч 84 миңден 93 миң адамга чейин көбөйгөн. 2021 жылы өнөр жай ишканаларында орточо эсеп менен 83 миң жаран, 2022 жылы 86 миң, 2023 жылы 87 миң, ал эми 2024 жылы 92 миң киши иштеген. Ошол эле учурда көрсөтүлгөн мезгил ичинде өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 2 эседен ашык өсүп 66 миллиард сомду түздү. Эсептөөлөргө ылайык, 2020-2025 жылдары өнөр жай секторунда эмгек өндүрүмдүүлүгү болжол менен 90% өскөн. Мындай динамика ишканаларды модернизациялоо, жаңы кубаттуулуктарды ишке киргизүү, технологияларга жана жабдууларга инвестиция салуу, ошондой эле өнөр жай өндүрүшүнүн структурасын трансформациялоо менен байланыштуу. Буга чейин Тажикстандын президенти өлкөнүн түндүк батышында бир катар жаңы объектилерди ачканы кабарланган. Түркмөнстанда Түркмөн дүйнөсүнүн гуманитардык ассоциациясынын 27-ci конференциясы өттү. Иш чара өлкө эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган. Конференциянын күн тартибине аткарылган иштер тууралуу отчет жана ассоциациянын ишинин артыкчылыктуу багыттарын талкуулоо киргизилген. Конференциянын жүрүшүндө делегаттар элдин бакубаттуулугун жана Түркмөнстандын дүйнөдөгү беделин жогорулатууга багытталган ийгиликтүү ишке ашырылып жаткан ири социалдык-экономикалык программалар, ошондой эле чет мамлекеттер менен жемиштүү кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө өбөлгө түзгөн өлкө тарабынан ишке ашырылып жаткан ири эл аралык долбоорлор тууралуу кеңири маалымат алышты. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллектти колдонуу менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар.
21: Уктурууну улантабыз. Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында Африка өлкөлөрү менен кызматташуу соңку убакта жаңы деңгээлге көтөрүлүп, уюмдун географиялык жана стратегиялык байланышы кыйла кеңейүүдө. Бул багыттагы негизги өнүгүүлөр жана байланыш чектери кандай? Кийинки репортаждан уксак.
0: Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкекте өткөн юбилейлик саммитинин алкагында ШКО менен Африка биримдигинин ортосунда, Шанхай кызматташтык уюмунун катчылыгы менен Африка биримдигинин комиссиясынын ортосунда өз ара түшүнүү жөнүндө меморандумга кол коюлган. Бул документ 2026 жылдын сентябрында өткөн жолугушууда мамлекеттердин лидерлери бекиткен 28 келишимден турган ири пакеттин бир бөлүгү болду. Меморандум эки ири аймактык бирикменин ортосунда расмий өз ара кызматташтыкты жолго коюуга, тажрыйба алмашууга жана коопсуздук, экономика, гуманитардык кызматташтык чөйрөлөрүндө өнөктөштүк байланыштарды өнүктүрүүгө багытталган.
11: Шанхай кызматташтык уюму менен Африка өлкөлөрүнүн ортосундагы кызматташтык акыркы жылдары жаңы стратегиялык деңгээлге көтөрүлдү. 2026 жылдын 1 сентябрында Бишкекте өткөн ШКОнун кезектеги саммитинде ШКОнун секретариаты жана Африка бирлигинин комиссиясынын ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Бул кадам Евразия менен Африка континенттерин ортосундагы расмий жана түзүмдүк өнөктөштүктүн пайдубалын түптөөдө.
0: Шыкунун алкагында транспорт жана логистиканы Африканын ички базары менен байланыштыруу пландалууда. Египет, Кения, Мозамбик деңиз каттамдарынын дарбазасы. Ошондой эле Африка континентиндеги эң ири өлкөлөрдүн бири болгон Египет шыкунун диалог боюнча өнөктөшү деп кошумчалады саясат талдоочу Ширадил Бактыгулов.
11: Африка континентиндеги эң ири өлкөлөрдүн бири болгон Египет шыкунунун диалог боюнча өнөктөшү макамына ээ жана уюмдун иш чараларына жигердүү катышып келет. Ошондой эле Того сыяктуу Батыш Африка өлкөлөрү да уюм менен байланышты бекемдеге кызыктыр. Экономика жана инвестиция тарабынан карасак, ШКУ'га мүчө болгон Кытай, Орусия, Беларусь сыяктуу ири мамлекеттер Африкада өндүрүш парктарын түзүү, санариптик технологияларды жайылтуу, айыл чарба жана пайдалуу кендерди кайра иштетүү тармагынын чоң долбоорунда ишке ашырууда. Энергетика жана технологияны карасак, бул Эфиопия сыяктуу өлкөлөр менен энергетика жаатында, ал эми Ангола, Зимбабве менен санариптик технологиялар багытында кызматташтуу мүмкүнчүлүктөрдү каралууда.
0: ШКУ өзүнүн алкагын кеңейтип мүчөлөрүнүн саны көп болгон регионалдык уюмдардын бири. ШКУ'нун Бишкек саммитинде Африкадан Египет жана Того мамлекеттеринин улуу даражадагы саясий өкүлдөрүнүн катышканы аны бекемдеди деген оюн саясат талдоочу Эмиль Жураев ортого салды.
13: ШКУ'нун Бишкектеги саммитинин алкагында 20'дан ашуун 30'га жакын маселелердин арасында ШКУ'га мүчө болгон 10 мамлекеттин башка региондор менен дагы өлкөмдөр менен дагы кызматташууну өркүндөтүү боюнча келишимге кол коюлду. Ага ылайык ШКУ буйурса мындан ары ошол эң мүчөлөрүнүн саны көп болгон регионалдык уюмдардын бири Африка биримдиги уюму менен көпүрө салууга, ошолор менен байланыш түзүүгө белденишти. Африкадан Бишкектеги саммитке Египеттин жана Того мамлекеттеринин улуу даражадагы саясий өкүлдөрү катышышты. Албетте мындан аркысы бул алдын ала меморандумду келишимге айлантып, ушул эки тараптуу тең салмактуу келишимге кол коюу болуп эсептелет. Мунун мааниси эмне? Бул ошол азыркы дүйнөдөгү геосаясий дипломатиялык чукул өзгөрүүлөрдүн алкагында арасында өзгөчө мааниге, чоң мааниге ээ болгон бул ошол региондор арасындагы кызматташтык. Көп полярдуулук деп аталган ушул бир эле үстөмдүк кылган күчтөр эмес, ар региондордон, ар тараптардан, дүйнөнүн ар аймактарынан алардын кызыкчылыктарын чагылдырган күчтөр таанылуусу керек, алар бири бири менен алака кылышуусу керек деген мүдө. Ошонун алкагында менимче албетте бул чоң буюрса келечекте чоң мааниге боло турган нерсе. Азыркы кезде кем эле эң азында десек бул символикалык дипломатиялык мааниси өтө чоң.
0: ШКУ бир гана коопсуздук багытын эмес, экономикалык жактан да кызматташтыгын тереңдетүүдө. Бул туурасында экономика илимдеринин доктору Бейшенбек Ишенов.
14: Мына жакын арада Бишкекте ушул Шанхай кызматташтык уюмунун 25 жылдык маанилүү саммити болуп өттү. Бул саммиттен деги эле Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлүшү мына баарыбызга белгилүү болуп, анын негизги максаты болуп, эгерде мындай жыйынтыктап карасак, анда 4 багытты көздөп атышат да. Алардын биринчи багыты бул саясий жактан, экинчиси экономикалык жактан, үчүнчүсү коопсуздук жагынан, төртүнчүсү ушул технология жагынан өнүгүүнүн багыттарын көрсөтүп атат. Ар бир саммит өткөн сайын улам аларга кызыктар болуп, бөлөк өлкөлөр Евразия болобу, Жакынкы Чыгыш болобу, Африка болобу катышкандыгы, кызыктар болгондугу бул кызматташтыктын ролунун глобалдык дүйнөдө, глобалдык экономикада улам өсүп бараткандыгына айгиленет. Ошон үчүн бул абдан керектүү, баарыбызга, анын ичинде Кыргызстанга дагы керектүү бирикме. Себеби дегенде мынакей бирикменин катарында ошол өнүккөн өлкөлөр, Кытай, Россия, Индия жана башка өлкөлөр, анын ичинде мына эки өлкө байкоочу болуп күтүп турат. Андан бөлөк дагы 15 жакын өлкө ошол кызыктар болуп карап атышат да. Булар сөзсүз түрдө бир убакыт өткөндөн кийин алар баары кошулат. Себеби дегенде бул ШКУ'нун келечеги кең деп эсептейм. Берде чындыгында акыйкатчылык бар.
0: 2026 жылдын 1 сентябрында Бишкекте өткөн ШКУ'нун саммитинде уюмдун секретариаты менен Африка Союзунун комиссиясынын ортосунда өзара түшүнүү жөнүндө меморандумга кол коюлган. Эксперттер бул кадам ШКУ менен жалпы Африка континентинин ортосундагы түз институционалдык кызматташууга жол ачканын, Египет ШКУ'да расмий түрдө диалог боюнча өнөктөш макамына ээ экенин, Египет уюмдун коопсуздук, соода жана логистикалык долбоорлоруна жигердүү катышып келе жатканын, Бишкектеги саммитке Тогонун премьер-министри Фор Эсазимна Гнасингбе атайын чакырылган конок катары катышканын, түндүк жана чыгыш Африканын бир катар өлкөлөрү шыкууга байкоочу же өнөктөш катары кошулууга кызыктарлыгын билдирип, арызын тапшырганы да айтылууда. Демек шыкуу жыл өткөн сайын кадыр баркка ээ болуп алкагын кеңейтүүдө. Биринчи радио Назира Молдоколова.
15: Өлкөнүн курулуш тармагында имараттардын энергетикалык натыйжалуулугун жогорулатуу жана жылуулук коргоосун күчөтүү боюнча жаңы талаптар даярдалды. Теманы Гүлжан Каражанова улантат.
16: Жылуулук энергиясын керектөө боюнча минималдуу эл аралык талаптар интеграцияланды. Жакынкы келечекте курула турган коомдук жана турак жай имараттардын энергетикалык натыйжалуулугуна болгон минималдуу ченемдер ушентип күчөтүлө турган болду.
17: Бул иштин негизги максаты имараттардын энергия натыйжалуулугун жогорулатуу, жылуулук энергиясын жоготууларын азайтуу жана ошол эле учурда адамдар үчүн ыңгайлуу жана коопсуз шарттарды камсыз кылуу. Жаңыланып жаткан ченемдер тышкы дубалдардын, жабдуулардын, кабат аралык жана чатыр жабдууларынын, терезелердин жана башка тосмо конструкциялардын жылуулуктан коргоо көрсөткүчтөрүнө заманбап талаптарды белгилейт. Курулуш жүргүзүлүүчү аймактын климаттык шарттары, жайлардын температуралык нымдуулук режими, конструкциялардын аба өткөрүмдүүлүгү, конденсат пайда болуу жана ным топтолуу мүмкүнчүлүгү эске алынууга тийиш.
16: Жер титирөөгө туруктуу курулуш илимий изилдөө институтунун жана курулуш жана архитектура илимий техникалык борборунун директору Жаныбек Маматов билдиргендей, жаңы талаптар 6 багыт боюнча иштеши күтүлүүдө.
17: Биринчи, тосмо конструкциялардын жылуулуктан коргоо талаптары күчөтүлөт. Экинчи, курулуш жүргүзүлүүчү аймактын климаттык шарттары эске алынат. Үчүнчү, реконструкцияга жана капиталдык оңдоого өзгөчө көңүл бурулат. Төртүнчү, терезелердин жана тосмо конструкциялардын герметикалуулугуна талап жогорулайт. Бешинчи, аткарылган иштердин сапатын инструменталдык контролдоо каралат. Алтынчы, жылуулуктан коргоо имараттын жалпы энергия натыйжалуулугу менен байланыштырылат.
16: Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жана жылуулук коргоосу боюнча жаңы талаптар буга чейин салынган турак жайларга дагы тиешелүү дейт жер титирөө туруктуу курулуш илимий изилдөө институтунун жана курулуш жана архитектура илимий техникалык борборунун директору Жаныбек Маматов.
17: Жаңы курулуштарга гана эмес, колдонуу

0: курулуш иштери активдүү жүрүп, курулуш сапатына жоопкерчилик күчөгөн кез. Мындай шартта талап жогору болушу керектигин экс-депутат Уйгуруучулар партиясынын лидери Бейшенбек Абдыразаков.
1: Гострой добр 30 жылдан бери аябай көп нерселерди өзгөртүш керек болчу да. Мыйзамда дагы, СНИПтерде дагы, биз баягы советтер союзунун убагында келаткан эле мыйзамдар менен, СНИПтер менен, нормалар менен иштеп келатабыз да. Өзүбүздө Кыргызстанда азыркы убакыт келди да. Биринчиден мыйзамда өзгөртүш керек, экинчиден курулуш тармакта дагы көзөмөлдү күчөтүш керек да. Анткени себеби чоң курулуштар көп болуп атпайбы?
0: Маалыматтар караганда мамлекеттик сейсма курулуш жана инженердик долбоорлоо институтунда бул өзгөртүүлөр талкууланып, кийинки макулдашуу баскычтарына бекитилди. Бул нормалар өлкөдөгү курулуштун тез өсүү шарттарында электр жана жылуулук энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга багытталган.
2: Кыргызстан быйыл Евразия экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөр арасында негизги социалдык экономикалык көрсөткүч боюнча эң жогорку өсүштү көрсөткөн мамлекет болду. Бул тууралуу Мээрим Абдыраманованын репортажында сөз болот.
3: Евразия экономикалык комиссиянын маалыматына ылайык, 2026 жылдын январь-июль айларында Кыргызстан биримдикке мүчө өлкөлөрдүн ичинен 10 негизги социалдык экономикалык көрсөткүчтүн 5 боюнча эң жогорку өсүштү көрсөттү. Кыргызстандын ички дүң продукциясы 11.9% өсүп, Армениядагы 6, Казакстандагы 4.1, Беларусьтагы 1.5% жана Россиядагы 0.6% өсүштөн жогору болду. Өнөр жай өндүрүшү Кыргызстанда 11.2%, чекене соода болсо 13.4% көбөйүп, негизги капиталга инвестициялар жана курулуш иштери 1.6% өскөн. Улуттук статистика комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Назира Кермалиева январь-август айларында ички дүң продукциянын көлөмү 1.396 трлн сомдон ашып, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 11% өскөнүн белгилеген.
4: 2026 жылдын январь-август айларында ички дүң продуктунун көлөмү алдын алуу баалоо боюнча 1.396 трлн сомдон ашып, өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 11% көбөйдү.
3: Бул көрсөткүч Евразия экономикалык биримдик өлкөлөрүнүн ичиндеги эң жогорку өсүш болуп эсептелет. Экономисттердин айтымында мындай натыйжа бир эле тармактын эмес, бир нече багыттын бир убакытта өнүгүшүнүн жыйынтыгы. Соңку 3 жылда өлкөдө жүздөгөн өндүрүш ишканалары ачылып, миңдеген жаңы жумушчу орундары түзүлдү. Быйыл дагы 100 ашуун өнөр жай объектилерин пайдаланууга берүү пландалууда. Эксперт Улукма Мамытовдун айтымында экономикалык өсүшкө ички факторлор менен катар биримдик алкагындагы кызматташтык дагы өз салымын кошууда.
5: Августтан бери дагы бир ай өттү, ушу 1.5 триллиондун тегерегинде жүрөбүз деп ойлоп атам да. Салыштырсак, мисалы үчүн дүйнө жүзүндө негизи 11% деген бул аябай чоң көрсөткүч. Мисалы үчүн азыркы алдыга кетип калган батыш өлкөлөрүн карасак, ошол эле Япония, ошол эле Европалар, алар бүгүнкү күндө 1-2 көп болсо 3% эле өсүп атат. Демек көрбөйбүз, 11% менен 2% деп коелучу, ушул 2% салыштырсак канча эсе биз аябай чоңойдук. Демек бул деген аябай чоң көрсөткүч, бул чоң жетишкендик.
3: Евразия экономикалык биримдиктин алкагында өз ара соода көлөмүнүн өсүшү дагы экономикалык активдүүлүктү күчөтүүдө. Быйылкы жылдын 7 айында Кыргызстандын биримдик өлкөлөрү менен болгон өз ара соодасы миллиарддаган долларга жетип, өткөн жылга салыштырмалуу өскөн. Ошондой эле түз чет элдик инвестициялардын агымы дагы көбөйдү. Адистердин айтымында бул өлкөнүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрүнө болгон ишенимдин артканын көрсөтөт. Экономика илимдеринин доктору Азизбек Бексултанов мындай өсүшкө инвестициялык активдүүлүк менен катар интеграциялык процесстер дагы таасир берип жатканын белгилейт.
6: Президент ушул акыркы жылдары биздин экономиканын өсүшүнө, жалпы эле ушул бизнести колдоо боюнча жакшы иш алып барып атса, сырттан келген инвесторлорго, ушул бизнесмендерди коргоо боюнча бир топ мыйзамдар кабыл алынып, бир топ мыйзамдар ишке кирип атат. Инвесторлор бизге Кыргызстанга келиш үчүн биринчи биздин экономикабызды алар изилдеп көрүшөт. Экинчиден бул жерде баягы мамлекеттин стабилдүүлүгү болуш керек да.
3: Адистердин пикиринде эми негизги милдет жетишилген өсүү ыргагын сактап калуу жана аны туруктуу өнүгүүгө айландыруу. Бул үчүн өндүрүштү кеңейтүү, экспорттун көлөмүн көбөйтүү, инвестициялык климатты жакшыртуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдоо маанилүү. Мээрим Абдыраманова, Биринчи радио.
2: Ардактуу радио окуучулар, Биринчи радионун Таң Кыргызстан программасын угууну улантыңыздар. Саат 9:00 чейин программа түз эфирде. Мындан аркы саатты кесиптештерим Айдар жана Назира алып барат. Биздин толкунда болуңуздар.

Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.

0: жаңы сааттын башталыш менен өлкө аймагынан алынган жаңылыктардын талкын чыгарылышы студияда кызматта келип саламатсыздарбы. Президенттин жарлыктарында белгиленген улуттук баалуулуктарды руханий адеп ахлактык өнүгүүнү жана мамлекеттик тилди коомчулукка кеңири жайылтуу максатында окутуу курсу башталды. Ага Бишкек шаарындагы китепкана, музей жана үй музейлердин жетекчи кызматкерлери, ошондой эле коомдук уюмдардын өкүлдөрү катышууда. 24 академиялык саатка эсептелген окуунун жыйынтыгында 28 сентябрда катышуучуларга сертификат берилет. Учурда курсқа 45 жакын адам катышууда. Курстун алкагында мамлекеттик тил маселесине өзгөчө көңүл бурулууда.
1: Бүгүн мамлекеттик тилибиз корголууга муктаж эмес, колдонулууга муктаж. Чындап келгенде мыйзамдык базасы чыңалып, конституциялык мыйзам кабылданды, талаптардын баары белгилүү жазылды. Болгон ошону ишке ашыруу, ошону колдонуу маселеси калат. Ал үчүн биз өзгөчө өсүп келаткан жаш муунга биздин тилибиздин кадырын арттырышыбыз керек. Анын өзгөчөлүгүн, анын артыкчылыгын белгилешибиз керек.
2: Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нургожоевич Жапаров кабыл алынган Кыргыз Республикасынын улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жол жөнүндө жарлыгын жайылтуу максатында биз окутуу курстарын уюштуруп келебиз. Бул жолу ушул Бишкек шаарындагы шаардык жана республикалык деңгээлдеги китепканалардын, музейлердин, үй музейлердин жетекчи кызматкерлерин окутуу курсуна тарттык.
0: Чет өлкөлүк жана ата мекендик мотосүйүүчүлөр Ысык Көл облусунда да болушту. Алар Балыкчы Бөкөнбаев Каракол автомобиль жолу аркылуу өтүп, жаңы жолдун мүмкүнчүлүктөрү менен таанышты. Бул демирге аймактык туристтик потенциалын көтөрүүгө да өбөлгө түзөт.
3: Кыргызстандын туризмдеги дараметин даңазалоо максатын көздөгөн мото жүрүштүн катышуучулары Ысык Көл жергесине келишти. Чет өлкөлүк жана ата мекендик байкерлер жаңы салынган Балыкчы Бөкөнбаев Караколуна жол аркылуу өтүп, каттамдын мүмкүнчүлүктөрүн жеринен көрүштү. Реконструкциядан өтүп жаткан бул каттам Керемет Көлү өздүн тескей жээгинин ажайып кооздугуна дагы да көрк кошуп жасалууда. Бул ирет 50 жакын мотосүйүүчүлөр мына дал ушул каттам менен жүрүп, өзгөчө көрүнүш тартуулашты.
4: Азыр мамлекетибиз өнүгүү жолунда түштү, ошондой эле праймера деп атап атабыз. Ошол праймераны улантып биз мотоциклисттер менен келдик Ысык Көл жерине. Ысык Көл жеринде бул Балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолу, бул заманбап жолдордун бири. Ошол эле Россиядан Ночные Волки деген мотоциклисттер да бар арасында. Баарына мотоциклисттерге бул жол жагып атат, бул жолду айтып атат. Каймак экен депчи, нарындын каймагы депчи.
5: Мотоцикл үчүн бул аябай чоң достижение, что биздин өлкөдө ушундай жолдор салынып атат. Во-первых, безопасность, во-первых, пейзаждар да көрүнүп атат башка. И аябай көп туристтер да келип биздин Кыргызстаныбызды өзүнүн өлкөсүнө барып айтышат, ушундай жолдор бар экен, ушундай гостеприимный сөзүңүз деле билесиң. Ошондой ой максатта барып ушу жолдорду безопасности көргөзүп, жакшы пример башка мотоциклдерге көргөзгөнү ушундай ой максат менен келдик.
3: Бул жолку байкерлердин катарында Эрик Мырза да бар. Мото жүрүш жеңил өткөнүн айтып, заманбап жолдо жүрүү кыйла эле жеңил экен дейт.
6: Биздин пробегибиздин максаты бул биздин Кыргызстандын патриоттук сезимин көтөрүп, жаңы жолду көрсөтүп, коопсуз жол, жакшы жол экен. Ошону бүгүн ачып отурган кезибиз. Кыргызстандын келечегинде ушундай эле жол болуп турса, менин оюмча бүт эле Кыргызстан кыргыз жарандары кубанычтуу болот го дейм.
3: Айта кетсек, Балыкчы Бөкөнбаев Караколуна жолу эл аралык стандартка ылайык салынып, учурда жумуштар 95% аяктап калды. Каттам быйылкы жыл менен пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Жолдун жалпы узундугу 141 чакырымды түзөт.
7: Балыкчы баскон жолу 21 жылы 4 августта ушул жактан старт алып башталынган, мына бүгүн бүтүп ошол жерде ошо мото жүрүш болуп атат. Кудайга шүгүр, мына азыр 1-2 километрде турабыз, мына стоянкабыз бүтүп, ушул жакта ошо көп элдер көрүп, Кыргызстанга кызыгып, мунун дагы жакшы жактары көп экен.
3: Инфраструктурасы өнүккөн жолдор өнүккөн өлкөнүн маанилүү көрсөткүчтөрүнүн бири. Заманбап каттам аркылуу аймактардын байланышы бекемделип, саякатчылар үчүн жаңы жана ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр ачылат. Ысык Көлдүн кооз жаратылышы менен заманбап жолду айкалыштырган бул сапар мото сүйүүчүлөр үчүн да өзгөчө таасир калтырды. Айнура Достокбекова, Данияр Акунов, Сталбек Саманчиев, Алатау 24, Ысык Көлү болсо.
0: Мына ушуну менен жаңылыктардын таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Сейм алдыда Алатау 24 каналынын түз эфирин биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасы улантат. Аны кесиптешим Назира Молдокулова алып барат. Назира, саламатсызбы? Сөз сизде.
8: Кутмандуу таң, Гүлкайыр, амансыздар бардыктуу радио угармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер биринчи радиодо таң Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз ободо угуп жана көрүп баштадыңыздар. Биз менен бирге болуңуздар. Өзүңүздөр билгендей, акыркы жылдары өлкөнүн экономикасы туруктуу өсүп, ар жылы 10% тегерегиндеги өсүү болууда. Ошондой эле ичкидүн продукциябыз дагы 2 триллиондон ашып, бюджетибиз 1 триллионду басып калды. Мындай убакта элибизде айтып жүргөндөй, казанда болсо чөмчүккө чыгат дегендей, ушул казынада каражат болгондон улам акыркы мына убактарда биздин социалдык саясатыбызга, калктын саламаттыгына, билим берүүгө, ошондой эле адабиятка, маданиятка, спортко, тарыхка, илим билимге өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Анын арасында быйыл 2026 жылы жалпыга мындай жагымдуу жаңылык, Алатоо Адабий Көркөм журналы дагы мындай кайрадан басылып чыккан. Өлкөдө мындан тышкары бир нече илимий мекемелерде дагы журналдар жарык көрүүдө. Андан тышкары коомдук маданий журналдар дагы жанданып басылып чыгууда. Биз мына ушул темада сөз кылалы деп турабыз. Студияда алып баруучу мен Назира Молдокулова жана Айдар Темиралиев.
9: Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, биз бүгүн студиябыздын меймандары менен тааныштырып өтсөм, Алатоо Адабий Көркөм журналынын баяндамачысы, акын, журналист Элмира Ажыканова жана Инсан Кыргызстан Республикалык коомдук маданий журналынын башкы редактору Абдурахим Нарбаев. Кутман таңыңыздар менен.
8: Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радионун жыштыгынан тышкары бизди Алатоо 24 каналынан, Facebook баракчабыздан жана YouTube каналыбыздан көрүп жатасыздар. Сурооңуздар болсо 0502-39-21-90, 0312-39-21-90 телефондоруна байланышка чыгыңыздар. Эмесе ардактуу студиянын коноктору, сиздерди таң эрте куттуу студиябыздан көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз жана алды менен суроону Элмирежа сизге узаталы. Мына Алатоо журналынын мына чыкканына жалпы журт абдан кубанды. Бул сүйүнүчтүү кабарды мамлекет башчы өзүнүн Facebook-тагы баракчасына дагы жазып чыгып, жаңы журтка сүйүнчүлөдү десек болот. Эми сиз мына бала кезиңизден адабияттан, поэзиядан алыс эмес, ошол чөйрөдө чоңоюп, мындай жетилген инсансыз. Анан бул журналдын чыгышын сиздеги эле мындай жараң катары кандай кабыл алдыңыз? Алгач май айында чыкты да.
10: Ооба. Апрелде ишти башташты. Майда биринчи саны чыкты да. Эми бул эмне үчүн жакшы, эмне үчүн кубанычтуу? Анткени муну мамлекет өзү колго алып, каражатын өзү көтөрүп, ошол редакцияга айлык төлөнүп, мамлекет чыгарып жатат. Мына биринчи бетинде жазылып турат: Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин ай сайын чыгуучу Адабий Көркөм журналы деп. Өкмөткө караштуу журнал. Буга биз баягы 30 жыл, 35 жыл деп айтып келатпайбызбы? Ушул жылдардын ичинде адабият каралбай калды, адабиятты мамлекет көңүл бурбай калды деп ыйлап келе жаткан калемкерлердин кубанычы болду да, ошолорго жооп болду. Мына эми Алатоо журналыңар бар. Мына эми жазган чыгармаларыңарды жарыяласаңар болот. Эл ушул Алатоодон окуйт. Негизи өзү адабиятты, көркөм адабиятты кагаздан, китептен, журналдан окуган жакшы да. Биз азыр интернетке басым жасап атпайбызбы? Интернетте бар, бары деп. Интернетте эчтеке жок. Карап көргүлө, издеп көргүлө, интернетте жок кыргыз адабияты. Мүмкүн орус адабиятын тапса болот көбүнчө. Дүйнөлүктү да тапса болот. А кыргыз адабиятын да ал тургай Айтматовдун чыгармалары жок эмеде, интернетте. Жамиладан үзүндү жүрөт бир аз. Гүлсараттан бир аз үзүндү жүрөт. Кылым картары бир күндөн бир аз жүрөт. Жок башкасы. Жок. Анан каяктан алып окуйт да алар. Анан биздин жаштар, өзгөчө жашыраак муундар ошо биз адабиятты интернеттен окуйбуз деп жаңылышып жүрүшөт да. Окуган ушул болсо керек, жанагы кээде ар ким өзүнүн бир аңгемесин, жырларын салып коюп атышпайбы? Ошону окуганды адабият окуп атабыз деп түшүнүшөт окшойт. А жок, сен адабияттын адам болсоң, чын эле адабияттын сүйөрманы, көрмөнү болсоң, сен кыргыз адабиятынын тарыхында жакшы билишиң керек. Билип алганың жакшы. Тарыхы каяктан башталат биздикичи? Профессионал адабиятыбыз качан башталат? Ошондон беркини билип алыш үчүн, билиш үчүн сен интернеттен издеп таба албайсың аларды. Эми бул жөнүндө көп айтса болот.
8: Ошол мына колубузда турган журнал бир кылымдык өмүрү бар. Анан кайра мындай басылып чыккандан кийин окурман журтунун кабыл алуусу кандай болду? Алардын күтүүлөрү кандай экен? Мына 5-чи басылышы чыгып атат.
10: 5-чи саны чыгып атат. Бул Ала тоонун тарыхына кыскача айта турган болсом, бул өзү 31-чи жылы чыккан чабуул деген ат менен. Биринчи редактору Ал Токонбаев болгон. Анан кийин кайра 1-2 жылдан кийин эле Кыргызстан кеңеш адабияты деп атын өзгөрчкөн. Анан дагы 1-2 жылдан кийин Кыргыз совет адабияты деп кайра өзгөрчкөн. Анан 38-чи жылы Ала тоо дешкен. Анан кайра совет адабият жана искусство деп чыккан ушул эле журналда, анан советтик Кыргызстан деп чыккан кайра. Анан кийин 56-чы жылы Ала тоо болуп өзгөрүп, анан ошондон бери ушул күнгө Ала тоо болуп келатат. Бирок баягы системалар алмашкан убакта, кайра куруу башталгандан кийин 90-чы жылдардан кийин Ала тоо чыкпай калды да, шартка байланыштуу. Анан кийин ортодо бир жеке адамдар чыгарып жүрүштү. Азыраак санда бир бул кеңири тараганда жок.
8: 2009 жылдардын тегерегинде болгон экен,
10: 2008 жылдарда, 9 жылдарда анан чыкпай калып, кайра чыгып ушинтип үзүл кесил болуп чыгып жүргөн да. Анан мына быйыл 26-чы жылы бул эми буюрса туруктуу деп айтсак болот да, анткени мамлекет өзү колго алып атат да. Каражатын бөлүп колго алгандан кийин анан мына 5-чи саны чыгып атат. Азырынча эми 4 эле кишибиз, дизайнерибиз менен 5 эле киши. Мурдакы учурлар ушул эле учурда, мисалы ушу Ала тоо сыяктуу Өзбекстандын көркөм адабий журналы бар экен, аякта 24 киши иштейт экен. Бизде эле болуп
8: биринчи санын аларда калот элек жазбадыбы?
10: Ооба, жазышпадыбы. Анан аларда 24 киши иштейт экен, бирок алардыкы деле айына бир эле жолу чыгат. Бирок биз азыр 4 эле киши иштеп атабыз, үлгүргөнгө аракет кылып атабыз. Анан бирок мындай журналдын иши да кызык экен. Мен мурда журнал иштеп көргөн эмесмин да. Бул да өзүнчө кызык иш экен да. Мага жакты да ошо журналда иштегенчи. Ошол.
8: Эми Абдырахим агай, мына сиз дагы журнал чыгарып жүргөн инсансыз. Анан деги Ала тоо журналын мындай Кыргызстанда билбеген жан жок болуш керек деп ойлойбуз да, эми жаш муунду кошпогондо. Анан эми журнал чыгаруунун түйшүгүн өзүңүз жакшы билесиз. Анан ушул биздин калайман журту сүйүп окуган, сиз деле окуп жүрсөңүз керек, Ала тоо журналынын чыгышын сиз кандай кабыл алдыңыз? Алгач ушундан айтып өтсөңүз, журнал чыгаруунун түйшүгүн жакшы билгенден кийин эми бул жалпы журналдарды дагы сиз изилдеп жүрөсүз да, туурабы?
11: Чоң рахмат. Оолу биринчи радионун оосунан ушул бизге эфирден орун берилип, ушундай кызматташып жатканыбыз үчүн чоң кубанычтамын. Анан ушул учурдан пайдаланып жалпы республиканын радио угармандарын, теле көрөрмандарын жалпы саламатсыздарбы деп анан кепти баштасак, сиз туура суроо узаттыңыз Назира айым, анткени Ала тоо журналы бул жеке мен өз мисалымды айтсам, бул бир чоң мааниге ээ да. Бул ушул 86-чы жыл болсо керек, бул 1986. Биз ушул кезде 6-чы классын окуучусу болгонбуз. Анан мен эмнегедир эрте көз карашым жетилгенби, ушу Кыргызстандагы басылмаларга, гезиттерге баа бере баштагам да, мектеп окуучусу болсом дагы. Бирок ошол кезде мен райондук гезитке, Ал Тургай республикалык, мына Лелинчил Жаш, андан сырткары журнал бар болчу, Жаш Лелинчи деген. Мына ушул журналдарга, анан советтик Кыргызстан пионери деген ушундай гезит бар болчу, бул өспүрүмдөргө, балдарга арналган.
8: Абдан көп эмес беле, Бай Чечекей, Мурзилка, Кыргызстандын аялдары журналдары эми почтолон келатканда кандай бай келчиле куржуну.
11: Мен ушул басылмаларга, гез журналдарга ушул кызыгуум артып, ошол кезден эле ушул макалаларда жазып, эми ошол кезде өзүмө жараша, өзүм көз карашыма жараша ушул макалалар жазып ушинтипчүмүн. Анан Ала тоо журналына мен өзгөчө бир сезимим ошондо калган да, анткени бул бир башкача журнал болчу ал кезде. Эми ичинде эмнелер бар? Бүтүндөй бир Кыргызстан каймактарынын ошо чыгармачылыгынын үстүндө иштеген ошо өмүрүн арнаган ушундай асыл инсандардын чыгармалары ошол эле кезде ушул жаңы таанылып келип аткан жаш акын жазуучулардын чыгармалары ушул Ала Тоо журналынан орун алчу да. Ошол мени ошондо өзүнө тарткан, анткени менин адабиятка кызыгуум ошондо күчтүү болчу. Ошол себептен да болсо керек ушу Ала Тоо журналына менин кызыгуум арткан. Анан ошол кездеги журнал мен ушу китептекчелеримде мына журналдын өзүндө редакцияда кандай мындай ар бир номерин иреттеп ушу сактаса мен да ошентип сактачумун да. Аны илгери билесиздер мына почта аябай катуу иштечү. Ал кезде ушу айылда биз эми баарыбыз айылдан чыккан адамдарбыз да анан башатыбыз айылдан башталат эмеспи. Анан почточулардын дагы өмүрү кызык болчу, турмушу булар ат менен ташытчу да. Дээ ошол айылдык совет деп коет, сельсовет э, ошол жерде борбор болсо ал жерде бүт почта бардык эмнелер ошол жерде болгон. Демек кез журналдын баары ошол жерге келет. Анан айылдын почточулары ошол жака ат менен барып өздөрүнө тиешелүү бардык ошол эмнелерди салып алып келчү. Мен ошо келип таркатканына дагы ошо чыдабай почточу качан кайсы жерде келет жолунан тосуп алып анан ал киши дагы Музабек деген ошо раматылык болуп кетти, ушундай киши болчу. Менин ушунчалык кызыгуумду алдап алып кагылайын, ушу сабагыңан дагы эмнеңен дагы менин журналдарым гезиттерим артык окшойт мени күтүп үйүңө деле алып бармактың да, жок эмнегедир чыдабайм мен өзгөчө. Ошо Ала Тоо журналы келдиби, анан киного арналган Экран деген журналдар бар болчу, ушул келдиби, эмнегедир журналдарды гезиттерди сурап анан колума берип койсо ушунчалык сүйүнүчүм тиги тоонун башына чейин жеткендей болуп
8: ооба
11: өзүмчө сүйүнчүм дүйнөмө батпай мынтип алып алып алып чыгып
8: анда кайра басылып чыкканда дагы бир толук кутташкан турбайсызбы?
11: Албетте албетте, бул кайра басылып чыкканда бул менин чоң сүйүнүчүм болду. Абей деп эле ушу жаңылыкты угар замат ушу карап анан улам ичи менен бали деп мамлекетке ушу мамлекет башчысы мына Садыр Нургожоев Сапаров Жапаровго анткени ушул кишинин идеясы менен ушул кишинин колдоосу менен ушул журналына мындан ары өмүр узун болсун эми такай мына экинчи деми десек болот э, ушу экинчи деми башталды да. Анан ушундай болсо экен ушу кыргыз журтчулугуна дагы ушундай бир көркөм дүйнөнү ушул ар бир нерсесин калтырбай ушу берип турган ушу журнал болуп чыкса экен деп ушунчалык сүйүнчүм артты да.
8: Сүйүнчүңүз кут болсун. Эми бул Инсан Кыргызстан деп журналды дагы сиз чыгарып келатасыз, бул журналды чыгаруу идеясы кантип келип калды сизге? Ушул бала кезиңизден ушу адабиятка болгон кызыгууңуз ошого алып бардыбы? Сиздин журналыңыз жөнүндө дагы айтып берсеңиз.
11: Албетте туура баамдап туура суроо узатып жатасыз. Мен ошол журналдарга болгон басылмаларга болгон өзгөчө бир мамилем бар болчу деп айтпадымбы ушу бала кезимен? Анан мына эр жетип чоңойдук, кесип алып чыктык, жогорку окуу жайын бүтүп анан менин да тагдырым ушул чыгармачылыкка байланганы үчүн мен өзү кесибим окутуучу, мына кыргыз тил адабияты боюнча кыргыз филологиясын бүтүп чыктым улуттук университеттен. Анан ошондуктан ушул мугалимден да мен мурда ушул редакцияда гезиттер менен журнал менен иштесем, ушу кабарчы болуп жазсам, журналист болсом деп ушуга басым жасагам да. Бир жыл бирок дипломдун дагы түздөн түз ар бир нерсенин аты менен ата дегенде ушу диплом ырас педагогикалык диплом болгондон кийин кесибим ошондой болгондон кийин барып мектепте иштейин деп бир жыл мектепте да иштедим. Анан кийинки өмүрүм ушул журналистикада болуп калды да. мына алгач ушул Жалал-Абад областык дил гезитинин чыгармачылыгын баштап ушул кабарчылыктан баштап иштедим. Кийин областык ушул саясий акыйкат гезити, Фергана деген өзүнчө бир республикалык гезиттер бар болчу, ал гезит ошол гезиттерде
8: этаптарды басып өтүп журнал чыгардыңыз.
11: Басып өтүп анан эмнегедир ушул өзүмүн баамда элге журтка ушундай бир көркөм бир ар жактама ушундай бир кооз ичинде ушул бир мүмкүнчүлүк ушул каармандарды чагылдырып берип турган ушул мүмкүнчүлүгү бар журналдар болсо деп өзүм эмне кылчумун да ошонун негизинен ушундай журналды журналды негиздөө ушу идеясы келген. 2010-жылы биз биринчи жолу Нургаз Анарколов деген белгилүү ушу журналисттер менен биргеликте ал киши да ушул менин чыгармачылыгымды эмнени баалап ушул ойлорумду колдоп анан биргеликте ушул Бейне деген аты менен журнал негиздегенбиз алгач. Бейне деп чыкты. Эмнеге бейне деп койдук? Анткени бул бейне ошол адамдын, инсандын бул портрети да. Адамдын ошол портретин бейнесин ачкан журнал болсун деп бейне деп койдук. Анын негизи ушу адам маданий болгондуктан ошол белгилүү инсандын негизи эле ошо белгилүү болобу белгилүү болбойбу, бирок өзүнүн ак эмгеги менен өзүнүн бир таасир калтыраарлык жүрүм турум менен коомго кызмат кылып жүргөн адамдардын ошо бейнесин ачып бере баштадык да ушинтип ошо журналдачы. Ошо бейнесин ачып берүү аркылуу ошонун фонунда өлкөдөгү болуп жаткан иштерди дагы, мисалы ошо биз бейне кылып алган инсан бир мекеменин же бир уюмдун же бир министрликтин ведомствонун жетекчиси да, туурабы? Анан ошол кишинин бейнеси аркылуу ошонун фону менен өлкөдөгү ошо негизги болуп жаткан иштерди дагы ушинтип ачып берүүнү көздөдүк да. Мына ошондон улам мына ушул журнал башталды. 2016-жылы кайра каттоодон өткөрүүгө туура келип өткөндөн кийин бул журнал мына Инсан Кыргызстан деп туруп мына ушундай болуп
8: чыгып баштады. Дал ушул жерден биз сөздү Элмир эжеге конок берип анан кайрадан сиздин журналга кайрылсак да. Эми Элмир эже, колуңузда 5-нчи саны турат. Бул да кандай эмгек жасадыңыздар? Баягы 4 санын окуп келип 5-нчисине күтүп аткандар болсо бөлүшүп өтпөйсүзбү?
10: Эми адай журналдачы жанрларды сактоого мындай баланс жасоого аракет кылабыз да. Анткени жанрлар драма, поэзия, проза, котормо, сын ушулар сакталыш керек да. Кайсы бир жанр унутта калбаш керек. Баарын мындай тегиз бергенге план ошондой түзүлөт да. Анан кийин ошол жанрлар сакталат. Мисалы ушул акыркы соңку 5-нчи санын айта турган болсок, мынакей Кош талант деген рубриканын алдында Анатай Өмүрканов менен Бурул Калчабаева эженин экөөнүн чыгармачыл үй бүлөлүк жана чыгармачыл турмушу жөнүндө кыскача маек берип, анан кийин Анатай агайдын ырларынан коштук. Драма жанрынан Меңдеженим Мама Заированын Бир Уч Топурак деген пьесасын бердик. Бул өткөн санда да жарымы кеткен, азыр уландысы болуп кетти. Прозадан Осман Акын Ибраимовдун жаңы жазылган Тагылдыр Тоолор деген романы кызыктуу, абдан кызыктуу экен. Ошонун экинчи бөлүгүн бердик. Поэзияда Жедигер Саалаевди, Шабдан Сулаймановду, анан кийин Үрүкзар фестивалинин катышуучулары Баткенде Баткендик калем жаш калемкерлердин, жаш эместер деле бар, акындардын бир ирими бар экен, ошолордун мүчөлөрүнүн ырларын бердик. Анткени биз аймактарды дагы унутпашыбыз керек деген саясатыбыз бар да. Дүйнөлүк адабияттан болсо Маркестин Маркес менен болгон маекти бердик, жана дагы Низамини бердик. Орус адабиятынан Шукшиндин Арабадагы ыр деген жакшы сонун аңгемеси бар экен, кыргызча которулган эмес экен буга чейин, ошону которуп бердик. Анан Алимжан Алибеков деген жазуучунун, журналист дагы, Августтун 8 деген аңгемеси бар экен, абдан кызыктуу да. Окуп алып кайра эки жолу окудум да ушул аңгемени. Кызыктуу аңгеме экен. Ушул аңгеме бар. Анан жана Лейлектин таланттары, Баткендин Лейлектин таланттарын бердик. анан Жолдубай Качкынбаев деген бир жаш сынчы өсүп келатат азыр. Ошонун сын макаласын бердик. Азыр сынчылар жок болот бай, жаштар сын жазбай атпайбы? Анан кийин ал жаш бала экен. Анан ошол
8: табыл болгон турбай анда.
10: Ооба, Муса Мураталиевдин жазуучунун алгачкы аңгемелерине мындай анализ жасаптыр да адабиятчы катары. Ошону бердик. Анан акын Жолдошбек Зарлыкбековду билесиңер да,
8: талантуу. Албетте, маркум.
10: Ошону эскердик. Эрнст Хемингуэйдин өмүр тагдырынан бердик дүйнөлүк адабият деп. Кыскасы ушундай мындай бардык жанрды унутпаганга анан мындай баланс жасап бергенге аракет кылабыз. Мындай ушундай кызыктуу материалдар бар. Кээде Касым Кайымовдун Токол деген аңгемеси бар, жакшы. Ушуну көптөр убагында чыкса керек, анан мындай окубай калганбы же ал китеп элге анчалык жетпей калганбы, бул бир жаңылыктай болуп кабыл алып атышат да. Бир кызык аңгеме экен, сонун аңгеме экен дешипчи. Эми баягы бир кезде жазылып анан кийин ошол китептер жок болуп кетип, анан элдин колунда калбай калып унутулуп кеткен дагы чыгармалар бар да. Анан интернетте болсо такыр жок. Ошолорду да издеп атабыз да, бир топ аңгемелерди тизмелеп электрондук вариантын издөө үчүн улуттук китепканага мындай заказ кылдык алыш үчүн. Алар жасап бере алат экен. Эч ким баягы унутулуп мисалы Орозбек Айтымбетовдун Торгойлуу талаа деген повести учурунда резонанс жараткан да, укмуш окушкан аны кубалап, бирок азыр эч жерде жок экен. Китеп болуп чыкканын да таппадык, журналга да чыккан эмеш, ал журналды да таппадык. Кыскасы табыш кыйын болуп, анан ошону азыр издеп атабыз, эмки санга ошону беребиз да.
8: А бул журналда ошо жанрдын балансын кармаш үчүн сиздерде материалга байыстарбы, же болбосо күнүмдүк мисалы үчүн бир айда чыга турганда кийинки айда даярдалып атасыздарбы, же баягы Ала Тоо журналы чыккандан кийин эмгектерин алып келген
10: жөнөткөндөр көп,
8: көп
10: мындай жөнөткөн биздин почтага түшкөндөр көп,
8: адабиятчылар дейилчи,
10: почтага жөнөткөндөр көп. Бирок анын баары эле жөнөткөндө жөнөткөндөй эле чыкпайт да, өзүң билесиң. Аны редакциялайбыз, жарайбы, жарабайбы, анан кийин редакциялык кеңеш бар. Биз эле төртөөбүз эле билип чыгара бербейбиз да. Ошол кеңеш айына бир жолу чогулабыз. Анан өзүбүздүн группабыз да бар. Ошо кеңешке салабыз, кеңеш чечет. Ал жакта бир топ кадырлуу, барктуу адабияттын чоң өкүлдөрү бар. Ошолордун пикири менен эсептешебиз да. Ошондой материалдар бар. Бирок ал даяр эле материалды алып эле чыгара бериш эмес, кеп жакшы нерсени издеш. Анан бизге которуло элек дагы бир жакшы чыгармалар бар орус адабиятында, дүйнөлүк адабиятта. Ошолорду да издеп таап, которуло элек болсо которуп, кыскасы ушундай изденүү да
8: биякта. Ала Тоо журналынын чыгышы биздеги адабиятчыларды да кандай жандантыбы, мындай баягы ушул журналга жарык көрсөм экен деп, көрсө экен деп аракет кылып, кайрадан бир унутулуп калган чыгармаларын кайра алып келип дегендей, же жазып дегендей, улантып дегендей.
10: Ошо Ала Тоо журналы чыга баштайын 2 айдан кийин бардым да мен жумушка. Анан мен баратканда деле ойлодум да, эми азыр Ала Тоону кандай мындай мамиле болот болду экен, баягы актуалдуулугу кетип калган жокпу деп менде деле ой болду. Анан баргандан кийин түшүндүм, калемкерлердин баары эле ошол жерде жүрөт экен, кирип чыгып ошо элечи. Бир нерсесин алып келип, же сатып алып кетип, анан дагы сунуш кылып, бир өзүнчө эле бир адабий борборго айланып бараткандай да.
8: Анын үстүнө кыргыз туусу маалымат басма үй деп дагы сиздерде ушунчалык бай басылма болуп калбадыңыздарбы? Бири бириңиздерди толуктап бичара кызматташуу да бар болуш керек.
10: Ооба, анан жана айтып атпайсызбы, азыр почта мурда жакшы иштечи эле депчи. Мен деле ошентип ойлочумун, почта мурда жакшы иштечи, анан азыр барбы жокпу дегенде эле ой бар болчу. Көрсө почта мурдагыдай эле иштейт экен азыр делечи, почта кызматы.
8: Ала почта кызматы ачык акционердик коом болуп, алар жаңы дем менен Кыргызстан ичиндеги системасы
10: мурдагыдай эле жакшы иштейт экен азыр.
8: Ооба, азыр жана дүйнө менен да байланышы ыкчам, жана республиканын ичинде дагы системасын кайрадан жандандырышпады алар.
10: Азыр бизде 500 жакын окурман жазылган почта аркылуучу. Анан биз алардан кайра сурап турабыз да, почта кандай жеткизип берип атат үйүңөргө десек, кадимкидей эле үйүнүн дарегине, үйүнө чейин апарып колуна тапшырып жеткизет экен. Ошентип окуп атышат.
9: Азыр угарманыбыздын суроосу бар экен, ошону кабыл алып коелук.
8: Кулакчынды кийип аласызбы Абдрахим агай? Суроону кабыл алабыз, андан кийин биринчи радиодо жаңылыктар, угарманыбыз суроосун дагы тезирээк берүүсүн өтүнөлү.
12: Мен Бишкек шаарынан Жалбат мугалим болуп иштедим. Ала Тоо журналынын мен абдан, биз мектепте окуганда, окуу жайда окуганда Ала Тоо журналына жазылып кийин окуйт элек ай. Ошон үчүн чоң кубанычтамын. Айта турганым, эгерде ушул Ала Тоо журналына Айтматовдун рубрикасы атайын, Айтматов ааламы жарыяланса, жылдын аягында берилсе,
2: Эже, сиз кайрадан байланышуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Азыр болсо биздин убактыбыз жаңылыкка келип калды. Аны кесиптеш Урмат Жээнбеков тааныштырат, андан соң маегибизге кайтып келебиз.
13: Рахмат Назира. Жаңылыктарга кезек. Президент Садыр Жапаров АКШ-дагы иш сапарын алкагында Нью-Йоркто Америкалык ишкерлер жана StoneX Group компаниясынын жетекчилиги менен жолугушту. Жолугушууда Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү, экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү жана жаңы долбоорлорду ишке ашыруу маселеси талкууланды. Президент Америкалык инвестицияларды, технология жана эл аралык тажрыйбаны тартууга кызыктар экенин билдирди. Ошондой эле баалуу металдарды соодалоо, финансылык тоокелдиктерди башкаруу жана заманбап финансылык инструменттерди колдонуу боюнча кызматташуу мүмкүнчүлүгү каралды. Жолугушуунун соңунда финанс министрлиги менен StoneX Group, ошондой эле Элдик банк менен StoneX Group ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Президент Садыр Жапаров Россиянын мамлекеттик думасына депутаттарды шайлоонун ийгиликтүү өтүшүнө байланыштуу Владимир Путинге куттуктоо телеграммасын жөнөттү. Өлкө башчы жаңы чакырылыштагы мамлекеттик дума Россиянын өнүгүүсүнө салым кошоруна ишеним билдирди. Ошондой эле кыргыз-орус парламент аралык кызматташтыгы стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык мамиленин маанилүү бөлүгү экенин белгилеген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев мектептерди окуу китеп жана окуу методикалык комплекстер менен камсыздоо боюнча кеңешме өткөрдү. Жыйында 12 жылдык билим берүүгө өтүү алкагында окуу адабияттарын басып чыгаруу жана жеткирүү маселеси талкууланды. Өткөн жылы 855 миллион сомго 4 миллион 735 миңден ашык окуу методикалык комплект басылып, мектептерге жеткирилген. Ушул жылы бул багытка 760 миллион сомдон ашык каражат каралып, 3 миллион 668 миң дана окуу материалы чыгарылат. Анын 2,5 миллионго жакыны мектептерге жеткирилди, 1 миллиондон ашыгы жеткирүүдө турат. Касмалиев окуучуларды окуу китеп менен камсыздоо артыкчылыктуу маселе экенин белгилеп, тиешелүү мамлекеттик органдарга ишти тездетүү жана камсыздоого ай сайын мониторинг жүргүзүү тапшырмасын берди. Бишкекте пайдаланылган электр энергиясы үчүн убагында төлөм жүргүзбөгөн 5000ден ашык кардардын электр жарыгы аралыктан өчүрүлөт. Бул тууралуу шаар электр тармактар ишканасынан эскертти. Өчүрүүлөр 23-24 сентябрда жүргүзүлөт. Ыңгайсыздыкка кабылбаш үчүн жарандар электр энергиясы боюнча карызын алдын ала төлөп коюшу шарт. Төлөмдү терминал же электрондук капчык аркылуу жүргүзүүгө болот. Бишкекте чет өлкөлүк жарандардын Кыргызстандын мыйзамдарын жана коомдук тартипти сактоосу боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Жолугушууда Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү, чет өлкө компаниялары жана курулуш уюм жетекчилери, студенттер жана чет өлкөлүк жарандын өкүлдөрү катышты. Тараптар мыйзам талаптарын аткаруу жана укук коргоо органдары менен кызматташууну күчөтүү маселесин талкуулады. Ички иштер министрлиги чет өлкөлүк жарандар өлкө мыйзамдары жана коомдук тартипти сактоого милдеттүү экенин эскертти. Кыргыз адабиятын интернеттен гана окуп коюу жетишсиз, китеп журналдар адабияттын кеңири мазмунун жеткирүүдө маанилүү роль ойнойт. Бул тууралуу биринчи радио эфиринде бүгүн акын жана журналист Элмира Чыканова билдирди. Ала Туу адабий көркөм журналы көп жылдык тыныгуудан кийин быйыл май айында кайрадан жарык көрө баштаган. Учурда басылманын 5-нчи саны окурмандарга сунушталды. Журналдын тарыхы 1931-жылдан башталып, Алгач чабуул деген ат менен жарык көргөн. Басылманын түптөлүшүнө акын жазуучу Алы Токонбаев чоң салым кошкон. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 44 тыйын, евро 100 сом 39 тыйын, рубль 1 сом, кытай юаны 13 сом, теңге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 22 сентябрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында өткөн өтүп күңгүркүрөй турганы маалымдап жатат. Чүйдө 32 градус ысыйт, бүгүн Талас жергесинде 29 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад областында 33 градус жогору, Ысык Көлдө 27, Нарында 26 градус жылуу, бийик тоолордо 5-10 градуска чейин жылыйт. Бишкекте бүгүн жаан-чачын жаабайт, 30 градуска чейин ысыйт, Чолпон Ата шаарында 22-24 градуска чейин жылуу болот. Менде болгон соңку жаңылыктар мына ушулар болду. Таң Кыргызстан программасын угуп көрүүнү улантыңыздар. Кайрадан Айдар Назира сөз сиздерде.
2: Рахмат, урмат.
9: Ардактуу угармандар, биз маегибизди улантабыз. Студиябыздын коноктору менен дагы бир тааныштырып өтөм. Ала Тоо адабий көркөм журналынын баяндамачысы, акын, журналист Элмира Ажыканова жана Инсан Кыргызстан Республикалык коомдук маданий журналынын башкы редактору Абдураким Нарбаев. Абдураким агай, айтсаңыз, İnsan jurnalı boyunca jalpı айтып бериңизчи, журналда эмнелер камтылат, канчада бир чыгат, канча нускама менен чыгат, ушул боюнча айтып бериңизчи.
0: Микрофон.
11: Абдан жакшы. Учурдан пайдаланып ошо журнал жөнүндө айтып койсок, туура суроо узаттыңыз. Бул журнал ай сайын чыкса да болот, бирок албетте ошо каржы маселелерине келип кварталда бир жолу чыгарып турсак ошол туура болот экен. Ошондуктан квартал сайын чыгуучу журнал бул. Анан ичинде мен жана башында айтып өткөндөй, анан маданий журнал деп өзү айтып отурат, аты да инсан деп турат. Ушу өлкөдөгү өзүнүн ак эмгеги, өзүнүн жүрүм туруму, кыскасы коомго үлгү болгон ушундай инсандардын бейнесин ачып берүүдө негизги максат. Анан ошол бейненин фонунда өлкөдөгү болуп жаткан өнүгүүлөрдү, өлкөдө болуп жаткан жакшы иштерди, ушунун баардыгын ошо кошуп алып чыгылат да. Анан журнал адеп башында ошо бейне болуп негизделгенде 5000 нуска менен чыккан, кийин 2.5 нуска менен чыгып келип жатабыз «Инсан Кыргызстан» болгондон бери. Азыр такай ошол 2.5 000 нуска менен чыгат. Эми нусканы мындан көп деле кылсак болот, бирок баардыгы келип ошо каржыга, ошо эмнеге келип туруп такалат экен. Ошондуктан азыр мүмкүн болушунча ушул 2.5 менен сактап чыгарып коомго ошо таркатып турууну максат кылып туруп жатабыз да.
8: Бирок сапаты жакшы абдан, сүрөттөрү, иллюстрациясы абдан мыкты журнал экен. Ушу Элмирже, мындай карасаңыз, сиз да тааныш көрдүңүз да.
10: Ооба.
8: Чында азыр мынтип журнал чыгаруу азыркы рынокто кыйын эле. Анын үстүнө сиздер аймактарды кыдырып барып, ошол аймакта иштеп аткан инсандарды дагы ушу журналга чыгарууга аракет көрөт турбайсыздарбы? Азыр урматтуу студиянын коноктору бизге
9: угармандарыбызды
8: саламатсызбы, кутмандуу таңыңыз менен. Сиз биринчи радиону жана 624 каналын угуп көрүп жатасыз.
14: Алло.
8: Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен.
14: Бирге болсун Кутман таң. Мен убактыңар көп кетип атат, мындай эле сурап жиберейин суроодо. Элмира Жыкановага. Элмира айым, 4 киши бул аспир кылат биринчиден журнал үчүнчү. Муну да ойлоштуруп аткандырсыңар, анан бул эми мамлекет каржылап аткандан кийин көбүрөөк эле адамдар иштесе жакшы болот эле. Анан сын пикир, сынчылар өздөрүнүн ойлорун айтабар бир чыгармага, жаңы чыгып аткандарга. Анан дагы бир нерсе, эми өзүңөр деле мына журналисттер байкадыңар, мурда мамлекеттик журналдарды сындап кечип, өзүңөр сындап кечириңер, коммунисттер эле ушундай кылып атат деп. Демек мамлекеттин колдоосу туурулу экен да. Анан кандай кылып алса болот, кандай кылып жабылса болот, жана почта иштеп атат дедиңер, аз заставка деген да бар, ушулар жөнүндө айтсаңар. Анан Абдырахым мырзага да айтып коеюнчу, Назира. Абдырахым мырзанын бул Инсанат деген программага чакырышыңар экен, өзүнүн баягын айтып отура тургандай кылчу. Анан эми азыр бир кишини мактап, бир журналда бир кишини мактап чыгаруу деле бул азыр кажети жок деп ойлойм да. Ойлонуп көрсө анан атындагы Инсанат деп коюш, Инсан деп коюшуп алыптыр. Инсан Кыргызстан деп бир кыргызча эле аткыл эле жөнөкөй эле түшүнүктүү болсун. Рахмат.
8: Дагы бир угарманыбыз байланышка чыкты да, эки суроону бирдей кабыл алалы. Саламатсыз болуп жатабыз сизден.
15: Саламатсыздарбы. Кутмандан ушуңиздерге лирик алайынын ушул Ала Тоо журналынан чыкканын угуп аябай кубанып атам. Пайз мезгилинде бир таанын калтырбай баарын чогултуп окучу элем. Азыркы учурда илимий техникалык прогресс өнүгүп аткан мезгилде электронный вариантын дагы элдерге сунуштап берсеңиздер болобу. Аудио варианттары чыгабы, көзүгө бүгүн мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга чоң колдоо болмокпа, эгерде электронный вариантын дагы кошо берсеңиздер, ишиңиздерге ийгилик каалайм.
10: Түшүнүктүү.
8: Рахмат.
10: Каныбек мырза окшойт да жанагы.
8: Ооба, Каныбек мырза.
10: Мен мени тааныдым.
8: Эркеге рахмат.
10: Ала Тоо журналы кандай эмне деди азыр айт. Унутуп калдым.
11: Төрт адам мас.
10: Төрт адам. Ооба, төрт адам азыраак экен.
8: Анан кантип эстедим. Алса болот деп атат, эми ошол жерден акысын кошо айтып кетсең.
10: Ооба, төрт адам азыраак болот экен. Иште иш процессинде билинет экен ал. Бирок эми ошо төрт адамга мындай журналды чыгарып жатканыбызга деле кубанычтабыз да. Эми бирок дагы бир кадрларыбызды көбөйткөнгө аракет жасалып атат. Анан электрондук вариантты отпайбы, аны башкалар да сурап атышат. Электрондук вариантты жасоо керек экенин биз азыр сездик, анткени суроо талаптар болуп атат да. Башкалар да сурап атышат. Ошол электрондук вариантты биз буйруса жакында жасайбыз, аны жарыялайбыз.
8: Анан болобу деп атпайбы?
10: Аны жасаш, аны азыр биринчи жолу мага ушул суроо болуп атат да. Аны жасаса деле болсо керек. Мен ушул суроону бүгүн айтып барам да, ушундай суроо болду деп. Аны деле жасаса болот.
8: Өндөр үчүн де, кулагандар үчүн жана андай
10: жасаса болот муну деле. Бул алдыдагы биздин алдыдагы иштерибиз боло тургандай. Анан Ала Тоо журналына жазылгандар да көп, жана почта аркылуу жазылгандар көп. Анан жок, мен Ала Тоо журналын ошо редакцияга эле барып сатып алам дегендер да көп. Анткени келип кетип эле алып кете берет. Ошол жерден алып кете беришет да. Биз тааныган адамдар, атам жиберди, апам жиберди деп жаштар келет мисалычы. Анан кийин биз ал жерден сатылат, өзүнүн дарэги бар, дарэгибизден бир журнал 300 сом. Почта аркылуу кээ бирөөлөр жазылгысы келбейт экен, анткени кээ бир адамдардын туруктуу дареги болбойт экен да. Ошон үчүн почта ага ыңгайсыз болгон үчүн келип сатып алып кетет. Кээ бирөөлөр 5-тен 10 алат, эмне кылат билбейсиз, иши кылып көптөн алгандар да бар да.
8: Анткени аймакта ала келчи деген
10: бар да. Балким ошондойдур.
8: Анткени Ала Тоо журналын мурда билесиз да, бир үйгө келгенде кошуна колоңдор кошо сурап чогуу окучу эмес беле.
10: Ооба. Анан сапаты жөнүндө айтып турган болсок, мурунку Ала Тоону силер деле билип калдыңар болуш керек э. Ал баягы саргыч кестин барагындай болчу, анан майда жазуу болчу. Майда азыр деле бар менде үйдө ошол.
8: Барактары калың эле, ой мындай
10: жукара калың эле. Өзү калың эле, бирок
8: барактары жукараак, саргыч келип э.
10: Саргыч анан майда болчу. Анан ошол тамгалардын чоңдугу кичинекейлигин дагы айтышат экен окурмандар. Бир аз майда болуп атат да, биз жарым размерге чоңойттук да, жарым размер деп коет экен эми. 11 жарым ушундай.
9: Азыр ушул Ала Тоо журналына канча катталуучу бар, так саны барбы? Ушул жаңы кайра май айында
10: жазылгандар 500 жакын жазылган. Өзү 1000 нуска менен чыгып атат азыр, 1000 нуска менен. 500 жакын жазылгандар, анан келип алып кетип аткандар калгандары.
8: Биринчи радиодо да 10 жаран.
10: Мына азыр 12 журнал ала келдим мен.
8: Эми Абдурахим агай, сизге да суроо узатып кетпедиби? Бир эле инсанды сүрөттөйсүздөрбү деп, ошол инсан, анын чөйрөсү жөнүндө да айтасыздарбы? Ушул сизге узатылган суроого да жоопту берсеңиз.
11: Албетте, эми бул ар бир адамдын, угарманын өзүнүн пикири бар. Мен ал пикирлерди сыйлайм. Эми азыр угарманыбыз эмне деп айтып кетти? Инсан, инсанат деп атында туура эмес айтып атат. Инсанат эмес, инсан. Анан инсан деп кыргызча койбойсуңарбы деп атат. Бул кыпкыргызча эле инсан деген. Аны улуу жазуучубуз мына Чыңгыз Айтматов киргизген десек болот. Анын ошо чыгармаларында бул сөз көп колдонулат. Анан негизи эле инсан деген кыргыздын эле сөзү да. Анан өзүбүздүн сөзүбүз менен жазбайсыңарбы деп бир өзүбүздүн сөздөрдү ушул таңган деле болбойт. Бирок окурмандын өзүнүн пикири, аны деле сыйлайлы. Анан менин пикирим ушундай. Анан биздин журналдын дагы өзүнүн аудиториясы, өзүнүн кызыгып окуган окурмандары бар. Кудай буюрса мына 10 жылдан бери эле жашап келе жатат. Болгон айырмасы эле бул жеке эркин журнал, мамлекеттик эмес. Анан бул заманбап, заман талабы кандай, кооздукту кандай баягы сапатты талап кылса, ошого жеткирип чыгарган аракет кылабыз. Анан ошо айланып келип эле мунун маселеси каржыга такалып атпайбы?
8: Жана электрондук версиясы барбы деп ошого да кызыкпайбы?
11: Бизде ошол азырынча андай интернетте эмнебиз жок, электрондук. Биз ушу басылма ушинтип эле чыгып ушу тарыхка калып калабыз да, китеп сыяктуу элечи.
10: Анан Ала Тоо журналы чыгып адабиятка мамлекет көңүл буруп калды деп айтып атпайсызбы азырчы? Бул эле эмес. Көңүл буруу, камкордук адабиятка бул эле эмес, буга чейин эле башталган. Мындан 2 жыл мурун авторлордун 44 автордун китебин чыгарып берди мамлекет өз каражатына. Мамлекеттин каражатына 44 автордун китеби чыккан 2 жыл мурун. Ошо 44 ичинде мен да бар болчумун да. Ага чейин 30 жылдан ашык эч кимдин китебин мамлекет чыгарып бере албай келбеди беле. Анан былтыр болсо дагы санын так билбейм, бирок бир нече автордун китептерин мамлекет дагы чыгарып берди. Эми өзү чыгара албагандар, каражаты жетпегендер бул көңүл бурууга кирбейби, кирет да. Азыр эле ала тоо менен эле башталган жок да. Андан көрө, мен айта турган сөзүм, андан көрө мамлекеттен талап кылгандан көрө ошол жазуучу өзү жакшы чыгарма жазыш керек экен. Анткени бир кезде конкурстар, сынактар болуп, анан кана жаңы жазган, эч жерге жарыялана элек чыгармаларды алып келгиле деген талап башталганда бере турган чыгармасы жок жазуучулар көп экен. Андан көрө өзү жазыш керек экен жакшы нерсени. Өзүнүн эчтекеси жок жазган, баягы эскисин көтөрүп алып эле анан мамлекет көңүл бурбай жатат деп ыйлай берген туура эмес экен ал. Андан көрө жаза бер. Бир күнү сенден мамлекет сурайт, алып кел, кеч чыгарайын десе даяр болушуң керек да өзүң. Өзүң жазбай тургандан кийин баягы эски атагың, эски ырың, эски аңгемеңди көтөрүп чуркай берген болбойт экен. Адабиятта жаңылып туруш керек да улам улам.
8: Сиздер де суроо талапты ошондой коюп атасыздар.
10: Суроо талап деле ошондой.
8: Окурмандардан деле суроо талап ошол да.
10: Ошо жаңы нерсе окугусу келет да. Анан баягы эле бир эле ооба күйүнүн сыры сонун дечи. Бирок кечке эле күйүнүн сырын эле басып эле күйүнүн сырын эле интернетке кое берсек болбойт да. Жаңыдай нерсе керек да. Андан көрө калемкерлер өздөрү изденип өздөрү иштеш керек экен. Анткени эртең эле мамлекетке бергиле дейт, антология чыгарып атышат мына. Антология и баса поэзия антологиясы чыкты, жазуучулар союзу чыгарды да. Анан мен сүйүнүп сатып алып, аны алып келип окуйун десем, окудум. Карасам баягы мен билген акындардын мен жатка өлгөндө эле ырлары кириптир. Анан ойлодум, булардын баарын мен окугам да. Мурда интернетке да чыккан, башка жерлерден да окугам, китептеринен да окугам алардын. Кайра эле ошолор, демек менде ой пайда болду да. Иштеш керек экен да, жаңы бер десе эле эскиңди бере бербей жаңыңды бериш керек экен да.
8: Илимде деле ошондой болуп атат. Мына Улуттук Илимдер Академиясында болгондо мамлекет башчы жана жаңы оңдоп түзөөдөн кийин ачылбадыбы кайра. Ошондо бизде бюджетте жетиштүү, Кудайга шүгүр, каражат бар илимди каржылап алууга. Сиздер ошол өлкөнүн өнүгүшү үчүн мындай алдыга сүрөй турган илимий иштеп чыгууларды, илимий сунуштарды, ачылыштарды бериңиздер деп өтүндүлө да. Анан бүгүнкү күндө дагы баягы илимге мамлекет тарабынан тапшырык берилип атканы мени кубандырат да. Ошондой эле илимпоздордо да ушундай маселе.
10: Демек өзүбүз иштешибиз керек экен да. Илимпост дагы, журналист дагы, тиги жазуучу, акын өзү иштеш керек экен биринчи. Иштей турган учур келиптир чындап. Жөн эле ыйлактай бербейчи.
16: Азыр угарманыбыздын суроосун кабыл алып коелук.
8: Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Кутмандуутаңыз мен, ардактуу угарман, жети эле көрүүчү, сиз түз эфирдесиз, үнүңүздү катуураак чыгарып сурооңузду
17: узатыңыз. Алло, саламатсыздарбы?
8: Саламат.
17: Атым Жылдыз. Мен деле баягы тенер угуп отурам да, чынын айтканда мурдагыдай баягы журналды китеп жазып күндө биз Кыргызстан көп эле китеп окуй беретурбуз, өлкө эмеспиз да. Айтып коюшум керек. Анан мени кубанткан нерсе акыркы жылдары мына жаш акындар, жазуучулар чыгып атат, бул айылдан кубанып атам. Саны көбөйүп атат, бул жакшы нерсе да. Жазып атышат, чек жок бардык жагынан. Анан айтсаңыз да, мына мамлекет тарабынан ушу ала тоо журналы мурда деле кандай жакшы болчу. Азыр мына мамлекет тарабы сиздерге жеңил да, мамлекет тарабынан кардоолук, каржылоо бар. Анан канча тираж болсо чыгарып атат. Мен айтайын деп, канча тираж чыгып атат, баасы канчадан экенин ала турган болсок, канча барактан турат, канча айда бир чыгат. Анан мурдагылардан эмес, мына жаңы азыркы заманга талап турган көбүрөөк бир нерселер жазса балдар окуй турган. Азыр мисалы студенттерден окусаңыздарчы, китеп реформасына эме киргендер эле, мисалы мектеп реформа эмесе китебинин сабактарына киргендер ошолор эле окуйт, башка нерсени билбейт азырчы. Мына сиз айтып атпайсызбы, жаңы акындар, ырчыларды алар деле билбейт. Ырдагандар деле ырдаганын билбесе, жаңы жазган акын таланттуу, жазгы таланттуу акындар, жазуучулар чыгып атат, аларды билбейт. Жашыргандар эмне? Себеби көп китеп окубайбыз да бизчи. Окушу керек. Мен ойлойм, кеп болсо сиздерде сунуш келгенде бир жумалыкчы, бир айлык китеп окуу жумалыгы деп мына бир жакшы эме кылып койсо, ошо бир кызыктыруучу бир нерсе кылса деле кичине элибиз эли кечтер кайтып келет, ошо китеп окуп, ошолордон көп сабак ала турган мазмун ошо китептен да биз балдар, жаштар бир мындай тарбиялык бир жакшы бир нерсе ала турган жакшы болсо жакшы дейм да. Азыр өзүңүз билеңиз, көп эле жазуучулар көп, журнал чыгарып атат, китеп чыгарып атат, ошол өздөрү коммерциялык түшүнүп атам, базар экономикасын көтөрүп алып айылдарга чыгарышат, башка жака барышат, өздөрү өзү сатып жүрөт да. Мурдагыдай китеп окуган азыраак болуп калды, өкүнүчтүүсү. Рахмат сиздерге, ийгилик каалайм.
8: Рахмат сизге дагы.
16: Экинчи суроо кабыл алалы.
8: Байланышта бар экен, эки суроону бирдей кабыл алалы. Саламатсызбы?
14: Мен кайрадан чыгып атам, Назира.
8: Ооба, угуп атасыз, кандай кагай?
14: мынау электрондук вариантын айтып кетпеди, ошо туура сунушу бизге окшогон майыптар бар да көзкөрбөйт, анан ошо электрон жакшы да. Анан мен башка нерсени да айтайын деп атам, мунагу чет өлкөдө биздикилер азыр көп да, абдан ошолор көп окшоп. Ошо чет өлкөдө да силердин өзүңөрдүн бир кишиңер болуш керек. Мамлекеттик болгондон кийин каржылаган акча жетишет.
10: Айтам азыр аны.
14: Мамлекеттин акчасын көп, экономи көтөрбөк эле Кудайга шүгүр азырчы. Анан ушул жагын карасаңар болуп атат. Анан сын пикир дагы силердин журналыңарда болобу, жок корком корком деп отурасыңар мен мамлекетте болгондон кийин. Анан Абдырахим мырза, сиз түшүнбөй калдыңыз мени. Мен Назираевга сунуш кылып атам. Абдырахимди Инсанат деген программага чакыргылгач Өмүрбаевин айтып берсин деп. Анан инсан деген сөз ал арабчадан которгондо унучак деген деп түшүндүрүп эле бизге. Анын бул кыргыздын сөзү эмес, ага тишалап эле коюңуз. А так ийгилик каалайм, рахмат.
10: Эми азыр заманда китеп окубай калды деп эле ошого өзүбүз көнүп элди дагы кулагын көндүрө бербей, китеп окубай калды эмес, китепти окуганга тартыш керек. Бул угарман туура айтып атат да, тартыш керек, үндөш керек, үйдө дагы
8: бир убакта жана киного жанагындай маданий кечелерге барбай калбадык беле, театрга барбай калгандар азыр
10: барып атат,
8: жык чыйып атат.
10: Мына
8: жык чыйма,
10: бүгүн театр ачылат да, мына театр демекчи. Театрга батпай калып атыптыр азыр, туруп жана жээктерине туруп көрүп атышат.
8: Анан ачылак болуп атат.
10: Аларды бирөө кыйнап барган жок да, өздөрү барды. Анан китеп окуган киши окуй эле жатат. Китеп окулбай калды дегендин өзү деле анча туура эмес, китепти окугандар окуй эле жатат, мен көрүп атпаймынбы?
8: Жана оңго жолдун да башаты ушул биздин баягы жан дүйнөбүздүн жардылыгын байытуу турбайбы болчу. Жанагы ар бир мындай өнүгөм деген өлкөдө жарандардын кандай десек мындай ички дүйнөсү жарык жана бай болушу керек деген мына ушул жолду улап атабыз да биз азыр. Ошон үчүн жана сиз деген театрды да жакшы аттыңыз, жаштарыбыз да киного көп барып атат.
10: Ооба, эмне үчүн барып атат? Керек экен да.
8: Анан айтып кетпеди бизге жанагы аудиосун чыгаруудагы маанилүү деп, сиз аны да жогоруда айттыңыз.
10: Мен ойлонуп отурам, ошону ойлонуп атам. Бул да муну деле жасаса болот азыркы шартта.
8: Сиз Абдырахим агай, жанагы бизде биринчи радиодо Инсанат деген программабыз бар. Ал белгилүү инсандардын өмүр баянын жазып фондулук программа. Мына ушул Каныбек агай сизди өмүр баяныңызга кызыгып калса керек, оккусу келип атат окшойт, ал сунуштап аткандагысы да. Эми негизинен алганда биз сиздин дагы журналды карап чыктык. Сиздер аймактарга көбүрөөк барып, ошол аймактагы элеттеги болуп аткан эл менен дагы көбүрөөк мындай баарлашат экенсиздер журналыңыздарда, туурабы?
11: Албетте туура айттыңыз. Мына азыр ушул сиздердин бүгүнкү эмнеге туура келди эфирге чакырууңуздарга, мына журналдын жаңы саны чыгып отурат. Бул Кара Кулжа районуна арналган номер да. Мына башында айткандай, ушул аким Замирбек Сыдыковдун бейнесинин фонунда биз ошо Кара Кулжа бүгүн райондагы элдин турмушун ачып берүүгө аракет кылдык да. Эми
8: бул жерде бир эле аким эмес, демек ушул айылдагы айыл өкмөт, жашап аткан инсандар тууралуу болобу?
11: Ушу акимдин портретинин ошонун фонунда биз берип атабыз. Кара Кулжа эмне район, эмне менен тирилик кылат, бүгүн алардын жашоосу кандай,
8: кандай маданий жайлары бар,
11: мекеме уюмдары бүгүн заман талаптарына жараша, заман чакырыктарына жараша кантип иш алып барып жатышат, эмне маселелери бар, аларды чечүүнүн жолдорун кантип таап жатышат, же болбосо чечүү жолдорун кантип издеп жатышат. Мына ушуга дагы
8: айыл өкмөттөрүнө чейин барат деп
11: айтасыздар. Албетте, айыл өкмөттөрү баардыгы ошо маселелерин бүт бергенге аракет кылдык. Эми биз толук болбосо да колдон келишинче ошону беребиз да.
8: Биздин угармандарыбыз дагы байланышка чыгып күтүп атат. Демек журналды сагынгандар, окурмандарыбыз абдан көп экен. Дагы суроону кабыл алалы.

0: Буйругу Мулбурсанар жакшы болот эле да. Беш кадат боюнча эленен кыйындардын эле кылычынча өргөндө андан эч нерсе оңолбойт. Тиги космоско учуп кетпейбиз. Сураныч сиздин жетекчиңизге жана эрет коллегиңизге айта барсаңыз элдин өтүнүчү
1: билебиз
0: алардын ким экенин, кандай Нобелдик сыйлыктар жаза тургандыгын. Бул биринчи ишиңерге ийгилик. Инсанга өтө сонун аталышы журналыңыздын бундан ашыкча аталышы мүмкүн эмес. Ар ким өзүнүн акылы жеткен сөздү айтат. Сага эч качан тынчсызданбаңыз. Бир гана сураныч: только жетекчи болгон кишилерди мактабастан, мына илим чөйрөсүндө ыштанын жыртып илим үчүн жүргөн убары болгон кыргыз азаматтары бар, ал эртең бүрсү күнү кандидат боло калам деп, ушулар тууралуу же болбосо башка эле жөнөкөй эле бир мамлекет үчүн жаны үрөгөн жетекчилик болбосо дагы көп адистер бар, ошолор тууралуу жөнөкөй эле адамдар, жөнөкөй эле адамдар мамлекет үчүн жанын бергенден кайра тартпагандар, анан өпкөсү жок жөөлөмөйлөрдү билбей бирөөгө билген билбегенди үйрөткөндөрдү аларды жаныңарга жакын жолотпогон, анда алар толуп кетти бүгүнге. Ишиңерге ийгилик, молодец азаматсың, ишиңди алга сүйрөй бер.
1: Рахмат Эсен агай. Эми Элмир эже, жогоруда дагы бир эжебиз чалып жаңылыктардын тегерегинде ушу журналыңыздардын рубрикалары жөнүндө сандан санга көчкөн, мындай айтматов ааламы деп жакшы угулбай калды суроосу, бирок ушундай сунуштарды баштап кетти. Ооба,
2: ошо мен деле башында айттым, рубрикаларды мындай баланс кылганга, баарын бергенге аракет кылып атабыз. Анан Айтматов турат, ал Айтматов жакында эмеси келет да, туулган күнү келе атат, ага өзүнчө даярдык көрүлүп атат. Айтматов эч качан унутулбайт албетте. Биринчи санын Айтматовду бергенбиз, анан эми балансты да сактайбыз. Анан Айтматов берилет декабрдагы санга.
1: Эми Абдырахим агай, эми сиз айылды аралап мындай элетте көп жүрөт экенсиз да, бир программабыз зоунда кандай бир өзгөрүүлөрдү көрүп атасыз? Жакында эле мына Кара Кулжадан келсеңиз, дагы башка айылда жүрсөңүз, сиздин бир инсандык бүгүн Кыргызстанды бир сүрөттөп өтсөңүз, кандай болуп өзгөрүп атат сиздин көз алдыңызда?
3: Рахмат Назир айым, бул сурооңуз мен үчүн абдан бир кызыктуу болду, урматтуу суроо болду. Албетте туура, мен бул Кыргызстандын булуң бурчуна, ошо элет айылдарга, баардык жерлерге барып ушу келип жүргөн адаммын. Анан ушу иш боюнча да анан көп нерселерди байкайбыз.
1: Ток этер жерин айтсаңыз, убактыбыз да кыскарып
3: ток этер жери мына баарын эле көрүнүп турат. 20-нчы жылдан кийин жана ага чейин, ага чейин кандай болчу, мына 20-нчы жылдан кандай болду. Президентибиз өзү мага бир аз убакыт бергиле, 30 жыл деле ушул чыдап келбедиңер, мен бир аз убакыт бергиле деген баары иш жүзүндө көрүнүп атат да. Экономика дагы болуп атат, баардык тармакта ушу өнүгүү болуп атат. Аны көзүбүз менен көрүп атабыз, аны көрбөдүк деп айтканга дагы акыбыз жок.
1: Элмир эже, бир ооз сөз менен сиз кандай?
2: Ооба, мен деле айылга барып келип атам, шаарда деле айылда деле өнүгүү тез болуп атат. Бул эми баягы кошоматчылык эмес эч кандай, биздин кошоматчылыгыбыз деле эч кимге кереги жок. Өнүгүп атканды чын эле өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Мен Таласты көрүп таң калдым, ушундай Таласпы же башка жака келип калдымбы депчи.
1: Рахмат. Ардактуу радио угармандар жана Ала Тоо 24 каналдын көрүүчүлөрү, ушу менен биринчи радионун Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасы соңуна чыкты. Аны мен Назира Молдокулова жана Айдар Темиралиев алып бардык. Студиябызда Ала Тоо Адабий Көркөм журналынын баяндамачысы акын журналист Элмира Ажыканова жана Инсан Кыргызстан Республикалык коомдук мандай журналынын башкы редактору Абдурахим Нарбаев суроолоруңузга жооп берди. Ушул эле программаны эмисиздер биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан, Ала Тоо 24 каналынын ютубтагы каналынан кайталап угуп көрүп алсаңыздар болот. Биринчи менен угармандарыбыз бирге калыңыздар. Ал эми мен микрофонду кайрадан Ала Тоо 24 каналына кесиптешим Гүркайыл сизге узатайын.
4: Рахмат кесиптеш, ыраазычылык билдирем. Биз эфирибизди улантабыз.

Президент Садыр Жапаровтын Америка жасаган иш сапары уланууда. Өлкө башчысы Нью-Йорк шаарында ири бизнес коомчулугу менен жолугушуу өткөрдү. Анын ичинде ири каржылык топ Stone House Group кеңсесине барып, корпорациянын жетекчилиги менен жолукту. Америкалык компания Кыргызстандын кайсы тармагына инвестиция салууга кызыгат? Теманы кабарчыбыз Бактыгүл Султанбек кызы улантат.

0: Нью-Йорк дүйнөнүн ири финансы борбору. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун океан аржагына жасап жаткан иш сапары уланууда. Анын алкагында Америка Кошмо Штаттарынын Нью-Йорк шаарында ири бизнес өкүлдөрү менен жолукту. Анын ичинде дүйнөдөгү ири каржы компанияларынын бири StoneX компаниясы дагы бар.
1: StoneX Group башкы кеңсеси Нью-Йоркто жайгашып, кеңири эл аралык тармакта иш алып барган компания анын физикалык товарлар менен жүргүзгөн ири көлөмдөгү операцияларын кошкондо. Жылдык кирешеси 132 миллиард доллардан ашат. Активдери 45 миллиард, ал эми өздүк капиталы дээрлик 2,5 миллиард долларга жакын. Ушу тапта дүйнөнүн 20-дан ашуун өлкөсүндө иш алып барууда. Мамлекет башчы Садыр Жапаров StoneX Group компаниясынын ишмердигинин негизги багыттары эл аралык финансылык инфраструктурасы, ошондой эле кеңири мүмкүнчүлүктөр менен таанышты. Андан соң президент компаниянын аткаруучу директору Филипп Смит баштаган StoneX Group'тун өкүлдөрү менен сүйлөшүү жүргүздү. Белгилей кетсек, StoneX Group баалуу металдарды эл аралык соодалоо багытында дагы кеңири тажрыйбага ээ.
2: Президент Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында өлкөдөгү экономикалык климат олуттуу өзгөрдү. Биз муну жогору баалайбыз. Анын жүргүзүп жаткан реформаларын, рынактарды мындан ары да ачуу саясатын жана көрөөк четелдик инвесторлордун капиталын Кыргызстандын экономикасына жумшоого шарт түзүп жатат. Биз мындай аракеттерди албетте колдоо калабыз. Ошондой эле өлкөдөгү коммерциялык ийгиликтерге жана бизнестин туруктуу өнүгүшүнө көмөк көрсөтө турган ишмердүүлүктү кеңейтүү да маанилүү.
1: Президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы экономикалык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүнө токтолду. Жолугушуунун соңунда финансы министрлиги менен Элдик банк StoneX Group менен мындан ары тыгыз кызматташмай болушту.
3: 190 мамлекет ушул Америка Кошмо Штаттарынын көңүлүн өзүнө буралык кызматташыбыз керек. Булар мына 5 жылда болгон ийгилигибиз, ошол эмегесиз жанагындай чоң жетишкендиктер албетте мына дүйнөлүк прессанын деле көңүлүн буруп, анан бияктагы коомчулуктун дагы ошолордун эле учурда мына билесиздер, азыр жанагындай бизнес элита, Нью-Йорктун бизнес элитасы мен деген компаниялар биригип ошол президентибиздин ийгилиги менен куттуктап, бул дагы өтө бир чоң биз үчүн бир окуя, анткени муну дагы жайылтып бизге болгон ишеним, Кыргызстанга болгон ишеним, Кыргызстанга болгон кызыгуу.
4: Экономикабыздын өсүп атышы мына ушул криминалды жок кылгандан, анан коррупцияны биз жоюп аткандан, бийлик бутактарындагы коррупцияны жоюп аткандан биздин бюджет көтөрүлүп атат. Мурда ушул бюджетке түшчү акчанын бардыгы ошол криминалдар менен баягы коррупционер жетекчилердин чөнтөгүнө түшүптүрчү. Анын баарын биз бюджетке бурган кезде азыр ошонун баары бюджетке түшүп атат дагы. Мына акыркы 4 жылда 10%дан кем болгон жокпуз. Ички дүйнө продукциябыздын өсүшү.
1: Өлкөнүн экономикалык инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү дал ушул Stone Group'тун кеңсесинде америкалык ири бизнес чөйрөсү менен талкууланды. Президент Садыр Жапаров мыйзамдуулукту чыңдоо, коррупцияга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүдөгү натыйжаларга токтолду.
4: Кыргызстанга барып иштесеңиздер, эгерде мындай чын ниетиңиздер менен барып, ак ниетиңиздер менен иштеп, салыктарды жашырбай төлөп эле иштесеңиздер, абдан чоң бизнес кылсаңыздар болот. Кайсы тармакта болбосун. Мейли алтын казууда болобу, мейли титан казууда болобу, JS жанагындай критический металлдар боюнча, же башка бизнеске тигүү тармагы болобу, же болбосо курулуш тармагыбы, өндүрүш тармагыбы иштесеңиздер, сиздер үчүн биздин Кыргызстандын эшиги ачык.
1: Америкалык ишкерлер Кыргызстандагы экономикалык өсүштү өзгөчө белгилеп, өлкөдө жүргүзүлүп жаткан ири реформаларга суктанышты. Алар соңку жылдары Кыргызстанда инвестициялык климат кыйла жакшырды деген пикирде.
2: Президенттин өтө тыгыз иш графигине карабастан убакытта бизге келип, Кыргыз Республикасында америкалык компаниялардын экономикалык активдүүлүгүн жогорулатууга багытталган форумга катышып жатканы абдан маанилүү. StoneX компаниясынын Кыргызстандагы ишмердүүлүгүн мындан ары кеңейтүүгө кошкон колдоосу үчүн да ыраазычылык билдирем. Биз бардык тармактарды Кыргызстан менен мамилелерди кеңейтүүнү көздөп жатабыз. Коррупция жана мафия ал жака барганыбыздын негизги себеби ушул болгон. Биз финансы министрлиги менен өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол койдук. Эми жакынкы 3 жуманын ичинде сиздердин өлкөдө келишим түзүүнү көздөп жатабыз. Биринчиден президенттин жетекчилиги, ошондой эле анын командасынын ишмердүүлүгү бизге чоң дем берди. Мисалы, былтыр каржы министри менен жолукканбыз. Алар бизде ишеним жаратып, алдыга кадам таштоого түрткү берип жатат. Андыктан кызыгуу абдан жогору. Муну бүгүн бул жерге келген компаниялардын көптүгүнөн да көрүүгө болот.
1: Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Кыргызстан америкалык инвестицияларды тартууга кызыктар экенин белгилеп, токен тармагын, текстиль өндүрүшүн, курулушту жана башка тармактарды келечектүү багыт катар атады.
5: Алар биринчи кезекте өздөрү ошол Кыргызстанга болгон кызыкчылыгын билдиришти. Бул деген акыркы жылдары ошо Кыргызстандын динамикалык өсүп жаткандыгы, ошондой эле биздин банк системабыз, каржы системасына америкалык компаниялар өздөрүнүн кызматтарын көрсөтүп башташты. Ошондой эле ал баалуу металлдар боюнча дагы өздөрүнүн сунуштарын беришти. Кыргызстан өндүргөн баалуу металлдарды, критикалык минералдарды дүйнөлүк рынокко чыгаруу боюнча.
1: Жолугушуунун соңунда президент Садыр Жапаровко Америка Кыргыз бизнес кеңешинин, StoneX Group компаниясынын жана Америка Кошмо Штаттарынын ишкер коомчулугунун атынан эстелик белги тапшырылды. Бактыгүл Султанбек кызы Умар Малашев, Алатуу 24 АКШ Нью-Йорк шаары.
6: Бишкекте 21 сентябрдан тарта эл аралык тынчтык күнүнө арналган ынтымак жумалыгы 2026 иш-чарасы башталды. Быйылкы иш-чаранын негизги багыты жергиликтүү коомчулуктарды өнүктүрүүдө жана тынчтыкты бекемдөөдө жаштар менен аялдардын ролун талкуулоо. 3 күнгө созулган форумга мамлекеттик органдардын жетекчилери, дипломаттар, эл аралык эксперттер, экологиялык активисттер жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн жаш лидерлери катышууда. Анда коомдук ынтымакты бекемдөө, климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу, аялдардын укуктары жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, ошондой эле алардын тынчтыкты орнотууга катышуусун күчөтүү маселелери талкууланат.
7: Сиздерди ынтымак жумалыгы аттуу маанилүү иш-чаранын ачылышы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Жыл сайын 21 сентябрда белгиленген эл аралык тынчтык күнүнө карата ынтымак жумалыгынын өткөрүлүшү тынчтыкты, ынтымакты, өз ара түшүнүшүүнү жана социалдык биримдикти бекемдөөгө багытталган маанилүү демилге деп билебиз. Бул иш-чара тажрыйба алмашууга, актуалдуу маселелерди талкуулоого жана жаңы өнөктөштөрдү өнүктүрүүгө жакшы мүмкүнчүлүктөр түзөт. Быйылкы жумалыктын алкагында жергиликтүү жамааттарды өнүктүрүүдө жана тынчтыкты орнотууда жаштардын жана аялдардын ролу темасына көңүл бурушу өзгөчө маанилүү.
6: Бишкек аренанын ачылышына карата акысыз билеттер Ticket.gov.kz сайтына чыкты. Бул тууралуу президенттин иш башкаруучусу Каныбек Тумумбаев билдирди. Ал белгилегендей, 5 октябрда Бишкек арена стадионунун расмий ачылышына арналган шоу-концерт өтөт. Иш-чарага кирүү акысыз. Билеттер Ticket.gov.kz сайтына жайгаштырылды. Учурда каалоочулар каттоодон өтүп ала алышат. Биринчи этапта 10,000 билет берилет. Билеттердин баары бир убакта эмес, этап-этабы менен жеткиликтүү болот. Мындай тартип мүмкүн болушунча көбүрөөк жаран билет алууга жетишсин деген максатта киргизилди. Коопсуздукту камсыз кылуу үчүн Face ID системасы колдонулат. Каттоодон өткөн адам стадионго жүзүн таануу аркылуу кирет деп белгилеген Каныбек Тумумбаев. Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын эртең мененки чыгарылышын толуктады. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Кезекте УТРК-нын биринчи маалыматтык радиосуна узатам. Аны кесиптешим Талайгүл Чабдарова алып барат. Талайгүл, саламатсызбы, сөз сизде.
8: Саламатсызбы, Гүлбарчын, саламатсыздарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары жана Алатоо 24 каналынын көрүүчүлөрү. Адаттагыдай эле түз байланыш программасын баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссерлук пультта Максат Мамыралиев жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Биз бүгүн медицина тармагындагы деги эле өлкөдөгү саламаттыкты сактоо тармагындагы реформалык кадамдар тууралуу сөз кылабыз. Эсиңиздерге салып коелу, биз бүгүн студияга Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин саламаттык сактоону өнүктүрүү жана медициналык технологиялар борборунун директору Абдышүкүр Сатыбалдиевди чакырдык. Абдышүкүр Талантбекович, саламатсызбы?
9: Саламатсызбы.
8: Ошондой эле Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматтык системаларды киргизүү, тестирлөө жана техникалык жактан колдоо боюнча адиси Айдай Нуркулова студияда. Айдай Талабековна, саламатсызбы?
9: Саламатсызбы.
8: Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, эсиңиздерге салып коёлу, биз бүгүн түз эфирдебиз. 0312-39-21-90, 0502-39-21-90. Мына ушул байланыш телефондору аркылуу студиянын меймандарына суроолор болсо, берсеңиздер болот. Анда биз маегибизди баштай берели. Биздин угармандар да, телекөрүүчүлөр дагы биздин бүгүнкү меймандардан улам дагы тема кайсы багытта болоорун баамдады болуш керек. Анткени калкты медициналык тейлөө, аны жакшыртуу, эффективдүүлүгүн арттыруу маселесинде санариптештирүү деген өтө маанилүү. Биз көбүрөөк ушул багытта сөз кылабыз. Менин алгачкы суроом, Абдышүкүр Талантбекович, сизге. Мына сиз ошол министрликтин алдындагы саламаттык сактоону өнүктүрүү жана медициналык технологиялар борборунун жетекчиси болуп биздин студияга келип атасыз. Анан бул албетте санариптештирүү алкагында, калкты тейлөөнү жакшыртуунун алкагында ар бир түзүмдө ушундай бир багыттагы иш алып барган түзүмдөр иш алып барууда да. Анан алгач мен сизден сурай турганым, ушул борбор эмне иш аткарат? Кепти ушундан баштасак да, максаты кандай? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
10: Эми биздин борборубуз иш алып бара турган нерсеси көп. Анын ичинде биринчиден бул бүт санариптик өнүктүрүү нерселерин биз таратабыз бүт өлкөгө. Анткени азыркы учурда ошого түндүк деген бизде компания бар, ал ошого бүт санариптик продукцияларды чыгарышат. Анан биздин специалисттер ушугу уже даяр болгон программаны бүт Кыргызстанга врачтарга жарыялайт, үйрөтөт. То есть неме деп коет, баягындай
9: ишке киргизишет.
10: И булар алар түндүк буларды үйрөтөт. Үйрөткөндө булар уже өз алкагында өз иш менен алып барат. Анан бизде өз штатыбызда внедренецтер бар. Анан Всемирный банк бизге атайын консультанттарды алып беришкен. Алар өз айлыгынан төлөп беришет. Алар нидренистер бүт республикада ар бир региондо бирден же экиден иштешет.
8: Алар ишке киргизүүчүлөр, ишке ашыруучулар деп айтсак жакындайбы?
10: Алар жакындайт. Аларды бүт ошо региондо да 1-2 адам болот. Аларды үйрөтөт түндүк өзү. И алар уже ошол жактагы врачтар менен уже алар өз мамилеси бар. И өзүнчө больницага барып, поликлиникага барып ошол жака бүт продукцияны үйрөп чыгышат, то есть внедрение кылышат.
8: Ишке киргизишет.
10: Ишке киргизишет.
8: Жакшы. Ошол азыр ушул санариптештирүү абдан маанилүү болуп атпайбы? Ушул санариптештирүү алкагында сиздерде кандай долбоорлор ишке ашып атат? Ошол жөнүндө айтып бербейсизби? Анан калса жана өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында дагы медицина тармагында дагы бир реформалык багыттар белгиленбеди беле?
10: Ооба, бизде ошого акселераторлор алкагында мындай жакшы продукциялар чыккан. Анын ичинде бизде 026 справка бар. Бул атайын мектепте окуган балдарга жасалган да медосмотр. Анын ичинде 095 деген бар. Бул ошого университетте, академияда окуган студенттерге атайын жазылган неме деп коет, баягы медицинская справка деп коет. Если ооруп калса, аларга мындай больничный сыяктуу ошолорду электрон түрүндө поликлиникада ачышат. И ошо электрон түрүндө ошо түндүк программасында ошо справка чыгат. И мындай по месту требования деп коет, то есть өзүнүн окуу жайына ошо справканы алып келип беришет. Ошонун ичинде дагы бизде лицензиялоо медицина тарабында ар кандай частный клиникалар, лабораториялар ачылат. Алар буга чейин лицензия алуу үчүн бүт документтерди чогултуп, анан биздин Министерство здравоохранения келип, Саламаттык сактоо министрлигинен келип, ошол жактан лицензиянын документин тапшырып, анан бир нече убакыттан кийин ошо лицензиясын алып кетчү. Азыркы учурда ошо акселератор программанын ичинде 100 күндүк акселераторда Саламаттык сактоо министрлиги түндүк менен чогуу ошо программаны иштеп чыгышты. Иштеп чыккандан кийин эми ар бир лицензия алам деген жарам ушуну электрондук түрдө бүт документтерди тапшырат. И электрондук түрдө ал ушугу кайсы этапта болгонун көрүп турат. Көрүп тургандан лицензия даяр болсо, ушугу электрондук түрдө ошо лицензиясын өзүнүн алат. И QR аркылуу ар бир жаран если баягы частный мекемеге барып калса, клиникага лицензиясын текшермесе, ошо QR аркылуу лицензиясын текшерсе болот. Ошондой окшогон продукциялар жасалып жатат да. Буюрса ошо акселерат деген өтө мындай сонун нерсе экен. Адылбек Алешевичтин порученияс менен жакшы-жакшы продукциялар чыгып атат да. Ошого абдан сүйүнүштөмүн и мындай жакшы көрөм да ошондой нерсе.
8: Бул жанагы калкты тейлөөдө бир топ эле жеңилдик болот экен да, анан оңой дагы болот, аларга жеткиликтүү дагы болот дегендей э.
10: Албетте, бул биздин президент Сатымбек Жапаров колдоп келген үчүн, ушуну ишке ашырган үчүн биз азыр өтө жакшы жеңилдиктерди көрүп жатабыз да. Кудайыма шүгүр, азыркы учурда биздин деңгээлибиз өсүп атат күндөн күнгө. Ар кандай продукция чыгып бүт ошо ар бир нерсе кылганбыз, бул өзүбүздүн жарандарыбызга, башка бирөөгө эмес, өзүбүзгө, өзүбүзгө жасагандай эле жасалып жатат да. Бул мындай эптеп септем эмес, өзүбүзгө деп мындай жакшы жакшы программаларды жасап туруп, интеграцияларды кылып, ар кандай специалисттерди чакырып, өзүбүз жактан бүт программаларды түзүп жазып чыгып, баягы дорожная карта деп коет, ошону ар жактан иштеп чыгып, карап чыгып ишке алып барып жатабыз.
8: Ишке ашырып атасыздар. Рахмат. Айда Айталайбековна, мына сиз ошол министрликтин маалыматтык системаларды киргизүү, тестирлөө жана техникалык жактан колдоо бөлүмүнүн адиси болуп атпайсызбы? Жогоруда Абдышүкүр Талантбекович да баса белгилеп айтып кетти, бүгүнкү күндө бул абдан керектүү процесс, анткени калкты тейлөөнү жакшыртуу деген мамлекет башчынын тапшырмасы бар. Анан ушул нерсени ишке ашыруу процесси кандай болуп атат? Жер жерлерде, аймактарда, алыскы региондордо, ошол эле калк көп жыш жайгашкан Бишкек шаарында муну ишке ашыруу дагы мындай бир оңой болбосо керек э?
9: Ооба, албетте продукт изготавливаться эткенде ар бир, допустим, 095 справка же 026 справка ал даяр болгондо түндүк бизди чакырат обученияга. Алар бизге үйрөтүп сабак өткөндөн кийин биз уже организацияларга сабак өтө баштайбыз, больницаларга, уюмдарга. Ар бир областта өзүнүн консультанттары бар, ишке киргизе турган
8: адистер.
9: Ошол адистер ар бир уюмга өзүнчө барып сабак өтүп чыгышат.
8: Медициналык мекемелерге.
9: Медициналык мекемелерге. Чүй областында Талас, Нарын, Ысык Көл ар бир эле областта бар. Жада калса КСВ, ФАПтар да келип чоң конференция алдында сабак өтүлүнөт. Жана техническая поддержка
8: бүт колдоо болот.
9: Колдоо болот. Пока они нормально не начнут работать.
8: Өздөрү бир калыпка түшүп, өз алдына иштеп кеткенге чейин үзгүлтүксүз колдоо болуп турат экен да, э?
9: Ооба, үзгүлтүксүз колдоо болуп турат. И азыркы убакта 026, 095 справкалар, санкнижка бүт бары уже внедряться этилди. Организациялар иштеп жатышат. Жада калса частный клиникалар больничный лист менен иштеп жатышат.
8: Жеке менчик клиникаларда дагы, э? Алыскы аймактарда жанагы ФАПтар, үй бүлөлүк дарыгерлер топтору деп атпайбызбы, Абдышүкүр мырза? Анан анын баардыгында ушундай иш процесси толук кандуу андан ары уланып кетиш үчүн сөзсүз материалдык техникалык база, керектүү жабдуулар деген дагы бар да. Ал жагы кандай?
10: Албетте, бул эң биринчи технический оснащение дейт. Ушуга биз таянабыз, карайбыз, бирок биздин мамлекетибиз ушул убакытка чейин жакшы колдоп келет региондордо. И биз саламат сактоо биздин Дамир Касылович министрибиз менен чогуу албетте биринчи ушуну карап, и кайсы региондо ушундай технический оснащение слабый болсо, биз ошол жака жакшы көңүл бурабыз. Бизде чындап айтса көп проекттер бар. көп проекттер бар, ошо проекттердин алкагында биз ошол бүт нерселерин, керектүү нерселерин алып беребиз. Биринчи алып беребиз. И бизге ушугу ар бир ФАПтын, поликлиниканын же ЦУПнын директорлору бизге заявка берилет. И на основании ушул заявкага карап, биз технический оснащение кылып беребиз. Эми Кудайыма шүгүр, азыркы учурда бүт мамлекеттин ар бир региондоруна даже ФАПка чейин толук оснащение кылып берип атабыз. Буюрса жакшы. И ошого технический оснащение кылып туруп, анан биз уже өзүбүздүн продукцияларды киргизип жатабыз. То есть санариптик продукцияларды киргизип жатабыз.
8: Дагы кандай ошол калкты тейлөөнү, медициналык жактан тейлөөнү жакшыртуу боюнча дагы кандай долбоорлор ишке ашып атат? Мисалы, мына жогоруда айтылды жанагы маалым карттар, справкалар дагы.
10: Эми мындай айтайлы. Биринчи, эң биринчи санарип клиник деген бар. Бул эми сиз больницада көрүп калсыз, баягы история болезни бар, ар бир врач өз колу менен жазып өзүп бүт нерсени клейлеп жүргөн история болезни, ошону биз электрондук түрдө жасап чыкканбыз. Саламат сактоо министрлиги бул первостепенный задача болгондо, и ушуга уже айлап деген бар, бүт анализдери бизге сиздерге уже кагазга берип берчү, аны уже электрондук түрдө чыгып калган. Эми ар бир жараң барып лаборатория, гослаборатория барып ошол жака барып туруп анализ тапшырса, уже электрондук түрдө санарип клиники айлап экөө бири бирин кошулганда и интеграция болуп, и ушул результаттар сразу сиздин электрондук история болезниңизде ушул результаттар чыгат.
8: Бул ар бир жанагындай үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда ар бир участкалык дарыгерге жеткиликтүү да, э?
10: Ооба, туура, а бул 100% бүт жакта интеграция болгон. Биздин ошо аймактарга чейин бүт баары жеткирилген, үйрөтүлгөн. Конечно, эми ал азыркы учурда биз бул баягы прототип продукцияларда эми 1-2 недостаткалар бар, бирок аны уже полностью модернизация, проработка болуп жатат. Бизге врачтар менен биз бетме-бет сүйлөшөбүз, алар өз айткан мындай комментариясын бизге беришет. Биз ошону алып туруп кайта ошону ишке алып барабыз, алып чыгабыз. Биз непосредственно врачтар менен иштейбиз. Эми мындай 100% идеальный деп азыраак айта албайм, бирок өтө жакшы результаттар көрүп жатабыз.
8: Натыйжасы жакшы болуп аткан экен да, э? Абдышүкүр мырза, бизде азыр угарман бар экен, суроону угалы. Урматтуу угармандар, медицина тармагында калкты тейлөөнү жакшыртуу үчүн санариптештирүүнүн ролу канчалык, кандай ишке ашып жатат, ушул багытта суроолор болсо бериңиздер. 0312-39-21-90, 0502-39-21-90. Азыр бизде алгачкы байланышка чыккан угарманыбыз бар. Угабыз, саламатсызбы?
11: Алло, саламатсыңар.
8: Угуп жатабыз сизди.
11: Мен мындай суроо берейин дедим эле. Республиканский больницанын регистратурасына качан санариптешип жанагы онлайн менен талон алууга болот? Качан барсаң ушунчалык очередь? Мен өзүм мисалы үчүн 3-4 жолу барып орун албай келгем да. Бер жактан карап эле, элдин көпчүлүгүн көрүп эле, коркуп эле такыр орун албай келдим. Анан мореки фучкада аябай эл көп болчу эле. Ушу самариптешип онлайн талон алгандан бери аябай жакшы болуп калды да. Барсаң киши дагы аз, врачка жакшынакай киресиң, мындай жайма жай көрүнөсүң, врачка сага аябай мындай жакшы көңүл бөлүп жеңилдетиби кабыл алып эметет да. Ушу республиканский больницаны бир тартипке келтирсеңер жакшы болот эле.
8: Рахмат сизге дагы сурооңуз үчүн. Азыр бизде дагы бир суроо бар. Урматтуу маектештер, угалы, анан чогуу жооп бересиздер. Саламатсызбы?
12: Кутман күнүңүздөр менен, мен Бишкектен эсен. Талагылай, менин суроом жалпы эле медицина тууралуу да.
8: Айтыңыз агай.
12: Эми цифрализациясыз жашоо мүмкүн эмес, аны түшүнөбүз, билебиз. Макул болуп аракет кылып атабыз, баары жогубуз эле. Президент жүз баш болуп теги пенсионерге чейин. А бирок ойлоно турган жерлери бар да. Мисалы үчүн 96-чы форманы ушинтип эле түндүктөн эле алып койсо, ал баарыбир аргасы жок дегенде барып врач ошонун өпкө жүрөгүн тыңшаш керек. Керек болсо мош кандын анализин тапшырыш керектир. Ал аргасыздан поликлиника, бул эски тил менен айталык, барып бир анализ бирдемелерин тапшырган аргасы болот да. Кеп мен ушул жерден башталып атат да. Эгер мүмкүн болсо, мен мурунку Бейшен Алиевкеге айтканмын бул суроону. Эгер сиз алыска барбай, маңдайыңыздагы 7-чи поликлиника эртең менен 7:30 келип туруп, 8:30 чейин 1 саат жөнөкөй кийим кийип алып, мен министрмин дебей барып көрбөйсүзбү? Ошол жерде ыйлап аткан балдар, очередь талашып аткан аялдар, ызычу, оорусу бар да, оорусу жок да аралашып жүргөндөр, анан ошондон кийин медицина өзүнө өзү проблема түзүп атканын түшүнүп, балдардын поликлиникасын бөлүү. Бир заманда балдардын поликлиникасында оорулуу балдар бир эшиктен, таза балдар бир эшиктен келип текшерилип турат эле. Азыр чалдарды дагы, өпкөсү ооруганда дагы, кичинекей ымыркай балдар дагы баардыгы бир тешиктен кирет, эшиктен эмес, бир тешиктен кирип, бир тешиктен чыгат. Анын сүйлөгөндө эле мынтип атат, рахмат деги эле. А бирок ишиңердин мында барып элдин арасынан карап койсоңор болбой. Элдерде эмне деген көйгөй, эмне деген көйгөй. Ошол 96-ны цифровизация кылбай бир цифровизацияны бир жеңилдетиши гана мүмкүн да. Медициналык кызматты жөнөкөйлөштүргөнгө мүмкүн эмес. Жөнөкөйлөштүрсөк анда биз оорууну гана күчөтөбүз. Ошон үчүн ал мүмкүн болгон жерде сөзсүз врач катышыш керек, сөзсүз врач көрүш керек. А врач көрбөй туруп кандай эле ошол баракчаны берип койсо болот. Ошол эле баракчаны алып алып туруп канчанчы форма ал кафеде иштесе бизге тамак берип берип атпайбы? Буну кандай кылабыз? Ким ойлонуш керек? Ойлонуп турган маселе силерге толгон токой, толгон токой.
8: Түшүнүктүү.
12: Ойлосоңор, сураныч. Рахмат.
8: Эки суроо болду, э? Экөөңүздөр теңе айтып
10: биринчи суроого жооп
8: берем. Кезек боюнча.
10: Чындап айтсам, азыр ушул убакытка чейин ошо национальный госпитальдын поликлиникасында эми кыш бою биз көрдүк. Баягы инстаграмда көп учурда чыгып атты видеолору, баягы очередь толуп-толуп адам батпай. И ушуну көрүп чыктык. Эми буюрса азыркы учурда андай очередь уже көрбөй калдык. Анткени азыр ушу биздин жарабыз айткандай электрондук система кирген да. Алар атайын бул национальный госпиталь башка проект аркылуу өзүлөр атайын аппаратураларды алган.
8: Улуттук госпитал өзү, э?
10: Госпитал алган. Бул кандай аппарат? Алар регистратурада атайын мындай кинолорду көрүп калдыңызбы эле, бейтаптарга атайын мындай браслет берилет эле. Ошондо браслет аркылуу ал жакта ошо өзүнүн коду, штрих-коду бар. И ошо штрих-код аркылуу алар очередь алып бүт керектүү нерселерин, история болезни ачып ошол майда чүйдөсүн кылчу. И ошондо аппараттар алар турчу. Бирок алардын программный обеспечениясы башкачараак болгон үчүн эми кытайлар жасап беришкен да, көп учур ошо туруп калган да. Ал мен билишимче ошо 20 кышындасы алынса керек эле.
8: Иштетилбей турган турбайбы?
10: Иштетилбей, жакшы иштетилбей турган. Анткени аны баягы үйрөнүп интеграция кылып биздин системага кириш үчүн көп убакыт алып койгон да. И азыркы учурда ошо система иштеп жатат. Иштеп жатат, электрондук система бар. Биз азыркы учурда ошо Насан госпиталда поликлиникада очередь болуп атат деген уже көп убакыттан бери укпай калганбыз. Анткени ал жакта уже директорубуз ашал жак жаңы директор келген да, жаңы директордун колдоосу менен очередьте так-так коюлган. Азыр ал жакта мындай
8: кезек күтүү жок, э?
10: Жок. Система түзүлгөн, буюрса, и алар иштеп келе жатышат. Эми билбейм, буюрса ошо айтып атпайбы, бүт биз кылган ошо санаиктик продукциялар идеалдуу эмес. Азыр буга толук 100% кирип элдер колдонуш үчүн бизге бир нече убакыт керек да.
8: Көнүп кетишибиз үчүн, э?
10: Керек, көнүп кетиш үчүн.
8: Жана Фучик көчөсүндө мурда көп болчу, азыр азайды деп атпайбы? Демек ал жакта ушул иш мындай бир ыргакка түшүп уланып атат дегенди көрсөтөт да, э?
10: Ну, бул уже биздин санариптик продукциянын эме мындай жыйынтыктары, результаттары. Ошону жакшы. Анан экинчи нерсе баягы 096 справка деп айтып атты, ал 095 айтса керек.
8: Ооба.
10: Албетте бул справканы алыш үчүн ар бир врачка кирип чыгыш керек.
8: Албетте
10: милдеттүү түрдө врачка кирмеген сайын, анализди тапшырмаган сайын бул справканы ала албайсыз. Бул сана санариптештирик деген нерсе бул баягы сиз кагазды көтөрүп жүрбөш үчүн кагазды анан сиз справканы ошо сизге колуңузга жазып бергенде ошону алып алып жоготуп
8: албаш үчүн улам бир жака
10: кирбеш үчүн кирбеш үчүн сизге атайын ушундай программа түзүп берген. Ошону анализ тапшырышка көп чыккандан кийин жыйынтыктары жакшы болсо сиз ошо справка сиздин түндүк программаңызга кирет. Анан ошо программаны сиз худду любой убакытта ар бир убакытта алып врачка досуңузга башка бирөөгө көрсөтсөңүздөр болот. Ошону ошо санашып иштек бул жеңилдетүү деген максаты.
8: Демек ошол маалымкатты медициналык ден соолугу таза же дагы кандай деген маалымкатты алыш үчүн кадимкидей эле ар бир адис дарыгерден кароодон өтөт.
10: Өтүш керек. Албетте бунсуз эч бир врач заключение керек болсо мындай справка бере албайт да.
8: Ошол эле санитардык китепче, ошол эле маалымкат бардыгы э. Айда айым кошумчалайсызбы дагы?
9: Ооба, Национальный улуттук госпиталга июль айынан баштап электрондук талон киргизилген санарип клиниктен. Аймактарда алыскы аймактардан онлайн направление кыла алат, талон берип, анан граждандар
8: бейтаптар
9: келип ошол талон менен врачтарга кире алат. Азыр чечилип жатат, улуттук госпиталь полностью санарип клиникке өтүлүшү ыктымал жакын арада.
8: Демек улуттук госпиталга көрүнүп дарыланайын деп келе турган жаран алыскы аймактан, Нарындан, Таластан, Баткенден деле жеринде талон ала алат экен да, кезеке туруп
9: талон алып
8: ошол жанагы багыттама направлениянын да ошол жактан ал онлайн жибере алат э.
9: Ооба, онлайн жиберип ошол датада ошол күндө
8: келсе болот.
9: Келсе болот, ооба.
8: Жакшы экен. Бизде дагы суроо бар экен, угалы, саламатсызбы? Айтыңыз, сурооңузду угуп жатабыз.
13: Эмби.
8: Ооба, сиз айтыңыз, эфирдесиз.
13: Тиги өткөндө былтыркы жылы угуп атасыздарбы?
8: Сиз телевизорду же радиону укпаңыз, бизди угуңуз, телефон менен сүйлөшүңүз, айта бериңиз, угуп атабыз сизди. Телефонду угуңуз.
13: Карамышы жулумду деп уулумду операцияга деген эмирдидан. Анан убакыт болбой бара албай коркуп жүрүп анан быйыл кайра барганбыз. Кайра барганда направленияны сүрөт жогунан кагаз менен алып кеткенбиз. Антиге калсак 8-сентябрга деди. Биз ошол сентябрдын бир күндө бардык го дейм. Анан айлап жатып ошол күнгө папада жеттик. Анан мен айлап направленияны онлайн жол апарса жакшы го деп барып алып кайра көлгө чейин келип отурмак. Ал бул биринчиси. Анан экинчи жолу эмиртига дагы түшүңөр деди, дагы түштүк. А мында байкоо байкайбыз деди, операцияга берген жок. Анан мен ойлоп атам, карамыштарды дагы жабыштыра алабы жокпу ушул кандай.
8: Сиз кайдан чалып атасыз? Кайдан чалып атасыз? Так дарыгыңыз кайсы райондон?
13: Аксуу.
8: Аксуу районунан. Сиз Бишкекке келишиңиз керек эле уулуңузду алып, э? Анан жанагы багыттама направленияны кагаз менен эле алып барсам деп атасызбы?
13: Эмне ошо деле жарасын да атат.
8: Жаратпай коёр деп чочулуп аткан.
13: Анерип деп отурабыз.
10: Диагноз тактап берсе жакшы болот.
8: Эми биз менен байланышты үзбөй туруңуз. Уулуңуздун оорусу эмне? Эмне ооруйт? Кандай ооруйт? Сизди дарыгер.
13: Утунда тарамышы жулунуп эмнеле үзүлүп кетипти. Былтыр ошону операция деген быйыл кайра эмитип атышызды кайра байкоо жүргүзөбүз деди. Ошо мен түшүнбөй атам, тарамышты бириктирсе болобу деп.
10: Мурунда дейби? Кайсы жеринде дейт?
8: Бутунда дейт.
10: Бутуна сөз.
8: Рахмат сурооңуз үчүн. Эми жоопту угуп туруңуз. Угуп туруңуз. Биринчи негизгиси жанагы направленияны, багыттаманы жөн эле кагаз түрүндө да алып барса болобу, анан ал жарабай калбайбы, сөзсүз онлайн алышыбыз керекпи деп атпайбы? Кандай болот?
10: Эми ошол үчүн баягындай да кагаз менен жазып бергенде алар жоготуп алышы мүмкүн. Азыр например Аксуудан келе атпайбы?
8: Ооба.
10: Аксуудан келе атып кагаз менен жазып бергенде алар жоготуп алса эми кайта барыш керек болот да.
8: Ооба.
10: Ошо санашып иштейт, ошого жеңилдетилген алар өзүн телефондо кайсыл жакта болбосун кирип ошо справканы көрсөтүү үчүн. Конечно, азыркы учурда деле если ошо справканы жазып алып келип берсе аны кабыл алат, кабыл албай койбойт. Бирок биз азыр ушуга баратабыз, ушул кагазды эмне жалпактын айткан жок кылуу деген нерсе да. Бүт бары оңойчулукка, оңойчулук. Биздин жарандарыбыз мындай телефон аркылуу түндүктө бүт нерсеси болсо болду, эч жака эч нерсе көтөрбөй, убара болбойт. Бизди баягы көрөбүз да, бейтаптар, чоң чоң папкаларды мында пакеттерге ар кандай бир 10 жылдык 5 жылдык кагаздан чогултулушат. Алар керек депчи, квитанция чогултканда чогултулушат. Ошолор менен алар мындай басып жүрүшөт, унутуп калса кыжаат болушат, анан бири бирин урушат. Анан андай болбош үчүн ошол үчүн санариптик продукция чыгып жатат, жеңилдетүү үчүн. Алар келет, баягында врач компьютерунда ИНН бар да, индивидуальный бизде пин бар, ошону жазгандан кийин ошо бейтаптын бүт историясы, кайсыл жерде кайсы анализ тапшырган, эмнени өткөн, кайсы врачка көрүнгөн, консультация алган, ушул нерселер жазылып чыгат. И врач ошол жактан эле уже мындай айтканда история жизни деп коет, история заболевания, ошону көрүп коет, көрүп ошого жараша туура так диагноз койгону мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болот да.
8: Бул ошол жаран үчүн дагы жеңил, анан оңой болуп атат да. Бул кайсы жылы эмне болуп ооруган, кимге көрүнгөн, кандай операция башынан өткөн, бүт баардыгы бир жерде сакталып турат деген сөз да.
10: Албетте, албетте. Азыркы учурда биздин Саналык сактоо министрлигинин министрлигинин колдоосунун максатыбыз мындай бүт нерсени ошо санариптештирүү кылуу үчүн аракет жасап жатабыз. И биздин идея, план боюнча санариптиште бул врачтарга дагы, бейтаптарга дагы, биз ошо госслужбада иштеген кызматкерлерге дагы полностью санариптибиз. Биз бир программа менен киребиз, ушул жакта керек болсо больницада иштеген директорлорго, администраторлорго деле алар деле өзүн кандай иштегенин көрүп калышат. Буюрса алар киришет. Вот сиз например бир больницанын жетекчиси болсоңуз киресиз, ошол жакта өзүңүздүн больницаңыз бир айда канча бейтап келди, канчасы жатты, канчасы үйдө дарыланды, сизде канча местаңыз бар, канча места бош, кайсы бөлүм көбүрөөк иштейт, кайсы бөлүм азыраак иштейт, ушул нерсеге көрүп өзүңүздүн аналитика жүргүзгөнү мүмкүнчүлүгүңүз болот. Анан ушуга жараша биз дагы искусственный интеллект деп коет. Буюрса азыркы учурда ошого бара жатабыз. Ушу искусственный интеллект менен иштөөгө аракет кылабыз. Искусственный интеллект киргенде например сиз бейтапсыз да, сиз келесиз, келгенде бүт кагаздарыңыз уже бизде санарип клиникте бар. Биз келет, врач келет, кирип туруп искусственный интеллект уже предварительный диагноз коюп берет да. Ал айтат, азыркы учурда ушул эженин жүрөк оору бар болушу мүмкүн, бирок жүрөк оорусу даже мышечная миалгия, суук тийип калышы мүмкүн, мындай мындай мындай кылып өзүнчө варианттарын айтышы мүмкүн. Ошону дагы далилдеп бере алат да. И врачка диагноз коюуга сизди караганы жеңилирээк болот. Анан сиз дагы жөнөкөй жараң болуптур, түндүккө киресиз, искусственный интеллект внедрение болгондон кийин, азыркы учурда боло элек, жараң жакшы түшүнсүн, киргенде сиз уже ал жакта искусственный интеллект менен баягы чат GPT-де сүйлөшкөндөй эле сүйлөшөсүз. Өзүңүз боюнча маалымат искусственный интеллект толук жазып айтып берет. Ал жакта ушу бүт анализиңизди карап, мындан предварительно бул врачка барсаңыз жакшыраак болот. То есть искусственный интеллект диагноз койбойт, лечение кылбайт, бирок рекомендация берүүгө мүмкүнчүлүгү болот. Сиз бул врачка барсаңыз ушул, же бул врачка барсаңыз болот, же бул врачка барсаңыз болот, сиз мындай мындай бүгүн эс алып эртеңки ишке чыксаңыз болот деп мындай өзүнчө бир кандай рекомендация берген мүмкүнчүлүк болот, кеңеш берет. Ошону биз буюрса ошо жакын арада ошо менен иштөөгө аракет кылабыз.
8: Даярданып аткан
10: турбайсыздар? Даярданып, бул мамлекетибиз колдоп берип атат. Азыркы учурда чынын айтсам президент өтө жакшы колдоп берип атат. Саламаттык сактоо министрлигине жакшы жакшы каражаттар кирип атат, санариптерге жакшы каражаттар кирип атат. Бул жакта бир гана мамлекет жардам берген менен бизге дагы башка фонддор, чет мамлекеттик фонддор дагы алар дагы жардам берип атышат. Бүт барыбыз азыр ушуга, элибизге жеңилдик болсун деп чоң чоң аракеттер жасап жатабыз.
8: Айдай Талайбековна, дагы бир суроо да бул боюнча. Абдышүкүр Талантбекович да өзүнүн пикирин айтат болуш керек, сөзүн. Мисалы Кыргызстанда дарыгерлердин жетишсиздиги бул эч кимге жашыруун эмес. Анан баары бир ооруканалар, фабдар, жанагындай үй бүлөлүк дарыгерлер топтору, мындай чейлер арасында поликлиникалар деп айтабыз. Медициналык мекемелер баарында сөзсүз жетекчи болот, бөлүм башчы болот, жана башка болот, бирок алар дарыгерлер. Демек алардын баягы административдик ишти жүргүзүүдөгү жүгүн да жеңилдетет экен да бир топ эле.
9: Ооба. Жада калса ошол система боюнча алар врачтар кандай иштеп жатканын аудит жүргүзүп, анализдештирип, оценка коюп ар бир врачка, медсестрага оценка коюп эме кылып оценивать этсе болот. Эгерде кандайдыр бир знаниясы же
8: болбосо,
9: билими же пациенти аз болотса, ошолорду алар өздөрү ошону анализдештирип, распределять этип, билимне билим кошуп ушинтип эме кылышат. Жада калса, азыр стационардык картада внедрение болуп атат. Стационардык карта менен иштеген жарандар КИФ толтурушат. КИФ фонс менен интеграция болду. И ошону толтуруп интеграция болгондо фонско дагы саламаттык сактоого дагы жеңилдештирүүлөр болду.
8: Дагы бир угарман бар экен, угалы суроону. Саламатсызбы?
14: Алло, саламатсыздар.
8: Угуп жатабыз сизди.
14: Мен суроо берейин дегеним, жогоруда жаш балдар, налички балдар, чоң кишилер аралашып кетти деп мына Фучик катындагы эмканада ушундай да. Балдарын көтөртүп чоңдор деле жүрөт, а кандай ошо жетишсиздигинен ушу аралашып кетип атат го ошо. Жогорку ауданда жакшы иштешип атат Фучик эмканасындагы дарыгерлер. Мына ушул жагын карасаңыздар да, эмне үчүн баласын көтөрүп келип чоңдор менен аралашып
8: кабыл алып атат дейсизби?
14: Анан экинчи менин суроом, өткөндө жаңылыктардан угуп калдык, онкологиялык ооруларды эрте аныктай турган аппарат алып келинди деп айтылган да. Ушуну милдеттүү түрдө ишке киргизбейби? Мына маселен көкүрөктү өпкөнү айран дайыма тартышат, ал эми ошону да ошондой катар деле карашса да айран. Жөөсө бул ооруп алган кыйын оору экен да, абдан билинбейт дейт, үзү жылкы ооруп алган оору экен деп айтылып атат. Ушуну аппаратураны эртерээк киргизсе элге абдан жакшы болот эле, биринчи, экинчи, үчүнчү стадия деп ошондой айтышат экен. Рахмат сиздерге.
8: Рахмат. Жооп бересиздерби? Бир нерсени белгилеп коюш керек экен Абдышүкүр мырза, мына Бишкек шаарындагы Фучик көчөсүндө жайгашкан оорукана, анан жанагы үй бүлө поликлиника бар, э? Демек биринчи эмес экинчи киши бул жөнүндө жакшы пикир айтып атат. Демек иш жакшы жолго коюлгандыгынан кабар берет да бул дагы.
10: Буюрса ошо жакшы жакшы нерселерди айтып келе жатышат. Алар деле уже өзүнчө биз мындай результаттар көрүп жатышат. Ошонусу бизди бир аз сүйүндүрүп жатат. Анан баягы бөлүү боюнча эми бизде ЦУПД центр, общий врачебный практики центр, смена медицины. Алар ушундай түзүлгөн, бул үй бүлөгө ошонун ичинде жаш балдарга дагы врачтар кызмат кылышат и чоң кишилерге дагы кызмат кылышат. Анысын бирок тургайт да, эң жакшы бул бөлгөнү да. Бирок биздин мамлекетибиз азыркы учурда билесиз да, көп каражатыбыз жок и мүмкүнчүлүгү жок. Биз врачтарыбыз андай деңгээлде, көп адам мындай чын айтам, мен да өзүм медакадемия бүтүп келгем да, бүтүп келип өзү ординатураны окуп, эч бир выпускник медакадемия ал баягы поликлиника барып иштегиси келбейт. Көп учурда бүт баары мындай чоң чоң күчтүү врачтар болом деп чоң чоң
8: больницага
10: максат коюшат, бүт баары же чет мамлекетке же чоң больницага иштөөгө аракет кылышат. Бул көбүнчөсүнүн максаты ушундай. Анан поликлиникада эми мындай айтканда буга чейин айлык деле көп эмес болуп келген да, ушул поликлиникада иштегендерге врачтар өтө чоң ыраазычылык билдирем. Өзүм дагы ошо поликлиникага көрүнүп өзүм врачым карап келген и алар ушу союз мезгилинде тарбияланган врачтар да. Ушу көбүнчөсү алар айлыкка карабай элге кызмат кылыш керек, элди даарылаш керек деген максат менен иштеп келишет. Айлыктар өтө аз. Алар азыркы учурда эми президентибиз колдоп айлык көтөрүп калды. Бирок буга чейин иштеп келишкен да. Бул иштеп келишкен. Ал жакта мүмкүнчүлүк жок. Бир кишинеки кабинетте 2 адамдан отурат. Бирөөсү чоң, бирөөсү кичинекей болуп, же бир кабинетте 2 кичинекей кичүү педиатр доктурлар менен отурушат. Эми азыр санарип клиник баягы электрон очередь кирген үчүн ар бир жараң сиз поликлиникага врачка көрүнүм десеңиз, сиз электрон очередке турасыз. Заранее. Турасыз и ошол жакта полностью ошо өзүңүздүн каалаган ошо приписной врачыңызга очередке турасыз. Ошол очередке жашы, убактыңызга жашы сиз барасыз. Бирок кээ бир учурда кээ бир эми энелер деп коёюн, көбүнчө энелер балдарды алып келет да, энелер очередке турган нерсе место жок болуп калат да. Бирок баласы оор атат. Анан айласыздан алар очередсиз киргенге аракет кылышат. Булар деле болот, кээ бир бейтаптар келбей калышы мүмкүн, же врач эртерээк бошоп калышы мүмкүн, же врач өзүн иштеген тышкары убактысын карап калышы мүмкүн да. Кабыл алышы мүмкүн. Ошол үчүн биздин врачтарыбызга өтө чоң ыраазычылык билдирем да, ошондой иштеген үчүн. И ошондой кээ бир учурда очередь пайда болуп калышы мүмкүн да. Эми мен көрүп калгам, эми санарип электрон очередь киргенде көп уруштар, талаштар болгон. Анткени ал жакта очередь менен келгендер, электрондук очередь менен келгенде алар өз убактысы менен кирчү да. Анан алар очередке турбагандар келип, алар өтө уруш чыгарчу да. Мен өзүм көрүп калгам да ошол нерселердичи. Азыркы учурда эми көбү түшүнүп калды. Түшүнүп калышты. Эми азыркы учурда биз мындай жаш баланы бөлүп, эркекти бөлүп андайга бара албайбыз да.
15: Азыркы учурда мүмкүнчүлүк жок.
10: Бирок будущим деп коеюн, ошондой барып аракетке келечегинде балдарды бөлүп, чоң кишилерди бөлгөн аракет кылыш мүмкүн. Бирок мен аз аны айта албайм, аны өзү биздин жетекчилерибиз билет.
15: Бирок ошол эле учурда Абдышыкыр мырза, биздин дарыгерлердин дагы мүмкүнчүлүгү, потенциалы, ошолордун баарын кабыл алып, тиешелүү диагнозун коюп, мындай бир сапаттуу кызмат көрсөтүүгө аракет кылып атышат. Мүмкүнчүлүк бар азыр. Аларды мындай таптакыр аралаш кабыл алат, анан аны билбей калат дегенге негиз жок да. Мүмкүнчүлүгү бар да биздин дарыгерлердин.
10: Албетте, биздин дарыгерлерибиз көп учурда мындай күчтүү да. Бар, анын ичинде күчтүү бар, мындай
15: ишин билет дегендей.
10: Ишин билгендер бар. Эми бул биздин студент кезде жакшы медака жеме окутуп келет. Окутуп келет, анын тажрыйбасын көрсөтөт, өз ординатурада окуп, тапшырып аракет кылабыз. Эми байкындайда ар ким ар кандай окуйт да. Ар ким ар кандай бүтөт. Кээ бир адам ар кандай нерселер кызыгып кетиши мүмкүн. Эми ар бир врачка өзүнүн тажрыйбасы кандай экенин айта албайм. Бирок бизде күчтүү, профессионалдуу врачтарыбыз бар. Күнөлүк деңгээлге чыккан адамдарыбыз бар. Алар менен биз сыймыктанабыз, алардан биз өзүчө мындай макулдашуу болот. И ошонун аркасынан жүргөнү аракет кылабыз да. Ошол үчүн биздин врачтарыбыз деле жакшы, өтө күчтүү деп элестетем да.
15: Рахмат. Бул боюнча Айдай дагы өзүнүн көз карашын айтат болуш керек. Ага чейин бизде дагы угарман бар, кабыл алалы. Саламатсызбы?
16: Медицинанын көйгөйлөрү эми акырын жоюлуп жатат, бирок дагы эле аябай толукпаган иштер керек, кошумча жумуштар керек. Мисалы жанагы онкология 7 область боюнча ушул Бишкекке келеткен очередь, мындан кечке очередь, элдер аябай кыйналышат. Анан экинчи маселе болсо ушул 7 областтын ар бирине ушундай онкологический центр ачып, ошол жака врачтарды окутуп, аппаратураны койсо дагы жана ооруларды алдын ала жакшы болот эле дейм да. Анан экинчиси болсо биздин Кыргызстан менен Түркиянын кызматташтыгы аябай жогорку деңгээлде жакшы. Эмне себептен ушул Түркиянын аппараттары Кыргызстанга келбейт? Жана кымбат аппараттарга медцентрларга кымбат сатылып атат да, ушул элдерге аябай минус болуп атат. Ушул жагдайды чечип берсеңер элге жакшы жардам болот эле. 200 бухгалтер шейин акырында жанагы жакып тартырган аппараттардыкы өтө кымбат болуп атат да. Ошо көптөгөн элдер кайрылып атат, эжеби ушуну айтсаңыз жакшы болот эле деп анан ошону чечип бергиле. Акыркысы болсо бул поликлиникаларга жакшы аппараттарды коюп, мисалы ошол жакшы аппараттан жакшы диагностикада элдер оорусун алдын алат да. Анан эски аппараттарга түшсө, конечно, аякта туура эмес диагноздор коюлуп калат. Ушул туурасында бир катуу иш алып барсаңар жакшы болот.
15: Рахмат,
16: рахмат сиздерге, ишиңизге ийгилик.
10: Рахмат суроосуна. Азыркы учурда ошо онкология оорусум тийип кетти. Эми чынын айтсам бул мындай бизде чоң көйгөй. Чындап айтсам ошондо бизде Кыргыз Республикада эки центр бар, бул Бишкекте жана Ошто. Эң өнүккөнүбүз бул Бишкекте национальный центр онкологии. И азыркы учурда бизде жаңы заместитель министр келген. Ал буга чейин ошо онкологиянын центрин жетектеп келген. Бокуев Нурбек Медетбекович деген жакшы заместитель министр келди. Азыркы учурда ошо онкология чоң басым кылып жатабыз. И онкологияда мындай айтканда неге онкологиялык оорулар көп и эмне үчүн көбү кеч убагында келет? Анткени бул көбүнчөсү айыл тармактан келет да. Анткени алар
15: түшүп кеткенден кийин
10: күчөп, оорусу күчөп, үчүнчүдөн түш стадияга болгондо келишет да. Ошондо биздин эми дарыгерлерибиз мындай көп учурда уже күчсүз болуп калат да. Анткени үчүнчүдөн түш стадияга келгенде уже кайтарып жакшы кылыш өтө оор. Биринчи, экинчи стадияда келсе почти 90%ге чейин дарыласа болот любой ооруну. Эми ал азыркы аны ушул онкология менен оору менен күрөш үчүн биз өтө жакшы оборудование алып жатабыз. Буюрса азыр маммограф деген аппараттар бар. Эми көкүрөк оору, аялдын көкүрөк оорусу алдыңкы орундарда турат да. Ошону биз эрте убагында билиш үчүн атайын маммограф деген аппараттарыбыз бар. Саламаттык сактоо министрлиги ошол аппараттарын быйылкыдан уже алып региондорго таратканга аракет кылат. И чындап айтса онкология аппаратуралары бизде өтө кымбаттар турат. И азыркы учурда жаңы ошо биздин ошо министр колдоо менен Ошто жаңы оборудование чоң линейный ускоритель да ошолор коюлуп жатат. Быйылса реконструкция болот больницасынын, ал жака жаңы оборудование алынат и күчтүү оборудование коюлат буюрса. Азыркы учурда ошо эми кайсы убакыт айта албайм, бирок ушул иш уже ашырылып бара жатат. И онкология менен биз эми буюрса жакшы иштерди алып баратабыз да.
15: Буюрса келечегинде биздин угармандар айткан жаңы жабдуулар, медициналык аппаратуралар болуп калат э буюрса.
10: Эми азыр мүмкүнчүлүк пайда болду, мен деле ошо айтып кетейин дедим да, ошо көбүнчөсү аял заттарга бир жылда бир жолу мед кароодон өтүп коюу. Анткени рак шейки матки деген бар да, ошого обязательно гинекологко барып на ранней стадии көрсөтүп койсо, ошолор выявление болсо аны дарыласа болот. Ошол үчүн бир жылда бир жолу ар бир жараң ошо медосмотрдон өтүш керек да.
15: Биз Абдышүкүр мырзаны баягы мамлекеттик чиновник катары чакырсак деле болбой, дарыгерлигине салып угармандардан абдан суранып атат. Бул абдан маанилүү. Ар бир жаран өзүнүн ден соолугу үчүн эрте кам көрүп, тиешелүү медициналык кароолордон өтүп болгон аппаратураларга түшүп бир жылда бир жолу болсо да, жок дегенде
10: бир жылда бир жолу, жок болсо да бир жылда.
15: Керек бул абдан керек. Бизде дагы угарман бар болсо угалы, саламатсыз, байланыш үзүлүп калыптыр. Мен азыр Айдай айымга суроом бар. Айдай, жана айтылбадыбы, жана санарип клиник дедикпи, эмне дедик, атайын бир система э. Ушул нерсе азыр ушул тапта Кыргызстандын баардык аймактарына таратылып жатат деп атпайбызбы? Бул айылдарга чейин жеткилет, анан жеткенден кийин аларды иштете билүү дагы үйрөтүлөт да э.
17: Ооба, ар бир врачка, ар бир медсестрага обучение өтүлөт. Ар бир областтын өзүнүн консультанттары обучение өтүп
9: биздин
15: атайын окуулардан өтөт, үйрөнөт, э?
9: Атайын окуулардан өтүп, ошол өтүп уже көнгүчө биз технический жардам көрсөтөбүз. Алар күндүк

0: кошулуу болуп жүрүп жатат. Ошо.
1: Рахмат Абдышүкүр мырза, мына уктуруубузда соңуна чыгып калды, жыйынтыктайлы. Демек, медициналык калкка медициналык тейлөө, калкты тейлөөдө бул санариптештирүү деген дарыгерге дагы, анан ошол жөнөкөй жаранга дагы абдан мындай бир жеңилдик бере турган процесс экен да, э?
2: Ооба, биздин биринчи максатыбыз бул жеңилдетүү. Биздин өнчөсү учурда бул биринчи бейтапка жеңилдетүү. И ошол учурда бейтапка жеңилдетүү, анан врач менен чогуу бир сөз бири бирине жардам берүүгө аракет кылабыз да. Бул Саламат сактоо министринин биринчи талаптары. Ошону бүт нерсени цифровизация кылуу нерсе. Анткени азыркы учурда дагы баягындай Министерство здравоохранения, Саламаттык министрлиги көбүнчө отчеттор бар да. Бүт региондо ар кандай отчеттор берет. Буну чогултуш керек, бир таблица түзүш керек, буну анализ кылыш керек. Ушул санарипти киргизсек, ушуга отчеттор уже автоматтык түрдө биздин жетекчилерибиз уже көрө алат да. Саламаттык министрлиги отуруп кирип сразу бүт бир жылда канча кандай жүрөк ооруда канча бейтап болгон, онкологияда канча бейтап болгон, онкологиянын кайсы түрлөрү болгон, кайсыл жерде көбүнчөсү выявление болгон, ошого жараша искусственный интеллект кирсе өз анализдеп берет, өз рекомендациясын берет. Ушугу нерсеге биз буюрса бара жатабыз да. Бул уже мындай баягындай уже мындай жакын-жакын уже калган нерсе жакында да буюрса ошондой жакшы иштерди алып бара жатабыз. Бизди мамлекетибиз, жетекчилерибиз колдоп берип атат. Ошол үчүн жарандарыбызга бир аз кээ бир учурда мындай туура эмес нерсе болуп кетсе түшүнүп коюңуздар, болуп калсын. Биз аракет кылып атабыз. Бүт сиз айткан бейтаптарыбыз бизге өз немелерин айтышат. Биз ошону алып кайта иштеп чыгууга аракет кылып атабыз. Буюрса азыркы учурда келечегибиз жакшы болуп барат, буюрса.
1: Рахмат. Урматтуу радио угармандар, урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр жогоруда уккандай, Абдышүкүр мырза баса белгилегендей, санариптештирүү, жанагындай электрондук кезекке туруу, же болбосо ошол электрондук медициналык китепченин ачылышы, мунун баардыгы өлкөдө саламаттыкты сактоо тармагында кандай иш жүрүп жаткандыгын эле талдоо жүргүзбөстөн ар бир жарандын өзүнүн жашоосунда кандай оорулар менен ооруду, эмне болду, баардыгы эсепке алына турган нерсе экен. Ар бирибиз үчүн маанилүү экен, урматтуу радио угармандар. Биз бүгүн медициналык тейлөөнү жакшыртуу, анын алкагында санариптештирүү процесси жөнүндө сөз кылдык. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин саламаттык сактоону өнүктүрүү жана медициналык технологиялар борборунун директору Абдышүкүр Сатыбалдиев жана Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматтык системаларды киргизүү, тестирлөө жана техникалык жактан колдоо боюнча адиси Айдай Нуркулова болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу радио угармандар, теле көрүүчүлөр, ушуну менен биз түз эфирдеги түз байланыш программасын жыйынтыктайбыз. Алып барган Таалайгүл Чабдарова, режиссерлору Максат Мамыралиев жана Азиз Чокморов. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 10.

0: Азия ойындарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. İş günleri saat 7.25'te, 10.00'de, İşembi jana Jekşembi günleri 14.00'de. Birinci Radyo, ıkçam jana tak maalımat.
2: Трамп Зеленскийден дагы бир жолу Россиянын мунай иштетүүчү заводдоруна сокку урууну токтотууну суранды. Иран АКШга эскертүү жасады. Конгодо Эбола вирусуна каршы вакцинанын сыноосу башталды. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп

0: Аткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. Япониянын Токио шаарындагы Ханеда жана Нарита аэропортунда тайфундан улам кеминде 461 аба каттам токтотулду. Ханедада 280-ден ашык ички жана 60-ка жакын эл аралык каттам, Наритада 100-дөн ашык каттам токтотулган. Синоптиктер Токио аймагында нөшөрлүү жаан, катуу шамал, дарыялардын ташуусу жана жер көчкү коркунучу бар экенин эскертишти. Тургундарга зарыл болбосо сыртка чыкпоо сунушталды. Конгонун Буния шаарында Эбола вирусуна каршы РВБ вакцинасынын клиникалык сыноосу башталды. Алгачкы эмдөө эпидемия очогунда иштеген ыктыярчыларга жүргүзүлдү. Сыноонун жүрүшүндө 9-12 ай аралыгында 20,000 ыктыярчыны эмдөө пландалууда. Негизги максат вакцинанын учурдагы эпидемияны жаратып жаткан бундибүгө штаммына каршы натыйжалуулугун аныктоо. АКШ президенти Дональд Трамп Украина президенти Владимир Зеленский менен телефон аркылуу сүйлөштү. Тараптар Украинадагы жаңжалды жөнгө салуу, деэскалация, энергетика жана азык-түлүк коопсуздугун талкуулаган. Трамп Зеленскийден Россиянын мунай иштетүүчү заводдоруна сокку урууну токтотууну бир нече жолу суранган. Ал мындай чабуулдар дүйнөдө дизелдин баасынын өсүшүнө таасир берип жатканын белгиледи. Зеленский сүйлөшүү дипломатиялык процессти улантууга мүмкүнчүлүк берерин билдирди. Иран АКШ тарабынан жаңы сокку урулган учурда коргонуу жана каршы чабуул тактикасын өзгөртөрүн эскертти. Бул тууралуу Ислам революциясынын сакчылар корпусунун өкүлү билдиргенин чет элдик маалымат каражаттары жазды. Анда жаңы тактикада башка географиялык аймактар жана курал-жарактар колдонулушу мүмкүндүгү айтылды. Иран ошондой эле аймактагы тартипти АКШ эмес, Тегеран аныктай турганын билдирди. Россияда мамлекеттик думанын губернатор жана аймактык депутаттардын шайлоосу аяктады. Алдын ала жыйынтык боюнча мамлекеттик думага партиялык тизмеде бирдиктүү Россия 57% добуш менен алдыда. Коммунисттик партия 13, либералдык демократия партиясы 8%, жаңы адамдар 8 жана Адилет Россия партиясы 5% добуш алган. Шайлоого катышуу 56%дан ашты. Россия борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, расмий жыйынтык 25-сентябрдан кийин жарыяланат. Россияда чет өлкөлүк жарандардын медициналык текшерүүдөн өтүү мөөнөтү 90 күндөн 30 күнгө кыскарды. Жаңы шарт Россияга иштөө же окуу үчүн келген, ошондой эле өлкөдө 90 күндөн ашык убакыт калууну пландаган чет өлкөлүк жарандарга тиешелүү. Балдарга тиешеси жок. Медициналык текшерүүнүн жыйынтыгы Россиянын бирдиктүү электрондук маалымат базасына киргизилет. Аталган базага Ички иштер министрлиги керектөөчүлөрдүн укугун коргоо боюнча Федералдык кызмат жана саламаттык сактоо министрлиги кире алат. Текшерүүдөн белгиленген мөөнөттө өтпөгөндөргө да жоопкерчилик каралган. Айып пулдун өлчөмү 25,000 рублге чейин, ал эми мыйзам бузуу кайталанса 50,000 рублге чейин жетиши мүмкүн. Мындан тышкары медициналык текшерүүдөн өз убагында өтпөө депортацияны шартташы мүмкүн. Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-ci сессиясы башталат. Дүйнө мамлекет башчылары жалпы дебаттардын жогорку деңгээлдеги жумалыгынын иш чараларына катышат. Уюмдун баш катчысы Антонио Гутериш жана бир катар мамлекеттердин лидерлери менен жолугушууларды өткөрөт. Быйылкы сессия ишенимди калыбына келтирүү, өзгөрүүлөрдү башкаруу жана бардыгы үчүн инклюзивдүү Бириккен Улуттар Уюмун куруу темасына арналган. Канада менен Франция космостук инфраструктура жана бизнес жаатында кызматташууну кеңейтет. Бул тууралуу эки өлкө лидерлери Марк Карни менен Эммануэль Макрондун сүйлөшүүсүндө айтылганын чет элдик маалымат каражаттары жазды. Тараптар спутник учуруу тутумун жана жердеги кабыл алуу объекттерин биргелешип иштеп чыгууну пландап жатат. Мындан тышкары энергетика, экономикалык өсүш жана климаттын өзгөрүшүнө каршы чаралар боюнча кызматташтыкты күчөтүү каралууда. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
1: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. İş günleri tankı saat 7.25'te, gündüzgü saat 10.00'de, cana demalış günleri 14.00'de olunuz. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat.
2: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.

0: Бишкек. Күн сайын өзгөрүп, жаңыланып, жаңы мүмкүнчүлүктөргө багытталган борбор кала. Акыркы 5 жылда шаарды өнүктүрүүгө багытталган иштердин көлөмү кыйла көбөйдү. Шаардын бюджети 2021 жылдагы 10.7 миллиард сомдон 2025 жылы 30.6 миллиард сомго жетти. Ал эми 2026 жылдын аягына карата бюджет 47 миллиард сомго чейин өсүүрү күтүлүүдө. 5 жылда шаар бюджети 5 эсеге көбөйдү. Административдик аймактык реформанын натыйжасында Бишкектин аймагы 3 эсе кеңейип, 41 миң гектардан ашты. Жаңы кошулган аймактарды шаардык инфраструктура менен камсыз кылуу иштери уланууда. Бишкек шаарында социалдык объектилерди курууга да өзгөчө көңүл бурулууда. 2025 жылы 4 мектеп, 14 балабакча курулган. Ал эми 2026 жылы 36 мектеп, 10 балабакча салынды. Мындан сырткары оорукана, турак жайлар да салынууда. Борбор шаарыбыздагы эң бийик имарат 35 кабатты түзөт. Шаар тургундары өзгөрүүнү эң биринчи жолдордон сезүүдө. Акыркы 5 жылда Бишкекте 220 чакырымдан ашык жол курулуп, оңдолду. Ал эми 2026 жылдын аягына чейин бул багыттагы иштердин көлөмүн 153 чакырымга чейин жеткирүү пландалууда. Жолдор менен катар тротуарлар, велосипед жолдору, жер үстүндөгү жана жер астындагы жөө адамдар өтүүчү өтмөктөр курулууда. Маанилүү иштер жер алдында да жүрүүдө. Жол оңдоодон мурда таза суу жана саркынды суу түтүктөрү жаңылануда. Бул жаңы жолдордун сапаттуу жана узак мөөнөттүү болушуна шарт түзөт. Бишкектин коомдук транспорту да жаңылануда. Акыркы 5 жылда шаарга 1500 ашык автобус алып келинди. Алардын арасында электробустар жана газ менен жүрүүчү заманбап автобустар да бар. Экологиялык багытта да маанилүү кадамдар жасалды. 2025 жылы таштандыны кайра иштетип, электр энергиясын өндүрүүчү завод ишке кирди. Ал күнүнө 1200 тоннага чейин таштандыны иштетип, 30 мегаватт электр энергиясын өндүрөт. Ошондой эле жакынкы жылдары 100 000 түп бак өстүрүү да пландалган. Бишкектин 2050 жылга чейинки башкы планы да бекитилген. Бишкек жаңылануда. Бишкек өнүгүүдө. Бишкек жаңы келечекке багыт алууда.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
2: Мамлекеттик ипотекалык компаниясы соңку 5 жылда 10 миңден ашуун жаранды арзан турак жай менен камсыздады. Анын ичинен 8 миң адам компания тарабынан курулган турак үйлөрдөн үйлүү болду. Жыл аягына чейин өлкө аймагы боюнча дагы 20 000 батир пайдаланууга берилет. Курулуп жаткан үйлөр Бишкек шаарында, Чүй областынын Сокулук районунда, Токмок жана Карабалта шаарында, Жалал Абад областынын Манас шаарында, Ысык Көл областынын Каракол, Чолпон Ата, Балыкчы шаарында, Нарын шаарында жана Кочкордо, ошондой эле Ош жана Баткен областында.
3: Үй бүлөнүн бекемдигинин жана коомдун туруктуулугунун негизги таянычы. Ошондуктан биз үйгө муктаж болгон ар бир жаранды турак жай менен камсыз кылууну жөн эле милдет эмес, элге кызмат кылуу парызы катары кабылдайбыз.
2: Жеңилдетилген ипотека бюджеттик тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 4% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Арзан ипотека жеке тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 8% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Социалдык ипотека калктын социалдык жактан аялуу катмарына багытталган. Буга көп балалуу үй-бүлөлөр, баатыр эне ордени барлар, ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген жарандар жылдык пайыздык чен 4% менен 25 жылга чейин алдын ала төлөмсүз берилет.
4: Мен өзүм мугалим болуп иштейм. Кезекке 2022 жылы турганбыз. Күтүүсүздөн эле биздин кезегибиз келип, бүгүн кубанып ушундай үй алып отурабыз.
5: Абдан кубанычтабыз. Ушунча күткөн ой максатыбыз орундалып атат. Дуском квартира буйрду. Сизден түзгө чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп берип атканга.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
6: Ар бир жаңы оорукана бул энелердин ишеними. Ар бир балабакча бул эртеңки муундун жылмаюусу. 100 мектеп, 100 миң деген жаң орын. Бұл жөн ғана құрылыш емес, бұл мамлекеттің жаңы жүзі. Айылыңыздағы жаңы мектеп, орухана қачан ішке кіреді? Балаңыз қайсы жаңа бақшаға барады? Жана құрылыштағы жаңылықтар қызықтырауы? Бийиктикке карай программасында ар жуманын шейшемби жана бейшемби күндөрү биринчи радионун толкунунда саат 10:10 өткөрүлөт.
7: Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарда Бийиктикке карай программасынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Улмаз Каюмова, саламатсыздарбы? Жаңы окуу жылынын башталышына Жалал-Абад облусунда Акылман президенттик лицей ачылды. Ага президенттин администрациясынын жетекчиси, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышты. Манас шаарындагы жаңы билим берүү мекемеси 410 окуучуга ылайыкталган. Учурда 3 этаптуу тандоодон өткөн 144 окуучу 7-8 класстарда билим алууда. Лицейде заманбап окуу класстары, профилдик лабораториялар, спортзал, бассейн бар. Балдардын билим алуусу үчүн чыгармачылык жана интеллектуалдык жактан өнүгүүсүнө бардык шарттар түзүлгөн. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев окуу корпустарын көрүп чыгып, мугалимдер жана окуучулар менен баарлашып, жаңы имарат бул биринчи гана кадам экенин, андан аркы сапарды мугалимдин эмгеги, окуучунун аракети жана мектептеги күчтүү билим чөйрөсү аныктарын белгиледи.
8: Жылдан жылга Манас шаары өзгөрүп, жаңыланып жаткандыгы абдан кубандырат. Жаңы объекттер көп курулууда. Буга ачылып жаткан Акылман лицейде шаардын көркүнө көрк кочкон заманбап билим уясы болуп калды. Бүгүн Манас шаарында Акылман президенттик лицейинин өлкө боюнча 3-чү филиалын ачып жатабыз. 3 жыл мурда Чолпонада ачылган, кечээ Таласта экинчиси ачылды. Мындай мектептер 7 дубанда ачылат. Биздин максат Кыргызстандын күчтүү интеллектуалдык муунун тарбиялоо. Баарыңыздарды Акылман президенттик лицейинин лицейин ачып жатып, жаңы окуу жылынын башталышы менен чын жүрөктөн куттуктайм.
7: Акылман президенттик лицейинде билим берүү менен катар окуучулардын мекенчилдик сезимин калыптандырууга, лидерлик сапаттарын өнүктүрүүгө жана келечектеги кесип тандоосуна багыт берүү иштерине да өзгөчө көңүл бурулат. Министрлер кабинетинин төрагасы мугалимдерге өзгөчө милдет жүктөлөрүн билдирди. Ошондой эле ар бир баланын жөндөмүн ачып, өз алдынча ой жүгүртүүгө, изденүүгө, жаңы нерсе жаратууга үйрөтүү зарыл экенин айтты.
8: Бизге дүйнөлүк билимди өздөштүргөн, ошол эле учурда өз тилин, тарыхын, нарк насилин бекем кармаган билимдүү мекенчил жаштар керек. Эң мыкты мектептердин ийгилигинин артында ар дайым күчтүү жетекчи, күчтүү мугалим жана бир максатка бириккен ынтымактуу жаамат турат. Мындай мисалдар өзүбүздө эле бар. Нарын шаарында атактуу Чкалов мектебин дээрлик 30 жыл жетектеген Владимир Филиппович Унгефук бүтүндөй бир күчтүү мектептин салтын калыптандырган. Анын аты республикага таанылган. Бүгүн Бишкектеги Якир атындагы номер 61-чи мектепте жогорку көрсөткүчтөр менен айырмаланып келет. Бул мектептен жылына 10 бала алтын сертификатка ээ болот. Акылман да эң күчтүү мектеп болушу керек. Бул жерден олимпиадалардын жеңүүчүлөрү, ЖРТ-дан эң жогорку упай алган бүтүрүүчүлөр чыгыш керек. Бекжан Ширалиевич, сиз баштаган педагогикалык жааматтан дал ушундай жыйынтык күтөбүз. Акылман деген ат сапаттуу билимдин жана жогорку натыйжанын белгисине айлансын. Биздин мекендештер ири эл аралык компанияларда ийгилик жаратып жатышат. Алардын шыгын ойготкон сиздердей мугалимдер. Демек бизде таланттуу балдар да бар, аларды таптап өстүргөн күчтүү устаттар да бар. Сиздерге чоң жоопкерчилик артылды, сиздерге ийгилик каалайм.
7: Ошондой эле Адылбек Касымалиев президенттин тапшырмасына ылайык Акылман лицейин бүткөн ар бир окуучуга адистикке ээ болгондон кийин жумуш менен камсыз кылууда артыкчылык берилерин эске салды.
8: Кымбаттуу окуучулар, силер бул лицейге чоң сынактан өтүп келдиңер. Демек, силерге чоң ишеним артылып жатат. Жакшы баа, аттестат артында терең билим жатат. Ал келечекте Кыргызстанга ак кызмат кылган күчтүү адистер үчүн фундаментти түптөйт. Акылман лицейлерин ачып жатып, урматтуу президентибиз ушул мектепти бүткөн ар бир окуучуга адистикке ээ болгондон кийин жумуш менен камсыз кылууда артыкчылык берилерин баса айтып келет. Мунун өзү силердин эң мыкты адис болуп чыгат деген ишенимди билдирип жатат. Бул ишеним акталышы керек. Силердин милдети окуу, жана окуу. Президент дагы бир эң сонун сөз айтты. Билимдүү, мекенчил жана намыскөй муум биздин эгемендигибиздин эң бекем калканы. Ырыс алды ынтымак, элибизде ынтымак, жергебизде тынчтык болсун. Акылман мектебине ак жол каалайбыз.
7: Жаңы билим уясында окуучулар заманбап билим берүү ыкмаларынын негизинде билим алып, өздөрүнүн жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк алат. Лицейдин ачылышы аймактагы балдар үчүн сапаттуу билим алууга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзгөн маанилүү кадамдардын бири болду. Манас шаарындагы жаңы билим берүү мекемесинин жалпы аянты 2,5 гектарды түзөт. Акылман президенттик лицейинин директору Бекжан Ширалиев билим уясынын өзгөчөлүгү тууралуу буларга токтолду.
9: Бул жердин өзгөчөлүгү жатаканасы бар. Окуучуларды биз интеллектуалдык жактан гана эмес, ар тарапта өнүккөн инсан тарбиялачу бир мекеме десем туура болсо керек. Бул жылы бизде 144 окуучу кабыл алдык, 30 мугалимибиз сынактан өтүп келди. Окуучуларды биз бул жылы ошол конкурстук негизде кабыл алдык. 2026-27 окуу жылына 8-чи жана 7-чи класстардын окуучуларын кабыл алдык. Алар 3 турдан өтүп келишти. 1-2 туру бул онлайн, 3-чү офлайн түрүндө өткөрүлдү. Онлайн турунда бул математика, логика, кыргыз тили, орус тили жана тарых предметтеринен сынактан өтүштү. Ал эми офлайн 3-чү турда булар математика, логика, англис тили, кыргыз тили жана тарых предметтерине тапшырышты.
7: Ал эми аймакта Акылман президенттик лицейинин ачылганына ата-энелер өзгөчө кубанышта. Алардын катарында Ноокат районунун тургуну Толкунбек Мамадалиев да бар.
10: Мына бүгүн Алла насип кылып балабыз ушул Акылман президенттик лицейине өтүп, кубанычыбыз койнубузга батпай турат. Биз Ноокат районунун Көк Жар айыл аймагынан келдик. Балабыз ушул жерге кирип окууга сүйүнүп турабыз. Президентибизге, мына мамлекет башчыларыбызга чоң рахмат. Ушундай Орто Азияда мындай шарттары жок. Ушундай окуу жайлар түзүп жатат. Толкунданып турам балам ушул жерге киргенинен. Ошо рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ушундай Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин. Жаштарды, келечекти өстүрө турган ушундай жакшы окуу жайлар көпкө басыла берсин.
7: Ошол эле учурда өлкөдөгү зээндүү балдар үчүн ачылып жаткан Акылман президенттик лицейлери коомчулукта мындай пикирлерди жаратат.
11: Мындай окуу жай ачылгандары биздин келечекке туура болот го дейм. Ар бир нерсе ачылып атканда анын ар бир жагын карап туруп ачкандан кийин ал жоопкерчиликтүү иште. Жаш балдар ошол жерде окуп жакшы сапаттуу билим алса анын неси жаман болсун.
12: Эми өлкөнүн ушул жет аймагына тең ачылып атат. Азыр
11: жакшы болот, абдан жакшы болот. Келечегибиз кеңейсин, кубаттайм, колдойм. Ошол жака мурункудай эле баягы чоңдордун балдары, чиновниктердин балдары кирип калбаганга аракет кылыш керек. Карапайым балдар кандай сонун эл ичи өнөргөнчү деп айылдарда аябай билимге суусап турган балдар көп. Анан каражаттары жок. Балким ошол эле бизде аябай өрчүгөн телефон, ноутбуктар аларда жок. Ошо аракет кылып окугандар бар. Анан ошо мен ойлойм, аймактарда көбүрөөк ачылып, кайра ошо аймактардагы мектептерден тандалып алынса болот.
13: Эми ал албетте Кыргызстан келечеги үчүн керек. Билимдүү жаштар өсүп өнүп, биздин мамлекет үчүн кызмат кылып, ал нерсе жакшы да биздин балдар үчүн. Ооба, керек. А биздин ушу президенттин өзүнүн жеке демилгеси дейбизби, же балким элдин талабы дейбизби? Бул мектептердин ачылышы шарт келечек үчүн. Биздин Кыргызстандын эми дүйнө ушу боюнча турбайт да. Күн өткөн сайын жаңы илимдер пайда болуп атат, билимдер пайда болуп атат, технология пайда болуп атат. Эми баягы дүйнөдөгү коомчулуктагы жашоо менен жашайбыз да биз деле. Четте калбайбыз. Ошон үчүн бизге керек.
14: Билимдүү адамга бул караңгы дүйнө жарык да. Жаштарга билим берүү бул абдан бир жакшы нерсе. Жакшы жашан бул, жакшы кадам. Негизинен бул мектептерди ачуу мен ойлойм жакшы нерсе деп. Мен 100% колдойм, 200% колдойм. Жаштарга билим бербесек келечек бүдөмү. Билимдүү болсо жашыбызбы, карыбызбы, билим бул көккө жетелейт. Билим тазартат. Билим бул ден соолук. Билим жаркын жашоо. Улуттун, урпактын келечеги. Тээг эле мындай келгенде билим бул дүйнөнү, ушул ааламды кармап турган бул билим да. Билим. Ошондуктан мен 100% колдойм.
7: Белгилей кетсек, Акылман президенттик лицейин өлкөнүн бардык облустарында ачуу пландалган. Мындай заманбап билим берүү мекемелеринин көбөйүшү өлкөнүн билим берүү инфраструктурасын жаңылоого жана жаш муундун сапаттуу билим алуусуна шарт түзөт. Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен бийиктикке карай программасы соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Гүлмаз Каюмова, саламатта болуңуздар.
1: Первое информационное радио.
15: Сегодня Сегодня 21 сентября. Сегодня отмечается Всемирный день без автомобиля. Всемирный день без автомобиля, ежегодно отмечаемый 22 сентября во многих странах, проводится с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта, а также напоминание обществу о вреде чрезмерного использования автомобиля для природы и человека. Ведь на долю транспорта приходится более 70% загрязнения атмосферы. Главный девиз дня – город как пространство для людей, пространство для жизни. Слишком большое количество машин и вообще автотранспорта – проблема не только больших городов. Эта проблема уже достаточно давно является глобальной. Автотранспорт разрушает не только биосферу планеты, но и самого человека. Подсчитано, что каждый день автомобиль убивает более 3000 человек, а каждую минуту с конвейера сходит новенький автомобиль. Такова статистика. При всем этом темпы производства продолжают расти. Автомобиль находится на одном из первых мест среди самых рекламируемых товаров. Впервые день без автомобиля был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на 4 дня. Отдельные акции отказа от автомобилей в разных странах Европы продолжались до 1997 года, когда первую общенациональную акцию провела Великобритания. Еще через год прошла во Франции. Тогда в этот день отметили всего около 20 городов, зато уже к 2001 году к движению официально присоединились более 1000 городов в 35 странах мира. В настоящее время, по приблизительным оценкам, в этой акции каждый год участвует более 100 миллионов человек в 2000 городах мира. Понимая, что в современных условиях полностью отказаться от автомобилей и мотоциклов просто невозможно, главы городов и руководители различных организаций хотят напомнить общественности о проблемах, которые несет с собой автотранспорт хотя бы раз в год. Крупные города многих стран в этот день сокращают использование автомобилей для поездок по городу в пользу трамвая, троллейбуса, автобуса, метро и других видов общественного транспорта, а также велосипедов и пешей ходьбы. В некоторых городах в этот день также проходят специально организованные мероприятия, где-то предлагаются бесплатные прокаты велосипедов и электросамокатов. Сегодня отмечается Всемирный день защиты слонов. 22 сентября во многих странах отмечается один из экологических праздников – Всемирный день защиты слонов, который был установлен по инициативе природоохранных организаций, экологов и неравнодушных людей, обеспокоенных сокращением численности этих животных. Слоны – это самые крупные из сухопутных млекопитающих на планете. Они относятся к семейству слоновых, отряду хоботных. Это умные, обладающие самосознанием и высокоорганизованные животные, единственные дожившие до наших дней представители древней группы хоботных, ранее населявшие большую часть суши. В настоящее время в природе слоны обитают в тропических лесах и саваннах Юго-Восточной Азии и Африки. С древних времен слоны почитаются многими народами мира. Во многих культурах они являются символом власти и величия правителей, мудрости и спокойствия, доброты и благополучия. Немалую роль играли они и в реальной жизни людей. Известно, что слоны в древности участвовали в военных походах и сражениях, помогали в строительстве и транспортировке грузов, были незаменимыми помощниками крестьян. И даже сегодня благосостояние ряда стран, где туризм является одной из ключевых отраслей экономики, напрямую зависит от слонов, которые привлекают в страну туристов. Например, в Таиланде и Индии слоны принимают участие во всех праздниках, создавая неповторимый колорит, играют в поло, участвуют в гонках, рисуют. Однако именно человек является главным врагом слона, ведь основные причины сокращения численности этих животных – это охота на них людей ради бивней и мясо, истребление из-за причиняемого ущерба посевам, вырубка лесов, естественной среды обитания слонов, да и вообще ухудшение экологии. В настоящее время сохранилось всего два вида слонов. Это индийский слон, который достигает высоту 2,5 метров и вес от 3 до 5 тонн, и более крупный представитель. Африканский слон при весе 5-7 тонн, его высота может достигать до 4 метров. Сегодня в Африке насчитывается примерно 500-600 тысяч слонов, в Азии около 30 тысяч особей. И эти показатели постоянно снижаются. Индийские слоны занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы как находящиеся в опасном состоянии, африканские как находящиеся в состоянии близком к угрожаемому. В 1989 году решением Организации Объединенных Наций была полностью запрещена международная торговля слоновой костью, которая используется для украшений и поделок. Поэтому главной целью дня является распространение информации о необходимости защиты и сохранения популяции африканских и индийских или азиатских слонов и привлечение внимания широкой общественности к проблеме незаконного истребления слонов и ненадлежащего содержания этих животных в неволе. Сегодня отмечается Всемирный день носорога. 22 сентября отмечается другой экологический праздник – это Всемирный день носорога, призванный обратить внимание человечества к проблеме вымирания такого редкого теперь животного, как носорог. Биологическое разнообразие видов на планете Земля продолжает сокращаться, причем касается это в том числе и животных, названия которых известны каждому человеку с детства. Среди них оказался и носорог, отдельные виды которого в конце 20 века оказались просто под угрозой исчезновения. Не секрет, что деятельность человека по преобразованию окружающего мира для собственных нужд оборачивается подчас самыми печальными последствиями для других живых существ планеты. В дополнение к косвенным фактором деятельности человека, губительно сказывающимся на представителях фауны, является и то, что отдельные животные оказываются объектами браконьерской охоты. Именно браконьеры поставили носорога на грань исчезновения, а причиной тому послужили представления отдельных традиционных культур о якобы исключительно целебных свойствах его рога. Стоимость 1 килограмма рога этого животного на черном рынке достигает 65 тысяч долларов, а весить он может в пределах от 1 до 3 килограмм. Именно в кругах биологов и любителей природы раньше всего начинают бить тревогу по поводу гибели или угрозы исчезновения тех или иных видов животных. Экологи и активисты по охране природы в Южной Африке выступили с инициативой провозглашения 22 сентября Всемирным днем носорога с тем, чтобы привлечь внимание человечества к проблеме исчезновения этого редкого представителя фауны. Инициатива была поддержана природоохранными организациями во всем мире. Первыми откликнулись страны, на территории которых проживают популяции того или иного вида носорогов. Всего же таких видов насчитывается 5. Это черный, белый, индийский, суматранский и яванский носороги. Зоопарки, заказники и заповедники многих стран во всем мире приглашают всех желающих познакомиться с жизнью и повадками носорога, а также просто полюбоваться на это необычное, редкое, поразительное животное. Борьба с браконьерами становится в настоящий момент главным решением проблемы, способным остановить процесс гибели целых видов. Ведь уничтожение на 95% в 20 веке поголовья носорогов, по прогнозам биологов, может исчезнуть совсем в течение 20 лет в том случае, если факты браконьерства не будут окончательно пресечены. Сегодня отмечается День американских деловых женщин. С середины 1990-х годов ежегодно 22 сентября в США широко отмечается День американских деловых женщин или День бизнес-вумен с целью подчеркнуть значимость женского труда и несомненный вклад женщин в создание образа современной Америки как экономически устойчивого и благополучного государства. Инициатором создания этого праздника стала Организация деловых американок, пришедшая к выводу, что вклад ее участниц в развитие экономики и благосостояния состояние страны до сих пор не учтен. С целью исправить данную несправедливость было решено учредить День американских женщин, занятых в бизнесе. А в качестве даты праздника было выбрано 22 сентября в связи с тем, что в этот день, в 1949 году, бизнесмен из Канзаса Хиллари Буфтон и 3 бизнесвумен учредили Ассоциацию американских женщин, занятых в бизнесе, которая стала Национальной профессиональной ассоциацией женщин. Программу «Сегодня» за 21 сентября подготовила Айдай Назаркулова.
16: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. Американские военно-морские силы перехватили и перенаправили 109 коммерческих судов с момента возобновления морской блокады Ирана в середине июля. Об этом сообщили в Центральном командовании США. По их данным, корабли следовали в иранские порты или выходили из них. Рост напряженности между сторонами привел к спаду судоходства в Ормузском проливе. По информации аналитической компании Kepler, прошлые выходные акваторию пересекли 17 судов с сырьевыми грузами. Отметим, что до начала конфликта, в конце февраля, через Ормузский пролив ежедневно проходило около 125 крупных коммерческих судов. В корпусе стражи исламской революции заявили о перехвате американского разведывательного дрона над Ормузским проливом. Летательный аппарат был пойман новой системой противовоздушной обороны «Кассир». Как сообщает информагентство «Мехр», данный вид военных беспилотников был снят с вооружения США еще несколько лет назад. Однако из-за эскалации конфликта с Ираном и дефицита боеприпасов, американские силы вновь начали его использовать. Реакции со стороны Центрального командования США пока не поступало. Тем временем президент Ирана Масуд Пезешкян вылетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Ранее Дональд Трамп заявил, что готов с ним встретиться на площадке международной организации. Глобальный дефицит дизельного топлива на фоне конфликта между США и Ираном, а также перебоев с поставками, может затянуться до 2027 года. Об этом сообщили в Минэнерго США. Запасы горючего находятся на исторических минимумах. По данным брокерской компании Tank Tiger, из-за нехватки дизеля трейдеры и НПЗ не продлевают контракты на аренду хранилищ, в результате чего объем невостребованных резервуаров только в Северной Америке и Карибском бассейне достиг 4-летнего максимума. 13 миллионов баррелей. Дизельное топливо – ключевой энергоресурс для мировой логистики, аграрного сектора и строительства. Сбои в этой цепи отзываются по всему миру. Но именно по американским потребителям глобальный дефицит горючего в этот раз ударил сильнее всего. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость дизеля обновила исторический максимум, впервые превысив $6.5 за галлон. За год горючее подорожало более чем на 60%. Главная причина – перебой с поставками нефти. В Управлении энергетической информации США отмечают, что транспортировку сырья существенно осложнили нападения на танкеры в Ормузском проливе, ограничения на экспорт иранской нефти и угрозы судоходству в Красном море. В результате общие запасы дизеля в Штатах в этом месяце сократились до 108 миллионов баррелей. Это самый низкий показатель для этого времени года за последние 44 года. Мировое потребление электроэнергии вырастет на 3,6% в этом году и дополнительно прибавит в следующем, несмотря на удорожание ресурсов из-за кризиса на Ближнем Востоке и мер экономии. Такой прогноз озвучили в Международном энергетическом агентстве. Главные причины – развитие промышленности, популярность электромобилей и тепловых насосов, работа кондиционеров в жару и активное расширение дата-центров. Быстрее всего потребление растет в Азии. В этом году в Китае показатель увеличится на 5%, а в Индии на 7%. При этом в США и Евросоюзе прибавка составит около 2%. Одновременно с этим меняются сами виды генерации. Основная доля прироста приходится на солнечную энергетику. В ведомстве подчеркивают, чтобы справиться с растущими нагрузками и эффективно использовать энергию солнца и ветра, необходимо модернизировать энергосети и строить больше систем хранения. CNN, Политика и MS Now подали иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за запрета на посещение Белого двора, передает Reuters. 18 сентября Трамп объявил о запрете для журналистов этих изданий посещать территорию Белого двора, обвинив их в распространении фейк-ньюс. На следующий день корреспондентов не пропустили в комплекс, а их постоянные пропуска были аннулированы. Редакции считают, что решение администрации нарушает защищенную первой правовкой Конституции США свободу слова и прессы. Иск подан в Федеральный суд округа Колумбии. Как ожидается, экстренное заседание по делу может состояться уже на этой неделе. В Китае создали и успешно испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию, передает газета South China Morning Post. Два фотоэлектрических модуля разместили в море на глубине 10 метров, а затем при помощи подводного мини-робота проверили их работу. В ходе испытаний установка смогла зарядить аккумуляторы и обеспечить питание светодиодной панели. Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
2: дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү, экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта, бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 биринчи радионун эко программасында.
17: Арбаңыздар, биринчи радионун ардактуу угармандары. Ободо экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо жана коргоо темаларын чагылдырган кезектеги эко программасы. Микрофондо мен Айдар Темиралиев, биздин толкундан алыстабаңыз. Таза, көрктүү айлана чөйрө коомдун маданиятын жана жаратылышка болгон жоопкерчиликтүү мамиленин көрсөткүчү. Айлана чөйрөнү таза кармоо ар бир жарандын, ишкердик субъекттин жана өндүрүш ишканаларынын жалпы милдети. 19-сентябрда өлкө аймагы боюнча улуттук тазалык күнү белгиленип, жалпы республикалык ишембиликте 170 миңге жакын адам катышып, 3000 тоннадай таштанды чыгарылды. Масштабдуу иш-чарага бардык мамлекеттик жана муниципалдык органдар, коомдук уюмдар, өндүрүшчүлөр, ыктыярчылар жана жаштар катышты. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин калдыктарды жана саркынды сууларды туруктуу башкаруу башкармалыгынын башчысы Асель Мурзабаева билдирди.
18: Урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич, 2022 жылы 6-сентябрда улуттук тазалык күнү деп белгилеген жарлыгы чыккан. Ошол жылдан бери биздин министрлик, бул уюштуруучу министрлик болот жана координациялап өлкөдөгү бардык мамлекеттик органдарды, министрликтерди, ведомстволорду, андан тышкары коомдун бардык катмарын чакырып дайыма уюштуруп келет. Жылдан жылга жакшы динамика болуп көрүнүп жатат. 2022 жылга салыштырмалуу кыйла эле жакшы. Элдин дагы экологиялык маданияты өзгөрдү. Муну биз эмнеден билебиз? Багы чыккан таштандынын санынан билебиз. Жылдан жылга азайып баратат, жакшы көрсөткүчтөр болуп атат. Бардык областтардын баары активдүү катышты. Бул жерде мамлекеттик органдар башчылык кылды, жергиликтүү бийлик органдары көзөмөлдөп уюштуруп турду. Андан тышкары алар бардык жеке ишканаларды, окуу жайларды, социалдык объекттерди, бизнес коомчулугун жана өндүрүүчүлөрдүн баары активдүү катышты.
17: Жалпы республикалык ишембилик жылына 2 ирет, апрель жана сентябрь айларынын 3-чү жумасында уюштурулуп турат. Мунун максаты айлана чөйрөнүн абалын жакшыртуу, коомдук жайларды көрктөндүрүү жана таштандыларды бөлүп чогултуу, иргөө маданиятын калкка жеткирүү. Асель Мурзабаева, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин кызматкерлери дагы улуттук тазалык күнүнө карата уюштурулган жалпы республикалык ишембиликке активдүү катышканын белгилеп, кызматкерлер Аламүдүн районуна караштуу Боз Бөлтөк тоосунун аймагын тазалашкан.
18: Биз быйыл Бозбөлтөк тоосуна чыктык. Президенттин администрациясы менен биргеликте ал жерде президенттин ырандуу укуктуу өкүлүнүн аппараты, биздин министрлик, мэриянын аппараттары, 4 районунун администрациясы, анан управделами президента баарыбыз биригип ошо Бозбөлтөктү абдан чоң гектар, 500 гектарлык жер аякты баарыбыз бөлүп алып, карта менен тазаладык. Бизде деген эң биринчи маселе болуп бул жанагы бөлүп чогултуу системасын киргизип атат. Министрлик ошондой саясатты колдоп атат, демилгелеп атат. Жөн эле баарын таметип койбостон максималдуу түрдө пайдалуу калдыктарды өз-өзүнчө бөлүш керек. Ошондуктан пластик калдыктарын өзүнчө бөлгөнгө ошо эки түрлүү мүшөктөрдү таратып, анан коопсуздук жагын айтып, анан ошентип анан иште баштадык. Бир 11 чейин иштедик.
17: Жаратылышты коргоо, айлана чөйрөнү таза сактоо бир гана мамлекеттик органдардын эмес, коомдун ар бир мүчөсүнүн жалпы милдети. Мындай масштабдуу иш-чара өлкө аймактарын көрктөндүрүү гана эмес, экологиялык жоопкерчиликти жана жарандардын маданиятын жогорулатууга да маанилүү салымын кошот. Эми мурдагыдай белгиленбеген жерге таштанды таштагандарга жоопкерчилик күчөтүлөт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин аймактык башкармалыктары өлкө аймагы боюнча талааларда, тоо этектеринде мыйзам бузууларды дрон менен кайтарат. Бул тууралуу ведомствонун биоресурстарды контролдоо бөлүмүнүн башкы инспектору Эрлан Дамирбеков билдирип, Чуңкурчак жана Кашка суу капчыгайларында белгиленбеген аймакта таштанды таштаган 7 учур катталып, тиешелүү чаралар көрүлгөн.
19: Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 115 беренесине ылайык, ал жерде 5500 сомдон 23 000 сомго чейин административдик жоопкерчилик каралган. Белгиленмеген жерге атайын таштанды тыштаса, жеке жарандарга 5500, юридикалык жактарга 23 000 сом айып каралган. Чуңкурчак жана Кашказ суу ушелияларында рейд иш-чаралары жүргүзүлүп, анын алкагында дрон менен 16 мыйзам бузуу фактысы катталды. Анын 7си белгиленмеген жерге таштанды тыштоо болду. Алар жеке жактар болгондуктан Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 115 беренесинин негизинде 5500 сом айып салынды. Мындан тышкары 2 материал укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди тийиштүү укуктуу баа берүү боюнча.
17: Белгилей кетсек, бүткүл дүйнөлүк тазалык күнү Борбор калаанын 4 районунда тең шаарды санитардык тазалоо жана көрктөндүрүү иштери уюштурулду. Жалпы 200 тонна таштанды чыгарылды жана 26 чакырым сугат тармагы тазаланды. Эске салсак, улуттук тазалык күнү Кыргызстанда 2022 жылдан тарта белгиленип келет. Бул иш-чара президент Садыр Жапаровдун улуттук тазалык күнү жана тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктура түзүү боюнча иш-аракеттер планы жөнүндө жарлыгынын негизинде уюштурулуп турат. Аталган акция айлана чөйрөнү таза сактоого коомчулуктун көңүлүн буруп, жарандардын экологиялык маданиятын жогорулатууга жана жаратылышка жоопкерчиликтүү мамилени калыптандырууга багытталат. Үстүбүздөгү жылдын 1-сентябрында Борбор калаада өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун 25 жылдык маарекелик саммитинде коопсуздук, экология, энергетика, логистика, санариптик технологиялар, баңгизатка каршы күрөшүү жана эл аралык маалыматтык коопсуздук боюнча 28 документке кол коюлганы белгилүү. Анын ичинде айлана чөйрөнү коргоо, биотүрдүүлүктү сактоо жана туруктуу башкаруу боюнча 2026-2031 жылдарга биргелешкен иш-аракеттер планы дагы бар. Ошондой эле уюмга мүчө өлкөлөрдүн ортосунда климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөшүү жаатында кызматташуу жөнүндө меморандумга дагы кол коюлган. Климаттын өзгөрүүсү бүгүнкү күндөгү глобалдык масштабтагы эң олуттуу экологиялык жана социалдык экономикалык көйгөйлөрдүн бири болууда. Буга глобалдык жылуулук жана аба ырайынын кескин өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эриши, кургакчылык, табигый кырсыктардын көп болуусу мисал боло алат. Акыркы 50-60 жылда Кыргызстандын мөңгүлөрү болжол менен 16% чейин кыскарганын адистер айтып келишет. Бул мөңгүлөр Борбор Азиянын негизги суу ресурстары экени талашсыз. Мындай тобокелчиликтерди чөлкөмдөгү мамлекеттер биргеликте жөнгө салуунун аракетин көрүүдө. Бишкекте өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде айлана чөйрөнү коргоого, биотүрдүүлүктү сактоо жана туруктуу башкаруу боюнча кабыл алынган документте эмнелер камтылган жана кандай ишке ашат? Бул суроого жаратылыш ресурстары, экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык жана климаттык саясат башкы башкармалыгынын башчысы Айзада Бариева жооп берди.
20: Бүгүнкү күндө климаттын өзгөрүшү бүткүл дүйнө коомчулугу алдындагы турган эң маанилүү чакырыктардын бири болуп саналат. Биздин тоолуу өлкө үчүн дагы бул маселе өзгөчө мааниге ээ, анткени климаттын өзгөрүшү көп тармактарга түздөн түз таасирин тийгизүүдө. Ушуга байланыштуу Кыргызстан үчүн жакында ШКУ саммитинин алкагында кол коюлган Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөттөрүнүн климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү жаатындагы кызматташтыгы жөнүндө меморандумдун мааниси абдан чоң. Анткени бул меморандумдун негизги максаты климат өзгөрүшүнө каршы күрөшүүдө аймактык кызматташтыкты чындоо, мамлекеттердин климаттык терс кесепеттерине туруктуулугун жогорулатуу, ошондой эле алдыңкы тажрыйба, билим жана технологиялар менен алмашууну өнүктүрүү. Документ кызматташуунун бир катар маанилүү багыттарын камтыйт. Алардын ичинде натыйжалуу климаттык саясатты иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу, аз көмүртөктүү технологияларды киргизүү, парник газдардын чыгарылышын азайтуу жана сиңирилишин көбөйтүү, көмүртек рынокторунун өнүктүрүү, климаттык тобокелдиктерди баалоо, эрте эскертүү системаларын чыңдоо жана адистерди даярдоо маселелери бар. Мындан тышкары климаттык каржылоо жаатында тажрыйба алмашууга, ошондой эле өнүгүп келе жаткан мамлекеттер менен өткөлү экономикадагы өлкөлөрдүн өз ара аракеттенүүсүнө өзгөчө көңүл бурулат. ШКУга мүчө мамлекеттердин эл аралык климаттык аянтчаларында позициялар макулдашуу да маанилүү багыттардын бири болуп саналат. Кыргызстан үчүн мындай кызматташтык климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу боюнча тажрыйба алмашууга, заманбап технологияларды үйрөнүүгө, адистердин потенциалын жогорулатууга жана климаттык каржылоону тартууга жана мүмкүнчүлүктөрүн издөөгө шарт түзөт. Эми бул меморандумду мындан ары ишке ашыруу боюнча айтсак, бул кызматташтык ар бир мамлекеттин улуттук каржылыктарын мүмкүнчүлүктөрүн мүмкүнчүлүктөрүн жана шарттарын эске алуу менен жүргүзүлөт. Семинарларды, форумдарды жана тегерек үстөлдөрдү өткөрүү пландаштырылууда. Ал эми меморандумдарды ишке ашырууга байланыштуу маселелер ШКУ'га мүчө мамлекеттердин климаттын өзгөрүшү боюнча атайын жумушчу тобунун жыйындарында каралат. Бул документ биздин аймактык кызматташтыкты мындан ары чыңдоого жана конкреттүү биргелешкен демилгелерди ишке ашырууга негиз болот деп ишенебиз. Анткени климаттык чакырыктар мамлекеттик чек араларды тааныбайт. Ошондуктан күч аракеттерди бириктирүү, билим жана технологиялар менен бөлүшүү аркылуу гана өлкөлөрүбүздүн жана келечек муундардын туруктуу жана коопсуз келечегин камсыздай алабыз деп ишенебиз.
17: Экология чындыгында эле чек араны тааныбайт. Бир мамлекеттеги экологиялык маселе коңшу өлкөлөргө жана бүтүндөй дүйнөгө түздөн түз таасирин тийгизиши мүмкүн. Мындай учурда климаттын өзгөрүшүн же экологиялык бузулуштарды бир же эки мамлекет чече албайт. Буга бүт дүйнө өлкөлөрү бирдей карашы керек. Биргеликте иш алып баруу менен гана экологиялык мүчүлүштүктөрдү азайтса болот дейт Жерди прикладтык изилдөө институтунун ага илимий кызматкери, география илимдеринин кандидаты Рыскул Усубалиев.
0: Биздин мамлекетибиздин ичинде дагы өзүбүздүн улуттук программаларыбыз бар. Мисалы үчүн тоо экологиясынын туруктуу өнүгүшүн деген деп программа ал. Ошондой эле 33-35 жылга чейин кабылданган алдагы. Ошон үчүн бул улуттук программа менен жана эл аралык программа менен шакеш келип, ушул биологиялык ар түрлүктү сактаганга жакшы өбөлгө түшөт деп ойлойбуз. Себеби ар бир мамлекет, жалгыз мамлекет ар кандай биологиялык ар түрдүүлүктү экологияны сактоодо өзүнүн күчүнө келбейт. Же болбосо шарты жок. Ошон үчүн баардык мамлекеттер биригип туруп, биздин чөлкө менен жаратыш ресурстарын, байлыгын, аларды колдонууну жалпылап гана иш чаралар пландар менен жасасак, ошондо биз эффективдүү натыйжа ала алабыз да. Бул үчүн баардык мамлекеттер биригип, биздин келечекти ойлоп, келечекте мамлекеттин өнүгүшүн ойлоп жана келечекте биздин региондогу жаратыш ресурстарын саранжалдуу пайдалансак, биз ошондо гана туруктуу, жакшы, көп жылга чейин өнүгө алат деп түшүнөбүз.
17: Рыскул Усубалиев Шанхай кызматташтык уюму саммитинде айлана чөйрөнү коргоо, биотүрдүүлүктү сактоо жана туруктуу башкаруу боюнча 2026-2031 жылдарга биргелешкен иш аракеттер планы тууралуу дагы өз оюн билдирип, биологиялык ар түрдүүлүк бул жеке эле жаныбарлар менен өсүмдүктөрдү коргоо эмес. Биологиялык ар түрдүүлүк бул жаратылыш ресурстарынын башка дагы тармактары менен тыгыз байланышта экенин белгилейт.
0: Биология ар сактоо ШКУ'га мүчө болгон мамлекеттердин арасындагы эң керектүү документтердин бири катары карашыбыз керек. Себеби биздин региондо жашаган мамлекеттердин баары ушул Борбордук Азия чөлкөмүндө жашашат. Борбордук Азия чөлкөмүндөгү жаратыш ресурстары биологиялык ар түрдүүлүк менен өсүп өнүгүшөт. Ошондуктан бул кабылданган документ өтө маанилүү документ болуп эсептелет. Биологиялык ар түрдүүлүк бул экология менен түздөн түз байланыштуу. Аны баарыбыз жакшы билебиз. Биологиялык ар түрдүүлүк бул жеке эле жаныбарларды, өсүмдүктөрдү сактоо эмес, алардын ар түрдүүлүгүн сактоо эмес. Бул биологиялык ар түрдүүлүк бул жаратылыш ресурстарынын жана жаратылыш системалардын башка тармактары менен түздөн түз байланыштуу. Мисалы үчүн геологиялык түзүлүшү, рельефи, суулары, ошондой эле мөңгүлөрү жана башка жаратылыш объекттери менен түздөн түз байланыштуу. Ошолордун баарын коргоо деген бул биологиялык ар түрдүүлүктү сактоого алып келет. Эгер алар базовый жаратылыш элементтери жок болсо, биологиялык ар түрдүүлүк да сөзсүз жок болот. Ошон үчүн бул аталган документ 26-31 жылга чейин документ өтө актуалдуу жана керектүү документ деп эсептелебиз.
17: Соңку убактарда климаттын глобалдык өзгөрүүсү дүйнө жүзүндө, Борбордук Азия чөлкөмүндө, анын ичинде Кыргызстанда дагы ачык байкалууда. Глобалдуу теманы алдын алуу жана каршы турууга өлкө жетекчилиги дагы кызуу киришти. Министрлер кабинети 2030 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасына киргизди. Бул мөөнөткө чейин Кыргызстан парник газдарынын чыгышын 44% кыскартуу максатын койгон. Жашыл экономиканы өнүктүрүү боюнча атайын программа кабыл алган. Анда табигый ресурстарды үнөмдүү пайдалануу, айлана чөйрөнү коргоо жана туруктуу өнүгүүнүн артыкчылыктары камтылган. Бүгүнкү күндө климаттын туруктуулугун камсыздоо жаатында гидроэнергетика, күн жана шамал энергиясын өнүктүрүү долбоорлору өлкөдө жигердүү ишке ашууда. Белгилей кетсек, 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасынын алкагында мектептерде жана жогорку окуу жайларында билим берүү программалары реформаланат. Жер жерлерде жашыл технологиялар жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Калкты өзгөчө жаш муунду, жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууга жана климаттык тобокелдик үйрөтүү дагы каралган. Максаты климаттын туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу, жаратылыш ресурстарын сактоо жана коргоо болуп саналат. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган иш-чаранын алкагында Чүй облусунун Токмок шаарында унаа дөңгөлөктөрүн кайра иштетүүчү завод ишке кирди. Белгилей кетсек, дөңгөлөктөрдү кайра иштетүүчү завод 2023 жылдын август айында тесттик режимде иштей баштаган жана Кумтөр Gold компания ишканасынын туундуу ишканасы болуп саналат. Бүгүнкү күндө завод өлкөдөгү унаа дөңгөлөктөрүн кайра иштеткен жалгыз завод болуп, заманбап европалык жабдуулар жана технологиялар менен камсыздалды. Заводдун негизги максаты колдонулган унаа дөңгөлөктөрүн калыбына келтирүү жана кайра иштетүү аркылуу айлана чөйрөгө келтирилген зыянды азайтуу. Ишканада өндүрүш эки багытта жүргүзүлөт. Эски дөңгөлөктөрдү кайра иштетүү жана дөңгөлөктөрдү калыбына келтирүү. Толук өндүрүштүк кубаттуулукта 4 нөөмөт менен иштеген учурда завод жылына 6000 тоннага чейин резина күкүмүн өндүрө алат. Жарактан чыккан дөңгөлөктөрдөн резина плиткалары, килемчелер, спорттук жана балдар аянтчаларына төшөлүүчү жабдуулар, таш таман жана башка буюмдар. Ошондой эле бут кийим өндүрүшүндө колдонулуучу продукциялар өндүрүлө баштады. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биоресурстарды контролдоо бөлүмүнүн башкы инспектору Эрлан Дамирбеков билдирди.
19: Кумтөрдөн чыккан калдыктар боюнча Кумтөр мекемеси Токмок шаарында жанагы баллондорун, чоң-чоң баллондорун кайра иштетүү боюнча атайын завод ачкан. Бүгүнкү күндө ошол алкакты экологиялык жана санитарлык талаптарга жооп берүү алкагында ошол дөңгөлөктөрдү кайра иштетүү иш чаралары болуп атат. Ошол эле дөңгөлөктөрдөн брусчаткалар жазып атат. Кайра эле ошол дөңгөлөктөрдү переработка кылып, кайра эле дөңгөлөк жазып атышат.
17: Жараксыз дөңгөлөктөр экология үчүн өзгөчө зыяндуу калдыктардын катарына кирет. Унаалардын дөңгөлөктөрү табигый шартта 500 жылга чейин чирибей сакталышы мүмкүн. Жыл сайын 100 миңдеген эски дөңгөлөктөр жараксыз абалга келип таштандыга айланат. Мунун баары колдонулган унаа дөңгөлөктөрүн өрттөө, жөн эле топтоп коюу же айлана чөйрөгө таштоонун ордуна кайра иштетүүнүн мааниси өтө чоң экенин далилдейт. Бишкек шаарындагы катуу тиричилик калдыктарын электр энергиясын өндүрүү менен утилдештирүүчү заводко ведомстволор аралык жумушчу комиссиянын көчмө жыйыны болуп өттү. Аталган иш-чарага жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин адистери катышты. Заводко болгон иш сапарынын жүрүшүндө Бишкек шаарынын полигону комиссиялык негизде текшерилип, ошондой эле заводдун технологиялык процесси менен таанышууга мүмкүнчүлүк болду. Маалыматка ылайык, заводдун экинчи этабын куруу жана анын кубаттуулугун суткасына 3000 тоннага чейин көбөйтүү пландалуу. Ведомстволор аралык жумушчу комиссияга заводдун ишинин иш жүзүндөгү көрсөткүчтөрүнө, анын ичинде калдыктарды кайра иштетүүнүн көлөмүнө, өндүрүлгөн электр энергиясынын көлөмүнө, иш жүзүндөгү чыгымдарга жана кирешелерге, ошондой эле долбоордун экинчи этабынан башка финансылык экономикалык көрсөткүчтөрүнө талдоо жүргүзүү жана баа берүү тапшырылды. Ведомстволор аралык жумушчу топтун ишинин алкагында министрликтин компетенциясынын чегинде заводдун ишмердигине, ошондой эле долбоордун экинчи этабын курууга байланыштуу Кыргыз Республикасынын жаратылышты коргоо мыйзамдарынын талаптарын эске алуу менен тиешелүү корутунду берилет. Аталган иш-чара министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин төрагалыгы алдында өткөн жыйналыштын 2026 жылдын 10 сентябрындагы протоколдук тапшырмасын аткаруунун алкагында жүргүзүлдү. Утилизациялык жыйымды эми Мегапей аркылуу оңой жана тез төлөй аласыз. Ал үчүн Мегапей тиркемесин ачыңыз, кызматтар бөлүмүнө өтүңүз. Андан соң мамлекеттик кызматтарды тандаңыз. Тизмеден Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигин табыңыз. Башка төлөмдөр, атайын эсептерге чегерилүүчү бөлүмгө өтүңүз. Утилизациялык жыйым кызматын тандаңыз. Зарыл болгон маалыматтарды толтуруп, төлөмдү ырастаңыз. Төлөм ийгиликтүү аяктагандан кийин квитанцияны сактап коюуну унутпаңыз. Кыргызстанда жапайы жаныбарларды мыйзамсыз аңчылык кылып, атып жок кылгандарга каршы чоң өлчөмдөгү айыптар каралган. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин инспекторлору тарабынан күтүүсүз текшерүүлөр жана купуя маалыматтардын негизинде ыкчам рейдтер үзгүлтүксүз жүргүзүлүп турат. Айтсак, кызыл китепке кирген жаныбарларды аткандар үчүн айып пулдардын өлчөмү төмөндөгүчө каралган. Илбирс 2 миллион сом, аркар кулжа, марал, күрөң аюу, жейрен 1 миллион 500 миң сом. Кызыл карышкыр, мадыл, сүлөөсүн 50 миң сом. Эске салсак, жакында Суусамыр өрөөндө мыйзамсыз атылган кийиктин этин бышырып жаткан жеринен браконьер кармалып, иши тергөөгө өткөн. Министрлик жарандарды мыйзамды сактоого чакырат жана мыйзамсыз аңчылык боюнча фактылар тууралуу министрликтин 108 номерине купуя маалымат берүүңүздөрдү өтүнөт. Ардактуу угармандар, ушуну менен экология уктуруубуздун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайм. Программаны даярдап жана обого алып чыккан Айдар Темиралиев болду. Саламатта калыңыздар.
2: Дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү, экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта, бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 биринчи радионун эко программасында.
3: Ободо орошон ойлор.
21: Кайраттың туону бусса да, қашығың гүлді сусса да, оғызыңдан шыққан сөзіңі зоқ ұланы ұшса да, ел менен сен адамсың, елден шықсаң жамансың. Қаларың күнгі кетсе да, жылдызға қолың жетсе да, жаратқандың дүйнесі бүт қолыңа өтсе да, ел менен сен бейіксің, елден шықсаң бейіксің.
22: Арыстанбек

биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров 21 сентябрда Америкага болгон иш сапарынын алкагында Нью-Йорктогу StoneX Group компаниясынын кеңсесине барды. Компаниянын аткаруучу директору Филип Смит баштаган StoneX Group делегациясы менен жолукту. Жолукшуда баалуу металлдарды соодалоо, финансы тобокелдиктерин башкаруу, эл аралык эсептешүү жана заманбап финансылык инструменттерди колдонуу боюнча кызматташтыкты кеңейтүү маселеси талкууланды. Мамлекет башчы АКШ-га болгон иш сапарында Нью-Йорк шаарында Citibank банкынын башкаруучу директору Стефани фон Фридбург менен да жолукту. Анда финансы жана банк кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү келечеги, анын ичинде эл аралык эсептешүү, инвестициялык өз ара аракеттенүү жана кыргыз банктарына эл аралык финансылык инфраструктуранын жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү маселеси каралды. Тараптар Кыргызстандын мамлекеттик банктар менен Citibank ортосунда жаңы корреспонденттик мамиле түзүү мүмкүнчүлүгүн, ошондой эле республикада Америка банктын филиалын ачуу керектигин талкуулады. Ушул жылдын июль айында Кыргызстанга кирген акча которуулардын жалпы көлөмү 279 миллион долларды түздү. Бул тууралуу Улуттук банктан билдирди. Анын ичинен 262 миллион доллары КМШ өлкөлөрүнөн, 17 миллион доллардан ашыгы алыскы өлкө

0: Өлкөлөрдөн которулган. Ошол эле мезгилде Кыргызстандан башка өлкөлөргө жөнөтүлгөн акча которуулардын көлөмү 25 миллион долларга чамалады. Анын 22 миллион доллары КМШ өлкөлөрүнө, 2,5 миллион доллардан ашыгы алыскы чет өлкөлөргө жөнөтүлгөн. Бишкекте ишкерлер күнүнө карата Кыргызстандын ишкерлик потенциалы мамлекеттик колдоо жана өсүү чекиттери аттуу илимий практикалык конференция башталды. Иш-чарага мамлекеттик органдар, жогорку окуу жайдын өкүлдөрү, эксперттер жана ишкерлер катышууда. Конференцияны ачкан стратегиялык демилгелер институтунун директору Адилбек Шумкарбек уулу чакан жана орто бизнес өлкөнүн ички дүң продукциясынын дээрлик жарымын түзөрүн белгиледи. Экономикалык өсүштү туруктуу камсыз кылуу үчүн эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу маанилүү деди ал. Базар Коргон районунда 52-чи кесиптик лицейдин жооптуу кызмат адамдары чет өлкөдө жүргөн 10 окуучуга мыйзамсыз аттестат жана диплом бергени аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди. Текшерүүдө 2024-25 жылдары аталган окуучулар чет мамлекетте жүргөнүнө карабастан окуу процессине катышкан катары көрсөтүлүп, тиешелүү документ жасалмаланганы аныкталган. Аталган факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө иши жүрүүдө. Өлкөнүн аймагында мал уурулуктун алдын алуу жана мындай кылмыштардын бетин ачууга багытталган мал уурулук аталыштагы ыкчам алдын алуу иш-чаралары өткөрүлдү. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Иш-чаранын алкагында мал базарлар, касапкана, эт саткан жана сатып алган жайлар текшерилип, мал ташыган негизги жолдо блокпосттор уюштурулду. Ошондой эле ири соода базар комплекстеринде рейдтер жүрүп, транспорт каражаттары текшерилди. Иш-чаралар айыл чарба министрлигине караштуу ветеринардык кызмат менен биргеликте өткөрүлдү. Панфилов райондагы Капталара кайылында эл аралык Алыкул Фест поэзия фестивалы өттү. Маданият министрлиги кабарлагандай, иш-чарага Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кытайдан илим, адабият жана искусство өкүлдөрү, ошондой эле акын, жазуучу, жаш калемгер жана адабият сүйүүчүлөр катышты. Фестивалдын алкагында китеп көргөзмө, кол өнөрчүлүк жарманке уюштурулуп, катышуучулар Алыкул Осмоновдун мемориалдык музейи менен таанышты. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 44 тыйын, евро 100 сом 39 тыйын, рубль 1 сом, Кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргызгидромет бүгүн 22 сентябрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында өткүн-өтүп күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Чүйдө 32 градус ысык болот, Таласта 29 градус, Ош, Жалал Абад, Баткен областында 33 градус жогору, Ысык Көлдө 27, Нарында бүгүн 26 градус жылыйт, Бишкекте күн ачык болуп 30 градуска чейин ысыйт, Чолпон Ата шаарында бүгүн 24 градуска чейин жылуу болот. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
2: Урматтуу радио угуучулар, азыр сиздер биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасынын кайталоосун угасыздар.
3: Амансыздарбы, ардактуу радио угармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер биринчи радиодо таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз ободо угуп жана көрүп баштадыңыздар. Биз менен бирге болуңуздар. Өзүңүздөр билгендей, акыркы жылдары өлкөнүн экономикасы туруктуу өсүп, ар жылы 10% тегерегиндеги өсүү болууда. Ошондой эле ички дүң продукциябыз дагы 2 триллиондон ашып, бюджетибиз 1 триллионду басып калды. Мындай убакта элибизде айтып жүргөндөй, казанда болсо чөмчүккө чыгат дегендей, ушул казынада каражат болгондон улам акыркы мына убактарда биздин социалдык саясатыбызга, калктын саламаттыгына, билим берүүгө, ошондой эле адабиятка, маданиятка, спортко, тарыхка, илим билимге өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Анын арасында быйыл 2026 жылы жалпыга мындай жагымдуу жаңылык, Ала Тоо адабий көркөм журналы дагы мындай кайрадан басылып чыккан. Өлкөдө мындан тышкары бир нече илимий мекемелерде дагы журналдар жарык көрүүдө. Андан тышкары коомдук маданий журналдар дагы жанданып, басылып чыгууда. Биз мына ушул темада сөз кылалы деп турабыз. Студияда алып баруучу мен Назира Молдокулова жана Айдар Темиралиев.
4: Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, биз бүгүн студиябыздын меймандары менен тааныштырып өтсөм, Ала Тоо Адабий Көркөм журналынын баяндамачысы, акын, журналист Эльмира Ажыканова жана Инсан Кыргызстан Республикалык коомдук маданий журналынын башкы редактору Абдурахим Нарбаев. Кутман таңыңыздар менен.
3: Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радионун жыштыгынан тышкары бизди Ала Тоо 24 каналынан, Facebook баракчабыздан жана YouTube каналыбыздан көрүп жатасыздар. Сурооңуздар болсо 0502-39-21-90, 0312-39-21-90 телефондоруна байланышка чыгыңыздар. Эмесе ардактуу студиянын конокторум, сиздерди таң эрте куттуу студиябыздан көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз жана алды менен суроону Эльмиреже сизге узаталы. Мына Ала Тоо журналынын чыкканына жалпы журт абдан кубанды. Бул сүйүнүчтүү кабарды мамлекет башчы өзүнүн Facebook-тагы баракчасына дагы жазып чыгып, жаңы журтка сүйүнчүлөдү десек болот. Эми сиз мына бала кезиңизден адабияттан, поэзиядан алыс эмес, ошол чөйрөдө чоңоюп, мындай жетилген инсансыз. Анан бул журналдын чыгышын сиздегиле мындай жараң катары кандай кабыл алдыңыз? Алгач май айында чыкты да.
5: Ооба, апрелде ишти башташты. Майда биринчи саны чыкты да. Эми бул эмне үчүн жакшы, эмне үчүн кубанычтуу? Анткени муну мамлекет өзү колго алып, каражатын өзү көтөрүп, ошол редакцияга айлык төлөнүп, мамлекет чыгарып жатат. Мына биринчи бетинде жазылып турат: Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ай сайын чыгуучу адабий көркөм журналы деп. Өкмөткө караштуу журнал. Буга биз баягы 30 жыл, 35 жыл деп айтып келатпайбызбы? Ушул жылдардын ичинде адабият каралбай калды, адабиятты мамлекет көңүл бурбай калды деп ыйлап келе жаткан калемкерлердин кубанычы болду да, ошолорго жооп болду. Мына эми Ала Тоо журналыңар бар. Мына эми жазган чыгармаларыңарды жарыяласаңар болот. Эл ушул Ала Тоодон окуйт. Негизи өзү адабиятты, көркөм адабиятты кагаздан, китептен, журналдан окуган жакшы да. Биз азыр интернетке басым жасап атпайбызбы? Интернетте бар, бары деп. Интернетте эчтеке жок. Карап көргүлө, издеп көргүлө, интернетте жок кыргыз адабияты. Мүмкүн орус адабиятын тапса болот көбүнчө. Дүйнөлүктү да тапса болот. А кыргыз адабиятын да ал тургай Айтматовдун чыгармалары жок эмеде, интернетте. Жамиладан үзүндү жүрөт бир аз, Гүлсараттан бир аз үзүндү жүрөт, Кылымгартар бир күндөн бир аз жүрөт. Жок башкасы, жок. Анан каяктан алып окуйт да алар? Анан биздин жаштар, өзгөчө жашыраак муундар ошо биз адабиятты интернеттен окуйбуз деп жаңылышып жүрүшөт да. Окуган ушул болсо керек, жанагы кээде ар ким өзүнүн бир аңгемесин, жырларын салып коюп атышпайбы? Ошону окуганды адабият окуп атабыз деп түшүнүшөт окшойт. А жок, сен адабияттын адам болсоң, чын эле адабияттын сүйөрманы, көрмөнү болсоң, сен кыргыз адабиятынын тарыхында жакшы билишиң керек. Билип алганың жакшы. Тарыхы каяктан башталат биздикичи? Профессионал адабиятыбыз качан башталат? Ошондон беркини билип алыш үчүн, билиш үчүн сен интернеттен издеп таба албайсың аларды. Эми бул жөнүндө көп айтса болот.
3: Ошол мына колубузда турган журнал бир кылымдык өмүрү бар. Анан кайра мындай басылып чыккандан кийин окурман журтунун кабыл алуусу кандай болду? Алардын күтүүлөрү кандай экен? Мына бешинчи басылышы чыгып атат.
5: Бешинчи саны чыгып атат. Бул Ала Тоонун тарыхына кыскача айта турган болсом, бул өзү 31 жылы чыккан Чабуул деген ат менен. Биринчи редактору Ал Токонбаев болгон. Анан кийин кайра 1-2 жылдан кийин эле Кыргызстан Кеңеш Адабияты деп атын өзгөртүшкөн. Анан дагы 1-2 жылдан кийин Кыргыз Совет Адабияты деп кайра өзгөртүшкөн. Анан 38 жылы Ала Тоо дешкен. Анан кайра Совет адабият жана искусство деп чыккан ушул эле журналда. Анан советтик Кыргызстан деп чыккан кайра. Анан кийин 56 жылы Ала Тоо болуп өзгөрүп, анан ошондон бери ушул күнгө Ала Тоо болуп келатат. Бирок баягы системалар алмашкан убакта, кайра куруу башталгандан кийин 90 жылдардан кийин Ала Тоо чыкпай калды да. Шартка байланыштуу. Анан кийин ортодо бир жеке адамдар чыгарып жүрүштү. Азыраак санда, бир бул кеңири тараганда жок.
3: 2009 жылдардын тегерегинде болгон экен,
5: 2008 жылдарда, 9 жылдарда анан чыкпай калып, кайра чыгып, ушинтип үзүл кесил болуп чыгып жүргөн да. Анан мына быйыл 26 жылы бул эми буюрса туруктуу деп айтсак болот да, анткени мамлекет өзү колго алып атат да. Каражатын бөлүп колго алгандан кийин анан мына 5 саны чыгып атат. Азырынча эми 4 эле кишибиз дизайнер үс менен беш эле киши. Мурдак учурлар ушул эле учурда, мисалы, ушу Алатоо сыяктуу Өзбекстандын көркөм адабий журналы бар экен, аякта 24 киши иштейт экен. Бизде эле болуп,
3: биринчи санын аларда калоо тилек жазбадыбы?
5: Ооба, жазышпадыбы. Анан аларда 24 киши иштейт экен, бирок алардыкы деле айына бир эле жол чыгат. Бирок биз азыр 4 эле киши иштеп атабыз. Үлгүргөнгө аракет кылып атабыз. Анан бирок мындай журналдын иши да кызык экен. Мен мурда журнал иштеп көргөн эмесмин да. Бул да өзүнчө кызык иш экен да. Мага жакты да ошо журналда иштегенчи. Ошол.
3: Эми Абдырахим агай, мына сиз дагы журнал чыгарып жүргөн инсансыз. Анан деги Алатоо журналын мындай Кыргызстанда билбеген жан жок болуш керек деп ойлойсуз да эми жаш муунду кошпогондо. Анан эми журнал чыгаруунун түйшүгүн өзүңүз жакшы билесиз. Анан ушул биздин калайман журту сүйүп окуган, сиз деле окуп жүрсөңүз керек, Алатоо журналынын чыгышын сиз кандай кабыл алдыңыз? Алгач ушундан айтып өтсөңүз, журнал чыгаруунун түйшүгүн жакшы билгенден кийин эми бул жалпы журналдарды дагы сиз изилдеп жүрөсүз да, туурабы?
6: Чоң рахмат. Оголу биринчи радионун оосунан ушул бизге эфирден орун берилип, ушундай кызматташып жатканыбыз үчүн чоң кубанычтамын. Анан ушул учурдан пайдаланып жалпы республиканын радио угармандарын, теле көрөрмандарын жалпы саламатсыздарбы деп анан кепти баштасак, сиз туура суроо узаттыңыз Назира айым. Анткени Алатоо журналы бул жеке мен өз мисалымды айтсам, бул бир чоң мааниге ээ да. Бул ушу 86 жыл болсо керек, бул 1986. Биз ушул кезде 6 классынын окуучусу болгонбуз. Анан мен эмнегедир эрте көз карашым жетилгенби, ушу Кыргызстандагы басылмаларга, гезиттерге баа бере баштагам да, мектеп окуучусу болсом дагы. Бирок ошол кезде мен райондук гезитке, Ал Тургай республикалык, мына Лелинчил жаш, андан сырткары журнал бар болчу, Жаш Лелинчи деген. Мына ушул журналдарга, анан советтик Кыргызстан пионери деген ушундай гезит бар болчу, бул өспүрүмдөргө, балдарга арналган.
3: Абдан көп эмес беле, Бай Чечекке, Мурз Изилка, Кыргызстандын аялдары журналдары эми почтальон келатканда кандай байкелчиле куржуну.
6: Мен ушул басылмаларга, гезит журналдарга ушул кызыгуум артып, ошол кезде эле ушул макалаларда жазып, эми ошол кезде өзүмө жараша, өзүм көз карашыма жараша ушул макалалар жазып ушинтүрчүмүн. Анан Алатоо журналына мен өзгөчө бир сезимим ошондо калган да. Анткени бул бир башкача журнал болчу ал кезде. Эми ичинде эмнелер бар? Бүтүндөй бир кыргыздын каймактарынын ушу чыгармачылыгынын үстүндө иштеген, ошого өмүрүн арнаган ушундай асыл инсандардын чыгармалары, ошол эле кезде ушул жаңы таанылып келип аткан жаш акын жазуучулардын чыгармалары ушул Алатоо журналынан орун алчу да. Ошол мени ушундай өзүнө тарткан. Анткени менин адабиятка кызыгуум ошондо күчтүү болчу. Ошол себептен да болсо керек, ушу Алатоо журналына менин кызыгуум арткан. Анан ошол кездеги журнал мен ушу китептекчелеримде, мына журналдын өзүндө редакцияда кандай мындай ар бир номерин иреттеп ушу сактаса, мен да ошентип сактачумун да. Аны илгери билесиздер, мына почта аябай катуу иштечү. Ал кезде ушу айылда, биз эми баарыбыз айылдан чыккан адамдарбыз да, анан башатуубуз айылдан башталат эмеспи? Анан почточулардын дагы өмүрү кызык болчу, турмушу, булар ат менен ташытчу да. Дээ ошол айылдык совет деп коет, сельсовет, ошол жерде борбор болсо, ал жерде бүт почта баардык эмнелер ошол жерде болгон. Демек кез журналдын баары ошол жерге келет. Анан айылдын почточулары ошол жака ат менен барып өзлөрүнө тиешелүү баардык ошол эмнелерди салып алып келчү. Мен ошо келип таркатканына дагы ошо чыдабай, почточу качан кайсы жерде келет жолунан тосуп алып, аны ал киши дагы Музабек деген ошо раматылык болуп кетти, ушундай киши болчу. Мен ушунчалык кызыгымды алдап алып, кагылайын, ушу сабагынан дагы эмнеңен дагы менин журналдарым, гезиттерим артык окшойт, мени күтүп үйүңө деле алып барматын да. Жок, эмнегедир чыдабайм мен. Өзгөчө ошо Ала Тоо журналы келдиби, анан киного арналган Экран деген журналдар бар болчу, ушул келдиби. Эмнегедир журналдарды, гезиттерди сурап, аны колума берип койсо ушунчалык сүйүнүчүм тиги тоонун башына чейин жеткендей болуп.
3: Ооба,
6: өзүмчө сүйүнчүм, дүйнөмө батпай мынтип алып алып алып чыгып,
3: анда кайра басылып чыкканда дагы бир толук кукташкан турбайсызбы?
6: Албетте, албетте, бул кайра басылып чыкканда бул менин чоң сүйүнүчүм болду. Апей деп эле ушу жаңылыкты угар замат ушу карап, анан улам ичи менен Бали деп мамлекетке ушу мамлекет башчысы мына Садыр Нургожоев Сапаров Жапаровго, анткени ушул кишинин идеясы менен, ушул кишинин колдоосу менен ушул журналына мындан ары өмүр узун болсун эми такай, мына экинчи деми десек болот э, ушу экинчи деми башталды да. Ушундай болсо экен, ушу кыргыз журтчулугуна дагы ушундай бир көркөм дүйнөнү ушул ар бир нерсе изин калтырбай ушу берип турган ушу журнал болуп чыкса экен деп ушунчалык сүйүнүчүм артты да.
3: Сүйүнүчүңүз кут болсун. Эми бул Инсан Кыргызстан деп журналды дагы сиз чыгарып келатасыз. Бул журналды чыгаруу идеясы кантип келип калды сизге? Ушул бала кезиңизден ушу адабиятка болгон кызыгууңуз ошого алып бардыбы? Сиздин журналыңыз жөнүндө дагы айтып берсеңиз.
6: Албетте, туура баамдап, туура суроо узатып жатасыз. Мен ошол журналдарга болгон, басылмаларга болгон өзгөчө бир мамилем бар болчу деп айтпадымбы ушу бала кезимен? Анан мына эр жетип чоңойдук, кесип алып чыктык, жогорку окуу жайын бүтүп, анан менин да тагдырым ушул чыгармачылыкка байланган үчүн мен өзү кесибим окутуучу, мына кыргыз тил адабияты боюнча кыргыз филологиясын бүтүп чыктым улуттук университеттен. Анан ошол ошондуктан ушул мугалимден да мен мурда ушул редакцияда гезиттер менен журнал менен иштесем, ушу кабарчы болуп жазсам, журналист болсом деп ушуга басым жасагам да. Бир жыл бирок дипломдун дагы түздөн түз ар бир нерсенин аты менен ата дегенде ушу диплом ырас педагогикалык диплом болгондон кийин, кесибим ошондой болгондон кийин барып мектепте иштейин деп бир жыл мектепте да иштедим. Анан кийинки өмүрүм ушул журналистикада болуп калды да. Мына алгач ушул Жалал Абад областтык Дил гезитинен чыгармачылыгымды баштап, ушул кабарчылыктан баштап иштедим. Кийин областтык ушул Саясий Акыйкат гезити, Фергана деген өзүнчө бир республикалык гезиттер бар болчу, ал гезит, ошол гезиттерде
3: этаптарды басып өтүп анан журнал чыгардыңыз.
6: Басып өтүп
3: Инсан Кыргызстан.
6: Анан эмнегедир ушул өзүмүн баамда элге, журтка ушундай бир көркөм, бир ар жактама ушундай бир кооз ичинде ушул бир мүмкүнчүлүк ушул каармандарды чагылдырып берип турган ошол мүмкүнчүлүгү бар журналдар болсо деп өзүм эмне кылчумун да, ошонун негизинен ушундай журналды,
3: коомдук маданий журналы,
6: журналды негиздөө ушу идеясы келген. 2010-жылы биз биринчи жолу Нургазы Анаркулов деген белгилүү ушу журналистер менен биргеликте, ал киши да ушул менин чыгармачылыгымды эмнен баалап, ушул ойлорумду колдоп, анан биргеликте ушул Бейне деген аты менен журнал негиздегенбиз алгач. Бейне деп чыкты. Эмнеге бейне деп койдук? Анткени бул бейне ошол адамдын, инсандын бул портрети да. Адамдын ошол портретин бейнесин ачкан журнал болсун деп бейне деп койдук. Анан негизи ушу маданий болгондуктан ошол белгилүү инсандын негизи эле ошо белгилүү болобу, белгилүү болбойбу, бирок өзүнүн ак эмгеги менен, өзүнүн бир таасир калтыраарлык жүрүм турум менен коомго кызмат кылып жүргөн адамдардын ошо бейнесин ачып бере баштадык да ошентип ошо журналдачы. Ошо бейнесин ачып берүү аркылуу ошонун фонунда өлкөдөгү болуп жаткан иштерди дагы, мисалы ошо биз бейне кылып алган инсан бир мекеменин же бир уюмдун же бир министрликтин, ведомствонун жетекчиси да, туурабы? Анан ошол кишинин бейнеси аркылуу ошонун фону менен өлкөдөгү ошо негизги болуп жаткан иштерди дагы ушинтип ачып берүүнү көздөдүк да. Мына ошондон улам ушул журнал башталды. 2016 жылы кайра каттоодон өткөрүүгө туура келип, өткөндөн кийин бул журнал мына Инсан Кыргызстан деп туруп ушундай болуп
3: чыгып баштады. Мына ушул жерден биз сөздү Элмирежеге конок берип, анан кайрадан сиздин журналга кайрылсак да, эми Элмиреже, колуңузда 5-нчи саны турат. Бул да кандай эмгек жасадыңыздар? Баягы 4 санын окуп келип 5-нчисине бүтүп аткандар болсо бөлүшүп өтпөйсүзбү?
5: Эми адабий журналдачы, жанрларды сактоого, мындай баланс жасоого аракет кылабыз да. Анткени жанрлар драма, поэзия, проза, котормо, сын, ушулар сакталыш керек да. Кайсы бир жанр унутуп да калбаш керек. Баарын мындай тегиз бергенге план ошондой түзүлөт да. Анан кийин ошол жанрлар сакталат. Мисалы ушул акыркы соңку 5-нчи санын айта турган болсок, мынакей Кош талант деген рубриканын алдында Анатай Өмүрканов менен Бурул Калчабаева эженин экөөнүн чыгармачыл үй бүлөлүк жана чыгармачыл турмушу жөнүндө кыскача маек берип, анан кийин Анатай агайдын ырларынан коштук. Драма жанрынан Меңдеженин Мама Заированын Бир Уч Топурак деген пьесасын бердик. Бул өткөн санда да жарымы кеткен, азыр уланыш болуп кетти. Прозадан Осман Акын Ибраимовдун жаңы жазылган Тагылдыр Тоолор деген романы кызыктуу, абдан кызыктуу экен. Ошонун экинчи бөлүгүн бердик. Поэзияда Жедигер Саалаевди, Шабдан Сулаймановду, анан кийин Үрүкзар фестивалинин катышуучулары Баткенде, Баткендик калем, жаш калемкерлердин, жаш эместер деле бар, акындардын бир ирими бар экен, ошолордун мүчөлөрүнүн ырларын бердик. Анткени биз аймактарды дагы унутпашыбыз керек деген саясатыбыз бар да. Дүйнөлүк адабияттан болсо Маркестин, Маркес менен болгон маекти бердик, жана дагы Низамини бердик. Орус адабиятынан Шукшиндин Арабадагы ыр деген жакшы сонун аңгемеси бар экен, кыргызча которулган эмес экен буга чейин, ошону которуп бердик. Анан Алимжан Алибеков деген жазуучунун, журналист дагы, Августтун 8 деген аңгемеси бар экен, абдан кызыктуу да. Окуп алып кайра эки жолу окудум да ушул аңгемени. Кызыктуу аңгеме экен. Ушул аңгеме бар. Анан жана Лейлектин таланттары, Баткендин Лейлектин таланттарын бердик. Анан Жолдубай Качкынбаев деген бир жаш сынчы өсүп келатат азыр, ошонун сын макаласын бердик. Азыр сынчылар жок болуп атпайбы, жаштар сын жазбай атпайбы? Анан кийин ал жаш бала экен, анан ошол
3: бул табылып болгон турбайбы? Анда
5: ооба, Муса Мураталиевдин жазуучунун алгачкы аңгемелерине мындай анализ жасаптыр да адабиятчы катары, ошону бердик. Анан акын Жолдошбек Зарлыкбековду билесиңер да, таланттуу,
3: албетте, маркум,
5: ошону эскердик. Эрнст Хемингуэйдин Өмүр тагдырынан бердик дүйнөлүк адабият деп. Кыскасы ушундай, мындай бардык жанрды унутпаганга анан мындай баланс жасап бергенге аракет кылабыз. Мындай ушундай кызыктуу материалдар бар. Кээде Касым Кайымовдун Токол деген аңгемеси бар, жакшы. Ушуну көптөр убагында чыкса керек, анан мындай окубай калганбы же ал китеп элге анчалык жетпей калганбы, бул бир жаңылыктай болуп кабыл алып атышат да. Бир кызык аңгеме экен, сонун аңгеме экен дешипчи. Эми баягы бир кезде жазылып анан кийин ошол китептер жок болуп кетип, анан элдин колунда калбай калып унутулуп кеткен дагы чыгармалар бар да. Анан интернетте болсо такыр жок. Ошолорду да издеп атабыз да, бир топ аңгемелерди тизмелеп электрондук вариантын издөө үчүн улуттук китепканага мындай заказ кылдык. Алыш үчүн алар жасап бере алат экен. Эч ким баягы унутулуп кетип, мисалы Орозбек Айтымбетовдун Торгойлуу талаа деген повести учурунда резонанс жараткан да, укмуш окушкан аны кубалап, бирок азыр эч жерде жок экен. Китеп болуп чыкканын да таппадык, журналга да чыккан эмеш, ал журналды да таппадык. Кыскасы табыш кыйын болуп, анан ошону азыр издеп атасыз, эмки санга ошону беребиз да.
3: А бул журналда ошо жанрдын балансын кармаш үчүн сиздерде материалга байыстарбы, же болбосо күнүмдүк мисалы үчүн бир айда чыга турганда кийинки айда даярдалып атасыздарбы, же баягы Ала Тоо журналы чыккандан кийин эмгектерин алып келген
5: жөнөткөндөр
3: көп,
5: жөнөткөн биздин почтага түшкөндөр көп,
3: ачылар дейилчи,
5: почтага жөнөткөндөр көп. Бирок анын баары эле жөнөткөндө жөнөткөндөй эле чыкпайт да, өзүң билесиң. Аны редакциялайбыз, жарайбы, жарабайбы, анан кийин редакциялык кеңеш бар. Биз эле төртөөбүз эле билип чыгара бербейбиз да. Ошол кеңеш айына бир жолу чогулабыз. Анан өзүбүздүн группабыз да бар. Ошо кеңешке салабыз, кеңеш чечет. Ал жакта бир топ кадырлуу, барктуу адабияттын чоң өкүлдөрү бар. Ошолордун пикири менен эсептешебиз да. Ошондой материалдар бар. Бирок ал даяр эле материалды алып эле чыгара бериш эмес, кеп жакшы нерсени издеш. Анан бизге которуло элек да бир жакшы чыгармалар бар орус адабиятында, дүйнөлүк адабиятта. Ошолорду да издеп таап, которо элек болсо которуп, кыскасы ушундай изденүү да.
3: Ала Тоо журналынын чыгышы биздеги адабиятчыларды да кандай жандантыбы, мындай баягы ушул журналга жарык көрсөм экен деп, көрсө экен деп аракет кылып, кайрадан бир унутулуп калган чыгармаларын кайра алып келип дегендей, же жазып дегендей, улантып дегендей.
5: Ошо Ала Тоо журналы чыга баштайын 2 айдан кийин бардым да мен жумушка. Анан мен баратканда деле ойлодум да, эми азыр Ала Тоону кандай мындай мамиле болот болду экен, баягы актуалдуулугу кетип калган жокпу деп менде деле ой болду. Анан баргандан кийин түшүндүм, калемкерлердин баары эле ошол жерде жүрөт экен, кирип чыгып ошол элечи. Бир нерсесин алып келип, же сатып алып кетип, анан дагы сунуш кылып, бир өзүнчө эле бир адабий борборго айланып бараткандай да.
3: Анын үстүнө кыргыз туусу маалымат басма үй деп дагы сиздерде ушунчалык бай басылма болуп калбадыңыздарбы? Бири бириңиздерди толуктап бечара кызматташуу да бар болуш керек.
5: Ооба, анан жана айтып атпайсызбы, азыр почта мурда жакшы иштечи эле депчи. Мен деле ошентип ойлочумун, почта мурда жакшы иштечи, анан азыр барбы жокпу дегенде эле ой бар болчу. Көрсө почта мурдагыдай эле иштейт экен азыр делечи, почта кызматы.
3: Ала почта кызматы ачык акционердик коом болуп, алар жаңы дем менен Кыргызстан ичиндеги системасы
5: мурдагыдан да жакшы иштейт экен азыр.
3: Ооба, азыр жана дүйнө менен да байланышы ыкчам, жана республиканын ичинде дагы системасын кайрадан жандандырышпады алар.
5: Азыр бизде 500 жакын окурман жазылган почта аркылуучу. Анан биз алардан кайра сурап турабыз да, почта кандай жеткизип берип атат үйүңөргө десек, кадимкидей эле үйүнүн дарегине, үйүнө чейин апарып колуна тапшырып жеткизет экен.
1: Маанилүү окуялар, акыркы маалыматтар, ыкчам жаңылыктар баары биринчи радионун эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардан артта калбаңыз. Биринчи радио Кыргызстандагы №1 маалымат радиосу.
7: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Кыргызстан суу үнөмдөөчү технологиялар боюнча эл аралык кызматташтыкты бекемдеди. Казакстан, Кыргызстан, Россия жана Тажикстан Казакстандын түштүк чыгышында аскердик машыгуу өткөрүштү. Тажикстанда өнөр жай кызматкерлеринин саны өстү, ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргыз суу долбоор Казакстан жана Өзбекстандын компаниялары менен заманбап суугат системаларын өнүктүрүү боюнча меморандумдарга кол койду. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу суу ресурстары кызматынын алдындагы Кыргыз суу долбоордун делегациясы Казакстан жана Өзбекстанга иш сапары менен барды. Жолугушууда тамчылатып жана жамгырлатып суугаруу системаларын киргизүү, ошондой эле Кыргызстандын климаттык жана гидрологиялык шарттарын эске алуу менен долбоордук чечимдерди иштеп чыгуу маселелери талкууланды. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар өз ара түшүнүшү жана кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюшту. Жетишилген макулдашуулар Кыргызстанда заманбап суу үнөмдөөчү технологияларды практикалык негизде киргизүүгө жол ачат. Казакстанда өткөн Рубеж 2026 машыгуусунда ЖККУнун жамааттык коопсуздук күчтөрүнүн аскер кызматкерлери мыйзамсыз куралдуу, топторду бөгөттөө жана жок кылуу, ошондой эле жарандык калкты эвакуациялоо боюнча иш аракеттерди машыгышты. Активдүү фаза Казакстандын түштүк чыгышындагы машыгуу аянтында өттү. Казакстан, Кыргызстан, Россия жана Тажикстандын жокерлери дрондорду, абадан коргонуу каражаттарын жана тактикалык аба десантын колдонушту. Рубеж -2026 реалдуу шарттарга жакын шарттарды өткөрүлдү. Машыгуу тапшырмаларды аткаруунун жаңы формаларын жана ыкмаларын ошондой эле заманбап курал-жарак, аскердик жана атайын техниканын үлгүлөрүн колдонуу ыкмаларын иштеп чыгууга жана өздөштүрүүгө мүмкүндүк берди. Машыгууга болжол менен 1,500 адам жана жүздөгөн техника, анын ичинде 100 ашык дрон тартылды. Өзбекстандын борборунда көп батирлүү үйлөрдө энергия аудити башталат. Максат көп батирлүү үйлөрдүн энергия натыйжалуулугун жогорулатуу, жылуулук жоготууларын азайтуу жана калкты туруктуу, сапаттуу жылуулук энергиясы менен камсыз кылуу болуп саналат. Буга байланыштуу даректүү изилдөөнүн жыйынтыгы менен өткөн жылытуу сезонунда нормативдик талаптарга ылайык жылытылбаган көп батирлүү үйлөр тандалып алынган. Бул үйлөрдө дүйнөлүк банктын адистеринин жардамы менен комплекстүү энергия аудити жүргүзүлөт. Анын алкагында имараттардын учурдагы техникалык жана энергетикалык абалы, жылуулук жоготууларынын булактары, тышкы дубалдары, чатырлары жана жертөлөлөрү, ошондой эле жылуулук энергиясын пайдалануунун натыйжалуулугу изилденет. Чет элдик адистер зарыл болгон инструменталдык чендөөлөрдү жүргүзүп, ар бир үйдө жылуулук жоготууларын шарттаган негизги факторлорду аныктап, аларды жоюу боюнча тиешелүү техникалык чечимдерди иштеп чыгышат. Энергоаудиттин жыйынтыгы боюнча көп батирлүү үйлөрдү натыйжалуу жылытуу методологиясы иштелип чыгат. Акыркы 5 жылда Тажикстанда өнөр жай өндүрүш кызматкерлеринин орточо саны болжол менен 11% өстү. Бул көрсөткүч 84 миңден 93 миң адамга чейин көбөйгөн. 2021 жылы өнөр жай ишканаларында орточо эсеп менен 83 миң жаран, 2022 жылы 86 миң, 2023 жылы 87 миң, ал эми 2024 жылы 92 миң киши иштеген. Ошол эле учурда көрсөтүлгөн мезгил ичинде өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 2 эседен ашык өсүп 66 миллиард сомду түздү. Эсептөөлөргө ылайык, 2020-2025 жылдары өнөр жай секторунда эмгек өндүрүмдүүлүгү болжол менен 90% өскөн. Мындай динамика ишканаларды модернизациялоо, жаңы кубаттуулуктарды ишке киргизүү, технологияларга жана жабдууларга инвестиция салуу, ошондой эле өнөр жай өндүрүшүнүн структурасын трансформациялоо менен байланыштуу. Буга чейин Тажикстандын президенти өлкөнүн түндүк батышында бир катар жаңы объектилерди ачканы кабарланган. Түркмөнстанда Түркмөн дүйнөсүнүн гуманитардык ассоциациясынын 27-ci конференциясы өттү. Иш чара өлкө эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган. Конференциянын күн тартибине аткарылган иштер тууралуу отчет жана ассоциациянын ишинин артыкчылыктуу багыттарын талкуулоо киргизилген. Конференциянын жүрүшүндө делегаттар элдин бакубаттуулугун жана Түркмөнстандын дүйнөдөгү беделин жогорулатууга багытталган ийгиликтүү ишке ашырылып жаткан ири социалдык-экономикалык программалар, ошондой эле чет мамлекеттер менен жемиштүү кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө өбөлгө түзгөн өлкө тарабынан ишке ашырылып жаткан ири эл аралык долбоорлор тууралуу кеңири маалымат алышты. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллектти колдонуу менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
4: Ардактуу угармандар, биз маегибизди улантабыз. Студиябыздын коноктору менен дагы бир ирет тааныштырып өтөм. Алатоо Адабий Көркөм журналынын баяндамачысы, акын, журналист Элмира Ажыканова жана Инсан Кыргызстан Республикалык Коомдук Маданий журналынын башкы редактору Абдуракин Нарбаев. Абдуракин агай, айтсаңыз, Инсан журналы боюнча жалпы айтып бериңизчи, журналда эмнелер камтылат, канчада бир чыгат, канча нускама менен чыгат, ушул боюнча айтып бериңизчи.
3: Микрофон.
6: Абдан жакшы. Учурдан пайдаланып ошо журнал жөнүндө айтып койсок, туура суроо узаттыңыз. Бул журнал ай сайын чыкса да болот, бирок албетте ошо каржы маселелерине келип кварталда бир жолу чыгарып турсак ошол туура болот экен. Ошондуктан квартал сайын чыгуучу журнал бул. Анан ичинде мен жана башында айтып өткөндөй, мына маданий журнал деп өзү айтып отурат, аты да Инсан деп турат. Ушу өлкөдөгү өзүнүн ак эмгеги, өзүнүн жүрүм туруму, кыскасы коомго үлгү болгон ушундай инсандардын бейнесин ачып берүүдө негизги максат. Анан ошол бейненин фонунда өлкөдөгү болуп жаткан өнүгүүлөрдү, өлкөдө болуп жаткан жакшы иштерди, ушунун баардыгын ошо кошуп алып чыгылат да. Анан журнал адеп башында ошо бейне болуп негизделгенде 5000 нуска менен чыккан, кийин 2,5 нуска менен чыгып келип жатабыз Инсан Кыргызстан болгондон бери. Азыр такай ошол 2,5 000 нуска менен чыгат. Эми нусканы мындан көп деле кылсак болот, бирок баардыгы келип ошо каржыга ошо эмнеге келип туруп такалат экен. Ошондуктан азыр мүмкүн болушунча ушул 2,5 менен сактап чыгарып коомго ошо таркатып турууну максат кылып туруп жатабыз да.
3: Бирок сапаты жакшы абдан э, сүрөттөрү, иллюстрациясы абдан мыкты журнал экен. Ушу Элмирже мындай карасаңыз, сиз дагы тааныш көрдүңүз да.
5: Ооба.
3: Чында азыр мынтип журнал чыгаруу азыркы рынокто кыйын эле.
5: Ооба.
3: Анын үстүнө сиздер аймактарды кыдырып барып ошол аймакта иштеп аткан инсандарды дагы ушу журналга чыгарууга аракет көрөт турбайсыздарбы? Азыр урматтуу студиянын коноктору бизге
4: угармандарыбыздын суроолорун кабыл алып койдук.
3: Саламатсызбы, кутмандуу таңыңыз менен. Сиз биринчи радиону жана 624 каналын угуп көрүп жатасыз.
8: Алло.
3: Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен.
8: Бирге болсун кутман таң. Мен убактыңар көп кетип атат, мындай эле сурап жиберейинчи суроодо. Элмира Жыкановага. Элмира айым, 4 киши бул ашты кылат биринчиден журнал үчүнчү. Муну да ойлоштуруп аткандырсыңар, анан бул эми мамлекет каржылап аткандан кийин көбүрөөк эле адамдар иштесе жакшы болот эле. Анан сын пикир, сынчылар өздөрүнүн ойлорун айта бар бир чыгармага, жаңы чыгып аткандарга. Анан дагы бир нерсе, эми өзүңөр деле мына журналисттер байкадыңар, мурда мамлекеттик журналдарды сындап кечип, өзүңөр сындап кечириңер, коммунисттер эле ушундай кылып атат деп. Демек мамлекеттин колдоосу туурал экен да. Анан кандай кылып алса болот, кандай кылып жабылса болот, жана почта иштеп атат дедиңер, азыр заставка деген да бар, ушулар жөнүндө айтсаңар. Анан Абдырахым мырзага да айтып коеюнчу, назирайын. Абдырахым мырзанын бул Инсанат деген программага чакырышыңар экен, өзүнүн баянын айтып отура тургандай кылчу. Анан эми азыр бир кишини мактап бир журналда бир кишини мактоп чыгаруу деле бул азыр кажети жок деп ойлойм да. Ойлонуп көрсө анан мындагы Инсанат деп коюш, Инсан деп коюшуп алыптыр, Инсан Кыргызстан деп. Бир кыргызча эле аткы койгула, жөнөкөй эле түшүнүктүү болсун. Рахмат.
3: Дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып атабыз, эки суроону бирдей кабыл алалы. Саламатсыз болуп жатабыз сизди.
9: Саламатсыздарбы, кутман таң, ушуңиздерге ийгилик каалайм. Ушул Ала Тоо журналынан чыкканын угуп аябай кубанып атам. Сайын мезгилинде бир таанын калтырбай баарын чогултуп окучу элем. Азыркы учурда илимий техникалык прогресс өнүгүп аткан мезгилде электронный вариантын дагы элдерге сунушта берсеңиздер болобу? Аудио варианттары чыгабы? Көзү көрбөгөн, сүйлөө чектелген адамдарга чоң колдоо болмокпа? Эгерде электронный вариантын дагы кошо берсеңиздер, ишиңиздерге ийгилик каалайм.
5: Түшүнүктүү.
3: Рахмат.
5: Каныбек мырза окшойт э жанагы.
3: Ооба, Каныбек мырза.
5: Үнүнөн тааныдым.
3: Кагай, рахмат.
5: Ала Тоо журналы кандай эмне деди азыр айт. Унутуп калдым.
6: 4 адам
5: мас. Төрт адам. Ооба, 4 адам азыраак экен.
3: Анан кантип сиздерге жазып алса болот деп атат эми. Ошол жерден акысын кошо айтып кетсеңиз.
5: Ооба, 4 адам азыраак болот экен. Иште иш процессинде билинет экен ал. Бирок эми ошо 4 адамга мындай журналды чыгарып жатканыбызга деле кубанычтабыз да. Эми бирок дагы бир кадрларыбызды көбөйткөнгө аракет жасалып атат. Анан электрондук вариантты атпайбы, аны башкалар да сурап атышат. Электрондук вариантты жасоо керек экенин биз азыр сездик, анткени суроо талаптар болуп атат да. Башкалар да сурап атышат. Ошо электрондук вариантты биз буюрса жакында жасайбыз, аны жарыялайбыз.
3: Анан болобу деп атпайбы?
5: Аны жасаш, аны азыр биринчи жолу мага ушул суроо болуп атат да. Аны жасаса деле болсо керек.
3: Бүгүн айтып барам.
5: Мен ушул суроону бүгүн айтып барам да, ушундай суроо болду деп. Аны деле жасаса болот.
3: Көндөр үчүн да, кулагы болгондор үчүн жана андай.
5: Жасаса болот муну деле. Бул алдыдагы биздин алдыдагы иштерибиз боло тургандай. Анан Ала Тоо журналына жазылгандар да көп, жана почта аркылуу жазылгандар көп. Анан жок, мен Ала Тоо журналын ошо редакцияга эле барып сатып алам дегендер да көп. Анткени келип кетип эле алып кете берет. Ушул жерден алып кете беришет да. Биз тааныбаган тааныган тааныбаган адамдар, атам жиберди, апам жиберди деп жаштар келет мисалычы. Анан кийин биз ал жерден сатылат да, өзүнүн дареги бар, дарегибизден бир журнал 300 сом. Почта аркылуу кээ бирөөлөр жазылгысы келбейт экен, анткени кээ бир адамдардын туруктуу дареги болбойт экен да. Ошон үчүн почта ага ыңгайсыз болгон үчүн келип сатып алып кетет. Кээ бирөөлөр 5-10 алат, эмне кылат билбейбиз, иши кылып көптөн алгандар да бар да.
3: Анткени аймакта ала келчи деген,
5: балким ошондойдур.
3: анткени Ала Тоо журналы мурда билесиз да, бир үйгө келгенде кошуна колоңдорго кошо сурап чогуу окучу эмес беле.
5: Ооба. Анан сапаты жөнүндө айтып турган болсок, мурунку Ала Тоонун силер деле билип калдыңар болуш керек. Ал баягы саргыч кестин барагындай болчу, анан майда жазуу болчу. Майда азыр деле бар менде үйдө ошол.
3: Барактары калың эле, ой, мындай
5: жукара
3: калың эле.
5: Өзү калың эле, бирок
3: барактары жукараак, саргыч келип, э?
5: Саргыч анан майда болчу. Анан ошол тамгалардын чоңдугу кичинекейлигин дагы айтышат экен окурмандар. Бир аз майда болуп атат да, биз жарым размерге чоңойттук да, жарым размер деп коет экен эми. 11 жарым бу ушундай.
4: Азыр ушул Ала Тоо журналына канча катталуучу бар, так саны барбы? Ушул жаңы кайра май айында
5: жазылгандар 500 жакын жазылган. Өзү 1000 нуска менен чыгып атат азыр, 1000 нуска менен. 500 жакын жазылгандар, анан келип алып кетип аткандар калгандары.
3: Биринчи радиодо да 10 жаран.
5: Мына азыр 12 журнал ала келдим мен.
3: Эми Абдурахим агай, сизге да узоо суроо узатып кетпедиби? Бир эле инсанды сүрөттөйсүздөрбү деп, ошол инсан, анын чөйрөсү жөнүндө да айтасыздарбы? Ушул сизге узатылган суроого да жоопту берсеңиз.
6: Албетте, эми бул ар бир адамдын, угарманын өзүнүн пикири бар. Мен ал пикирлерди сыйлайм эми. Азыр угарманыбыз эмне деп айтып кетти? Инсан, инсанат деп атында туура эмес айтып атат. Инсанат эмес, инсан. Анан инсан деп кыргызча койбойсуңарбы деп атат. Бул кыпкыргызча эле инсан деген. Аны улуу жазуучубуз мына Чыңгыз Айтматов ооба киргизген десек болот. Анын ошо чыгармаларында бул сөз көп колдонулат. Анан негизи эле инсан деген кыргыздын эле сөзү да. Анан өзүбүздүн сөзүбүз менен жазбайсыңарбы деп бир өзүбүздүн сөздөрдү ушул таңган деле болбойт. Бирок окурмандын өзүнүн пикири, аны деле сыйлайлы. Анан менин пикирим ушундай. Анан биздин журналдын дагы өзүнүн аудиториясы, өзүнүн кызыгып окуган окурмандары бар. Кудай буюрса мына 10-чу жылдан бери эле жашап келе жатат. Болгон айырмасы эле бул жеке эркин журнал, мамлекеттик эмес. Анан бул заманбап, заман талабы кандай, кооздукту кандай баягы сапатты талап кылса, ошого жеткирип чыгарган аракет кылабыз. Анан ошо айланып келип эле мунун маселеси каржыга такалып атпайбы?
3: А жана электрондук версиясы барбы жокпу, ошого да кызык атпайбы?
6: Бизде ошол азырынча андай интернетте эмнебиз жок, электрондук. Биз ушу басылма ушинтип эле чыгып ушу тарыхка калып калабыз да, китеп сыяктуу элечи.
5: Анан Ала Тоо журналы чыгып адабиятка мамлекет көңүл буруп калды деп айтып атпайсызбы азырчы? Бул эле эмес. Көңүл буруу, камкордук адабиятка бул эле эмес, буга чейин эле башталган. Мындан 2 жыл мурун авторлордун 44 автордун китебин чыгарып берди мамлекет өз каражатына. Мамлекеттин каражатына 44 автордун китеби чыккан 2 жыл мурун. Ошо 44'түн ичинде мен да бар болчумун да. Ага чейин 30 жылдан ашык эч кимдин китебин мамлекет чыгарып бере албай келбеди беле. Анан былтыр болсо дагы санын так билбейм, бирок бир нече автордун китептерин мамлекет дагы чыгарып берди. Эми өзү чыгара албагандар, каражаты жетпегендер бул көңүл бурууга кирбейби? Кирет да. Азыр эле Ала Тоо менен эле башталган жок да. Андан көрө, мен айта турган сөзүм, андан көрө мамлекеттен талап кылгандан көрө ошол жазуучу өзү жакшы чыгарма жазыш керек экен. Анткени бир кезде конкурстар, сынактар болуп, анан кана жаңы жазган эч жерге жарыялана элек чыгармаларды алып келгиле деген талап башталганда бере турган чыгармасы жок жазуучулар көп экен. Андан көрө өзү жазыш керек экен жакшы нерсени. Өзүнүн эчтекеси жок жазган, баягы эскисин көтөрүп алып эле анан мамлекет көңүл бурбай жатат деп ыйлай берген туура эмес экен ал. Андан көрө жаза бер, бир күнү сенден мамлекет сурайт, алып кел кеч чыгарайын десе даяр болушуң керек да өзүң. Өзүң жазбай турганан кийин баягы эски атагың, эски ырың, эски аңгемеңди көтөрүп чуркай берген болбойт экен. Адабиятта жаңылып туруш керек да улам улам.
3: Сиздерде суроо талап да ошондой коюп атасыздар да.
5: Суроо талап деле ошондой.
3: Окурмандардан деле суроо талабы ошол да.
5: Ошо жаңы нерсе окугусу келет да. Анан баягы эле бир эле ооба күйүнүн сыры сонундачы. Бирок кечке эле күйүнүн сырын эле басып эле күйүнүн сырын эле интернетке кое берсек болбойт да. Жаңыдай нерсе керек да. Андан көрө калемкерлер өздөрү изденип өздөрү иштеш керек экен. Анткени эртең эле мамлекетке бергиле дейт, антология чыгарып атышат мына. антология и баса поэзия антологиясы чыкты, жазуучулар союзу чыгарды да. Анан мен сүйүнүп сатып алып, аны алып келип окуйун десем, окудум. Карасам, баягы мен билген акындардын мен жатка өлгөн эле ырлары кириптир. Анан ойлодум, булардын баарын мен окугам да. Мурда интернетке да чыккан, башка жерлерден да окугам, китептеринен да окугам алардын. Кайра эле ошолор, демек менде ой пайда болду да. Иштеш керек экен да, жаңы бер десе эле эскиңди бере бербей, жаңыңды бериш керек экен да.
3: Илимде деле ошондой болуп атат. Мына Улуттук Илимдер Академиясында болгондо мамлекет башчы жана жаңы оңдоп түзөөдөн кийин ачылбадыбы кайра. Ошондо бизде бюджетте жетиштүү, Кудайга шүгүр, каражат бар илимди каржылап алууга. Сиздер ошол өлкөнүн өнүгүшү үчүн мындай алдыга сүрөй турган илимий иштеп чыгууларды, илимий сунуштарды, ачылыштарды бериңиздер деп өтүндү эле да. Анан бүгүнкү күндө дагы баягы илимге мамлекет тарабынан тапшырык берилип атканы мени кубандырат да. Ошондой эле илимпоздордо да ушундай маселе.
5: Демек өзүбүз иштешибиз керек экен да. Илимпост дагы, журналист дагы, тиги жазуучу, акын өзү иштеш керек экен биринчи. Иштей турган учур келиптир чындап. Жөн эле ыйлактай бербейчи.
4: Азыр угарманыбыздын суроосун кабыл алып коелук.
3: Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Кутмандуу таңыңыз менен, ардактуу угарман, жете эле көрүүчү, сиз түз эфирде сүйүнүңүздү катураак чыгарып сурооңузду
10: узатыңыз. Саламатсыздарбы?
3: Саламат.
10: Атын жыңгыз дейт. Мен деле баягы темирге отурам да, чынын айтканда мурдагыдай баягы журналчы китеп жазып күндө биз Кыргызстан көп эле китеп окуй берет өлкө эмеспиз да. Айтып коюшум керек. Анан мени кубанткан нерсе акыркы жылдары мына жаш акындар, жазуучулар чыгып атат, бул айылдан кубантып атам. Саны көбөйүп атат, бул жакшы нерсе да. Жазып атышат, чек жок бардык жагынан. Анан айтсаңыздар мына мамлекет тарабынан ушу ала тоозун алып мурда деле кандай жакшы болчу. Азыр мына мамлекет тарабы сиздерге жеңил да, мамлекет тарабынан кардоолу каржылоо бар. Анан канча тираж болсо чыгарып атат, мен айтайын деп канча тираж чыгып атат, баасы канчадан экенин ала турган болсок, канча барактан турат, канча айда бир чыгат. Анан мурдагылардан эмес, мына жаңы азыркы заманга талап турган көбүрөөк бир нерселер жазса балдар окуй турган. Азыр мисалы студенттерден окусаңыздарчы, китеп реформасына эме киргендер эле, мисалы мектеп реформа эмеси китебинин сабактарына киргендер ошолор эле окуйт, башка нерсени билбейт азырчы. Мына сиз айтып атпайсызбы, жаңы акындар, ырчыларды алар деле билбейт. Ырдагандар деле ырдаган билбесе, жаңы жазган акын таланттуу, жазгы таланттуу акындар, жазуучулар чыгып атат, аларды билбейт. Мун жашыргандар эмне? Себеби көп китеп окубайбыз да бизчи. Окуш керек. Мен ойлойм, кеп болсо сиздерде бир сунуш киргизип, бир жумалыкчы, бир айлык китеп окуу жумалыгы деп мына бир жакшы эме кылып койсо, ошо бир кызыктыруучу бир нерсе кылса деле кичине элибиз эртели кечтер кайтып келет, ошо китеп окуп, ошолордон көп сабак ала турган мазмун ошо китептен да биз балдар, жаштар бир мындай тарбиялык бир жакшы бир нерсе ала турган жакшы болсо жакшы дейм да. Азыр өзүңүз билеңиз, көбүлөр жазуучулар көп, журнал чыгарып атат, китеп чыгарып атат, ошол өздөрү коммерциялык түшүнүп атам, базар экономикасы көтөрүп алып айылдарга чыгарышат, башка жака барышат, өздөрү өзү сатып жүрөт да. Мурдагыдай китеп окуган азыраак болуп калды, өкүнүчтүүсү. Рахмат, сиздерге ийгилик каалайм.
3: Рахмат сизге дагы.
4: Экинчи суроону кабыл алалы.
3: Байланышта бар экен, эки суроону бирдей кабыл алалы. Саламатсызбы?
8: Кайрадан чыгып атам, Назирайым.
3: Угуп атабыз, Каныбек агай.
8: Мунагу электрондук вариантын айтып кетпеди, ошо туура сунушу бизге окшогон майыптар бар да, көз көрбөйт, анан ошо электрон жакшы да. Анан мен башка нерсени да айтайын деп атам, мунагу чет өлкөдө биздикилер азыр көп да, абдан ошолор көп окушат. Ошо чет өлкөдө да силердин өзүңөрдүн бир кишиңер болуш керек, мамлекеттик болгондон кийин каржылаган акча жетишет.
3: Айтам азыр аны.
8: Мамлекеттин акчасын көп, экономи көтөрбөк эле Кудайга шүгүр азырчы. Анан ушул жагын карасаңар болуп атат. Анан сын пикир дагы силердин журналыңарда болобу, жок корком корком деп отурасыңар мына мамлекетте эми болгондон кийин. Анан Абдырахим мырза, сиз түшүнбөй калдыңыз мени. Мен Назирайымга сунуш кылып атам, Абдырахимди Инсанат деген программага чакыргылачы, Өмүрбаевин айтып берсин деп. Анан инсан деген сөз ал арабчадан которгондо унучак деген деп түшүндүрүп эле бизге. Анан бул кыргыздын сөзү эмес, ага тишалабай эле коюңуз. А так ийгилик каалайм, рахмат.
5: Эми азыр заманда китеп окубай калды деп эле ошого өзүбүз көнүп элди дагы кулагын көндүрө бербей, китеп окубай калды эмес, китепти окуганга тартыш керек. Бул угарман туура айтып атат да, тартыш керек, үндөш керек, үйдө дагы,
3: бир убакта жана киного жанагындай маданий кечелерге барбай калбадык беле, театрга барбай калгандар азыр жык чыйып атат.
5: Мына
3: жык чыйма
5: бүгүн театр ачылат да, мына театр демекчи. Театрга батпай калып атыптыр азыр, туруп жана жээктерине туруп көрүп атышат.
3: Аншылак болуп атат.
5: Аларды бирөө кыйнап апарган жок да, өздөрү барды. Анан ките окуган киши окуй эле жатат. Ките окулбай калды дегендин өзү деле анча туура эмес. Китепти окугандар окуй эле жатат. Мен көрүп атпаймынбы?
3: Жана оңго жолдун да башаты ушул биздин баягы жан дүйнөбүздүн жардылыгын байытуу турбайбы болчу. Жанагы ар бир мындай өнүгөм деген өлкөдө жарандардын кандай десек мындай ички дүйнөсү жарык жана бай болушу керек деген мына ушул жолду улап атабыз да биз азыр. Ошон үчүн жана сиз деген театрды да жакшы аттыңыз. Жаштарыбыз да киного көп барып атат.
5: Ооба, айым үчүн барып атат. Керек экен да.
3: Анан кандайдагы айтып кетпеди бизге жанагы аудиосун чыгаруудагы маанилүү деп сиз аны да жогоруда айттыңыз.
5: Мен ойлонуп отурам ошону. Ойлонуп атам. Бул да муну деле жасаса болот азыркы шартта.
3: Сиз Абдрахим агай жанагы бизде биринчи радиодо Инсанат деген программабыз бар. Ал белгилүү инсандардын өмүр баянын жазып фондулук программа. Мына ушул Каныбек агай сизди өмүр баяңызга кызыгып калса керек, оккусу келип атат окшойт, ал сунуштап аткан дагысы да. Эми негизинен алганда биз сиздин да журналды карап чыктык. Сиздер аймактарга көбүрөөк барып ошол аймактагы элеттеги болуп аткан эл менен дагы көбүрөөк мындай баарлашат экенсиздер журналыңыздарда, туурабы?
6: Албетте туура айттыңыз. Мына азыр ушул сиздердин бүгүнкү эмнеге туура келди эфирге чакырууңуздарга, мына журналдын жаңы саны чыгып отурат. Бул Кара Кулжа районуна арналган номер да. Мына башында айткандай ушул аким Замирбек Сыдыковдун бейнесинин фонунда биз ушу Кара Кулжа бүгүн райондагы элдин турмушун ачып берүүгө аракет кылдык да. Эми
3: бул жерде бир эле аким эмес, демек ушул айылдагы айыл өкмөт жашап аткан инсандар тууралуу болобу?
6: Ушу акимдин портретинин ошонун фонунда биз берип атабыз. Кара Кулжа эмне район, эмне менен тирилик кылат, бүгүн алардын жашоосу кандай,
3: кандай маданий жайлары бар,
6: мекеме уюмдары бүгүн заман талаптарына жараша, заман чакырыктарына жараша кантип иш алып барып жатышат, эмне маселелери бар, аларды чечүүнүн жолдорун кантип таап жатышат, же болбосо чечүү жолдорун кантип издеп жатышат. Мына ушуга дагы
3: айыл өкмөттөрүнө чейин барат
6: турбайсыздар? Албетте, айыл өкмөттөрү баардыгы ошо маселелерин бүт бергенине аракет кылдык. Эми биз толук болбосо да колдон келишинче ошону беребиз да.
3: Биздин угармандарыбыз дагы байланышка чыгып күтүп атат. Демек журналды сагынгандар, окурмандарыбыз абдан көп экен. Дагы суроону кабыл алалы эле мырзажан. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
11: Арбаңыздар, мен Бишкектен эсем.
3: Саламатсызбы Эсен агай.
11: Биринчи Алатоо журналы тууралуу оюмду айтайын, анан инсанга өтөлүк. Алатоого төртөөңө ыраазы кылашыңар, эми буюрса көбөйсүңөр керек. Эми анан биз көрсөтмө бербесек деле мамлекет ойлонуп аткандыр. Бир көрсөтмө берген көсөмдө өтө көппүз, ага элмир капа болбогула. Бирок мен силердин суроонуңарым академик азаматтар өздөрүнүн чыгармаларын жарыялаганга мүмкүнчүлүктөрү бар. А бирок биздин таланттуу жаштарыбыз Мукай Элебаевге окшогон тагдырдын тозогун тарткан жазуучулардын, акындардын, ырлардын ошол жака көбүрөөк көңүл бурсаңар жакшы болот эле да. Эски адат боюнча эле анан кыйындардын эле кылычын чаба бергенде андан эч нерсе оңолбойт. Тиги космоско учуп кетпейбиз. Сураныч сиздин жетекчиңизге жана эрет коллегиңизге айта барсаңыз элдин өтүнүчүн
3: билебиз
11: алар ким экен, кандай Нобелдик сыйлыктар жаза тургандыгын. Бул биринчи ишиңерге ийгилик. Инсанга өтө сонун аталышы журналыңыздын, бундан ашыкча аталышы мүмкүн эмес. Ар ким өзүнүн акылы жеткен сөздү айтат. Эч качан тынчсызданбаңыз. Бир гана сураныч: только жетекчи болгон кишилерди мактабастан, мына илим чөйрөсүндө ыштанын жыртып илим үчүн жүргөн, убары болгон кыргыз азаматтары бар. Ал эртең бирси күнү кандидат боло калам деп, ушулар тууралуу же болбосо башка эле жөнөкөй эле бир мамлекет үчүн жанын үрөгөн, жетекчилик болбосо дагы көп адистер бар, ошолор тууралуу, жөнөкөй эле адамдар, жөнөкөй эле адамдар мамлекет үчүн жанын бергенден кайра тартпагандар, анан өпкөсү жок жөөлөмөйлөрдү билбей бирөөгө билген билбегенди үйрөткөндөрдү, аларды жаныңарга жакын жолотпогула, анда алар толуп кетти бүгүнкү ишиңерге ийгилик. Молодец, азаматсың, ишиңди алга сүйрөй бер.
3: Рахмат Эсен агай. Эми Элмир эже, жогоруда дагы бир эжебиз чалып жаңылыктардын тегерегинде ушу журналыңыздардын рубрикалары жөнүндө сандан санга көчкөн мындай Айтматов ааламы деп жакшы угулбай калды суроосу, бирок ушундай сунуштарды баштап кетти. Ооба,
5: ошо мен деле башында айттым, рубрикаларды мындай баланс кылганга баарын бергенге аракет кылып атабыз. Анан Айтматов турат, ал Айтматов жакында эмес келет да, туулган күнү келе атат, ага өзүнчө даярдык көрүлүп атат. Айтматов эч качан унутулбайт албетте. Биринчи санын Айтматовду бергенбиз, анан эми балансты да сактайбыз. Анан Айтматов берилет декабрдагы санга.
3: Эми Абдырахим агай, эми сиз айылды аралап мындай элетте көп жүрөт экенсиз да, бир программабыз зоунда кандай бир өзгөрүүлөрдү көрүп атасыз? Жакында эле мына Каракулжадан келсеңиз, дагы башка айылда жүрсөңүз, сиздин бир инсандык бүгүн

0: президент өзү мага бир аз убакыт бергиле, 30 жыл деле ушул чыдап келбедиңер, мен бир аз убакыт бергиле деген баары иш жүзүндө көрүнүп атат да. Экономика дагы болуп атат, бардык тармакта ушу өнүгүү болуп атат. Аны көзүбүз менен көрүп атабыз, аны көрбөдүк деп айтканга дагы акыбыз жок.
1: Билмир эже, бир ооз сөз менен сиз кандай?
2: Мен деле айылга барып келип атам, шаарда деле, айылда деле өнүгүү тез болуп атат. Бул эми баягы кошоматчылык эмес эч кандай. Биздин кошоматыбыз деле эч кимге кереги жок. Өнүгүп атканды чын эле өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Мен Таласты көрүп таң калдым, ушундай Таласпы же башка жака келип калдымбы депчи.
1: Рахмат. Ардактуу радио угармандар жана Ала Тоо 24 каналдын көрүүчүлөрү, ушу менен биринчи радионун Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы соңуна чыкты. Аны мен Назира Молдокулова жана Айдар Темиралиев алып бардык. Студиябызда Ала Тоо адабий көркөм журналдын баяндамачысы акын журналист Элмира Ажыканова жана Инсан Кыргызстан республикалык коомдук мандай журналдын башкы редактору Абдурахим Нарбаев суроолорубузга жооп берди. Ушул эле программаны эмисиздер биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан, Ала Тоо 24 каналынын ютубтагы каналынан кайталап угуп көрүп алсаңыздар болот.
3: Урматтуу радио угуучулар, сиздер биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
5: Жаңылык сизден алыс болбосун. Биринчи радио Кыргызстандын бардык аймагын камтыган маалымат радиосу. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
6: Первое информационное радио. В Кыргызстане 12 часов.

0: реализуемых в Кыргызстане. С Stone-X Group речь также шла о торговле драгоценными металлами, управлении ценовыми рисками и использовании современных финансовых инструментов. Компания выразила готовность расширять свое присутствие на кыргызском рынке. В июле этого года общий объем денежных переводов, поступивших в Кыргызстан, составил 279,5 миллионов долларов США. Об этом сообщили в Нацбанке. Основной поток поступил из стран СНГ в размере 262,1 миллион долларов США. Объем переводов из стран дальнего зарубежья составил 17,4 миллионов долларов США. По состоянию на конец этого года объем денежных переводов, отправленных из Кыргызстана, составил 24,4 миллиона долларов США. Из них 21,8 миллионов долларов США было направлено в страны СНГ, а 2,6 миллионов долларов США в страны дальнего зарубежья. В Бишкеке проходит научно-практическая конференция «Предпринимательский потенциал Кыргызстана. Государственная поддержка и точки роста», приуроченная ко Дню предпринимателя. В мероприятии участвуют представители госорганов, высших учебных заведений, эксперты и предприниматели. Участники обсуждают развитие предпринимательства в регионах и совершенствование господдержки, а также переход от экстенсивных факторов роста к более эффективному использованию технологий. И в завершение выпуска о погоде. Сегодня днем местами в Нарынской области, в предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской областей кратковременные дожди, грозы в долинной зоне Ошской, Джалабадской областей и по остальной территории без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха. Чуйская область плюс 27,32, Таласская область плюс 24,29, Баткенская, Ошская, Джалабадская области плюс 28,33, Иссык-Кульская область плюс 22,27, Нарынская область плюс 21,26, в Бишкеке без осадков, днем плюс 28,30.
1: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманат төлөп берет. Сиздин аманатыңыз мамлекеттин ишенимдүү коргоосунда.
2: Кыргызстандын жол куруу тармагы акыркы 5 жылда өлкө тарыхында болуп көрбөгөндөй деңгээлге көтөрүлдү. 2021 жылы 175 чакырым жол пайдаланууга берилсе, 2022 жылы 488 чакырымдан ашуун, ал эми 2023 жылы 673 чакырымдан ашык жол курулду. Бул көрсөткүч 2024 жылы 802 чакырымды түзсө, рекордтук секирек 2025 жылы катталып 1500 чакырымдан ашты.
3: Чыгыш багытына түз транспорттук коридор ачып, өлкөбүздүн коңшу мамлекет менен байланышын чыңдай турган Барскон Бедел автомобиль жолунун курулушу жигердүү жүрүп жатат. Суусамыр, Талас, Тараз эл аралык авто унаа жолу реконструкциялануда. Бул жол аймактын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, экспорттук потенциалын арттырууга жана жаңы коңшу мамлекеттер менен соода-логистикалык байланыштарды чыңдоого кызмат кыла турган стратегиялык мааниге ээ жол болот.
2: Динамика 2026 жылы да басаңдаган жок. Пландалган 1500 чакырымдан ашуун жолдун дээрлик 1370 чакырымы толугу менен бүткөрүлүп, мамлекеттин капиталдык курулуштарды өз убагында каржылоо жана аткаруу дарамети жогорулаганын көрсөттү. Бул масштабтуу модернизациялоо процесси учурда өлкө боюнча жүрүп жаткан 44 ири объектти кучагына алып, эл аралык транзиттик коридорлордон тартып, аймактык маанидеги стратегиялык каттамдарга чейинки логистикалык желени толук жаңылады.
4: Могу көпүрөлөрүн баштаганда эле тез-тезден болуп атат, эми үмүттөнүп атабыз ошого. Бат эле бүтөт го дейм.
5: Биз эле эмес, аркы Бишкекке дейр, андан аркы жолдун баары эле жасалып атат негизи.
2: Алардын катарында Бишкек Ош, Алмата Бишкек Ташкент, Бишкек Кант сыяктуу негизги экономикалык байланыш жолдору менен бирге Алабука Жаңы Базар, Миңөрүк Самаркандек, Нарын Байетов, Каракол Энилчек жана Бозучук Жыргалаң сыяктуу эң алыскы тоолуу аймактардагы жолдордун капиталдык оңдоодон өтүшү, ички интеграцияны жана туризмди жандандырууга түз шарт түздү. Ошону менен бирге Бишкек Күнтуу Шопоков, Лебединовка Кеспеш, Чолпон Ата айланма жолу, ошондой эле жаңы Ош базарына жана автобекетине баруучу заманбап жолдордун курулушу калктын жашоо сапатын жакшыртууга багытталган.
6: Айылдарга чейин кирип кетти. Мына биз мисалы Чорбон деген айылда жашайбыз, границада. 6 километр асфальт кирди. Асфальт көрбөй бул дүйнөдөн өтүп кетебиз деп жүрчү элек. Мына кудайга шүгүр асфальт. Айыл айылдарга кирип калды. Тоого кеткен айыл.
7: Алдыда келаткан дагы бир 10 жылдын ичинде бүтүндөй өлкө боюнча асфальтталып айылдарга чейин киребиз.
2: Соңку 5 жылдын ичинде өлкөдө жол куруунун жылдык көлөмү дээрлик 9 эсеге өскөн.
8: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Күнөстүү Кыргызстан. Күчтүү экономика. Талыкпаган мээнет. Туруктуу экономика. Жыл сайын 10% айланасындагы өсүү негизги максат.
9: Башкы жетишкендиктерибиздин бири өлкөбүздүн экономикалык пайдубалынын бекемделиши болду. Акыркы 4 жылда экономиканын орточо жылдык өсүү темпи 10.2% түзүп, туруктуу өсүштү көрсөттү. Бул жыйынтыкты 2026 жылдын конкреттүү көрсөткүчтөрү дагы ырастап турат. 2026 жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын реалдуу өсүү темпи 11.1% түздү. Бул борбордук Азияда гана эмес, дүйнө жүзүндөгү эң жогорку экономикалык өсүү темптеринин бири.
8: Эң маанилүүсү, Кыргызстан болгон ишеним бекемделди. Элдин, ишкерлердин, эл аралык финанс институттар жана инвесторлордун ишеними жогору. Эң башкысы, жаңачылган завод-фабрикалар, кайра иштетүү өндүрүшү, жаңы жумуш орундары, татыктуу эмгек акы жана ар бир үй бүлөнүн бакуат жашоосу.
10: Өлкөнүн береке байлыгын көрсөткөн ички дүң продукциябыз 2 триллион сомго, бюджетибиз 1 триллион сомго жетип калды. Кыргызстан ак илбирстин жолу менен өнүгүүнүн жаңы бийиктерине кол сермей турган мезгилге келди.
8: Жаңы Кыргызстан эртеңки өнүгүүнүн бүгүнкү камылгасы.
11: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
12: Биринчи радионун толкунунда Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышы.

0: Жумгоодон келгениңге лактышабыз.
1: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
2: Уарман достор, Жумгоо Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумгоо берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен Алпарчу Мамет Төрө, Мамет Турсун.
3: Мен Алпарчу Гүлнар Аптырасул. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
2: Жакынкы мезгилде 2-чи кезектүү дүйнөлүк кул темир ден ракет жарышы Бээжинде Жумгоо мамлекеттик тез жылга аяктоо сарайында башталды. 16 мамлекеттен 666 жарыш командасынан 2056 кул темир жарышка катышты. Ошону менен бирге 2026 дүйнөлүк кул темир жыйыны Бээжин Ийжуаңда өттү. Бүт жер шаарындагы алдыңкы жээк техникасы менен кесип натыйжаларын чогултуп, кул темирден түрдүү кесиптерге карай өнүгүү жаңы бет алышын жалпы беткей көрсөттү. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылы Жумгоонун кул темир өндүрүшү көлөмдөн жогору керханалардын тижарат кирешеси 300 миллиард юандан ашып, жакынкы 5 жылдагы орточо артуу тездиги 20% ашкан. 2026 жылы алдыңкы жарым жылдагы тижарат кирешеси 165 миллиард 500 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 24.5% арткан. Кул темир техникасы менен түшүмдөрү эл чарбасы жана коом өнүгүүсүнүн түрдүү жактарында кеңири колдонулуп, Жумгоонун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнүн зарыл күчүн айранды.
3: Жакында электр моторлуу автоунаанын литийлүү батареясы, катуу турбаттагы батареясынын колдонуу эл аралык өлчөмү эл аралык электр жумушчулар комитети коомунда жеңиштүү түрү тургузду. Аталган өлчөмдү Жумгоо баш болуп ортого койгон. Франция, Корея, Жапония сыяктуу көп мамлекеттен адистери изилдеп жасоого катышат. Себеби катуу турбаттагы батарея саласынан тоңгуч эл аралык өлчөмү. Бул эл аралык өлчөм Жумгоо катуу турбаттагы батареяны изилдеп ачууда топтогон тажрыйбага таянып, катуу турбаттагы батареяны өлчөө калыбын айкын ачыкташтырды. Аталган эл аралык өлчөм келечекте бүт жер шаарында каптоо унаа карханаларынан катуу турбаттагы батареяны изилдеп өнүктүрүү жана өндүрүүсүндө бар болгон биркелки өлчөмү. Ансайын коопсуз узунга чейин жете турган электр моторлуу автоунааларды 10,000 деген үй бүлөлөргө киргизүүсүнө пайдалуу болуп, жаңы энергия кесибинен бачым өнүгүүсүн түртмөктөйт.
2: Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы чегара боозунан чегарадан кирип чыккандар 729,000 кишилетке жетип, окшош мезгилдегиден 29.3% арткан. Быйылдан бери Тянь-Шань эл аралык учак жайы Самарканда аба жол линиясын кайрадан калпына келтирип, Франкфурт, Актау сыяктуу аба жолун жаңыдан көбөйтүп, Астана, Бишкек, Ташкент, Ереван сыяктуу аба жол линиясын тыгыздаштырды. Учурда Тянь-Шань эл аралык учак жайы чегара боозунун ар аптадагы жүргүнчүлөр ташымалы аба жол линиясы 200 канча иретке жетип, Орто Азия багытындагы учак каттоо түйүн саны Жумгоонун алдыңкы катарында турган.
3: Алым Осман, Шинжаң заттык эмес маданият мурас өкүл мүнөздүү түрү Аксуу жыгач оймосунун мураскери. Алым, бала кезинен эле жыгач оймо менен учурашып, кооз өнөр мектебин бүтүргөндөн кийин ал жыгач оймо кызматы устаканасын жүргүзө баштаган. Жергиликтүү өкмөт тармактарынын жардам берип колдоосунда ал интернет тор өрүшүнө таянып, сатуу жолун кеңиртип, Аксуу жыгач оймосун Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке бет алтырган. Жакынкы жылдардан бери алым төрт түрдүү сырткы көрүнүшүн долбоорлоо патентине ээ болуп, Ханзада кесеси жыгач оймо маркесин жараткан. Бүгүнкү күндө керхана жаратмандыкты изилдеп өнүктүрүү, түркүмдөп өндүрүү, чыгармаларын көрсөтүү, заттык эмес маданият мурас өнөрү курсу чордонду бир тулкулашкан өрүшкө өнүгүп, чыгарма көп жолу Жумгоо маданият саякат көргөзмөсүндө жарык көргөн.
2: Нылкыоданы Бугуйлау жылгасы Тянь-Шандын ичкерисинде эң жакын турмуш району менен болгон аралыгы 53 километр. Бул жерде тоор сигналы жок район. Малчылар жайыт которгондо бул жерге киргенде байланышсыз калуу турпатына кирет. 2025 жылы малчылар малчылык район байланышы пункт аркылуу абалды чагылдырган. 3 айдан кийин негизги пункт шыдыра салынып, малчылар боз үйдөн чыкпай эле телефондо шыдыра сүйлөшө алып, малчылардын коопсуздук сезими көрүнүктүү өскөн. Статистикага караганда, малчылар району байланыштуу пункти 2023 жылы курулгандан бери эл турмушу чыныгы ишинен 23-тү бүтүргөн. Жумгоодон келгенинге кулак төшөңүз.
1: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
3: Угарман достору, Жумго Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жумгоо берүүсүн уланды угууга чакырабыз. Жакынкы жылдардан бери Жумгонун кээ бир шаарлары чордонду суук менен камдоону иликтөөсү барган сайын көбөйдү. Гуандун Шинжинда чордонду суутуш боюнча жасалган аба теңшөөчү муздак суу шаар акимчилик куур тору аркылуу имарат тобунун температурасын төмөндөткөн. Хобей, Ухан, Жаңсу, Нанжиңде Чаңжаң дарыясынан алынган дарыя суусу жылуулук насос генератору аркылуу табигый аба теңшегичке айланган.
2: Шинжин Чэнхай кызматташтык району курулган алгачкы мезгилде райондун чордонду суук менен камдоосун тиге райондун атайын түрдү жоспоруна киргизген. Бул жердеги жогору тыгындыктагы курулган райондо суут пункти көбүнчөсү соода курулушу же шаар жашылдык жерасына курулуп, имарат районуна жеке аспап үйү же суутуш мундарын салуунун кереги жок болгон.
3: Чэнхай 5-чи номерлуу суутуш пункти бир көчө автобус майданынын астына орнотулган. Жер асты пункт үйүнө киргенде бийик ары чоң суутуш генератору катары менен тизилип, сансыздаган куур жолу төбөсүн көздөй узунга созулган. 2.5 Цельсий градустук аба теңшегич муздак суу жүрүүчү куур тору төмөн зыяндуу төмөн коромжуда айланадагы имараттарга жеткирилип, ысыкка алмашкандан кийин 12.5 Цельсий градуста кайрадан кайтып келет.
2: Чэнхай энергия илим техника шериктигинин кызматкери тааныштырып мындай деди. Бир негизги генератордун муздатуу курбаты 3250 үйдө иштетилүүчү аба теңшегичке барабар келет. Электр аркылуу муздатуу кошулган музду сактап суутуу техникасын системалуу колдонуп, түндөсү электр иштетүүсү төмөн болгон кезде муз катырып суукту сактап, күндүзү жогору аба температурада музду эритип сууткан.
3: Күндүзгү муздатуу жүгү түнгө которулуп, электр тору электр иштетүү жогору белесинен далдаланган. Чэнхай Тилка району суутуу пунктинен 10 курууну жоспорлогон, учурда 6 ишке киришкен. Тилка район ишканасы, соода универсал толкусу, доктуркана, мектеп, өкмөт аппараттары, ажайыпкана сыяктуулардын баардыгына чордонду суутууну улап, система коопсуз туруктуу жүргүзүлгөн.
2: Системадагы AI эсептөө ыкмасын киргизип, аба ырайы маалыматы, тарых сандуу маалыматы жана энергия иштетүү мыйзамына негиз эртеси күнкү суутуну иштетүү ажатын алдын эсептеген. 8 саат түнкү төмөн баадагы электр иштетүү маалында ажатка карай энергия сактап, күндүзү камдоосун төп теңшеген. Көптөгөн суутуу пункти куур торун өз ара жалгап, пункт алкып торуктап суутуп өз ара тирек болгон.
3: Негизги генератор, мотору жана суутуш мунарынын титиреген кыжы-кыжы доошу жок болуп, сергек уктоочу меймандардын арызданусу көрүнүктүү азайган. Бир конок сарай жүргүзүүчү соодагер мындай деди. Чордонду суук менен камдоону жалгагандан кийин конок сарай жабдууга салынган каржыдан эле 3 миллион юандан ашуун акча үнөмдөп, бир жылда эле трансформатордун негизги электр акы каржысынан 420 миң юан акча үнөмдөгө болгон.
2: Чэнхай энергия шериктигинин алдын эсептөөсүнө негизделгенде 10 суутуш пунктинин баардыгы ишке киришкенден кийин ар жылы 130 миллион кВт-саат электр үнөмдөп 2 миллион 400 миң тонна көмүртек кошкуч кырын аз кое берип, курулуш мейкиндигинен 100 миң чарчы метрди кое берет. Райондо чордонду суутуш экономика берекети, коомдук берекет жана экология берекети жагында суук менен камдоо курбатын өсүүсүн жылыштатат.
3: Ухан шаарындагы бир соода иштери районунда бир дене такшалтуу майдан сарайы дубалынын шамал чыгуусунан жеңил муздак жел чыккан. Бул дене такшалтуу майданынын суутуш кайнары Чаңжаң дарыясынан келген. Жер астындагы 10 метр терең жердеги Чаңжаң дарыясы суусу энергия пункти Чаңжаң дарыясы суусун табигый аба теңшегичке айландырып, соода иштери районундагы болжол менен 260 миң чарчы метр курулуш тобун чордонду энергия курбаты тейлөөсү менен камдаган.
2: Жаңшүй энергия пунктинин эки жүрүш өз алдынча айлануу системасы бири-бирине кедерги болбой шайкешип жумуш иштейт. Энергия пунктине божомол менен 1.5 км аралыктагы суу алуу суу помпа үйүндө эки куур жолу Чаңжаң дарыясына ичкерилеп куюлуп, Жаңшүйдөн суусун токтоосуз шимирип турат. Басым аркылуу сүзүп алгандан кийин ушул төмөн температурадагы жаңшойдун суусу энергия пунктуна куюлуп, энергияны алмаштыргандан кийин мурдагы жол менен Чаңжаң дарыясына кайтып барат.
3: Мындан сырт эки жүрүш айланмалуу бүтүн барышына энергия алмаштырып, жаңшойдун суу мөлчөрүн коромжулабай суу сапаты өзгөрбөйт. Абонтур терминалынын сырткы аппараты жок болуп, айлана чөйрөгө ысык аба кое бербейт. Аталган түрү тижарат кылынгандан кийин ар жылы 7374 тонна өлчөмдү көмүр үнөмдөп, 180 миң тонна көмүртө кошкоч кылын аз кое берет. Бул 1 млн 55 миң түп көчөттү жаңыдан көбөйткөн менен барабар.
2: Суу энергия пунктинин туруктуу сынак жүргүзүлүүсүнүн улам кээ бир жаңыдан салынган турак жай имараты, чыккан имараттары куйругулаш чордондуу энергия камдуу куурт ордуна жалганда. Энергия пунктинин жооптуусу мындай деди: кишилердин жашыл өнүгүү таанымы барган сайын күчөп, бул жүрүш система экология берекети жана экономика берекетинде кош жеңишти ишке ашырды.
3: Нанчиңдеги бир конуштун тургуну Ли Чунчинин үйүндө салкын жел бетти аймалайт. Бирок жөрөлгөлү аба теңшегич сырткы аппаратынын айланган доошу угулбайт. Дагы муздак желди тике үйлөбөйт. Ли Чунчи кабарчыга: температура нымдуулугу салыштырмалуу бир кыйла туруктуу болуп эле калбай, дагы тынч. Бул коомдук конуштун жанында сызыл айланган жаңшуй энергия системасынын эмгеги.
2: Жайда Чаңжаң дарыясынын суусу системалуу муздак энергия айланып, имарат ичинде пайда болгон жылуу энергияны ысытылган суу бомба системасы аркылуу Чаңжаң дарыясына которот. Кыш мезгилинде баршы тетир айланып, ысык суу бомба генератору дарыя суусунан ысык энергия кабылдап, аны кайра курулуш имаратына жеткирип, бөлмө ичин пар менен камдайт. Үч жүрүш өз алдына ээ суу айлама системасы күчүлөп, ысык энергияны ташыйт.
3: Азыр жергиликтеги дарыя суу кайнар түрүнүн иш жүзүндөгү энергия камдоо аянты божомол менен 320 миң чарчы метр болуп, ар жылы божомол менен 600 тонна көмүртө кошкоч кылын аз кое берет. Азыркы соода иштер ишканасы жана турак жай абонттеринин көлөмү боюнча жоромол эсептегенде 20 миңге жакын адамга нарп жеткирет.
0: Жумгоодон киргенинге кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумго берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
2: Угарман достор, Жумго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумго берүүсүнө уланды көңүл буруңуздар. Бул жайда көптөгөн саякатчылар Шинжаңдан келген кол өнөр козу курчагын талашып сатып алышты. 19 жаштагы Абдулла Эмиролла буйрутуп жасоого сөнүп, козу кол өнөрү боюнча көптөгөн күөрмандарды эриктирди. Шинжаң козу курчагы мамлекет сыртындагы саякатчылардын Шинжаңга келгенде сөзсүз дака кыра турган жаңы жергиликтүү өзгөчө түшүмүн айланды.
3: Жакында Шинжаңдын маданият жана саякат кесиби боюнча козу сизди Тяньшанды саякаттоого баштайт атындагы шаарды сейилдөө көч аптыбыз атайын линиясын аксыз жолго койду. Ал эми топ баштап саякатка жол баштаган далы жакында бүт тордо каптаган Шинжаңды козучу жигит Абдулла Эмрулла эле. Бул атайын линия ар күнү маалында Үрүмчү чоң базар Жөөчөндөр көчөсүнөн аптоунааны жөнөтүп, жол бою көптөгөн өзгөчө көчө райондорду басып өтүп, козу куурчагын алуу үчүн катарга туруп күткөн саякатчыларга атайы тейлөө жүргүздү.
2: Жириндик саякатчы Ван Шуай мындай орундаш турларды моюндады. Ал мындай деди: демейде чоң типтеги көрүнүш түйүнүн көргөндө дагы ар кайсы түрдөгү тарыхы көчө райондорду жан жактуруу билбейт элем. Чоң автобуска олтургандан кийин Үрүмчүнүн тарых билимин чыныгы түшүнүп жеттим.
3: Жаңсуулук саякатчы Жуу Шенжи чын дилинен ыраазычылык билдирип, козчу жигит менен чогуу сүрөткө түштү. Ал мындай деди: абдан кубанып, ары толкундандым. Дал козчу жигиттин артына олтурдум. Дагы козчу жигит менен чогуу сүрөткө түштүм. Үрүмчүгө келип саякаттаганыма кубанам. Козчу жигит жана анын козусун жолуктурганыман абдан кубандым.
2: Жакында Шинжаң козу нускасындагы DIY жүндүү курчак капстан бүттөрдү бүйр кызды. Бул козу кою улуттук салсананы чуурулуштуруп долбоорлонгон. Атлет чибек көйнөгү, назык гүлдүү допу, жылтыраган жасалгасынан анын үйүнүн Шинжаңда экенин бир көрүп түшүнүүгө болот.
3: Чынында саякатчыларды байма-бай келтиргени анын өзгөчө багып алуу ыңгайында сатып алууну туюнуу болду. Бул жерде кырдарлар бир жөнөкөй козуларды тандап, ага өзү жакшы көргөн кийим, баш кийим жана жасалга буюмдарды кийгизип, эң акырында Абдулла нак майданда кол өнөрү аркылуу кураштырат. Ар бир козу бирден бир эле.
2: Кыска гана бир канча күндө Шинжандык козучу жигит темасы ар кайсы чоң өрүш экранын каптады. Баа сөздөр районунун баардыгы башкалардын атынан сатып алуу суранусу, Шинжандык достор менен таанышууну суранусу боюнча сөз калтырды. Карбарас боруп терге малынган Абдулла мындай деди. Адам өтө көп, кайсыл убакытка чейин карбарас болоорумду билбейм. Таң саар саат 10-до жумушка чыгып, кеч саат 12-ден ашканда жумуштан түшөм.
3: 19 жаштагы Абдулла келишкен жигит. Сиздикин жасап бүтүп, анан сиздикин жасап берем деген сөздү оозунан түшүрбөй. Анын чынчыл сүйлөшүүсү катарга тургандарга кызыктуу сезилди. Саякатчылар үчүн алып айтканда, бир оюнчук алып кетип эле калбай, айрыкча Шинжаңдан үйгө алып кетүү эстемеси.
2: Ал турду бүйүр кызытып эле маселе дагы пайда болду. Козчу жигиттин жайма оорудагы мурда Алтын Булак соода сарайы жер асты лифт оозунда болчу. 2-300 кырдар негизинен тура албайт. Ар кайсыдан жер үстүндөгү көчө районго көчүп кетти. Бирок жайында үст ачык жайма орунда саякатчылар катарга тизилип күн көгүйөт.
3: Саякатчыларга сайын жакшы тейлөө жүргүзүү үчүн жергиликтүү маданият саякат тармактары козучу жигитке тике жакшы дүкөн орундаштырып берди. Бекир алмаштыруудан орун алууга чейин кыска гана 3 күн кетти. Жаңы ордуна көчүп баргандан кийин саякатчыларга дагы да оңтойлуу ырахат сезинүүлөрдү камдап, ичимдик суу машинасын септеп, күтүү районуна орундук тизип, кызматкерлер дагы дарбыз маданият жаратмандык баштыктарын катарга турган саякатчыларга беришти.
2: Тоор достор, Баа сөздөр районуна бекир жазып, ар бир сөз аткаруу тизмесине кирди. Ал эми бул аткаруу тизмесиндеги иш түрлөрүнүн көбүнчөсү түндөс аткарылды. Тижарат кылуу тобундагылар үстөк кошуп иштеп, экинчи күнү саякатчыларга жапжаңы туюнуу жана сезим берүүнү үмүт кылды.
3: Козчу жигит бүйүр кызытып бүткүл Шинжаң эл аралык чоң базар Көрк районун кызуу дууманга бөлөдү. Шинжаңдын өзгөчө түшүмдөрү дүкөнү тикелей тижарат кылуу убактын узартты. Саар мөөнөттөн мурун саат 9-да эшиги ачып, кечтеси түнкү саат 1-ге чейин сооданы узартты. Айланадагы соодагерлер кезектешип самсы, колдо жапкан нан, бадам сыяктуу жергиликтен өзгөчө чүйгүн даамдарын алып чыгып, катарга турган саякатчыларды жеп көрүүсүнө берди.
2: Дилфира, Дилмурат, козчу жигиттин жанындагы бир чай суусундук даңктуу марке дүкөнүнө кызматка киргенине жарым ай болгон. Дүкөн ээси анын басып сызуу жөндөмүнүн өзгөчө экенин капсыдан байкап, кол сызма менен чай суусундугун маданият жаратмандыгына бирлештирүү сунушун берди. Дилфира, Дилмурат мындай деди: ал муздак суу демдеген кутуга Шинжаңдын көрүнүшүн сызып, кооз Шинжаңдан сайын жакшы күттөйм.
3: Дельфиранын назарында бул Шинжаңдын көрүнүшүн сызган сүрөттөгү кичик кутулар бир калкыма кутуларга окшойт. Саякатчылар аларды алып кайсыл жерге барса Шинжаңдын кооздугу ага ээрчип ошол жерге алып барат. Козчу жигиттен кутуга сүрөт сызган кызга чейин биз тор жылдыздарынын капсынан жаралганын көрүп эле калбай, айрыкча бир шаардын капсыдан көрүшү, дайымдуу абалга өзгөрүүнү чымырканып үйрөнүп жатканын көрүп алууга болот.
2: Бир шаар тейлөө жетиштүрүүнү үйрөнүп алып, кийинки козчу жигиттин тегеректен чыгуусу бул таалай эмес. Козчу жигит Абдулла Эмирулла мындай деди: өзүм алгачкы мүдөмдө бекем туруп саякатчыларга жооп кайтарам.
3: Ал ар бир иште астайдыл иштеди. Ошондой эле сызыл анда бекем туруп келди. Тордо бүйүр кызыткандан кийин ал абалкыдай эле бир кол өнөр поз. Дагы эле уландуу жакшы көргөн козуларды жасап келет. Кийин дагы башка маданиятта жаңылык жараткан кол өнөр буюмдарды жасай берет.
2: Угарман достору, бүгүн уктурулган бүгүнкү жүнгө берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин каткоржунубуз China XGTV маймылча Сина Чекиткаум.
3: Угарман достор, жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жүнгө берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

Биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмираттарынын вице-президенти, премьер-министри Дубайдын башкаруучусу Шейх Мухаммед бин Рашид Аль-Мактумга анын бир тууганы Шейх Ахмед бин Рашид Аль-Мактумдун дүйнөдөн кайтканына байланыштуу көңүл айтуу телеграммасын жөнөттү. Өлкө башчы Кыргызстан элинин жана жеке өзүнүн атынан маркумдун жакындарына жана жалпы Эмират элине терең кайгыруу менен көңүл айтты. Ал маркумдун элине жана мекенине кылган кызматы, өлкөнүн өнүгүшүнө кошкон салымы эч качан унутулбастыгын белгилеп, жакындарына сабырдуулук жана кайрат тиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кытайдын Ханчжоу шаарына жумушчу сапар менен барат. Сапардын алкагында ал Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзян, ошондой эле бир катар компания жана уюм жетекчилери менен жолугат. Мындан тышкары министрлер кабинетинин башчысы 5-чи дүйнөлүк Санарип соода көргөзмөсүнө барат. Мамлекеттин бюджетинин салыктык кирешелери өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча 462 миллиард сомду түздү. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин комитет жыйынында финансы министринин орун басары Үмүтжан Аманбаев билдирди. Бул 2024 жылга салыштырмалуу 113 миллиард сомго өстү. Мамлекеттик салык кызматынын салыктык түшүүлөрү 304 миллиард сом, мамлекеттик бажы кызматыныкы 157 миллиард сомду түзгөн. Ак тилек өткөрмө пунктунда жүргүзүлгөн рейдтик салык көзөмөл учурунда мөөнөт өтүп кеткен кондитердик азыктар аныкталды. Бул тууралуу салык кызматы кабарлады. Жүк ташып бара жаткан уна текшерилген, анын ичинен Skittles, Snickers, Mars жана Twix сода маркасына таандык 263 куту кондитердик азык табылган. Аныкталган продукциянын алдын ала баасы 2,5 миллион сомдон ашат. Анын арасында жарактуулук мөөнөтү өтүп кеткен товарлар да болгон. Бул факты боюнча тиешелүү акты түзүлүп, материалдар укуктук баа берүү үчүн укук коргоо органдарына өткөрүп берилди. Салык кызматы керектөөчүлөрдүн ден соолугуна коркунуч жаратышы мүмкүн болгон, анын ичинде мөөнөтү өтүп кеткен продукциялардын жүгүртүүгө чыгарылышы жол бербөө боюнча көзөмөл ишин улантууда. Кыргызстанда жумуш GovKG жана Find Иш Санарип платформалары ишке кирди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев аппараттык кеңешмеде билдирди. Жарандар үчүн жумуш издөө кошумча шарттарды түзүүнүн маанилүүлүгү белгиленди. Буга байланыштуу бар

0: жумуш берүүчүлөрдү бош вакансия тууралуу маалыматты өз убагында жарыялап турууга милдеттендирилди. Кененирээк кийинки репортажда.
1: Жумушсуздукту азайтуу мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири. Учурда өлкө боюнча калкты иш менен камсыздоо борборлору иш алып барат. Коомчулук аймактарда ишканалар ачылып, жаңы жумуш орундары түзүлүп жатканын айтууда.
2: Орундар ачылып атат. Завод фабрика курулуп, социалдык объектилер курулуп, баары жакшы болуп атат да, эми кыймыл болуп атат. Бирок эми жумуш орундары дагы пайда болот, дагы көбөйөт. Мен ишенип турам, биздин кеткен балдардын баары кайра кайрылып келет деген ойдомун. Жумуш жок дегенде жалко. Жерди иштеткен, күрүш жери бар да, эмне кылып жүрөт алар?
3: Завод, фабрикалар көбүрөөк салса, биздин мекендештерибиз бияка келип иштесе деген ойдо. Иштесе болот.
4: Жумуш орундар.
5: Иштесе болот.
4: Болот, иштесе.
3: Азыр негизи мурунку караганда жумуш тапса болот да, иштесе болот. Жакшы эле иштер жүрүп атат го, эми көп нерселер ачылып атат, бизнестерди кылып атышат, элдер жумуш менен камсыздоо жакшы эле болуп атат го.
1: Эми өлкөдө жумуш издөө жана иш берүүчүлөр менен байланыш түзүү үчүн жаңы санарип мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат. Жарандар бош жумуш орундарын онлайн издеп, өзүнө ылайыктуу вакансияларга түздөн түз арыз бере алат. Бул багытта жумушков жана
6: Findish
1: санарип платформалары ишке кирди. Бул тууралуу аппараттык жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы мындай электрондук платформанын актуалдуу экенине токтолду.
7: Миңдеген жарандарыбыз өлкө ичинде жана сыртта жумуш издөөдө бир кыйынчылыктарга туш болушууда. Ошол эле учурда мына эмгек рыногунда башка көйгөй да бар, анда иш берүүчүлөр квалификациялуу адистердин жетишсиздигин сезишет. Мына бул көйгөйдү чечүү үчүн мына жумушков жана Findish порталдары эмгек рыногунун бирдиктүү санариптик экосистемасы иштелип чыкты. Мына иш берүүчүлөр жумуш орундарын ыкчам жайгаштырып квалификациялуу адистерди түздөн түз таба алышат. Ал эми жарандар республика боюнча жумуш орундарынын актуалдуу маалыматтарына ээ болуп иш берүүчүлөр менен өз алдынча аракеттен алышат.
1: Учурда платформада 300 ашык жумуш орундардын тизмеги турат. Ага бардык жумуш берүүчү тарап өз тармагы боюнча бош орундар тууралуу маалыматты убагында жайгаштырууга милдеттендирилген. Кийинки этапта электрондук эмгек китепче менен эмгек келишимдери ишке кирет. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин иш менен камсыздоого көмөктөшүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Жалын Токтосоновдун айтуусунда
8: жумуш берүүчүлөр менен жумуш издөөчүлөрдүн баягы жумуш орношуусун гана айкалыштырбастан проактивдүү режимде кызмат көрсөтүүнү дагы чагылдырат. Башкача айтканда, биздин жумушсуз жарандарга көрсөтүлүп жаткан бардык активдүү чаралардын бардыгын ушул порталга жайгаштырабыз. Бул порталга кирүү үчүн jumush.gov.kg деп домендик аталышын жазып, анан ичине кирип регистрация кылып колдонсок болот. Бүгүнкү күндөн баштап расмий ишке киргизилди.
1: Jumush.gov платформасы аркылуу жарандар бош жумуш орундарын карап, кесибине жана тажрыйбасына жараша вакансияларды тандай алат. Ал эми иш берүүчүлөр өздөрүнүн бош кызмат орундарын жайгаштырып, талаптарга жооп берген адистерди издей алат. Мындан тышкары Findish платформасы да жумуш издөөчүлөр үчүн онлайн мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтет. Колдонуучулар вакансиялар тууралуу маалымат алып, өзүнө ылайыктуу жумуш орундарын издөөгө шарт түзүлөт. Адистердин айтымында, мындай санариптик чечимдер жумуш берүүчү менен жумуш издеген адамдын ортосундагы убакытты кыскартууга жана эмгек рыногундагы маалыматтын жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга багытталган. Жаңы платформалардын ишке кириши менен жумуш издөө эми кагаз түрүндөгү жарыяларды же бир нече мекемеге кайрылууну талап кылбастан санариптик форматта жүргүзүлө баштайт.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Бишкектеги Калыс Ордо конушундагы 86-чы мектепке 650 орунду жаңы окуу корпустун курулушу аяктады. Курулуш министрлиги маалымдагандай, мектеп курулушу ушул жылдын март айында башталган. Долбоорго ылайык, жаңы корпус 3 блоктон туруп, жалпы аянты 1200 чарчы метрден ашат. Имаратта окуу класстары, лабораториялар, китепкана, ашкана, дарыгер бөлмөсү, жыйындар залы, эмгек кабинет жана спорт залы каралган. Венгрия тарабынан улуттук тарых музейге китептер белеке берилди. Бул тууралуу маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдирди. Белеке берилген басылмалар музейдин китепкана фондун толуктап, илимий изилдөө ишин жүргүзүүгө жана кыргыз-венгер маданий байланышын кеңейтүүгө өөлгө түзөт. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 доллар 87 сом 44 тыйын, евро 100 сом 39 тыйын, рубль 1 сом, ал эми Кытай юаны 13 сом, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргыз Кызгирамет бүгүн 22 сентябрда Нарын областынын айрым жерлеринде, Ош Жалалабад областынын тоо этектери жана тоолуу райондорунда өткүнөтүп күңгүркүрөй турганын маалымдады. Ош Жалалабад областынын өрөөндөрүндө жана башка аймактарда бүгүн жаан-чачын жаабайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Чүйдө бүгүн 27-32 градус ысыйт. Суусамырда 17-22 градус жылуу болот. Талас областында 24-29 градус, Ош Жалалабад Баткендин жергесинде 28-33 градус ысыйт, Ысык Көл областында 22-27, Нарында 21-26 градус жылуу, бийик тоолордо бүгүн 5-10 градуска чейин жылуу. Бишкекте бүгүн жаан-чачын жаабайт, абанын температурасы 28-30 градуска жетүүдө. Ал эми Чолпон Ата шаарында да бүгүн жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 22-24 градуска чейин жогорулап жатат. Сиздер биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар, ардактуу армандар. Бир аздан кийин орус тилинде Кыргызстан программасын угасыздар. Кесиптештерим Ирина жана Эрмек алып барат.
4: Маанилүү окуялар, акыркы маалыматтар, ыкчам жаңылыктар. Баары биринчи радионун эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардан артта калбаңыз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу. Первое информационное радио.
6: Кыргызстан – это люди, события, решения и перемены. И за каждым событием стоят вопросы, на которые важно получить ответы. Кыргызстан – информационно-аналитическая программа «Биринчи радио». Вместе с гостями студии мы разбираемся в самых важных темах – от экономики, социальной политики до образования, здравоохранения, культуры и развития регионов. Эксперты, представители государственных органов, специалисты и участники событий в прямом разговоре с ведущими «Биринчи радио». Наши корреспонденты рассказывают о главном с места событий. Кыргызстан. Слушаем, обсуждаем, разбираемся. С понедельника по пятницу в 13:10 на Биринчи радио.

Кыргызстандагы акыркы мамлекеттик башкаруу системасындагы өзгөрүүлөр жана реформалар. 2021 жылкы конституциядан кийин мамлекеттик башкаруунун президенттик формасы орноп, бийлик системасына коомдук өкүлчүлүктүн жана кеңештин институту катары элдик курултай киргизилди. Бул формада президент мамлекеттин жана аткаруу бийлигинин башында туруп, ишмердүүлүгүн жетектейт. Ал эми курултай бийлик органдарына сунуш берүүчү коомдук өкүлчүлүктү жыйын милдетин аткарат. Реформалардын мөөнөтүн узартуу жана бюрократияга каршы күрөш. Президенттин жарлыгына ылайык мамлекеттик башкаруу системасынын натыйжалуулугун жогорулатууга жана бюрократиядан арылтууга багытталган реформаларды ишке ашыруу мөөнөтү 2026 жылдын 31 декабрына чейин узартылды. Бул кадам башкаруу стандартын жаңылоону жана мамлекеттик кызматтарды элге жеткиликтүү уюштурууну аягына чыгаруу максатын көздөйт. Административдик аймактык реформа. Өлкөдө жергиликтүү башкарууну оптималдаштыруу максатында пилоттук негизде башталган аймактарды ирилештирүү реформасы толук кандуу ишке ашты. Бул бюджеттик

0: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
1: Бишкеке 14:00.

0: Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар. Президент Садыр Жапаровдун Америка Кошмо Штаттарындагы жумуш сапарынын алкагында Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн таанытуу жана эл аралык бизнес менен байланышты кеңейтүү багытындагы бир катар жолугушуу өткөрүүдө. Нью-Йоркто өлкө башчы дүйнөлүк каржы рыногунда иш алып барган ири компания жетекчилери менен сүйлөшүү жүргүздү. Анда инвестиция тартуу, финансылык кызматташтыкты өнүктүрүү жана кыргыз рыногуна жаңы мүмкүнчүлүктөрдү алып келүү маселеси талкууланды. Ошондой эле Ситибанк жетекчилиги менен эл аралык эсептешүү өлөрдү кеңейтүү, инвестициялык байланышты чыңдоо жана кыргыз банктарынын дүйнөлүк финансылык инфраструктурага жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу маселеси каралды. Бул жолугушуулар Кыргызстандын эл аралык бизнес жана каржы чөйрөсү менен кызматташтыгын жаңы деңгээлге чыгарууга багытталууда. Кененирээк Гүлбүбү Үсөнова.
1: Президент Садыр Жапаровдун АКШга иш сапары уланууда. Жумушчу сапарынын алкагында өлкө башчы Нью-Йорк шаарында ири бизнес өкүлдөрү менен бир катар жолугушууларды өткөрүүдө. Алардын бири дүйнөлүк каржы кызматтары рыногунда иш алып барган StoneX Group корпорациясынын жетекчилиги менен болгон жолугушуу. Анда Кыргызстан менен эл аралык бизнес чөйрөсүнүн кызматташтыгын кеңейтүү, инвестиция тартуу жана каржы тармагындагы мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу маселелери талкууланды. Белгилей кетсек, StoneX Group АКШдагы ири финансылык компания. Ал корпоративтик, мамлекеттик жана институционалдык кардарларга дүйнөлүк финансылык жана товардык рынокторго чыгууга жардам берет. Компаниянын башкы кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров компаниянын ишмердигинин негизги багыттары эл аралык финансылык инфраструктурасы, ошондой эле кеңири мүмкүнчүлүктөр менен таанышты. Андан соң президент компаниянын аткаруучу директору Филипп Смит баштаган StoneX Group'тун өкүлдөрү менен сүйлөшүү жүргүздү. Тараптар Кыргызстан менен StoneX Group буга чейин баалуу металдарды эл аралык соодалоо жаатында өз ара кызматташуу тажрыйбасына ээ экенин белгилешти. Садыр Жапаров Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы экономикалык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүнө токтолуп, кыргыз тарап америкалык инвестицияларды, технологияларды жана эл аралык тажрыйбаны тартуу кызыктар экенин билдирди. StoneX Group Кыргызстандын рыногундагы ишмердигин кеңейтүүгө жана финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн ар түрдүү багыттарында кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктар. Компаниянын аткаруучу директору Филипп Смит президент Садыр Жапаров менен кызматташтыкты мындан ары да чыңдоого өзгөчө көңүл бурарын билдирди.
2: Well, as I said in my welcome address,
3: президент Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында өлкөдөгү экономикалык климат олуттуу өзгөрдү. Биз муну жогору баалайбыз. Анын жүргүзүп жаткан реформаларын, рыноктарды мындан ары да ачуу саясатын жана көбүрөөк четелдик инвесторлордун капиталын Кыргызстандын экономикасына жумшоого шарт түзүп жатат. Биз мындай аракеттерди албетте колдоо калабыз. Ошондой эле өлкөдөгү коммерциялык ийгиликтерге жана бизнестин туруктуу өнүгүшүнө көмөк көрсөтө турган ишмердүүлүктү кеңейтүү да маанилүү.
1: Жолугушуунун соңунда Финансы министрлиги менен Элдик банк StoneX Group'тун ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумдарга кол коюу аземи болду. Өлкөнүн экономикалык инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү дал ушул Stone Group'тун кеңсесинде америкалык ири бизнес чөйрөсү менен талкууланды. Президент Садыр Жапаров мыйзамдуулукту чыңдоо, коррупцияга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүдөгү натыйжаларга токтолду.
4: Экономикабыздын өсүп атышы мына ушул криминалды жок кылгандан, анан коррупцияны биз жоюп аткандан, бийлик бутактарындагы коррупцияны жоюп аткандан биздин бюджет көтөрүлдү. Мурда ушул бюджетке түшчү акчанын бардыгы ошол криминалдар менен баягы коррупционер жетекчилердин чөнтөгүнө түшүптүрчү. Анын баарын биз бюджетке бурган кезде азыр ошонун баары бюджетке түшүп атат дагы. Мына акыркы 4 жылда 10% кем болгон жокпуз. Ички дүн продукциябыздын өсүүсү быйыл мына 11.1%ге чыгып атабыз. Ушул бойдон биз алдыда келе жаткан бир 15 жылга чейин ушул бойдон сактайбыз деген планыбыз бар. Кыргызстанга барып иштесеңиздер, эгерде мындай чын ниетиңиздер менен барып, ак ниетиңиздер менен иштеп, салыктарды жашырбай төлөп эле иштесеңиздер, абдан чоң бизнес кылсаңыздар болот. Кайсы тармакта болбосун, мейли алтын казууда болобу, мейли титан казууда болобу, JS жана андай критический металлдар боюнча, же башка бизнеске тигүү тармагы болобу, же болбосо курулуш тармагы, өндүрүш тармагы иштесеңиздер, сиздер үчүн биздин Кыргызстан

0: бир эшиги ачык.
1: Америкалык ишкерлер Кыргызстандагы экономикалык өсүштү өзгөчө белгилеп, өлкөдө жүргүзүлүп жаткан ири реформаларга суктанышты. Алар соңку жылдары Кыргызстанда инвестициялык климат кыйла жакшырды деген пикирде. Бул тууралуу StoneX Group'тун аткаруучу директору Филип Смит буларды айтты.
2: And for the president to take some time out of a very busy
3: Президенттин өтө тыгыз иш графигине карабастан убакытта бизге келип, Кыргыз Республикасында америкалык компаниялардын экономикалык активдүүлүгүн жогорулатууга багытталган форумга катышып жатканы абдан маанилүү. StoneX компаниясынын Кыргызстандагы ишмердүүлүгүнүн мындан ары кеңейтүүгө кошкон колдоосу үчүн да ыраазычылык билдирем. Биз бардык тармактарды Кыргызстан менен мамилелерди кеңейтүүнү көздөп жатабыз.
1: Мамлекет башчы Садыр Жапаров ошондой эле Citibank банкынын башкаруучу директору Стефани фон Фридбург менен жолугушту. Анын алкагында финансылык жана банктык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн келечеги, анын ичинде эл аралык эсептешүүлөр, инвестициялык өз ара аракеттенүү жана кыргыз банктарына эл аралык финансылык инфраструктуранын жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү маселелери каралды. Тараптар Кыргызстандын мамлекеттик банктары менен Citibanktын ортосунда жаңы корреспонденттик мамилелерди түзүү мүмкүнчүлүктөрүн, ошондой эле республикада америкалык банктын филиалын ачуу келечегин талкуулашты. Садыр Жапаров Кыргызстанда ишке ашырылып жаткан Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун, Камбарата Биргесин, Асман Эко шаарын жана Алатоо Резорт тоо лыжа кластерин куруу сыяктуу масштабтуу долбоорлор тууралуу айтып берип, азыркы учурда Citibank менен практикалык кызматташтыкты өнүктүрүү абдан пайдалуу болорун айтты. Citibanktын өкүлдөрү буга чейин Кыргызстан менен ийгиликтүү кызматташып келгенин ырастап, жакынкы келечекте Кыргызстандын мамлекеттик банктары менен корреспонденттик мамилелерди түзүүгө кызыктарлыгын, ошондой эле банктын өлкөдө ишке ашырылып жаткан долбоорлорго катышуу мүмкүнчүлүктөрүн карап чыгуу ниеттерин билдиришти. Жолугушуунун жыйынтыгында финансы министрлиги, элдик банк, А банк менен Citibanktын ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Белгилей кетсек, Citibank корпоративдик кардарларга, финансылык уюмдарга жана мамлекеттик түзүмдөргө кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири спектрин сунуштаган алдыңкы эл аралык финансылык институттардын бири.
4: Жаңылыктарды улантабыз. Былтыр шаарларды өнүктүрүү программасы боюнча жалпы 1 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин комитет жыйынында финанс министринин орун басары Үмүтжан Аманбаев билдирди. Токмок шаарына 164 миллион сом, Талас шаарына 200 миллион, Кербен шаарына 450 миллион, Балыкчы шаарына 32 миллион, Таш Көмүр шаарына 190, Токтогул шаарына 19 миллион, Манас шаарына 100 миллион сом бөлүнгөн. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Бишкекте өтүп жаткан Кибер Номад Фест кибер коопсуздук боюнча улуттук фестивалга катышты. Анда мамлекеттик органдар, финансы жана банк сектору, телекоммуникация жана IT компаниялары, билим берүү мекемелери, эл аралык уюм жана эксперттик коомчулуктун 700'ден ашуун өкүлү катышууда. Фестиваль кесиптик компетенцияларды өнүктүрүү, практикалык тажрыйба алмашуу жана маалымат жана кибер коопсуздук жаатында мамлекеттик органдар, бизнес эксперт жана кесиптик коомчулук ортосундагы өз ара аракеттенүүнү чыңдоого багытталган. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешиндеги убактылуу мүчөсү катары тынчтык жана ынтымакка чакырган олуттуу демилгелер менен чыгат. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Арслан Койчиев эл аралык тынчтык күнү аркарата өткөн ынтымак жумалыгынын ачылыш аземинде билдирди. Ал иш чаранын өлкө үчүн да эл аралык деңгээлде да өзгөчө маанисин белгилеп, ынтымак жумалыгы коомдогу тынчтык жана биримдикти бекемдөөгө багытталган маанилүү демилге экенин айтты. Эми 18 жаштан жогорку курактагы жарандар суроо талапка ээ санариптик кесиптерди акысыз өздөштүрө алат. Бул багытта инновациялык IT мектеп, мектеп 21 ачылууда. Бул тууралуу агартуу министри Догдургүл Кендирбаева билдирди. Айтымында окутуу толук менен акысыз болот, бардык чыгымды мамлекет өзүнө алат. Бул жерде жашына жана жынысына карабастан каалаган адам кайрадан кесиптик багытын өзгөртүп суроо талапка ээ кесипке ээ боло алат. Окуунун алкагында 19 ашык программа каралган, бир жыл ичинде 200 жакын жаран билим ала алат. Ошондой эле катышуучулар үчүн жашап турууга 40 жакын орун каралган. Министр бүгүнкү күндө IT тармагындагы адистер экономиканын бардык тармагында суроо талапка ээ экенин белгиледи. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 Америка доллар 87 сом 44 тыйын, евро 100 сом 39 тыйын, орус рубли 1 сом, Кытай юаны 13 сом, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет маалыматына таянсак, 23 сентябрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 16, күндүз 31 градус ысык болот. Таласта түнкүсүн 12, күндүз 28 градус. Баткенде түнкүсүн 18, күндүз 31. Ош, Жалалабадта түнкүсүн 19, күндүз 32 градус ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 12, күндүз 26 градус. Нарында түнкүсүн 8, күндүз 25 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолордо түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градус жылуу, күндүз 10 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте эртең жаан-чачын болбойт. Түнкүсүн 16, күндүз 29 градуска чейин жогорулайт.
0: Биринчи радиодо жаңы программа «Ой бүгүн».
5: Күндүн башкы жаңылыгы кайсы?
0: Коомдо эмне талкууланууда?
5: Ар түрдүү көз караштар кагылышканда кандай жыйынтык чыгат?
0: «Ой бүгүн» күндүн негизги окуяларын ортого салган, курч пикирлер айтылып, түрдүү көз караштар талкууланган программа.
5: Бул жерде жаңылык гана эмес, ой, пикир жана талкуу.
0: Күндүн актуалдуу темалары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуу баары «Ой бүгүн» программасында.
5: Иш күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
4: Арбаңыздар, дагы бир жолу урматтуу радио окуучулар, биринчи радиодо «Ой бүгүн» программасын угуп жатасыздар. Бишкекте саат 15:11 болду. Биринчи радио менен бирге болуп, сиз дагы бүгүнкү талкуу ой пикирге дагы өзүңүздүн билдирүүңүздү калтырсаңыз болот.
6: Амансыздарбы ардактуу радио каармандар? Ошентип, урмат экөөбүз бүгүнкү күндө өзгө таасир эткен жаңылыктар менен бөлүшөлү. Урмат, сиздин оюңузча бүгүнкү күндүн мындай жаңылыгы эмне болуп калды?
4: Мен таң эрте жагымдуу жаңылыкка күбө болгонумду айткым келип атат угармандарга. Ала Тоо адабий көркөм журналы тууралуу аталган журналдын редакторлары, баяндамачылары Таңкы Кыргызстан программасында мейманда болбоду. Мисалы эле ушул акын журналист Элмира Ажыканованын айтканы абдан таасир калтырды. Баягы адабият сүйүүчүлөрү ушул мен китеп окуп отурбастан интернеттен эле угуп алам, интернеттен эле адабий чыгармаларды, айрыкча кыргыз адабиятын окуп алам десе чоң жаңылыштык кылат. Кеңири мазмундагы адабий чыгармалар гезит, журналдарда, китептерде камтылгандыктан ушул нерсени эстен чыгарбаш керек. Жанагы аудио китеп деп эле YouTube-тан таап угуп алып атпайбызбы? Бул жаңылыштык деп айтып өттү. Андыктан ушул Ала Тоо журналында ушул чыгармаларды кеңири форматта берүүгө көбүрөөк аракет кылып жатабыз деп айтып өттү. Анан жана дагы бир нерсени салыштырды го. Мисалы, Өзбекстанда дагы ушундай эле мамлекеттик көркөм адабий журнал иштеп жатыптыр. Ал жакта дагы ай сайын чыгып турган саны ай сайын чыгат экен го. 20 ашык киши иштесе
6: 24 киши деп айтты.
4: Ооба, бизде азыр 4 эле киши ушинтип жетишип атабыз. Ушуга да шүгүр деп жакшы оюн айтып өттү.
6: Мага бүгүнкү күндүн таасири мына мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун АКШда жүргөн иш сапары абдан бай болуп атпайбы? Бул эми финансы тармагында, ишкерчилик тармагында баалуу металлдар, баалуу кагаздар, жанагы финансылык абал. Негизи Кыргызстандын экономикасынын өсүп атканын океандын ары жагы дагы таанып аткан абдан мени кубандырды да. Анан ошого улай мына айта кетсем, 2024 жылдан 2026 жылга чейинки аралыкта 100 өнөр жай ишканасы деген долбоор ишке ашып атпайбы? Ушунун алкагында 281 ишкана пайдаланууга берилип, анын жалпы инвестициялык көлөмү 2 миллиард доллардан ашыптыр дагы, 21 000 жакынге жакын жумуш орду түзүлүптүр да. Эми мындай 31 август ошол эгемендүүлүктүн күнүнө карата өлкөбүздө 60 өнөр жай ишканасы пайдаланууга берилди. Эми мына жаңы жылга чейин дагы 47 ишкана пайдаланууга берилет экен да. Мына ушул жагынан алганда айыл чарбасын каржылоо долбоору деп дагы мына жалпысынан буга чейин биз программабыздын жүрүшүндө баардык тармагын камтыганда 42 миллиард сомдун тегереги деп айтканбыз. Эми ушул айыл чарбасын каржылоо 14 долбоорунун алкагында 5 миллиард 448 миллион сом берилиптир да. Бул жерде 36 айга чейин берилип атат 8256 мындай фермер дыйканга. Эми мага дагы бүгүнкү күндүн эң дагы кызыктуу маалыматы болуп атат, ортомчусуз сатуу үчүн 100 түйүн ачканы туруптур да. Эми бул айыл чарба министрлиги, экономика министрлиги. Эми бүгүнкү күндө мындай карасаңыз, азыр мамлекеттик органдар бир ыргакта бирдем менен иштөөгө да аракет көрүп атат. Система бири бирин абдан байланыштырып атат да. Анан мал жана эт импорттоодо Кыргыз Агро Холдинг ачык акционердик коому тарабынан рынокту эт менен камсыз кылуу жана асыл тукум малдын санын жакшыртуу максатында 20 000 баш бодо малды Казакстандан, Беларусьтан жана Россиядан Кытайдан импортто пландалып атыптыр. Бул эттин рыноктагы сунуштаганда кеминде 2,7 миң тоннага көбөйтүп берет деп алдын ала эсептөөлөр болуп атат да. Эми бул жерде жана жүз түйүн бул Бишкек шаарында 30, Ош областында 15, Жалал абадта 14, Чүй областында 12 деп мындай айтканда этти дагы арзандатуу, сапаттуу эт менен камсыз кылуу аракети көрүлүп атат. Мына бүгүн ушул асыл тукум мал үчүн 3% жеңилдетилген насыя берилип атат. Бул эми рынокто абдан мындай өнүккөн өлкөлөрдө ушундай эле 3-2% берет экен деп биз уктанып жүрчү эмес белек. Мына ошол убакыттагы биздин ишкерлерди колдоого мындай келип жетти. Тамчылатып сугаруу системасы үчүн 2% насыя берилип атат, э? Ошон үчүн элетте жашап аткандар азыр угуп, бул эми мурда чоң ири чарбаны түзөм дегендер болсо, азыр асыл тукум мал чарбаны жаңы баштайм дегендер үчүн да берип атат. Бул тууралуу өткөндө дагы айыл чарба министрлигинен келген адистер дагы айтып кетти.
4: Ооба, айтор, айыл чарбада кайсыл багытында кирешелүү болуп, кайсыл тармак учурдун бир актуалдуулугуна айланып, ошол нерседен көбүрөөк киреше түшүп пайдалуу жагы болуп турган болсо, мамлекет ушул жаатында мына алектенем дегендерге жеңилдик карап, өздөштүрүп алсын, үйрөнүп алсын, анан ошол көмөктөшсүн деген максатта ушундай жеңилдетилген насыялар берилип жатат.
6: Урматтагы бир күндүн жаңылыгы бул Киберфесттин мына Бишкек шаарында биздин жаштык аренада өтүп атышы. Бул эң сонун иш чара болуп атат. 700 жакын адам катышып атат. Ошол жерде мындай мамлекеттик органдын өкүлдөрү, коммерциялык банктын өкүлдөрү, IT адистер, керектесе студенттер катышып, бүгүнкү күндөгү санарип технологиянын жүрүшүндө жана кибер чабуулдардан, интернеттин желесинде отуруп алып бирөөнүн акчасын мындай арам жол менен алдап шылуундукла алып ала турган адамдардан кантип коргонуш керек деген мына ушундай адистердин эң күчтүүсүнүн күчтүүсүн мындай сынагы жүрүп атат да, мындайча айтканда
4: фестиваль деп дагы айтылып атат го. Мынал тагында панелдик дагы сессиялар уюштурулуп жаткан турбайбы, технологиялык көргөзмө, ошол эле практикалык кибер окутуулар дагы болуп жатыптыр. Анан кибер коопсуздук боюнча ушул мелдештердин финалдык этабында 2 тандоо турунан өткөн 11 команда ат салышып жатыптыр. Иш чара ушул кесиптик патент компетенцияларды өнүктүрүп, практикалык тажрыйба алмашуу, ошол эле учурда маалымат жана кибер коопсуздук жаатында мамлекеттик органдар, бизнес, эксперт жана кесиптик коомчулук ортосундагы баягы өз ара аракеттенүүнү чыңдоо негизги максат болуп саналат.
6: Мындайча айтканда жана практикалык жагы абдан жагат да. Мисалы үчүн ушул компьютердеги катаны табыш керек. Экинчисине чабуул жасап атканын жанагы иштеп аткан, таймашып аткан команданы сезип, ал катаны алдын ала, анын алдын тороп, мындайча айтканда эми мындайча айтканда бүгүнкү санарип доордун өзүнүн көйгөйлөрү да болуп атпайбы? Мына ошол көйгөйлөрдү четтетүү үчүн мындай күчтүүлөрдүн таймашы жүрүп атат да Бишкекте. Бул бир эле кыргызстандык эмес, коңшулуу өлкөлөрдөн, башка алыскы өлкөлөрдөн да келип ушул форумга катышып аткандар абдан көп.
4: Айтор, баягы шылуундар кантип ушул кандай десек шылуундук кылып каражатты кымырып алып атканын, анын алдын алып кантип алдын алышыбыз керек, кантип ошого жол бербешибиз керек, мындай практика түрүндө көрсөтүлүп аткан бул фестиваль турбайбы? Мындайча айтканда
6: бир эле жарандар эмес, банк системасы, мамлекеттик мына система өзү дагы жарандарды ушундой чабуулдардан, жанагындай алдамчылардан коргоо боюнча күрөштү дагы тереңдетип атышат да. Анан албетте анын соңу жалпы жарандарга финансылык сабаттуулукту арттыруу менен мындай коштолот да.
4: Мына ушундай маалыматтар менен Ой бүгүн программасынын 22 сентябрь шаршембидеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Урмат жана Назира алып бардык. Биринчи радио толкунда калып, күн сайын Ой бүгүн программасын саат 15:10 угуңуздар.
7: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
8: Ардактуу радио угармандар, назарыңыздарга Бишкек шаарынын тазалыгы боюнча коомдук пикирди сунуштайбыз.
9: ушул убакка чейин жасаган шаардын кызматкерлерин ушул убакка чейин жасаган иштерине элдин баары эле көргөн адамдын баары эле жүрөгүнөн сүйүнүп кабыл алып атат. Оңолуп атат күндөн күнгө, тазалыгы эң жакшы. Мусор төккөнгө жаш балдар жумшап коебуз, анан чоң адамдар барбайт да. Ошон үчүн силер жаштар өзүңөр демилге көтөрүп менин оюм боюнча чыгышыңар керек.
7: Калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
10: Эми шаардын тазалыгы баардыгыбызга эле керек да. Канчалык шаарыбыз таза болсо ошончолук өркүндөп өнүгөбүз. Биринчи ушу эл өзүбүздөн эле болот. Тазалыктар тазалайт деп ыргытып кеткендер мындан көп. Ушу ар бир адам, ар бир бала, кыз, ошо граждан, ар ким өзүбүз эле мусорлор толтура ящиктерди сал ошо жерге, семишкени чакпа, ошо ордуна салып чак. Тазалык өзүбүздөн да. Анан тазалыктар тазалайт деп эле буларга жүктөп коюш өтө кыйын. Таза болсо канчалык шаарыбыз ошончолук таза, жакшы болот. Көбүнчө майрам убакыттарда, ошо площадтарда, башка жайларда деле мисалы үчүн өзүбүздүн аркабыздан мусорубузду тазалап кетишибиз керек да. Мисалы үчүн эс алуу жайларда деле ушунчалык таштап кетип калышат эй. Чоң эле бир жакшынакай салютный адамдар деле ушу машинасы менен мусорду ыргытып коюп кетет. Жок, антпеш керек. Ташташ керек ошо мусорканага. Ал тазалык милдет эмес, алар да ошентип кызмат кылып неме кылып атышат. Канча тазалык таза болсо өзүбүзгө да жакшы го. Ал адам ошо үйүндө да ошондой таза эмес да.
7: Калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
11: Мен ойлойм, биринчи орунда ар бир ошо шаарда жашап жаткан жарандардын экологиялык аң сезимин жакшыртыш керек да. Мектептен баштап жогорку окуу жайлар, калктын арасында ошо айлана чөйрөнү таза кармаш үчүн эмне кылыш керек? Вот ошону үйрөтүш керек. Экологиялык билим керек да. Системалуу түрдө экологиялык билим тарбия беришибиз керек. Бул биринчиси. Экинчиси экологиялык закондорду катуулатыш керек го дейм. Ошо закондор практика жүзүндө иштеш керек. Мисалы ошо таштанын таштап кетип атабы, анда штраф төлөсүн, булгап атабы төлөсүн, өзүнүн үйүнүн ичиндеги тазалыкты карап, а эмне үчүн өзүнүн короосунун сыртында тазалыкты карашпайт? Ошо короосунун сыртында көчөгө чейинки тазалыкка ар бир ошол үйдүн ээси жооп бериш керек. Мисалы эмне үчүн двордун ичинде таза болуш керек да, двордун сыртында таза эмес? Муну только мамлекеттик эле уюмдар жасаш керек деген бул туура эмес да. Биз коом баардыгыбыз бирдиктүү түрдө аракет кылышыбыз керек. Себеби Кыргызстан баарыңарга белгилүү болгондой, биз ошо туризмди өнүктүрүү үчүн мындай перспективдүү өлкөлөрдүн катарына киргибиз келип атат. Ал эми шаардын ичи булганыш болсо, анда биз туризм жөнүндө ойлоп, эл аралык туризмди өнүктүрөбүз десек, анда мындай жакшы жыйынтыктарга алып келбейт деп ойлойм да. Могу тоодогу таштандылар боюнча айта мына элементарный эле бир мисал менен айткым келет. Чет өлкөлүк Кыргызстанга келген жарандар, мисалы Аларча улуттук паркына барганда обязательно ошо жерде жаткан таштандыларды өзүлөрү чогултуп туруп, анан таштанды челекке таштап кетет да. Бул биз үчүн чоң уят. Себеби жергиликтүү калк, ушул жерде жашаган калк таштап атат дагы, чет өлкөдөн келген жарандар ошону тазалап атат. Мына мен бул жерден дагы бир жолу басым жасап айтып кетет элем, калктын экологиялык аң сезимин жакшыртыш керек.
7: Калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
12: Тазалык акыркы убакта жакшы эле иштеп атат. Аларга эми жалпы кылбаса болот. Эми конечно мүмкүнчүлүктөр бар азыраак, анан өзүбүздүн коомдун тазалыгы болбой атат, элдин тазалыгы. Байкап отурабыз, студенттер деле, окуучулар деле көрүп мороженоясын жеп келет, немесин кылып кетет, мужиктерибиз тамекисин тыштап коет. Ушул жерде урна түз чогуу салбайт. Анан дагы бир нерсе, урналар өтө аз жолдо урна таштаганга.
7: Калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
13: Жаштар эң биринчи таза кармаш үчүн негизи мынтип айтышат го, ошо таза жерди, булганган жерди тазалаган эмес, ошо булгабаган жердин мындай таза башынан эле таза болуп турганы бул тазалык деп айтышат го. Ошон үчүн эң башынан эле өзүбүздүн тарбиябыздан башташыбыз керек. Мусорлорду жерге таштабай, ошолорду таштанды ящикке салып, ооба эс алууга чыкканда дагы өзүң артыңан жыйнап, аларды таштандыга салып, же болбосо өрттөп салбай алардын баарын. Алар деле өрттөлсө мисалы гүл болуп эметтет, алар абага зыян, баары бир деле тазалыктын эмесине бир түрүнө кирет ал делечи. Ошондуктан ар бири өзүнүн артынан жыйнап кетип таза жүрүш керек ар бир адам. Мисалы, биздин деле биз негизи общагада жашайбыз, ошон үчүн биздин деле университеттин астына, общаганын астына отуруп деле семечка чагып отургандар, темеки чегип отургандар болот. Алар деле мусоркасын жерге таштап уялбай эле кетип калгандар болот. Ошондойлор мындай элди эмеге салат да, раздражение алат.
7: Калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
14: Биз жакшы эле баары. Буюрса. Мурда караганда мен биякта же 10 жыл болду же биякта иштегенимчи. Көп өзгөрүүлөр бар. Мэрге рахмат. Тетиндеш үйлөрдү жаңыртып атышат кайра. Эч претензия жок. Салым кошкондо эми кандай салым кошмогон? Эми мусорду убагында төбөдөмөтө өстөгөбүз, тегерек жетти тазалага кармайбыз. Убагында мына квитанция келет 265 канча сразу эле төлөйбүз. Убагында. Тазалык эми анын мээнетинде турабы. Ушул.
9: Жакшы, тазалыгы аябай жакшы.
3: Мисалы ишчилерине карасак, таңкы саат 4:00 обеддерге чейин иштеп жүрүшөт. Кышындасы жолдорду тазалап, дагы мисалы көчөлөргө яшиктерди куруп, жакшы-жакшы иштерди алып барып атышат.
15: Тазалык аябай жакшы. Бул тазалык иштегендерде эртең менен саат 3:00 баштап, кечки саат 7:00 деле көрсө болот да, ошо тазалап жүргөндө. Шаарда мындай эме без порядок эме жок, баары жок таза. Баары тазалыкты жакшы карап, мына жаңы машиналар келди ушул тазалык боюнча.
16: Адамдар көрүп, кубанып турабыз. Ушунчалык биздин ушундай жакшынакай шаарыбыз барыначы. Бул тазалыкты эң негизинен тазалык компаниясы эмес, адамдар өздөрү ошол шаарыбызды ушундай таза тутканга өзү адам өзү неме кылыш керек, аракет кылышыбыз керек да, мусорлорду ыргытпай. Атайын баягы мусорный ящиктерге ыргытып, маданияттуу болуп ошол тазалыкты сактаганга баардыгыбыз милдеттүүбүз. Башка мамлекеттерге барып биз аябай суктанып келебиз го. Дубайга барып, Германияга барып, ушундай таза шаар экен депчи. Биз ушундай тазалыкка, ушундай жакшы нерселерге адамдар биз өзүбүз себепкер болушубуз керек, ушул тазалыкты сактап таза коомду келечекке тартуулаганга.
17: Допустим, мэриянын өзүн иш аткарыш керек. Бар жок өзүнүн ишине так болсо эле, мен ойлойм, бар жок жерде порядок болот да. Анан биринкинин бирине сен кылып кой, мен кылып кой, анан менин ишим бар башка десе, мен ойлойм, анда тазалык болбойт. Биринчи өзү үстү башташ керек да, бар жок нерсени. Бирөөнү көрбөш керек. Ошондой эле моментте эл өзү үстү эле болушубуз керек да. Анан кетип атайын көрүнбөй бир нерсени ыргытып коебуз. Ошондон болот.
14: Сырттан меймандар келет, адамдар келет, мындай карап туруп таза болсо мисалы үчүн советоватка өткөлү Өзбекстанга бир кылды таппайсың, бир мындай жаткан бир нерсе мусорду таппайсың да. Ал жерлерде бизде адамдар, ал жерлерде ошондой ошол жака үйрөтүшкөн да, ошо жетекчилери эли ошого үйрөнгөн. Биз дагы шаардын тазалыгы эң ал эмес, өзүбүздүн ички тазалыгыбыз баары жогуна байланышы бар да.
18: Алынып атат, күндө биздин кызматкерлер иштеп алып атышат. Андай мусор толуп калган жери жок мисалы үчүн именно мен көрбөйт а мисалы үчүн. Могу немеден пайдаланып айтып кетет элем, биздин шаардын могу тургундарына, могу адамдарга, жашоочуларга ушу мусорду ушу көрүнгөн жака таштабай, ошо мусорный урналарга таштаса деп.
7: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
19: Кыргызстанда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет башчысы өлкөдө мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү жана айлык маянасын жогорулатуу башкы улуттук саясат экенин ар дайым белгилеп келет. Учурда алтын казык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануда. Алтын казык программасы дүйнөлүк алдыңкы стандарттарга шайкеш келүү максатында билим берүүнү трансформациялоо боюнча башкы стратегиялык багыт болуп калды. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM окуу предметтерине, жасалма интеллектке жана чет тилдерине өзгөчө маани бериле баштады. Бул кадам баланын шык жөндөмүн эрте курактан ачууга, кесипке туура багыттоого жана глобалдык деңгээлде тең тайлаша алган кыргызстандык жаңы муунду тарбиялоого жол ачат. Сапаттуу билим берүү үчүн заманбап шарт түзүү да биринчи орунда турат. Сапаттуу билим жаркын келечекке жол ачат.
20: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
7: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
20: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен TRT-Kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
21: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 22 сентябрь күнгө шейшембе. Бүгүнкү турубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Газа ачкачылык шартында эрк жана адамгерчилик аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу болумун.
20: Түркия жаңылыктары.
21: Президент Режеп Тайып Эрдоган Түркия менен АКШ эки союздаштын ортосундагы тоскоолдуктарды жеңип, жаңы ылдамдыкка жетишүү керектигин айтты. Коргонуу тармагындагы кызматташтыкты эки тараптуу жана НАТОнун алкагында өнүктүрүүнөн ошондой эле ядролук энергия, суюлтулган жаратылыш газы, жарандык авиация жана жогорку технологиялар тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүүнүн маанисин баса белгилеген Эрдоган биргелешкен өндүрүш мүмкүнчүлүктөрү өз ара кызыкчылыктарга кызмат кыларын айтып, түрк компаниялары эми АКШга инвестиция сала аларын кошумчалады. Түркиянын алдыңкы 10 коргонуу экспорточусунун арасына кирерин жана аймактык кризистердин шартында туруктуулук аралы болууну улантаарына ишенерин айтты. Түркиянын дезинформацияга каршы күрөшүү борбору тышкы иштер министрлигинин логотиби жана бланка колдонулган Угандан башкыштабынын башчысына байланыштуу таратылган билдирүү жасалмай экенин билдирди. Дезинформацияга каршы күрөшүү борбору дүйшөмбү күнү жасаган билдирүүдө тышкы иштер министрлигинин эмблемасы жана бланкы колдонулуп, Угандан башкыштабынын башчысы Мухузи Кайнеругабанын коркутуулары жөнүндө деген аталышта жарыяланган текстин толук менен жасалмай экени айтылды. Борбордун маалыматына караганда, Түркиянын Кампаладагы элчилиги мындай билдирүү тышкы иштер министрлигинин же тиешелүү мекемелердин расмий сайттарында жана байланыш каналдарында жарыяланбаган анын билдирген. Билдирүүдө жалган документтин коомду адаштырууну максат кылып, санариптик ыкмалар менен жасалганы маалымдалып, адамдарды жалган маалыматка жана жасалма документтерге негизделген мындай дезинформациялык кампанияларга ишенбөөгө чакыруу салынды. Ошондой эле расмий маалыматты Түркия Республикасынын тиешелүү расмий байланыш каналдарынан гана алууга болору баса белгиленди. Министр Курум Нью-Йоркто COP31 таанытты. Экологияны коргоо, шаар куруу жана климаттын өзгөрүшү боюнча министр Мурат Курум ноябрь айында Анталияда өтө турган Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясынын тараптарынын 31-чи конференциясы менен климаттык максаттарды өлчүнө турган жана ишке ашырыла турган аракеттерге айландырууну каалап жаткандарын белгиледи. Мурат Курум Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун 80 Башкы ассамблеясынын 81-чи жыйынынын жумалыгынын алкагында ноябрда Анталияда өтө турган COP31 ачылышын жасады. Мурат Курум Курум климаттык кризистин шашылыш чечилиши керектиги боюнча жалпы түшүнүктүн бар экенин, негизги максаттар аныкталып, дүйнөнүн көптөгөн аймактарында колдонууга жарактуу чечимдер бар экени белгиледи. Ошол эле учурда бул чечимдердин кантип ишке ашырылары негизги маселе экенин билдирди. Каржылоого жетүү мүмкүнчүлүктөрдүн жетишсиздиги, технология жана инвестицияларды муктаждыктарга ылайыкташтыруу сыяктуу көйгөйлөргө токтолгон Курум бул маселелерге ноябрда Анталияда өтө турган COP31 конференциясында жооп изделерин айтты. Кром бул процессте биздин мамилебиз 3 негизги принципке негизделген: диалог, консенсус, аракет. Диалог аркылуу биз ар кандай муктаждыктарды жана артыкчылыктарды угабыз. Консенсус аркылуу биз биргелешип аракеттүү чөйрөлөрүн аныктайбыз. Аракет аркылуу биз бул шериктештикти конкреттүү жыйынтыктарга айландыргыбыз келет, деди. Максаттардан иш аракетке өтүү үчүн иш аштыруу архитектурасын түзгөндүгүн билдирген курум өлкөлөр, эл аралык уюмдар, каржы институттары, жеке сектор жана жарандык коом менен кеңири консультация процессин жүргүзүп, иш аракеттер күн тартибин түзгөндүгүн билдирди. Курум, биз 2035 жылга чейин акыркы энергия керектөөдөгү электр энергиясынын үлүшүн 35% чейин жеткирүүнү максат кылып жатабыз. COP31 глобалдык электрлештирүү демилгеси менен дүйнөлүк масштабта электрлештирүүнү тездетебиз, деди. Министр COP31 максаттарын мисалдар менен түшүндүрүп, климатка туруктуу шаарлардын, океан жана деңиздеги иш аракеттерден азык түлүк коопсуздугунан баштап динамикалык жана туруктуу саламаттыкты сактоо тутумдарына чейинкилерди камтый турганын айтты. Министр курум ноябрь айында Анталияда баарын тосуп алуудан кубанычта болорун белгилеп, бирок биз Анталияны акыркы аялдама катары көрбөйбүз. Анталиянын бул демилгенин көрүнүктүү жана өлчөнүүчү жол менен тездетилген бурулуш чекти болушун каалайбыз, деди. Түркиянын жетекчилиги астында өтүүчү 2026 жылдагы COP31 9-20 ноябрь күндөрү Анталиядагы Экспо борборунда өтөт.
20: Дүйнө жаңылыктары.
21: Америка Кошмо Штаттарынын Түркиядеги элчиси жана Сирия боюнча атайын өкүлү Том Барак Түркиянын Россиянын S-400 абадан коргонуу системасын сатып алуусу боюнча талаш тартыштын чечилерин айтты. Барак Нью-Йоркто сүйлөгөн сөзүндө АКШ менен Түркиянын командалары эки тараптуу жана аймактык маселелер боюнча талыкпай иштеп жатканын айтып, эки өлкөнүн ортосундагы карым катнашты мурдагыдан да жакын деп мүнөздөдү. Барак S-400 боюнча талаш тартыштардын АКШнын мыйзамдарынан, анын ичинде КАЦАдан жана системанын иштөө статусуна жана менчигине байланыштуу талаптардан келип чыкканын айтты. Бул маселенин азырда талкууланып жатканын белгилеген Барак маселе маанилүү маселе эмес, бул карым катнаштар маселеси деп мүнөздөдү. Financial Times гезитинин маалыматы боюнча Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп күйүүчү майдын баасынын өсүшүнө байланыштуу тынсыздануусун билдирип, Украинанын президенти Владимир Зеленскийден Россиянын мунай иштетүүчү заводдоруна кол салууну токтотууну суранды. Украинанын жогорку мартабалуу кызматкери жекшемби күнкү сүйлөшүүдө Трамптын билдирүүсүнүн негизги темасы дизель болгонун билдирди. Трамп кийинчерээк май куюу жайлардын иштебей калышынан улам Россиянын дизелдик отун өнөр жайына болгон көзөмөлүн жоготту деп жазган. Согуштун аякташы керектигин айткан Трамп күйүүчү майдын баасынын өсүшүнөн жана ай сайын миңдеген адамдардын өмүрүнүн кыйылышынан улам бүткүл дүйнөнүн кыйынчылык тартып жатканын эскертти. Ирландиянын кеминде 160 белгилүү спортчусу Ирландия Республикасынын футбол боюнча улуттук курама командасын Израиль менен боло турган кезектеги беттешке бойкот жарыялоого чакырган ачык катка кол коюшту. Палестина үчүн Ирландия спорту тобу тарабынан X платформасында жарыяланган катта сиздерде туура тандоо жасоо мүмкүнчүлүгү бар деп айтылды. Катта спорттун спортчуларга адилеттүүлүктү жана теңчиликти сактоого үйрөтөт, бирок бул баа улуктар Палестинадагы эзүүчү жана басмырлоочу түзүмдөргө туура келбегендиги белгиленген. Кол койгондордун арасында регби оюнчулары, футболчулар, боксчулар, баскетболчулар жана башка спорт түрлөрүнүн өкүлдөрү бар. Улуу Британиянын премьер-министри Энди Бренхэм Британиянын хуситтердин чабуулдарына каршы Сауд Арабиясына чектелүү аскердик колдоо көрсөтөрүн ырастады. Бренхэмдин айтымында королдук аба күчтөрү бир нече жумага созулган жана кайра каралууга тийиш болгону бактылуу келишимдин алкагында Сауд Аравиясынын учактарына абадан май куюу кызматын көрсөтөрүн айтты. Британиялык расмий өкүлдөр RAF компаниясынын Voyager танкер учагы жакынкы күндөр иштей баштарын жана коргонуу миссияларын аткарып жаткан Сауд Аравиясынын учактарын колдой турганын билдиришти. Бренхэм бул кадамдын Улуу Британиянын жана кеңири аймактын кызыкчылыктарын камсыз кыларын, турмуштук мааниге ээ болгон деңиз мунай каттандарын ачык кармоого өбөлгө түзөрүн айтты. Урматтуу радио кагармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Тарых жаратылган жана жазылган жер Палестина. Урматтуу кагармандар, дүйнө жаралгандан бери ал ар дайым эки түрдүү өнүгүүгө таянып келген. Тарыхтын калыптанышы жана тарыхтын жазылышы. Көп учурда узун аралык менен бөлүнгөн деп эсептелген бул эки аракет чындыгында бир убакта башталат. Кечиктирилген элемент болсо, бул интеллектуалдык катмардын көтөрүлүшү болот. Тарыхтын калыптанышы адилетсиздикке, реакцияга жана айрымдардын амбицияларынан улам бузулган эрежелерге каршы тургандардын эрдиги аркылуу ишкашат. Тарыхтын жазылышы бул эрдикти баяндоо жана жазуу аркылуу баарын алдыңкы инсандын же коомдун айланасына чогултуу аркылуу ишкашат. Бүгүн биз Газада тарыхты калыптандырып жана жазып жаткандар, мындайча айтканда палестиналык каршылык көрсөтүүчү жоокерлер жана туткундар жөнүндө сөз кылабыз. Урматтуу кагармандар, палестиналыктарды камакка алуу, түрмөгө камоо жана адамкерчиликсиз кыйноолор үчүн эч кандай критерийлер, эрежелер же ал тургай кылмыштарда талап кылынбай турганын дүйнө жүзү көрүп жатат. Камакка алынгандардын арасында бейтаптарын таштап кетүүдөн баш тарткан доктор Хуссам Абу Сафия же танктар жана алдыңкы куралдар менен куралданган адилетсиздикке каршы турган колунда ташы гана бар газалык 14 жаштагы Фарис Одех болушу мүмкүн. Дүйнө Фарис Одехтин чоң танктын алдында жалгыз таш кармап турганын көрдү. Эгерде нааразычылык акциясынын катышуучусунун жаш курагы 14 жаш болсо, акылдуу оппозициялык топ бекем турууну тандайт. Бирок куралдын күчү баарын жеңээрине ишенген оппозициялык топ Израиль сыяктуу эле баланы да тебелеп салууну артык көрөт. Израилдик күчтөр 2000 жылдын 8 ноябрында Фаристи мойнуна атып өлтүрүшкөн. 2000 жылдын 29 сентябрында башталып 2005 жылга чейин уланган экинчи интифададан 21 жыл өткөндөн кийин Фаристин кадыр барктуу позициясынын таасири эч азайган жок. Анын зооттолгон танктарга таш ыргытып жаткан сүрөтү Газада каршы туруунун символуна айланып, келечектеги бардык каршылык көрсөтүүчүлөрдү адилетсиздикке каршы шыктандырды жана анын журналисттерге айткан сөздөрү эсибизде сакталып калды. Фарис Одех: «Албетте, мен таш ыргытып жатам. Баары ыргытышы керек. Алардын куралдары бар, алардын өзөктүк куралы бар. Бизде таштар гана бар. Бизди өзүбүздү коргоо үчүн таштар гана бар». Эки миң он сегизинчи жылдын 26 июлу келгиле убакыттын көшөгөсүн ачып, жакынкы өткөндөгү бир нече көрүнүштөргө көз чаптыралы. Бул Израиль басып алган Чыгыш Кудс менен Батыш Сириянын ортосундагы бөлүп туруучу дубал. Эки италиялык активист бул жерде ер жүрөк кыздын сүрөтүн тартып жатышкан. Алар сүрөтүн бүтүрө электе 2018 жылдын 30 июлунда Израилдин коопсуздук күчтөрү тарабынан кармалып депортацияланган. Алар тарткан жаш кыз ким? Ахет Тамими. Палестинанын ургаач арыстаны. Ова дүйнөнү эрдиктин чыныгы жүзү деп атаган. Палестинанын ургаач арыстаны дешти. Ал дүйнөлүк басма сөздө пайда болгондо болгону 11 жашта болчу. Ал оң колу менен жоокерди муштап жиберген. Окуя 2012 жылдын 20 декабрында болгон. Агасын камакка алуу үчүн келген израилдик жоокерлерге каршы позициясы үчүн ага Ханзала эр жүрөктүк сыйлыгы ыйгарылган. Ошол учурда Ахет Түркияга да келип, президент Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушкан. 2015 жылдын 28 августунда ал Батыш Сирияда бир туугандары менен катышкан нааразычылык акциясында кайрадан израилдик аскерлердин кол салуусуна кабылган. Бул кол салууда Тамими ошол эле Тамими болчу. Израилдин кысымы аны такыр токтото алган эмес. Эң акыркы жолу 2017 жылдын 19 декабрында ал апасы менен кошо Рамалладагы үйүнө
рейд жүргүзгөн израилдик аскерлер тарабынан кармалган. Аскердик түрмөдө 8 ай туткунда жүргөндөн кийин Наби Салих шаарындагы үй-бүлөсүнө кайтып келгенде аны кубануу менен тосуп алышкан. Анын жүзүнөн майтарылбас эрк, үнүнөн майтарылбас чечкиндүүлүк көрүнүп турган. Басма сөзгө сүйлөгөндө ал Палестин эли оккупация аяктаганга чейин каршылык көрсөтүүнү улантат деди. 17 жашына чейин адилетсиздикке каршы турган Ахет Тамими дүйнөдөгү бардык абийирдүү адамдарды динине, тилине же расасына карабастан ойлондурушу керек болгон маанилүү бир жагдайга токтолду. Мени соттошту, бирок судья расист болчу. Сот да ошондой эле. Менин үмүтүм бизди адилеттүү жана расисттик эмес сотто соттошот. Туткунда жүргөндө Тамими президент Эрдоганга үй-бүлөсү менен байланышып колдогону үчүн ыраазычылык билдирди. Бул туткунда болуу анын чечкиндүүлүгүн гана бекемдеген болушу керек. Анткени Тамими түрмөлөрдөгү палестиналыктарды коргоо үчүн юриспруденцияны окугусу келгенин айтты. Палестинада каршылык көрсөткөн балдардын эки гана мисалын келтирдим. Бул аймактагы адилетсиздиктин, теңсиздиктин жана эзүүнүн канчалык ачык жана так экенин көрсөтүп турат. Дагы деле адилетсиздик уланууда. 2023 жылдын октябрынан бери уланып келе жаткан сокур, дүлөй жана абийирсиз адилетсиздик угатышууну токтотууга карабастан уланууда. Газа болобу же Батыш Шерия болобу айырмасы жок. 2023 жылдын январында 7 жаштагы Хинт Режепти жана анын үй-бүлөсүн ташыган уна Газада бутага алынган. Ал эми 2026 жылдын мартында ошол эле кылмышты, ошол эле кылмышкер, ошол эле ыкманы колдонуп Батыш Шерияда кайра кайталаган. 4 баласы менен Таммундан Набулуска айт майрамында соода кылуу үчүн келген жубайлар Али менен Ваеттин унаасы үйүнө кайтып келе жатканда израилдик аскерлер тарабынан бутага алынган. 8 жаштагы Мустафа жана 11 жаштагы Халет апасынын, атасынын жана 2 бир тууганынын өлтүрүлүшүнө күбө болуп, кылмыш болгон жерде суракка алынган. Хинтти куткаруу үчүн келген тез жардам унаасы да тосулган. Али менен Ваед жубайлары менен келген тез жардам унаасы да тосулган. Буунун маалыматы боюнча 2023 жылдын октябрь айында Газадагы геноцид башталгандан бери Батыш Шерияда миңден ашык палестиналык, анын ичинде жүздөгөн балдар өлтүрүлгөн. жылдын 7 августу басма сөздө израилдик аскерлердин Зде Тейман түрмөсүндө кармалган палестиналык туткунду зордуктап жатканын көрсөткөн коопсуздук камерасынын кадрлары кызуу талкууланууда. Видеодо кармалган палестиналык тикенек зым менен курчалган жерде көмкөрөсүнөн жатканы көрсөтүлгөн. Израилдик аскерлер палестиналык туткунду бир аз алыстыкка алып кетишет. Айрым аскерлер палестиналык туткунду зордуктаса, башкалары калкандарын колдонуп камерадан көрүнүштөрдү жашырууга аракет кылышат. Бул кылмыш үчүн кармалган 9 аскер тарабынан жасалган сексуалдык кыйноо кылмышы Израиль парламентинде талкууланып жатат жана ал сексуалдык кыйноолорду мыйзамдуу деп эсептеди. Дагы бир видео тасманы эсибизге салалы. Келгиле, муну бул дүйнөдө улут деген наам менен жашаган коомдун улут деген дооматы дүйнөдөгү мыйзам алкагында жашаган башка мамлекеттерге кандай коркунуч туудураарын түшүнүү үчүн жасайлы. Израилдин ашынган улутчул коргоо министри колунда таттуулар салынган кутуча менен парламентте басып жүрөт. Таттуулардын максаты өлүм жазасы мыйзамынын бекитилишин белгилөө. Палестиналык туткундар үчүн өлүм жазасы. Газадагы жайкын тургундарды кыруу уланып жатканда Израиль өкмөтү палестиналык туткундарды өлүм жазасына тартууга жол ача турган чуулгандуу чечимге кол койду.
Израилдин Кнессетинде өткөн биринчи добуш берүүдө палестиналык туткундарга өлүм жазасын киргизүүнү караган мыйзам долбоору биринчи этаптан 39 макул жана 16 каршы добуш менен өттү. Андан кийин Офер түрмөсүндөгү адамкерчиликсиз кыйноолорду жана шарттарды Бен Гвир түрмөгө барганда мактап жатканы камерага түшүп калган. Урматтуу каармандар, Израилдин түрмөлөрүндөгү палестиналык туткундардын кыйноолору, зордук тоосу, ачкачылык, суусуздук жана дары дармектердин жетишсиздиги муну менен гана чектелбейт. Израиль өз өлтүргөн палестиналык туткундардын денелерин териден ички органдарына чейин сыйрып алуу менен дүйнөдөгү эң ири тери жана ички органдар банкына айланды. Анын үстүнө өлүм кутулуу дегенди да билдирбейт. Палестиналык дарыгер жана активист Мустафа Баргути мындай деп түшүндүрөт. Мен европалыктарга 40 же 30 жылга эркинен ажыратылган туткун түрмөдө каза болсо, анын денеси жаза мөөнөтү аяктаганга чейин түрмөдө сакталарын билдиргим келет. Израиль туткундарга колдонгон кыйноо ыкмаларынын бири жай өлүм жазасына тартуу. Халет Ас-Сайфи аттуу палестиналык бошотулганда ден соолугуна байланыштуу олуттуу көйгөйлөргө туш болгон. Сайфи түрмөдөн чыкканда 67 жашта болчу. Урматтуу каармандар, дагы бир программада кездешкенче сак саламатта туруңуздар. Газа. Ачарчылык шартында чечкиндүүлүк, эрк жана адамкерчилик.

0: горных районах Ошской области кратковременные дожди, грозы в зоне земледелия Ошской области и по остальной территории без осадков. Завтра днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха Чуйской области ночью плюс 11-16, днем плюс 26-31. Талаская область ночью плюс 7-12, днем плюс 23-28. Баткенская область ночью плюс 13-18, днем плюс 26-31. Ошская и Джалабадская области ночью плюс 14-19, днем плюс 27-32. Иссык-Кульская область ночью плюс 7-12, днем плюс 21-26. Нарынская область ночью плюс 3-8, днем плюс 20-25. В Бишкеке без осадков ночью плюс 14-16, днем плюс 27-29. Кыргызстан привлекает все больше инвестиций. И сегодня это уже не просто цифры, а реальные проекты, новые производства и рабочие места. Объем иностранных инвестиций вырос более чем на 27% и превысил 1,3 миллиарда долларов. За первый квартал 2026 года привлечено еще 386,7 миллиона долларов. Это на 34% выше показателей прошлого года. Энергетика, промышленность, IT, транспорт и туризм. Капитал активно работает в ключевых отраслях. Инвестиции работают в промышленности, энергетике, IT, транспорте и туризме. В стране уже запускаются проекты национального и глобального масштаба. Масштабное строительство Камбаратинской ГЭС-1. Стратегическая железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Новейшие всесезонные туристические кластеры Алато-Резорт и Чаткал-Резорт. Для инвесторов созданы максимально комфортные условия, льготное налогообложение, поддержка проектов по принципу единого окна и полный каталог готовых объектов на портале invest.gov.kg. Инвестиции – это новые предприятия, технологии, рабочие места и развитие регионов. Кыргызстан привлекает капитал и превращает его в реальный рост экономики. Время инвестировать в будущее.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
2: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тилеген тоолор, бермедибиз ысып көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түпкүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
3: Табият өзү тазалыкты талап кылбайт. Ал бизден, адамдардан ырайым жана кам көрүү күтөт. Таштандыны урнага салуу, айлана чөйрөгө зыян келтирбөө бул жөнөкөй, бирок маанилүү кадам.
4: Саламатсыздар, урматтуу биринчи радионун угармандары жана Алатоо 24 каналынын көрүүчүлөрү. Адаттагыдай эле түз байланыш программасын баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссёрдук пультта Максат Мамыралиев жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Биз бүгүн медицина тармагындагы, деги эле өлкөдөгү саламаттыкты сактоо тармагындагы реформалык кадамдар тууралуу сөз кылабыз. Эсиңиздерге салып коелу, биз бүгүн студияга Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин саламаттык сактоону өнүктүрүү жана медициналык технологиялар борборунун директору Абдышүкүр Сатыбалдиевди чакырдык. Абдышүкүр Талантбекович, саламатсызбы?
5: Саламатсызбы.
4: Ошондой эле Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматтык системаларды киргизүү, тестирлөө жана техникалык жактан колдоо боюнча адиси Айдай Нуркулова студияда. Айдай Талабековна, саламатсызбы?
5: Саламатсызбы.
4: Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, эсиңиздерге салып коёлу. Биз бүгүн түз эфирдебиз. 0312-39-21-90, 0502-39-21-90. Мына ушул байланыш телефондору аркылуу студиянын меймандарына суроолор болсо берсеңиздер болот. Анда биз маегибизди баштай берели. Биздин угармандар да, телекөрүүчүлөр дагы биздин бүгүнкү меймандардан улам дагы тема кайсы багытта болоорун баамдады болуш керек. Анткени калкты медициналык тейлөө, аны жакшыртуу, эффективдүүлүгүн арттыруу маселесинде санариптештирүү деген өтө маанилүү. Биз көбүрөөк ушул багытта сөз кылабыз. Менин алгачкы суроом, Абдышүкүр Талантбекович, сизге. Мына сиз ошол министрликтин алдындагы саламаттык сактоону өнүктүрүү жана медициналык технологиялар борборунун жетекчиси болуп биздин студияга келип атасыз. Анан бул албетте санариптештирүү алкагында, калкты тейлөөнү жакшыртуунун алкагында ар бир түзүмдө ушундай бир багыттагы иш алып барган түзүмдөр иш алып барууда да. Анан алгач мен сизден сурай турганым, ушул борбор эмне иш аткарат? Кепти ушундан баштасак да, максаты кандай? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
6: Эми биздин борборубуз иш алып бара турган нерсеси көп. Анын ичинде биринчиден бул бүт санариптик өнүктүрүү нерселерин биз таратабыз бүт өлкөгө. Анткени азыркы учурда ошого түндүк деген бизде компания бар, ал ошого бүт санариптик продукцияларын чыгарышат. Анан биздин специалисттер ушуга уже даяр болгон программаны бүт Кыргызстанга врачтарга жарыялайт, үйрөтөт. То есть неме деп коет, баягындай
5: ишке киргизишет.
6: И булар алар түндүк буларды үйрөтөт, үйрөткөндө булар уже өз алкагында өз иш менен алып барат. Анан бизде өз штатыбызда внедренистер бар. Анан семейный банк бизге атайын консультанттарды алып беришкен. Алар өз айлыгынан төлөп беришет. Алар нидренистер бүт республикада ар бир региондо бирден же экиден иштешет.
4: Алар ишке киргизүүчүлөр, ишке ашыруучулар деп айтсак жакындайбы?
6: Жакындайт. Аларды бүт ошо региондордо 1-2 адам болот. Аларды үйрөтөт түндүк өзү. И алар уже ошол жактагы врачтар менен уже алар өз мамилеси бар. И өзүнчө больницага барып, поликлиникага барып ошол жака бүт продукцияны үйрөп чыгышат, то есть внедрение кылышат.
4: Ишке киргизишет.
6: Ишке киргизишет.
4: Жакшы. Ошол азыр ушул санариптештирүү абдан маанилүү болуп атпайбы? Ушул санариптештирүү алкагында сиздерде кандай долбоорлор ишке ашып атат? Ошол жөнүндө айтып бербейсизби? Анан калса жана өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында дагы медицина тармагында дагы бир реформалык багыттар белгиленбеди беле?
6: Ооба, бизде ошого акселератор алкагында мындай жакшы продукциялар чыккан. Анын ичинде бизде 026 справка бар. Бул атайын мектепте окуган балдарга жасалган да медосмотр. Анын ичинде 095 деген бар. Бул ошого университетте, академияда окуган студенттерге атайын жазылган неме деп коет, баягы медицинская справка деп коет. Если ооруп калса, аларга мындай больничный сыяктуу ошолорду электрон түндө поликлиникада ачышат. И ошо электрон түндө ошо түндүк программасында ошо справка чыгат. И мындай по месту требования деп коет, то есть өзүнүн окуу жайына ошо справканы алып келип беришет. Ошонун ичинде дагы бизде лицензиялоо медицина тарабында ар кандай частный клиникалар, лабораториялар ачылат. Алар буга чейин лицензия алуу үчүн бүт документтерди чогултуп, анан биздин Министерство здравоохранения келип, Саламаттык сактоо министрлигинен келип, ошол жактан лицензиянын документин тапшырып, анын бир нече убакыттан кийин ошо лицензиясын алып кетчү. Азыркы учурда ошо акселератор программанын ичинде 100 күндүк акселераторда Саламаттык сактоо министрлиги түндүк менен чогуу ошо программаны иштеп чыгышты. Иштеп чыккандан кийин эми ар бир лицензия алам деген жарам ушуну электрондук түрдө бүт документтерди тапшырат. И электрондук түрдө ал ушуу кайсы этапта болгонун көрүп турат. Көрүп тургандан кийин лицензия даяр болсо, ушуу электрондук түрдө ошо лицензиясын өзүнүн алат. И QR аркылуу ар бир жаран если баягы частный мекемеге барып калса, клиникага лицензиясын текшерем десе, ошо QR аркылуу лицензиясын текшерсе болот. Ошондой окшогон продукциялар жасалып жатат да. Буюрса ошо акселерат деген өтө мындай сонун нерсе экен. Адылбек Алешевичтин порученияс менен жакшы-жакшы продукциялар чыгып атат да. Ошого абдан сүйүнүштөмүн и мындай жакшы көрөм да ушундай нерсе.
4: Бул жанагы калкты тейлөөдө бир топ эле жеңилдик болот экен да, анан оңой дагы болот, аларга жеткиликтүү дагы болот дегендей э.
6: Албетте, бул биздин президент Сатымбек Жапаров колдоп келген үчүн, ушуну ишке ашырган үчүн биз азыр өтө жакшы жеңилдиктерди көрүп жатабыз да. Кудайыма шүгүр, азыркы учурда биздин деңгээлибиз өсүп атат күндөн күнгө, ар кандай продукция чыгып бүт ошо ар бир нерсе кылганбыз, бул өзүбүздүн жарандарыбызга, башка бирөөгө эмес, өзүбүзгө, өзүбүзгө жасагандай эле жасалып жатат да. Бул мындай эптеп септем эмес, өзүбүзгө деп мындай жакшы жакшы программаларды жасап туруп, интеграцияларды кылып, ар кандай специалисттерди чакырып, өзүбүз жактан бүт программаларды түзүп жазып чыгып, баягы дорожная карта деп коет, ошону ар жактан иштеп чыгып, карап чыгып ишке алып барып жатабыз.
4: Ишке ашырып атасыздар. Рахмат. Айдай Талайбековна, мына сиз ошол министрликтин маалыматтык системаларды киргизүү, тестирлөө жана техникалык жактан колдоо бөлүмүнүн адиси болуп атпайсызбы? Жогоруда Абдышүкүр Талантбекович да баса белгилеп айтып кетти, бүгүнкү күндө бул абдан керектүү процесс, анткени калкты тейлөөнү жакшыртуу деген мамлекет башчынын тапшырмасы бар. Анан ушул нерсени ишке ашыруу процесси кандай болуп атат? Жер-жерлерде, аймактарда, алыскы региондордо, ошол эле калк көп жыш жайгашкан Бишкек шаарында муну ишке ашыруудагы мындай бир оңой болбосо керек э?
5: Ооба, албетте продукт изготавливаться эткенде ар бир, допустим, 095-чи справка же 026-чи справка ал даяр болгондо түндүк бизди чакырат обученияга. Алар бизге үйрөтүп сабак өткөндөн кийин биз уже организацияларга сабак өтө баштайбыз, больницаларга, уюмдарга. Ар бир областта өзүнүн консультанттары бар, ишке киргизе турган
4: адистер.
5: Ошол адистер ар бир уюмга өзүнчө барып сабак өтүп чыгышат.
4: Медициналык мекемелерге.
5: Чүй областында Талас, Нарын, Ысык Көл ар бир эле областта бар. Жада калса ГСВ, ФАПтарда келип чоң конференция залында сабак өтүлүнөт. Жана техническая поддержка
4: бүт колдоо болот.
5: Пока они нормально не начнут работать.
4: Өздөрү бир калыпка түшүп, өз алдына иштеп кеткенге чейин үзгүлтүксүз колдоо болуп турат экен да, э?
5: Ооба, үзгүлтүксүз колдоо болуп турат. И азыркы убакта 026-чы, 095-чи справкалар, санкнижка бүт бары уже внедряться этилди. Организациялар иштеп жатышат. Жада калса частный клиникалар больничный лист менен иштеп жатышат.
4: Жеке менчик клиникаларда дагы. Алыскы аймактарда жанагы ФАПтар, үй бүлөлүк дарыгерлер топтору деп атпайбызбы, Абдышүкүр мырза? Анан анын баардыгында ушундай иш процесси толук кандуу андан ары уланып кетиш үчүн сөзсүз материалдык техникалык база, керектүү жабдуулар деген дагы бар да, ал жагы кандай?
6: Албетте, бул эң биринчи техническое оснащение дейт. Ушуга биз таянабыз, карайбыз, бирок биздин мамлекетибиз ушул убакка чейин жакшы колдоп келет региондордо. И биз Саламат сактоо биздин Дамир Касылович министрибиз менен чогуу албетте биринчи ушуну карап, и кайсы региондо ушундай техническое оснащение слабый болсо, биз ошол жака жакшы көңүл бурабыз. Бизде чындап айтса көп проекттер бар. көп проекттер бар, ошо проекттердин алкагында биз ошол бүт нерселерин, керектүү нерселерин алып беребиз. Биринчи алып беребиз и бизге ушугу ар бир ФАПтын, поликлиниканын же ЦУПнын директорлору бизге заявка берилет. И на основании ушул заявкага карап биз техническое оснащение кылып беребиз. Эми Кудайыма шүгүр, азыркы учурда бүт мамлекеттин ар бир региондоруна даже ФАПка чейин толук оснащение кылып берип атабыз. Эми буюрса жакшы. И ошого техническое оснащение кылып туруп, анан биз уже өзүбүздүн продукцияларды киргизип жатабыз. То есть санариптик продукцияларды киргизип жатабыз.
4: Дагы кандай ошол калкты тейлөөнү, медициналык жактан тейлөөнү жакшыртуу боюнча дагы кандай долбоорлор ишке ашып атат? Мисалы, мына жогоруда айтылды жанагы маалым карттар, справкалар дагы.
6: Эми мындай айтайлы. Биринчи, эң биринчи санарип клиник деген бар. Бул эми сиз больницада көрүп калсызбы, баягы история болезни бар, ар бир врач өз колу менен жазып өзү бүт нерсени клейлеп жүргөн история болезни, ошону биз электрондук түрдө жасап чыкканбыз. Саламат сактоо министрлиги бул первостепенная задача болгон да. И ушуга уже айлап деген бар, бүт анализдери бизге сиздерге уже кагазга берип берчү, аны уже электрондук түрдө чыгып калган. Эми ар бир жараң барып лаборатория, гослаборатория барып ошол жака барып туруп анализ тапшырса, уже электрондук түрдө санарип клиники айлап экөө бир бирин кошулган да. И интеграция болуп, и ушул результаттар сразу сиздин электрондук история болезниңизде ушул результаттар чыгат.
4: Бул ар бир жанагындай үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда ар бир участкалык дарыгерге жеткиликтүү да, э?
6: Ооба, туура, а бул 100% бүт жакта интеграция болгон. Биз биздин ошо аймактарга чейин бүт баары жеткирилген, үйрөтүлгөн. Конечно, эми ал азыркы учурда биз бул баягы прототип продукцияларда эми 1-2 недостаткалар бар, бирок аны уже полностью модернизация, проработка болуп жатат. Бизге врачтар менен биз бетме-бет сүйлөшөбүз да, алар өз айткан мындай комментариясын бизге беришет. Биз ошону алып туруп кайта ошону ишке алып барабыз, алып чыгабыз. Биз непосредственно врачтар менен иштейбиз. Эми мындай 100% идеальный деп азыраак айта албайм, бирок өтө жакшы результаттарды көрүп жатабыз.
4: Натыйжасы жакшы болуп аткан экен да, э? Абдышүкүр мырза, бизде азыр угарман бар экен, суроону угалы. Урматтуу угармандар, медицина тармагында калкты тейлөөнү жакшыртуу үчүн санариптештирүүнүн ролу канчалык, кандай ишке ашып жатат, ушул багытта суроолор болсо бериңиздер. 0312-39-21-90, 0502-39-21-90. Азыр бизде алгачкы байланышка чыккан угарманыбыз бар. Угабыз, саламатсызбы?
7: Алло, саламатсыңар.
4: Угуп жатабыз сизди.
7: Мен мындай суроо берейин дедим эле. Республиканский больницанын регистратурасына качан санариптешип жанагы онлайн менен талон алууга болот? Качан барсам ушунчалык очередь? Мен өзүм мисалы үчүн 3-4 жыл барып көрүнө албай келгем да. Бери жактан карап эле, элдин көпчүлүгүн көрүп эле, коркуп эле такыр көрүнө албай келдим. Анан мореки фучкада аябай эл көп болчу эле. Ошо санариптешип онлайн талон алгандан бери аябай жакшы болуп калды да. Барсаң киши дагы алат, врачка жакшынакай киресиң, мындай жайма жай көрүнөсүң, врач да сага аябай мындай жакшы көңүл бөлүп жеңилдетиби кабыл алып эметет да. Ошо республиканский больницаны бир тартипке келтирсеңер жакшы болот эле.
4: Рахмат сизге дагы сурооңуз үчүн. Азыр бизде дагы бир суроо бар, урматтуу маектештер, угалы, анан чогуу жооп бересиздер. Саламатсызбы?
8: Кудайдын күнүңүздөр менен, мен Бишкектен эсен. Талагылай, менин суроом жалпы эле медицина тууралуу да.
4: Айтыңыз агай.
8: Эми цифрализациясыз жашоо мүмкүн эмес, аны түшүнөбүз, билебиз, макул болуп аракет кылып атабыз, баары жогубуз эле. Президент жүз баш болуп теги пенсионерге чейин. А бирок ойлоно турган жерлер бар да. Мисалы үчүн 96-жы форманы ушинтип эле түндүктөн эле алып койсо, ал баарыбир аргасы жок дегенде барып врач ошонун өпкө жүрөгүн тыңшаш керек. Керек болсо мош кандын анализин тапшырыш керектир. Ал аргасыздан ушу поликлиника, бу эски тил менен айталып, барып бир анализ бирдемелерин тапшырган аргач болот да. Кеп мен ушул жерден башталып атат да. Эгер мүмкүн болсо, мен мурунку Бейшен Алиевкеге айтканмын бул суроону. Эгер сиз алыска барбай, маңдайыңыздагы 7-чи поликлиникага менен 7:30 келип, 8:30 чейин 1 саат жөнөкөй кийип алып, мен министрмин дебей барып көрбөйсүзбү? Ошол жерде ыйлап аткан балдар, очередь талашып аткан аялдар, ызычу, оорусу бар да, оорусу жок да аралашып жүргөндөр, анан ошондон кийин медицина өзүнө өзү проблема түзүп атканын түшүнүп, балдардын поликлиникасын бөлүү. Бир заманда балдардын поликлиникасында оорулуу балдар бир эшиктен, таза балдар бир эшиктен келип текшерилип турат эле. Азыр чалдарды дагы, өпкөсү ооруганда дагы, кичинекей ымыркай балдар дагы баарды бир тешиктен кирет, эшиктен эмес, бир тешиктен кирип, бир тешиктен чыгат. Анын сүйлөгөндө эле минтип атат, рахмат деги эле. А бирок ишиңерди мында барып элдин арасынан карап койсоңор болбой. Элдер эмне деген көйгөй, эмне деген көйгөй. Ошол 96-ны цивилизация кылбай бир цивилизацияны бир жеңилдетиши гана мүмкүн да. Медициналык кызматты жөнөкөйлөштүрүүгө мүмкүн эмес. Жөнөкөйлөштүрсөк анда биз оорууну гана күчөтөбүз. Ошон үчүн ал мүмкүн болгон жерде сөзсүз врач катышыш керек, сөзсүз врач көрүш керек. А врач көрбөй туруп кандай эле ошол баракчаны берип койсо болот. Ошол эле баракчаны алып алып туруп канчанчы форма ал кафеде иштесе бизге тамак берип берип атпайбы? Буну кандай кылабыз? Буну ким ойлонуш керек? Ойлоно турган маселесиги толгон токой. Толгон токой.
4: Түшүнүктүү.
8: Ойлонсоңор, сураңыз. Рахмат.
4: Эки суроо болду, э? Экөөңүздөр теңе айт.
6: Биринчи суроого жооп
4: берем. Кезек боюнча.
6: Чындап айтсам, азыр ушул убакытка чейин ошо национальный госпиталдын поликлиникасында эми кыш бою биз көрдүк. Баягы инстаграмда көп учурда чыгып атат да видеолору, баягы очередь толуп-толуп адам батпай. И ушуну көрүп чыктык. Эми буюрса азыркы учурда андай очередь уже көрбөй калдык. Анткени азыр ушу биздин жарабыз айткандай электрондук система кирген да. Алар атайын бул национальный госпиталь башка проект аркылуу өзүлөр атайын аппаратураа алган.
4: Улуттук госпитал өзү, э?
6: Улуттук госпитал алган. Бул кандай аппарат? Алар регистратурада атайын мындай кинолорду көрүп калдыңызбы эле, бейтаптарга атайын мындай браслет берилет эле. Ошондой браслет аркылуу ал жакта ошо өзүнүн коду, штрих-коду бар. И ошо штрих-код аркылуу алар очередь алып бүт керектүү нерселерин, история болезни ачып ошол майда чүйдөсүн кылчу. И ошондой аппараттар алар турчу. Бирок алардын программанын обеспечениясы башкачараак болгон үчүн эми кытайлар жашап беришкен да көп учур ошо туруп калган да. Ал мен билишимче ошо 20 кышындасы алынсап керек эле.
4: Иштетилбей турган турбайбы?
6: Иштетилбей, жакшы иштетилбей турган, анткени аны баягы үйрөнүп, интеграция кылып биздин система кириш үчүн көп убакыт алып койгон да. И азыркы учурда ошо система иштеп жатат. Иштеп жатат, электрондук система бар. Биз азыркы учурда ошо Насан госпиталда поликлиникада очередь болуп атат деген уже көп убакыттан бери укпай калганбыз. Анткени ал жакта уже директорубуз ашал жак жаңы директор келген да, жаңы директордун колдоосу менен очередьте так коюлган. Азыр ал жакта мындай
4: кезек күтүү жок, э?
6: Жок. Система түзүлгөн, буюрса, и алар иштеп келе жатышат. Эми билбейм, буюрса ошо айтып атпайм, бүт биз кылган ошо санариктик продукциялар идеалдуу эмес. Азыр буга толук 100% кирип элдер колдонуш үчүн бизге бир нече убакыт керек да.
4: Көнүп кетишибиз үчүн,
6: э? Көнүп кетиш үчүн.
4: Жана Фучик көчөсүндө мурда көп болчу, азыр азайды деп атпайбы? Демек ал жакта ушул иш мындай бир ыргакка түшүп уланып атат дегенди көрсөтөт да, э?
6: Ну, бул уже ошо биздин санариптик продукциянын эме мындай жыйынтыктары да, результаттары. Ошону жакшы. Анан экинчи нерсе баягы 096 справка деп айтып атты, 095 айтса керек. Албетте бул справканы алыш үчүн ар бир врачка кирип чыгыш керек.
4: Албетте бул
6: милдеттүү түрдө. Врачка кирмеген сайын, анализди тапшырмаган сайын бул справканы ала албайсыз. Бул санариптештирик деген нерсе бул баягы сиз кагазды көтөрүп жүрбөш үчүн кагазды анан сиз справканы ошо сизге колуңузга жазып бергенде ошону алып жоготуп
4: албаш үчүн улаан бир жака кирбеш үчүн
6: кирбеш үчүн сизге атайын ушундай программа түзүп берген. Ошону анализ тапшырып врачка көрүп чыккандан кийин жыйынтыктары жакшы болсо сиз ошол справка сиздин түндүк программаңызга кирет. Анан ошол программаны сиз хутту любой убакытта ар бир убакытта алып врачка досуңузга башка бирөөгө көрсөтсөңүздөр болот. Ошо санариптештик бул жеңилдетүү деген максаты.
4: Демек ошол маалымкатты медициналык ден соолугу таза же дагы кандай деген маалымкатты алыш үчүн кадимкидей эле ар бир адис дарыгерден кароодон өтөт.
6: Өтүш керек. Албетте бунсуз эч бир врач заключение керек болсо мындай справка бере албайт да.
4: Ошол эле санитардык китепче, ошол эле маалымкат бардыгы, э. Айда айым кошумчалайсызбы дагы?
5: Ооба, национальный улуттук госпитальга июль айынан баштап электрондук талон киргизилген санарип клиниктен. Аймактарда алыскы аймактардан онлайн направление кыла алат, талон берип, анан граждандар
4: бейтаптар
5: келип ошол талон менен врачтарга кире алат. Азыр чечилип жатат, улуттук госпиталь полностью санариптик клиникке өтүлүшү ыктымал жакын арада.
4: Демек улуттук госпиталга көрүнүп дарыланайын деп келе турган жаран алыскы аймактан, Нарындан, Таластан, Баткенден деле жеринде талон ала алат экен да, э, кезекке туруп
5: талон алып
4: анан жанагы багыттама направлениянды ошол жактан ал онлайн жибере алат, э.
5: Ооба, онлайн жиберип ошол датада, ошол күндө
4: келсе болот.
5: Ооба,
4: жакшы экен. Бизде дагы суроо бар экен, угалы, саламатсызбы? Айтыңыз, сурооңузду угуп жатабыз.
7: Менби?
4: Ооба, сиз айтыңыз, эфирдесиз.
7: Тиги өткөндө былтыркы жылы угасыздарбы?
4: Сиз телевизорду же радиону укпаңыз, бизди угуңуз, телефон менен сүйлөшүңүз, айта бериңиз, угуп атабыз сизди. Телефонду угуңуз.
7: Карамыш жулумду деп буулумду операцияга деген эмирдидан. Анан убакыт болбой бара албай коркуп жүрүп анан быйыл кайра барганбыз. Кайра барганда направленияны сүйөт жогунан кагаз менен алып кеткенбиз. Антип барсак 8-сентябрга деди, биз болсо сентябрдын бир күндө бардык го дейм. Анан кайра эмне жатып ошол күнгө попадать жеттик. Анан мен айлем направленияны онлайн жогуна апарса жакшы го деп барып алып кайра күнгө чейин келип отурмак. Ал бул биринчиси. Анан экинчи жолу эмиртига дагы түшсүңөр деди, дагы түштүк. А мында байкайбыз деди, операцияга берген жок. Анан мен ойлоп атам, карамыштарды дагы жабыштыра алабы жокпу ушул кандай.
4: Сиз кайдан чалып атасыз? Кайдан чалып атасыз? Так дарыгыңыз кайсы райондон?
7: Аксуу.
4: Аксуу районунан. Сиз Бишкекке келишиңиз керек эле уулуңузду алып, э? Анан жанагы багыттама направленияны кагаз менен эле алып барсам деп атасызбы?
7: Ошо деле жарасында атат.
4: Жаратпай коебу деп чочулуп аткан.
7: Анерип деп отурабыз.
6: Диагноз тактап берсе жакшы болот.
4: Эми биз менен байланышты үзбөй туруңуз. Уулуңуздун оорусу эмне? Эмне ооруйт? Кандай ооруйт? Сизди дарыгер.
7: Утунда тарамышы жулунуп эмне эле үзүлүп кетипти. Былтыр ошону операция деген, быйыл кайра эмитип атышыбызды кайра байкоо жүргүзөбүз деди. Ошо мен түшүнбөй атам, тарамышты бириктирсе болобу деп.
6: Мурунда дейби? Кайсы жеринде дейт?
4: Бутунда дейт.
6: Бутуна сөзсүз.
4: Рахмат сурооңуз үчүн. Эми жоопту угуп туруңуз. Угуп туруңуз. Биринчи негизгиси жанагы направленияны, багыттаманы жөн эле кагаз түрүндө да алып барса болобу, анан ал жарабай калбайбы, сөзсүз онлайн алышыбыз керекпи деп атпайбы? Кандай болот?
6: Эми ошол үчүн баягындай да кагаз менен жазып бергенде алар жоготуп алышы мүмкүн. Например, Аксуудан келип атпайбы?
4: Ооба.
6: Аксуудан келип атып кагаз менен жазып бергенде алар жоготуп алса эми кайта барыш керек болот да.
4: Ооба.
6: Ошо санариптештирик ошого жеңилдетилген, алар өзүн телефондо кайсыл жакта болбосун кирип ошо справканы көрсөтүү үчүн. Конечно, азыркы учурда деле если ошо справканы жазып алып келип берсе аны кабыл алат, кабыл албай койбойт. Бирок биз азыр ушуга баратабыз, ушу кагазды эмне жалпактын айтканы жок кылуу деген нерсе да. Бүт бары оңойчулукка, оңойчулук. Биздин жарандарыбыз мындай телефон аркылуу түндүктө бүт нерсеси болсо болду, эч жака эч нерсе көтөрбөй, убара болбойт. Бизди баягы көрөбүз да, бейтаптар, чоң чоң папкаларды, мындай пакеттерге ар кандай бир 10 жылдык, 5 жылдык кагаздан чогултулушат. Алар керек депчи, квитанция чогултканда чогултулушат. Ошолор менен алар мындай басып жүрүшөт, унутуп калса кыжаат болушат, анан бири бирин урушат. Анан андай болбош үчүн ошол үчүн санариптикке продукция чыгып жатат, жеңилдетүү үчүн. Алар келет, баягында врач компьютерунда ИНН бар да, индивидуальный бизде пин бар, ошону жазгандан кийин ошо бейтаптын бүт историясы, кайсыл жерде кайсы анализ тапшырган, эмнени өткөн, кайсы врачка көрүнгөн, консультация алган, ушул нерселери жазылып чыгат. И врач ошол жактан эле уже мындай айтканда история жизни деп коет, история заболевания, ошону көрүп коет, көрүп ошол жараша туура так диагноз койгону мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болот да.
4: Бул ошол жараны үчүн дагы жеңил, анан оңой болуп атат да. Бул кайсы жылы эмне болуп ооруган, кимге көрүнгөн, кандай операция башынан өткөн, бүт баардыгы бир жерде сакталып турат деген сөз да.
6: Албетте, албетте. Азыркы учурда биздин Саламаттык сактоо министрлигинин министрмен колдонсун максатыбыз мындай бүт нерсени ушу санариптештирүү кылуу үчүн аракет жасап жатабыз. И биздин идея, план боюнча санариптештирген бул врачтарга дагы, бейтаптарга дагы, биз ошо госслужбада иштеген кызматкерлерге дагы полностью санариптештирбиз. Биз бир программа менен киребиз, ушул жакта керек болсо больницада иштеген директорлорго, администраторлорго деле алар деле өзүн кандай иштегенин көрүп калышат буюрса. Алар киришет, вот сиз например бир больницанын жетекчиси болсоңуз киресиз, ошол жакта өзүңүздүн больницаңыз бир айда канча бейтап келди, канчасы жатты, канчасы үйдө дарыланды, сизде канча местаңыз бар, канча места бош, кайсы бөлүм көбүрөөк иштейт, кайсы бөлүм азыраак иштейт, ушул нерсеге көрүп өзүңүздүн аналитика жүргүзгөнү мүмкүнчүлүгүңүз болот. Анан ушуга жараша биз дагы искусственный интеллект деп коет, буюрса азыркы учурда ошого бара жатабыз. Ушу искусственный интеллект менен иштөөгө аракет кылабыз. Искусственный интеллект киргенде например сиз бейтапсыз да, сиз келесиз, келгенде бүт кагаздарыңыз уже бизде санарип клиникте бар. Биз келет, врач келет, кирип туруп искусственный интеллект уже предварительный диагноз коюп берет да. Ал айтат, азыркы учурда ушу эженин жүрөк оору бар болушу мүмкүн, бирок жүрөк оорусунан даже мышечная миалгия, баягы суук тийип калышы мүмкүн, мындай мындай мындай кылып өзүнчө варианттарын айтыш мүмкүн, ошону дагы далилдеп бере алат да. И врачка диагноз коюуга сизди караганы жеңилирээк болот. Анан сиз дагы жөнөкөй жараң болуптур, түндүккө киресиз, искусственный интеллект внедрение болгондон кийин, азыркы учурда боло элек, көбү жараң жакшы түшүнсүн, киргенде сиз уже ал жакта искусственный интеллект менен баягына чат GPT'де сүйлөшкөндөй эле сүйлөшөсүз. Өзүңүз боюнча маалымат искусственный интеллект толук жазып айтып берет. Ал жакта ушу бүт анализиңизди карап, мындай предварительно бул врачка барсаңыз жакшыраак болот. То есть искусственный диагноз койбойт, лечение кылбайт, бирок рекомендация берүүгө мүмкүнчүлүк болот. Сиз бул врачка барсаңыз, ушул же бул врачка барсаңыз болот, же бул врачка барсаңыз болот, сиз мындай мындай бүгүн эс алып эртеңки ишке чыксаңыз болот деп мындай өзүнчө бир кандай рекомендация бергени мүмкүнчүлүк болот, кеңеш берет. Ошону биз буюрса ошо жакын арада ошол менен иштөөгө аракет кылабыз.
4: Даярданып
6: турбайсыздар? Даярданып атат, бул мамлекетибиз колдоп берип атат. Азыркы учурда чынын айтсам президент өтө жакшы колдоп берип атат. Саламаттык сактоо министрлигине жакшы жакшы каражаттар кирип атат, санариптерге жакшы каражаттар кирип атат. Бул жакта бир гана мамлекет жардам берген менен бизге дагы башка фонддор, чет мамлекеттик фонддор дагы алар дагы жардам берип атышат. Бүт барыбыз азыр ушуга элибизге жеңилдик болсун деп чоң чоң аракеттер жасап жатабыз.
4: Айдай Талайбековна, дагы бир суроо да бул боюнча. Абдышүкүр Талантбекович да өзүнүн пикирин айтат болуш керек, сөзүн. Мисалы, Кыргызстанда дарыгерлердин жетишсиздиги бул эч кимге жашыруун эмес. Анан баары бир ооруканалар, фабдар, жанагындай үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору, мындай жайлар арасында поликлиникалар деп айтабыз. Медициналык мекемелер баарында сөзсүз жетекчи болот, бөлүм башчы болот, жана башка болот, бирок алар дарыгерлер. Демек алардын баягы административдик ишти жүргүзүүдөгү жүгүн да жеңилдетет экен да бир топ эле.
5: Ооба. Жада калса ошол система боюнча алар врачтар кандай иштеп жатканын аудит жүргүзүп, анализдештирип, оценка коюп ар бир врачка, медсестрага оценка коюп эме кылып оценивать этсе болот. Эгерде кандайдыр бир знаниясы же
4: болбосо,
5: билими же пациенти аз болотса, ошолорду алар өздөрү ошонун анализдештирип, распределять этип, билимне билим кошуп ушинтип эме кылышат. Жада калса, азыр стационардык картада внедрение болотат. Стационардык карта менен иштеген жарандар КИФ толтурушат. КИФ фонд менен интеграция болду. И ошону толтуруп интеграция болгондо фондско дагы саламаттык сактоого дагы жеңилдештирүүлөр болду.
4: Дагы бир угарман бар экен, уга алыңыз сурооно. Саламатсызбы?
9: Алло, саламатсыздар.
4: Угуп жатабыз сизди.
9: Мен суроо берейин дегеним, жогоруда жаш балдар, налистик балдар, чоң кишилер аралашып кетти деп мына Фучик картындагы эмканада ушундай да. Балдарын көтөртүп чоңдор деле жүрөт, а кандай ошо жетишсиздигинен ошо аралашып кетип атат го ошо. Жогорку ауданын жакшы иштешип атат Фучик эмканасындагы дарыгерлери. Мына ушул жагын карасаңыздар да, эмне үчүн баласын көтөрүп келип чоңдор менен аралашып
4: кабыл алып атат дейсизби?
9: Анан экинчи мен суроом, өткөндө жаңылыктардан угуп калдык, онкологиялык ооруларды эрте аныктай турган аппарат алып келинди деп айтылган да. Ушуну милдеттүү түрдө ишке киргизбейби? Мына маселен көкүрөктү, өпкөнү абдан дайыма тартышат, ал эми ошону да ошондой катар деле карашса да абдан жерде бул ооруп алган кыйын оору экен да, абдан билинбейт дейт, үзү жылкы ооруп алган оору экен деп айтылып атат. Ушуну аппаратураны эртерээк киргизсе элге абдан жакшы болот эле, биринчи, экинчи, үчүнчү стадия деп ошондой айтышат экен. Рахмат сиздерге.
4: Рахмат. Жооп бересиздерби? Бир нерсени белгилеп коюш керек экен Абдышүкүр мырза, мына Бишкек шаарындагы Фучик көчөсүндө жайгашкан оорукана, анан жанагы үй бүлө поликлиника бар, э? Демек биринчи эмес экинчи киши бул жөнүндө жакшы пикир айтып атат. Демек иш жакшы жолго коюлгандыгынан кабар берет да бул дагы.
6: Буюрса ошо жакшы жакшы нерселерди айтып келе жатышат. Алар деле уже өзүнчө биздин мындай результаттарды көрүп жатышат. Ошонусу бизди бир аз сүйүндүрүп жатат. Анан баягы бөлүү боюнча эми бизде ЦУПД центр общей врачебной практики, центр семейной медицины. Алар ушундай түзүлгөн, бул үй бүлөгө ошонун ичинде жаш балдарга дагы врачтар кызмат кылышат и чоң кишилерге дагы кызмат кылышат. Анысын бирок тургайт эң жакшы бул бөлгөнү да. Бирок биздин мамлекетибиз азыркы үчүн билесиз көп каражаты жок, мүмкүнчүлүгү жок. Бизде врачтарыбыз андай деңгээлде эми көп адам, мындай чын айтам, мен да өзүм медакадемия бүтүп келгем да, бүтүп келип өзү ординатураны окуп, эч бир выпускник медакадемия ал баягы поликлиника барып иштегиси келбейт. Көп учурда бүт барып мындай чоң чоң күчтүү врачтар болом деп чоң максат коюшат, бүт барып же чет мамлекетке же чоң больницага иштөөгө аракет кылышат. Бул көбүнчөсү максат ушундай. Анан поликлиникада эми мындай айтканда буга чейин айлык деле көп эмес болуп келген да, ушул поликлиникада иштегендерге врачтар өтө чоң ыраазычылык билдирем. Өзүм дагы ошо поликлиника көрүнүп өзүм врачым карап келген. И алар ошо союз мезгилинде тарбияланган врачтар да. Ошо көбүнчөсү алар айлыкка карабай элге кызмат кылыш керек, элди даарылаш керек деген максат менен иштеп келишет. Айлыктары өтө аз. Алар азыркы учурда эми президентибиз колдоп айлык көтөрүлүп калды. Бирок буга чейин иштеп келишкен да. Бул иштеп келишкен. Ал жакта мүмкүнчүлүк жок. Бир кишинеки кабинетте 2 адамдан отурат. Бирөөсү чоң, бирөөсү кичинекей болуп, же бир кабинетте 2 кичинекей кичүү педиатр доктурлар менен отурушат. Эми азыр санарип клиник баягы электронный очередь кирген үчүн ар бир жараң сиз поликлиникага врачка көрүнүм десеңиз, сиз электронный очередке турасыз. Заранее. Турасыз и ошол жакта полностью ошо өзүңүздүн каалаган ошо приписной врачыңызга очередке турасыз. И ошол очередке жараша убактыңызга жараша сиз барасыз. Бирок кээ бир учурда кээ бир эми энелер деп коёюн, көбүнчө энелер балдарды алып келет да, энелер очередке турган нерсе место жок болуп калат да. Бирок баласы ооруп атат. Анан айласыздан алар очередсиз киргенге аракет кылышат. Эми булар деле болот, кээ бир бейтаптар келбей калышы мүмкүн, же врач эртерээк бошоп калышы мүмкүн, же врач өзүн иштеген тышкары убактысын карап калышы мүмкүн да. Кабыл алышы мүмкүн. Ошол үчүн биздин врачтарыбызга өтө чоң ыраазычылык билдирем ошондой иштеген үчүн. И ошондой кээ бир учурда очередь пайда болуп калышы мүмкүн да. Эми мен көрүп калгам, эми санарип электронный очередь киргенде көп уруштар, талаштар болгон. Анткени ал жакта очередь менен келгендер, электронный очередь менен келгенде алар өз убактысы менен кирчү да. Анан алар очередке турбагандар келип, алар өтө мындай уруш чыгарчу да. Мен өзүм көрүп калгам да ошол нерселердичи. Азыркы учурда эми көбү түшүнүп калды. Түшүнүп калышты. Эми азыркы учурда биз мындай жаш баланы бөлүп, эркекти бөлүп андайга бара албайбыз да.
4: Азыркы мүмкүнчүлүк жок.
6: Бирок будущем деп коёюн, ошондого
4: баарга
6: келечегинде балдарды бөлүп, чоң кишилерди бөлгөнгө аракет кылыш мүмкүн. Бирок мен азыр аны айта албайм, аны өзү биздин жетекчилерибиз билет.
4: Бирок ошол эле учурда Абдышыкыр мырза, биздин дарыгерлердин дагы мүмкүнчүлүгү, потенциалы, ошолордун баарын кабыл алып, тиешелүү диагнозун коюп, мындай бир сапаттуу кызмат көрсөтүүгө аракет кылып атышат. Мүмкүнчүлүк бар азыр. Аларды мындай таптакыр аралаш кабыл алат, анан аны билбей калат дегенге негиз жок да. Мүмкүнчүлүгү бар да биздин дарыгерлердин.
6: Албетте, биздин дарыгерлерибиз көп учурда мындай күчтүү да. Бар, анын ичинде күчтүүлүгү бар, мындай
4: ишин билет дегендей.
6: Ишин билгендер бар. Эми бул биздин студент кезде жакшы медакадемия окутуп келет. Окутуп келет, анын тажрыйбасын көрсөтөт, өз ординатурада окуп, тапшырып аракет кылабыз. Эми байкындайда ар ким ар кандай окуйт да. Ар ким ар кандай бүтөт. Кээ бир адам ар кандай нерселерге кызыгып кетиши мүмкүн. Эми ар бир врачка өзүнүн тажрыйбасы кандай экенин айта албайм. Бирок бизде күчтүү, профессионалдуу врачтарыбыз бар. Дүйнөлүк деңгээлге чыккан адамдарыбыз бар. Алар менен биз сыймыктанабыз, алардан биз өзүчө мындай макулдашуу болот. И ошонун аркасынан жүргөнгө аракет кылабыз да. Ошол үчүн биздин врачтарыбыз деле жакшы, өтө күчтүү деп элестетем да.
4: Рахмат. Бул боюнча Айдай дагы өзүнүн көз карашын айтат болуш керек. Ага чейин бизде дагы угарман бар, кабыл алалы. Саламатсызбы?
10: Медицинанын көйгөйлөрү эми акырын жоюлуп атат, бирок дагы эле аябай толукпаган иштер керек, кошумча жумуштар керек. Мисалы жанагы онкология 7 область боюнча ушул Бишкекке келеткен очередь мындан кечке очередь, элдер аябай кыйналышат. Анан экинчи маселе болсо ушул 7 областтын ар бирине ушундай онкологический центр ачып, ошол жака врачтарды окутуп, аппаратураны койсо дагы жана ооруларды алдын ала жакшы болот эле дейм да. Анан экинчиси болсо биздин Кыргызстан менен Түркиянын кызматташтыгы аябай жогорку деңгээлде жакшы. Эмне себептен ушул Түркиянын аппараттары Кыргызстанга келбейт? Жана кымбат аппараттарга медцентрларда кымбат сатылып атат да, ушул элдерге аябай минус болуп атат. Ушул жагдайды түзүп берсеңер элге жакшы жардам болот эле. Дизетис Бухатис Ирин Акрында жанақы жақып тапырған аппараттардық өте қымбат болады. Өсегіп түгі елдері қайрылы отады, еке үшін айтыстаған жақсы болып еді. Ана осы мүлдет бергілі ақырқысы осы бұл поликлиникаларға жақсы аппараттарды қойып, мысалы осы жақсы аппараттан жақсы деген ұстықта елдері орысын алтын алады. Ана ескі аппараттарға түсе, конечно, аяқта пирамид деген достар қойылып қалады. Осы сұрасында бері қату еш алып барсаңыз жақсы болады.
4: Рахмат
10: сіздерге, ішіңізге екілік.
6: Рахмат сұрасына әзірғі үшеде ұшы онкология орысын тиіп кетті. Емен шынды айтсам, бұл мұндай бізде чоң көйгі. Шынды айтсам, ұшында бізде Қырғыз Республикада екі центр бар, бұл Бішкекте жана Ошто. Ең өніккеніз бұл Бішкекте, Национальный центр онкология. И әзірғі үшеде бізде жаңы заместитель министр келген. Ал бұға чейін ұшы онкологиян центрін жетектіп келген. Бұқұйф Нұрбек Медетбекович деген жаңшы заместитель министр келді. Аз ұқылшыда ұшы онкология чоң басым қылып жатамыз. Онкологияда мұнда айтқанда неге онкологичке орылар көп емне үшін көу кеч уағына келеді. Анкені бұл көнчөсі айыл тармақтан келеді. Анкені алар...
4: Өтішіп кеткенден кейін?
6: Күчөп, орысы күчөп, үшінчіден стадияға болғанды келшетті. Ошында біздің даргерлеріз, көп үшуда күчсіз болып қалатты. Анкені үшінчіден стадия келгенде уже қайтарып жақшы қылыш өте ор. Бірінші, екінші стадияда келсе, почти 90% кетшені дарласа болады. Любой орыны. Емі азырқы аны ұшу онкологиямен, орумен күреш үшін біз өте жақсы оборудование алып жатамыз. Бұйырса азыр маммограф деген аппараттар бар. Емі көкірек ору, аялдан көкірек орусы алдын қорындарда тұрады. Ошоны біз ерте уағында біліш үшін атайын маммограф деген аппараттарымыз бар. Саңлық сақтау министрлігі ошо аппараттарын бұйылқыдан уже алып региондарға таратқан әрекет қылады. И чындап айтса, онкология аппаратуралары бізде өте-өте қымбаттар тұрады. И азыркы учурда жаңы ошо биздин ошо министр колдоо менен Ошто жаңы оборудование чоң-чоң Ленинградский ускорительде ошол коюлуп жатат. Быйылса реконструкция болот больницасынын, ал жака жаңы оборудование алынат и күчтүү-күчтүү оборудование коюлат буюрса. Азыркы учурда ошо эми кайсы убакыт айта албайм, бирок ушул иш уже ашырылып бара жатат. И онкология менен биз эми буюрса жакшы иштерди алып баратабыз да.
4: Буюрса келечегинде биздин угармандар айткан жаңы жабдуулар, медициналык аппаратуралар болуп калат, буюрса.
6: Эми азыр мүмкүнчүлүк пайда болду, мен эле ошо айтып кетейин дедим да, ошо көбүнчөсү аял заттарга бир жылда бир жолу
4: медкароодон
6: өтүп коюу. Анткени рак шейки матки деген бар да. Ошого обязательно гинекологко барып, на ранней стадии көрсөтүп койсо, ошолор выявление болсо, аны дарласа болот. Ошол үчүн бир жылда бир жолу ар бир жараң ошо медосмотрдон өтүш керек да.
4: Биз Абдышүкүр мырзаны баягы мамлекеттик чиновник катары чакырсак деле болбой, дарыгерлигине салып, угармандардан абдан суранып атат. Бул абдан маанилүү. Ар бир жаран өзүнүн ден соолугу үчүн эрте кам көрүп, тиешелүү медициналык кароолордон өтүп, болгон аппаратураларга түшүп, бир жылда бир жолу болсо да жок дегенде.
6: Бир жылда бир жолу жок болсо да бир жылда.
4: Керек буга абдан, абдан керек. Бизде дагы угарман бар болсо, угалы, саламатсыз, байланыш үзүлүп калыптыр. Мен азыр Айдай айымга суроом бар. Айдай, жана айтылбадыбы, жана санарип клиник дедикпи? Эмне дедиңиздер? Атайын бир система, э?
6: Система.
4: Ушул нерсе азыр ушул тапта Кыргызстандын баардык аймактарына таратылып жатат деп атпайбызбы? Бул айылдарга чейин жеткилет, анан жеткенден кийин аларды иштете билүү дагы үйрөтүлөт да, э?
11: Ооба. Ар бир врачка, ар бир медсестрага обучение өтүлөт, ар бир областтын өзүнүн консультанттары обучение өтүп, биздин
4: атайын окуулардан өтөт, үйрөнөт, э?
11: Атайын окуулардан өтүп, ошолор өтүп, уже көнгүчө биз технический жардам көрсөтөбүз. Алар күндүгө WhatsApp аркылуу, Telegram'да группаларыбыз бар, ошолор аркылуу бизге суроолорду берет. Ушул жерде мондай система, моуну басса эмне болот деп суроо берип турат. Кээде баг деген болот, иштебей калганда да алар бизге сразу ошол Telegram группаларда же WhatsApp'тан чалып айтканда биз сразу түндүккө ошол информацияны берип, түндүк аны сразу чечип берет. Азыркы мезгилде, азыркы убакта бүт кыргыздардын, кыргыз республикасынын ичинде бүт кос органдар иштеп калды. Первичка, вторичка, третичкалар дагы да кошулуу болуп жүрүп жатат. Ошо.
12: Рахмат Абдышүкүр мырза, мына уктуруубузда соңуна чыгып калды, жыйынтыктайлы. Демек, медицина калкка, медициналык тейлөө калкты тейлөөдө бул санариптештирүү деген дарыгерге дагы, анан ошол жөнөкөй жаранга дагы абдан мындай бир жеңилдик бере турган процесс экен да, э?
6: Ооба, биздин биринчи максатыбыз бул жеңилдетүү. Биздин өнчөсү учурда бул биринчи бейтапка жеңилдетүү. И ошол учурда бейтапка жеңилдетүү, анан врач менен чогуу бир сөз бири-бирине жардам берүүгө аракет кылабыз да. Бул Саламаттык сактоо министринин биринчи талаптары. Ошону бүт нерсени цифровизация кылуу нерсе. Анткени азыркы учурда дагы баягындай Министерство здравоохранения, Саламаттык сактоо министрлиги көбүнчө отчеттор бар да. Бүт региондо ар кандай отчеттор берет. Буну чогултуш керек, бир таблица түзүш керек, буну анализ кылыш керек. Ушул санарипти киргизсек, ушул отчеттор уже автоматтык түрдө биздин жетекчилерибиз уже көрө алат да. Саламаттык сактоо министрлиги отуруп кирип, сразу бүт бир жылда канча, кандай жүрөк ооруда канча бейтап болгон, онкологияда канча бейтап болгон, онкологиянын кайсы түрлөрү болгон, кайсыл жерде көбүнчөсү выявление болгон, ошого жараша искусственный интеллект кирсе өз анализдеп берет, өз рекомендациясын берет. Ушул нерсеге биз буюрса бара жатабыз да. Бул уже мындай баягындай уже мындай жакын-жакын уже калган нерсе, жакын күндөрдө буюрса, ошондой жакшы иштерди алып бара жатабыз. Бизди мамлекетибиз, жетекчилерибиз колдоп берип атат. Ошол үчүн жарандарыбызга бир аз кээ бир учурда мындай туура эмес нерсе болуп кетет, түшүнүп коюңуздар, ыңгайсыздык болуп калсын, биз аракет кылып атабыз. Бүт сиз айткан бейтаптарыбыз бизге өз немелерин айтышат, биз ошону алып кайта иштеп чыгууга аракет кылып атабыз. Буюрса, азыркы учурда келечегибиз жакшы болуп барат, буюрса.
12: Рахмат. Урматтуу радио угармандар, урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр жогоруда уккандай, Абдышүкүр мырза баса белгилегендей, санариптештирүү, жанагындай электрондук кезекке туруу, же болбосо ошол электрондук медициналык китепченин ачылышы, мунун баардыгы өлкөдө саламаттыкты сактоо тармагында кандай иш жүрүп жаткандыгын эле талдоо жүргүзбөстөн, ар бир жарандын өзүнүн жашоосунда кандай оорулар менен ооруду, эмне болду, баардыгы эсепке алына турган нерсе экен. Ар бирибиз үчүн маанилүү экен, урматтуу радио угармандар. Биз бүгүн медициналык тейлөөнү жакшыртуу, анын алкагында санариптештирүү процесси жөнүндө сөз кылдык. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин саламаттык сактоону өнүктүрүү жана медициналык технологиялар борборунун директору Абдышүкүр Сатыбалдиев жана Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматтык системаларды киргизүү, тестирлөө жана техникалык жактан колдоо боюнча адиси Айдай Нуркулова болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу радио угармандар, теле көрүүчүлөр, ушуну менен биз түз эфирдеги түз байланыш программасын жыйынтыктайбыз. Алып барган Таалай Гүл Чабдарова, режиссерлору Максат Мамыралиев жана Азиз Чокморов. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
13: Бишкекте саат 17.

0: адамдарды каттоонун жаңы эрежелери күчүнө кирет. Стипендия жана акысыз авиабилет өлкөдө студенттер үчүн жаңы программа сунушталды. Алдыңкы убактарда ушул жана башка маалыматтар боюнча кеңири маек репортаждарды сунуштайбыз. Ал эми уктуруунун экинчи бөлүгүндө АКШ Кыргызстан боюнча кесиптешим Бегайым Абдыкадырова маек курат. Азыр кезекти жаңылыктарга узатабыз.
1: Өлкөдө коррупцияга каршы күрөшүү мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири бойдон калууда. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Америкада болгон иш сапарын алкагында АКШнын ишкер чөйрө жана бизнес коомчулук өкүлдөрү менен жолугушууда билдирди. Мамлекет башчы өткөн 10 жылдыкта уюшкан кылмыштуулуктун таасири бизнес үчүн олуттуу тобокелдиктерди жаратып, экономиканын толук кандуу өнүгүшүнө тоскоол болгонун айтты. Ал 2020 жылдан тартып Кыргызстанда кылмыштуу түзүмдөрдүн таасирин жоюу жана мыйзамдуулукту чыңдоо боюнча ыраттуу чаралар көрүлүп жатканын, бул өз кезегинде менчикти, ишкердик жана инвестицияны коргоо үчүн кыйла жагымдуу шарт түзгөнүн баса белгиледи. Президент кызматташтыктын келечектүү багыттары катары тоо-кен өнөр жайын, текстиль өндүрүшүн, курулуш жана экономиканын башка тармагын атады. Жолугушуунун соңунда Садыр Жапаровко Америка Кыргыз бизнес кеңешинин StoneX Group корпорациясы жана АКШнын ишкер коомчулугунун өкүлдөрүнүн атынан эстелик белеги тапшырылды. Бул белги америкалык бизнес өкүлдөрүн Кыргызстандын экономикалык өнүгүүдөгү олуттуу жетишкендиктерин жана өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүн жана гүлдөө өсүшүн камсыз кылууга багытталган жүрүп жаткан өзгөрүүлөрдү тааныганын түшүндүрөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кытайдын Ханчжоу шаарына жумуш сапары менен барат. Сапардын алкагында министрлер кабинетинин башчысы Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзян, ошондой эле бир катар компания жана уюм жетекчилери менен жолугат. Мындан тышкары ал 5-чи дүйнөлүк санарип соода көргөзмөсүнө барат. Кытайда туруктуу транспорт боюнча глобалдык форум өттү. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары айыл чарба министри Эрлист Акумбеков катышты. Ал өз сөзүндө транспорт экономиканын өзөгү экенин белгиледи. Кыргызстан үчүн чек аралык байланышты өнүктүрүү, евразиялык логистикалык коридорду кеңейтүү, тоолуу аймактарда жеткиликтүү транспорт түзүү, экологиялык таза жана санариптик транспортту өнүктүрүү маанилүү экенин айтты. Ошондой эле Акумбеков Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун стратегиялык долбоор катары белгилеп, анын Борборазиянын транспорттук мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүдөгү маанисине токтолду. Форумдун алкагында Транскаспий эл аралык транспорттук каттамы боюнча жогорку деңгээлдеги жолугушуу өтүп, транспорттук коридорду өнүктүрүү маселеси талкууланды. Мындан тышкары Акумбеков Кытайдын бүткүл Кытай эл өкүлдөр жыйынынын туруктуу комитетинин төрагасынын орун басары Шохрат Закир менен жолугуп, эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселесин талкуулады. Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасындагы автожол өткөрүү пункттарынын иштөө тартиби убактылуу өзгөрөт. Бул тууралуу чек ара кызматы билдирди. Өзгөрүү Кытайдын улуттук күнү жана күз ортосу майрамы белгиленгенине байланыштуу болууда. 25-сентябрда түнкү саат 10:00 26-сы таңкы саат 8:00 чейин, 1-октябрда саат 22:00 4-октябрда саат эртең мененки 8:00 чейин жарандарды жана транспорт каражаттарын Эркеш там жана Торгарт аркылуу өткөрүү убактылуу токтотулат. Көрсөтүлгөн мезгилде жарандарды жана транспорт каражаттарын мамлекеттик чек ара аркылуу өткөрүү жүргүзүлбөйт. Учурда Бишкекте таштанды сорттоочу 25 пункт иштеп жатат. Жыл соңуна чейин алардын санын 40 жеткирүү пландалууда. Бул тууралуу Борбор шаар мэри Айбек Жунушалиев шаардагы объектилерде уюштурулган пресс-турдун жүрүшүндө билдирди. Бүгүн мэр шаардын 4-чү кичи райондагы таштанды сорттоочу пунктка барып, анын иши менен таанышты. Бул багытта биз кененирээк маалымат алуу үчүн кабарчыбыз Айдар Темиралиевке байланышка чыгып жатабыз. Айдар, саламатсызбы?
2: Саламатсызбы, рахмат кесиптеш. Ооба, сиз айткандай бүгүн Бишкек шаарынын мэриясы Бишкек Борбор калаанын аймагында пресс-тур уюштуруп, жаңы жол курулган жолдорду, сейил бактарды, оңдоп түзөп өткөн сейил бактарды атайын журналисттер үчүн пресс-тур уюштуруп, ошолор менен тааныштырып жатат. Мисалга, биз алгач эле пресс-турдун башында Москва көчөсү менен Тоголок Молдо көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан мурда союз кезинде курулган сейил бактын кайрадан оңдоп түзөө иштери менен тааныштык. Ал жерде баардык шарттар түзүлүптүр эс алуучулар үчүн. Ирригация суу тутуму дагы баардыгы башынан оңдоп түзөөнөн өтүптүр. Газондор себилип, жарыктандыруу дегеле жакшы паркка айланып, жарандар үчүн жакшы шарт түзүлүптүр. Андан соң жаңы салынган Мадина базарынын жанындагы Менделеев көчөсү бүгүн

0: Бишкек шаарынын мэри өзү катышып ошол жолду ачып жарандарга пайдаланууга берди. Ал жолдо дагы жакшы жолдун эки четинде тротуарлар каралган, суу өтүүчү арыктар салынган, атайын машина токтотулуучу чийиндер чийилип, жолдун узундугу 590 метрди түзүп, туурасы 15, айрым жерлери 15 метр, кээ бир жерлери 25 метрге чейин баягы заман талабына ылайыкташкан жолдор болуптур. Эми азыр мендеги жаңылыктар ушул, кийинки пресс турдун жүрүшү Дордой базарынын тегерегинде салынган жолдор менен тааныштырууга баратабыз. Азырынча кесиптеш, мендеги жаңылык ушундай.
1: Рахмат сизге, Айдар. Урматтуу радио каармандар, Бишкекте бир катар объектинин курулушунун жүрүшү, жол салуу иштеринде пресс-тур уюштурулду. Журналисттердин катышуусунда мэр өзү тааныштырып жүрөт. Кесиптешибиз Айдар Темиралиевдин маалыматын уктук. Кыргызстанда финансылык алдамчылыкка каршы күрөшүү үчүн борборлоштурулган антифрод борбор түзүлөт. Бул тууралуу кабар агенттигине Улуттук банктын кибер коопсуздук боюнча адиси Азамат Тилембаев билдирди. Буга чейин борбордук банк коммерциялык банктарга жана көзөмөлүндөгү уюмдарга алдамчылыктан коргоочу жергиликтүү системаны киргизүүнү талап кылган, ал эми жаңы борбор аларды бирдиктүү тармакка бириктирет. Учурда системаны ишке киргизүү үчүн техникалык тапшырма иштелип чыгып, банк жана банк ишмердиги жөнүндө мыйзамга банктык сырды алмашуу маселесине байланыштуу өзгөртүү киргизүүгө даярдык көрүлүп жатат. Жыл башынан бери өлкөдө айыл чарбасын каржылоо 14 долбоорун алкагында 8256 жеңилдетилген насыя берилди. Экономика министрлиги кабарлагандай, жалпы берилген насыянын көлөмү 5,5 миллиард сомдун тегереги. Каражат айыл чарба тармагын колдоого багытталган, анын ичинде мал чарбасына 5 миллиард сомго жакын, өсүмдүк өстүрүүчүлүккө 0,5 миллион сом жана суу үнөмдөөчү технология киргизүүгө 60 миллион сомдон ашык акча бөлүндү. Кредит 6% үстөк менен 36 айга чейинки мөөнөткө берилди. Кыргызстанда эт рыногун толуктоо жана асыл тукум мал санын көбөйтүү максатында 20 миңден кем эмес баш бодо мал импорттоо пландалууда. Бул тууралуу экономика министрлиги билдирди. Малды Казакстан, Белоруссия жана Россиядан алып келүү каралып жатат. 20 миң баш бодо малды импорттоо ички рыноктогу эт сунушун кеминде 3 миң тоннага көбөйтүүгө мүмкүндүк берет. Мал импорттоону Кыргыз Агро Холдинг ачык акционердик коому уюштурат. Улуттук банктын маалыматына таянсак, 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 18 тыйын, орус рубль 1 сом 0,4 тыйын, Кытай юаны 13 сом 0,5 тыйын, казак теңгеси 19 тыйынды түздү. Кыргызгидромет 23 сентябрда өлкөнүн көпчүлүк аймагында өткүн өтүп күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 16 күндүз 31 градус ысыйт. Талас областында түнкүсүн 12 күндүз 28 градус, Баткенде түнкүсүн 18 күндүз 31 градус ысык болот. Ош Жалабат областында түнкүсүн 19 күндүз 32 градус, Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 12 күндүз 26, Нарын областында түнкүсүн 8 күндүз 25, Бийик тоолордо түнкүсүн 4 градус суктан 1 градус жылуу, күндүз 5-10 градус нөлдөн жогору. Бишкекте 23 сентябрда жаан-чачын жаабайт. Түнкүсүн 14-16, күндүз 27-29 градуска чейин жылуу болот. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Кечки Кыргызстан программасын угууну улантыңыздар.
2: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында Радио Ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: Сиздер кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Берүүбүздү улантабыз. Президент Садыр Жапаровдун АКШдагы жумушчу сапарынын алкагында Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн таанытуу жана эл аралык бизнес менен байланышты кеңейтүү багытындагы бир катар жолугушуулар өтүүдө. Нью-Йоркто өлкө башчы дүйнөлүк каржы рыногунда иш алып барган ири компаниялардын жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Анда инвестиция тартуу, финансылык кызматташтыкты өнүктүрүү жана кыргыз рыногу рыногуна жаңы мүмкүнчүлүктөрдү алып келүү маселелери талкууланды. Ошондой эле Ситибанк жетекчилиги менен эл аралык эсептешүүлөрдү кеңейтүү, инвестициялык байланыштарды чыңдоо жана кыргыз банктарынын дүйнөлүк финансылык инфраструктурага жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу маселелери каралды. Бул жолугушуулар Кыргызстандын эл аралык бизнес жана каржы чөйрөсү менен кызматташтыгын жаңы деңгээлге чыгарууга багытталууда.
4: Президент Садыр Жапаровтун АКШ-га иш сапары уланууда. Жумушчу сапарынын алкагында өлкө башчы Нью-Йорк шаарында ири бизнес өкүлдөрү менен бир катар жолугушууларды өткөрүүдө. Алардын бири дүйнөлүк каржы кызматтары рыногунда иш алып барган StoneX Group корпорациясынын жетекчилиги менен болгон жолугушуу. Анда Кыргызстан менен эл аралык бизнес чөйрөсүнүн кызматташтыгын кеңейтүү, инвестиция тартуу жана каржы тармагындагы мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу маселелери талкууланды. Белгилей кетсек, StoneX Group АКШ-дагы ири финансылык компания. Ал корпоративтик, мамлекеттик жана институционалдык кардарларга дүйнөлүк финансылык жана товардык рынокторго чыгууга жардам берет. Компаниянын башкы кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров компаниянын ишмердигинин негизги багыттары эл аралык финансылык инфраструктурасы, ошондой эле кеңири мүмкүнчүлүктөрү менен таанышты. Андан соң президент компаниянын аткаруучу директору Филипп Смит баштаган StoneX Group'тун өкүлдөрү менен сүйлөшүү жүргүздү. Тараптар Кыргызстан менен StoneX Group буга чейин баалуу металдарды эл аралык соодалоо жаатында өз ара кызматташуу тажрыйбасына ээ экенин белгилешти. Садыр Жапаров Кыргызстан менен АКШ'нын ортосундагы экономикалык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүнө токтолуп, кыргыз тарап америкалык инвестицияларды, технологияларды жана эл аралык тажрыйбаны тартуу кызыктар экенин билдирди. StoneX Group Кыргызстандын рыногундагы ишмердигин кеңейтүүгө жана финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн ар түрдүү багыттарында кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктар. Компаниянын аткаруучу директору Филипп Смит президент Садыр Жапаров менен кызматташтыкты мындан ары да чыңдоого өзгөчө көңүл бурарын билдирди.
5: Well, as I said in my welcome address,
6: президент Садыр Жапаровтун жетекчилиги астында өлкөдөгү экономикалык климат олуттуу өзгөрдү. Биз муну жогору баалайбыз. Анын жүргүзүп жаткан реформаларын, рынокторду мындан ары да ачуу саясатын жана көрөөк четелдик инвесторлордун капиталын Кыргызстандын экономикасына жумшоого шарт түзүп жатат. Биз мындай аракеттерди албетте колдоо калабыз. Ошондой эле өлкөдөгү коммерциялык ийгиликтерге жана бизнестин туруктуу өнүгүшүнө көмөк көрсөтө турган ишмердүүлүктү кеңейтүү да маанилүү.
4: Жолугушуунун соңунда Финанс министрлиги менен Элдик банк StoneX Group'тун ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумдарга кол коюу аземи болду. Өлкөнүн экономикалык инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү дал ушул Stone Group'тун кеңсесинде америкалык ири бизнес чөйрөсү менен талкууланды. Президент Садыр Жапаров мыйзамдуулукту чыңдоо, коррупцияга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүдөгү натыйжаларга токтолду.
7: Экономикабыздын өсүп атышы мына ушул криминалды жок кылгандан, анан коррупцияны биз жоюп аткандан, бийлик бутактарындагы коррупцияны жоюп аткандан биздин бюджет көтөрүлдү. Мурда ушул бюджетке түшчү акчанын бардыгы ошол криминалдар менен баягы коррупционер жетекчилеринин чөнтөгүнө түшүптүрчү. Анын баарын биз бюджетке бурган кезде азыр ошонун баары бюджетке түшүп атат дагы. Мына акыркы 4 жылда 10%дан кем болгон жокпуз ички дүйнө продукциябыздын өсүүсү. А быйыл мына 11.1%ге чыгып атабыз. Ушул бойдон биз алдыда келе жаткан бир 15 жылга чейин ушул бойдон сактайбыз деген планыбыз бар. Кыргызстанга барып иштесеңиздер, эгерде мындай чын ниетиңиздер менен барып, ак ниетиңиздер менен иштеп, салыктарды жашырбай төлөп эле иштесеңиздер, абдан чоң бизнес кылсаңыздар болот. Кайсы тармакта болбосун. Мейли алтын казууда болобу, мейли титан казууда болобу, JS жана андай критический металлдар боюнча, же башка бизнеске тигүү тармагы болобу, же болбосо курулуш тармагыбы, өндүрүш тармагыбы иштесеңиздер, сиздер үчүн биздин Кыргызстандын эшиги ачык.
4: Америкалык ишкерлер Кыргызстандагы экономикалык өсүштү өзгөчө белгилеп, өлкөдө жүргүзүлүп жаткан ири реформаларга суктанышты. Алар соңку жылдары Кыргызстанда инвестициялык климат кыйла жакшырды деген пикирде. Бул тууралуу StoneX Group'тун аткаруучу директору Филипп Смит буларды айтты.
6: Президенттин өтө тыгыз иш графигине карабастан убакытта бизге келип, Кыргыз Республикасында америкалык компаниялардын экономикалык активдүүлүгүн жогорулатууга багытталган форумга катышып жатканы абдан маанилүү. StoneX компаниясынын Кыргызстандагы ишмердүүлүгүн мындан ары кеңейтүүгө кошкон колдоосу үчүн да ыраазычылык билдирем. Биз бардык тармактарды Кыргызстан менен мамилелерди кеңейтүүнү көздөп жатабыз.
4: Ал эми Pangea Global компаниясынын башкы директору Дан Биз Кыргызстан менен кызматташууга кызыктар болуп жатканын белгиледи.
6: Коррупция жана мафия. Ал жака барганыбыздын негизги себеби ушул болгон. Биз Финансы министрлиги менен өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол койдук. Эми жакынкы 3 жуманын ичинде сиздердин өлкөдө келишим түзүүнү көздөп жатабыз. Биринчиден, президенттин жетекчилиги, ошондой эле анын командасынын ишмердүүлүгү бизге чоң дем берди. Мисалы, былтыр каржы министр менен жолукканбыз. Алар бизде ишеним жаратып, алдыга кадам таштоого түрткү берип жатат. Андыктан кызыгуу абдан жогору. Муну бүгүн бул жерге келген компаниялардын көптүгүнөн да көрүүгө болот.
4: Компаниялар Кыргызстан менен кызматташууга жана өлкөнүн рыногуна инвестиция салууга кызыктар экенин билдирүүдө. Бул кызыгуу эки өлкөнүн ортосундагы соода-экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Бул тууралуу президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдумуталип мындай дейт.
8: Алар биринчи кезекте өздөрү ошол Кыргызстанга болгон кызыкчылыгын билдиришти. Бул деген акыркы жылдары ошо Кыргызстандын динамикалык өсүп жаткандыгы, ошондой эле биздин банк системабыз, каржы системасына америкалык компаниялар өздөрүнүн кызматтарын көрсөтүп башташты. Ошондой эле ал баалуу металлдар боюнча дагы өздөрүнүн сунуштарын беришти. Кыргызстан өндүргөн баалуу металлдарды, критикалык минералдарды дүйнөлүк рынокко чыгаруу боюнча.
4: Мамлекет башчы Кыргызстан америкалык инвестицияларды тартууга кызыктар экенин белгилеп, тоо-кен тармагын, текстиль өндүрүшүн, курулушту жана башка тармактарды келечектүү багыт катары атады. Жолугушуунун соңунда президент Садыр Жапаровко Америка Кыргыз бизнес кеңешинин, Stonex Group компаниясынын жана АКШнын ишкер коомчулугунун атынан эстелик белги тапшырылды. Мамлекет башчы Садыр Жапаров, ошондой эле Citibank банкынын башкаруучу директору Стефани фон Фридбург менен жолугушту. Анын алкагында финансылык жана банктык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн келечеги, анын ичинде эл аралык эсептешүүлөр, инвестициялык өз ара аракеттенүү жана кыргыз банктарына эл аралык финансылык инфраструктуранын жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү маселелери каралды. Тараптар Кыргызстандын мамлекеттик банктары менен Citibanktын ортосунда жаңы корреспонденттик мамилелерди түзүү мүмкүнчүлүктөрүн, ошондой эле республикада америкалык банктын филиалын ачуу келечегин талкуулашты.
7: Акыркы 4 жылда экономибиз туруктуу өнүгүп, ички дүйнө продукциябыз 10.2%ден ылдый түшкөн жок. Ал эми быйылкы жылдын ушу 7 айы боюнча ички дүйнө продукциябыздын өсүшү где-то 11.1% түздү. Бул Борбор Азияда эле эмес, бул дүйнө жүзүндө ушул экономикалык өсүш темптеринин эң алдыңкысы болуп эсептелет. Өз кезегинде Кыргызстандын улуттук банкы катуу акча кредит саясатын сактап келүүдө көрүлүп жаткан чаралар инфляцияны басаңдатуу үчүн туруктуу шарттарды түзүүгө багытталган. Абройлуу эл аралык Moody's жана S&P рейтингдик агенттери Кыргызстандын экономикалык өсүшүн белгилеп, өлкөбүз боюнча суверендүү рейтингдик божомолдорун кыйла жакшыртышты. 2025-жылдын октябрь айында Moody's Кыргызстандын суверендүү кредиттик рейтингин B3 деңгээлинде тастыктап, анын божомолун туруктуудан оңго көтөргөн. 2026-жылдын март айында S&P Кыргызстандын суверендүү кредиттик рейтингин B+ B3 деңгээлинде тастыктады. Бул рейтингдин божомолу туруктуу деп аталат. Кыргызстан эл аралык капитал рыноктарына өз алдынча чыга баштадык. 2025-жылы Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги 700 миллион АКШ доллары өлчөмүндө алгачкы эгемендүү евро облигацияларды ийгиликтүү жайгаштырды. Ал эми ушул жылдын апрель айында мамлекеттик элдик банк 500 миллион АКШ доллары өлчөмүндө евро облигацияларды ийгиликтүү чыгарган. Өз кезегинде бул процедурада Citibank башкы менеджер жана букранер катары көмөк көрсөткөн. Биз Citibanktын командасынын кесипкөйлүгүн, эл аралык тажрыйбасын жана биргелешкен долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырууга кошкон салымын жогору баалайбыз жана сиздерге рахмат айтабыз.
4: Citibanktын өкүлдөрү буга чейин Кыргызстан менен ийгиликтүү кызматташып келгенин ырастап, жакынкы келечекте Кыргызстандын мамлекеттик банктары менен корреспонденттик мамилелерди түзүүгө кызыктарлыгын, ошондой эле банктын өлкөдө ишке ашырылып жаткан долбоорлорго катышуу мүмкүнчүлүктөрүн карап чыгуу ниеттерин билдиришти. Жолугушуунун жыйынтыгында финансы министрлиги элдик банк, А банк менен Citibanktын ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Белгилей кетсек, Citibank корпоратив кардарларга, финансылык уюмдарга жана мамлекеттик түзүмдөргө кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири спектрин сунуштаган алдыңкы эл аралык финансылык институттардын бири.
3: Катарма урматтуу угарман, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Өлкөбүздө саат 17:21 өттү. Өлкөдө 23 сентябрдан тарта чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды каттоонун жаңы эрежелери күчүнө кирди. Кызмат мамлекеттик ишканасынан билдирген маалыматтарга ылайык, чет өлкөлүк жаран иш жүзүндө жашаган дарэги боюнча каттоодон өтөт. Мындан тышкары бир катар мамлекеттердин жарандары үчүн каттоосуз жүрүү мөөнөтү 60 күндөн 30 күнгө чейин кыскартылды. Алардын арасында АКШ, Германия, Улуубритания, Франция, Италия, Корея Республикасы, Япония жана башка өлкөлөр бар. Кыргызстандан 30 күн же андан ашык убакытка чыгып кеткен чет өлкөлүк жарандардын каттоосу жараксыз деп эсептелет. Өлкөгө кайра келген учурда кайра каттоодон өтүү зарыл.
9: Адистердин айтууларында дүйнөдө миграциялык агым күчөп барат. Буга байланыштуу ар бир өлкө өз коопсуздугу үчүн чет элдик жарандардын жүрүү эрежелерине талапты күчөтүүдө. Кыргызстан буга чейин жарандарын чет мамлекеттерге чыгарып келсе, акыркы жылдары мигрант кабыл алган өлкөлөрдүн катарына кирди. Мындан улам чет элдиктерди каттоо жол жоосуна дагы өзгөртүү киргизилип жатат.
10: 23 сентябрдан тартып айрым ченемдерде бул биз жеңилдиктерди көрсөтүлдү. Айрым ченемдер менен бир аз көзөмөлдөөчү ченемдер киргизилди. Алардын негизги биздин Кыргыз Республикасындагы басымдуу сандагы көбүрөөк келгендердин ичинен бул Россия Федерациясынын жарандары, Казакстан Республикасынын жарандарына карата жеңилдиктер киргизилди. Эгер буга чейин 90 күн Кыргызстанда жүрүп, ошол 90 күн ичинде жашоого укук берүүчү документ ала албай, жүрүү тартиптери бузулуп же Кыргызстандан чыгып кете албастан же каттоосун узарта албай жүргөн жарандар болсо, бүгүнкү күндө ошол жарандарга карата 30 күндүк мүмкүнчүлүк берилип атат. Ошол 90 күндүк жүрүү мөөнөтүн бузуп алган болсо, ички иштер органдарына кайрылып, айып пул төлөп келиш керек. Айып пул төлөп келгенден кийин биз 30 күнгө мүмкүнчүлүк беребиз. 30 күн ичинде жүрүү тартиптерин же болбосо укук берүүчү документтерин алууга боюнча.
9: Кызмат мамлекеттик мекемесинин миграция бөлүмүнүн башчысы Гүлбарчын Турдубаева билдиргендей, каттоо аймактык бөлүмдөрдө же онлайн жүргүзүлөт. Эгер кабыл алуучу тарап турак жайдын ээси болбосо, үй ээсинин нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн макулдугу же ишеним каты талап кылынат. Ошондой эле турак жайда бир адамга кеминде 12 чарчы метр аянт туура келиши керек. Мындан сырткары жашаган дареги, паспорттук маалыматтары, жеке маалыматтары же Кыргызстанда болуу максаты өзгөргөн учурда 10 жумуш күндүн ичинде кайра каттоодон өтүү талап кылынат. Мындай эреже азыркы күндө Казакстанда иштеп келүүдө. Ал арада Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин жыйынында 2025 жылдын 29 сентябрында Минск шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Беларусь Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз Республикасынын жарандарынын Беларусь Республикасынын аймагында жана Беларусь Республикасынын жарандарынын Кыргыз Республикасынын аймагында болуу тартиби жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү. Президенттин иш башкаруучусунун орун басары Талантбек Жунушов ратификациялоону талап кылып жаткан документ Кыргыз Беларусь жарандарынын каттоосун жеңилдетүүнү камтый тургандыгын айтты.
11: Макулдашуу экинчи мамлекеттин аймагында убактылуу болуучу бир мамлекеттин жарандары келген өлкөнүн компетенттүү органдарына 30 календардык күндүн ичинде катталуу милдеттеринин бошотулушу каралат. Макулдашуунун ратификациялоосу эки мамлекеттин жарандарынын өз ара сапарлары үчүн жагымдуу шарттарды түзөө, Кыргыз-Беларусь мамилелеринин андан ары өнүгүшү, мамлекеттер ортосундагы соода, экономикалык жана туристтик байланыштын кеңейиши өбөлгө түзөт.
9: Депутат Чолпон Эсенаманова Белоруссияда эмгек мигранттарынын жүрүү тартиби, аларды каттоо жана эсепке алуу шарттарына кызыкты.
12: 30 күндүн ичинде каттоодон бошотуу, иштеген, окуган, дарыланган же турист катары келген бардык жарандарга бирдей колдонулабы?
13: Ооба.
12: А биздин мигранттарга кандай тартип болот?
9: Кызмат мамлекеттик мекемесинин директорунун орун басары Эрнест Досалиев бул тууралуу мунабаларды билдирди.
13: 30 күндүк эгер эки мамлекеттин жарандары бири-биринин территориясына барган учурда, эгер алар алдын ала 30 күндөн андан көп болорун эгер биле турган болсо, ал үчүн атайын документтер каралган. Биздикин айтсак, мисалы эмгек келишими бар болгон учурда, бир жылга койсо болот, окуу келишими болгон болсо, окуу келишимдин негизинде окуу убактысы бүткөнгө чейин койсо болот, мекен картасы бар болсо ошонун негизинде бир жылга койсо болот, жана временное вид на жительство деген бар, ошол бир жылдык мөөнөткө койсо болот. Ошол учурларда жана кайрылмандыгы болгон учурларда булар 30 күндүк ушул саналдан бошотулат.
9: Кыргызстанда жүрүү тартибин бузган чет элдик жарандар боюнча бүгүнкү күндө өлкөнүн күч түзүмдөрү рейд жүргүзүп келүүдө. Мыйзам бузгандар депортацияланып жатканын тышкы иштер министринин орун басары Сейтек Жумакадыр уулу айтат.
13: 24 жылдан баштап уруксат кагаздарды тарыздоо боюнча тышкы иштер министрлигине өткөрүлүп берилген президенттин указынын алкагында. Азыркы учурда ар бир келип аткан иштей турчу жарандарга 5000 сом кошумча төлөмдөр бар. Мунун баардыгы ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилет. Алардын ошонун ички иштер министрлиги акчаны колдонуп, аларды выдворять этип, мамлекеттин сыртынан чыгарып ошол акчаны колдонуп алат. Мисал айтканда, былтыр 240 миллион же 250 миллион тегерегинде ички иштер министрлигине которулуп берилген иш-чараларды кылуу боюнча. Жана ошондой эле акыркы 2 жылда быйыл биз президенттин указы менен амнистия жарыялаганбыз. 11 миңге жакын киши азыркы учурда чыгып кетти. Территорияда 500-600 жакын нелегалдуу мигрант бар. Аларды да тазалап бүтүрөбүз жакында, аз калды.
9: Эске сала кетсек, 9 сентябрда Кыргызстанда чет өлкөлүк жарандардын жүрүү тартиби жөнүндө жобого өзгөртүүлөрдү киргизген токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгон. Бул документ 2016 жылдын декабрь айынан берки иштеп келаткан өкмөттүн номери 689 токтому жана ага киргизилген өзгөртүүлөр күчүн жоготту дегенди билдирет. Министрлер кабинети токтомду ишке ашыруу үчүн керек болгон чараларды көрүүнү президенттин иш башкармалыгына жана УКМКга тапшырган болчу. Документ расмий жарыялангандан тартып 15 күндөн кийин күчүнө кире турган Минкап токтому Эркин Тоо гезитине 8 сентябрда жарыяланган эле.
3: Бишкекте Кыргызстандын ишкердик дарамети мамлекеттик колдоо жана өсүү мүмкүнчүлүктөрү аталышындагы илимий практикалык конференция өттү. Иш-чара ишкерлер күнүнө карата уюштурулду. Анда мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперттер жана чакан орто бизнести өнүктүрүү, мамлекеттик колдоо чаралары жана эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу маселелерин талкуулашты. Теманы кабарчыбыз Бегайым Абдыкадырова улантат.
14: Ишкердик бул экономикада жаңы компанияларды түзүү жана жумуш орундарын камсыз кылуу менен гана чектелбейт. Ишканалардын канчалык натыйжалуу иштеши, технологияларды жана адам ресурстарын туура пайдаланышы өлкө экономикасынын жалпы өсүшүнө дагы түздөн-түз таасир этет. Ошондуктан конференцияда негизги маселелердин бири катары эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга өзгөчө көңүл бурулду. Катышуучулар ишкерлер өндүрүштү кеңейтип, жаңы технологияларды киргизип, колдо болгон ресурстарды натыйжалуу пайдаланышы үчүн кандай шарттарды түзүү керектигин талкуулашты. Иш-чаранын максаты тууралуу президенттин алдындагы Улуттук стратегиялык демилгелер институтунун директору Шумкарбек Адылбек уулу айтып берди.
15: Негизги максатыбыз өзүңүздөргө белгилүү болгондой, акыркы 4-5 жылда ушу Кыргызстан экономикасы жакшы темп менен өсүп келатат. Бирок биздин анализ боюнча, ушу биздин институттун анализи боюнча, бул негизги ушу бул өсүштү камсыздаган негизинен сырткы факторлордун бири болуп атат. Ушул биздин сырткы соода өнөктөштөрдүн соода аркылуу өсүп аткан көлөмү, анан сырткы жанагы келип аткан инвестициялар, анан ошол эле негизги өлкөбүздө пайда болгон ички суроо талапты мамлекеттик ресурстар, мамлекеттик финанс тарабынан камтып жаап аткан үчүн ушундай экономикалык активдүүлүк күчөп, ар кайсы тармактарда экономикалык өсүш байкалып атат.
14: Эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу экономиканын кайсыл тармактары өнүгүп жатканына жана аларда заманбап технологиялар канчалык натыйжалуу колдонулуп жатканына түздөн-түз байланыштуу. Кыргызстан үчүн бул маселе өзгөчө маанилүү. Анткени жумуш орундарын түзгөн, ички рынокту камсыздаган жана мындан ары өсүүгө мүмкүнчүлүгү бар тармактардын натыйжалуулугу өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнө таасир этерин кошумчалады.
15: Жалпысынан эмгек өндүрүмдүүлүк бул ушул ар бир иштеп аткан кызматкер бир айына же бир жылына ар кайсы мындай тармактарга жараша канчалык пайда таба алат, экономикага канчалык пайда алып келе алат, канчалык кошумча нарк пайда кылат, ушул көрсөткүч болот. Бул көрсөткүчтөр менен экономисттер ошол өлкөнүн экономикасы канчалык туруктуу жана канчалык келечекте ар кандай тармактарда өзүнүн чоң салымын кошо алат.
14: Мындай багыттардын бири айыл чарбасы. Агрардык тармак өлкө экономикасында салттуу түрдө маанилүү орунду ээлейт. Анын өнүгүүсү өндүрүштүн көлөмүндө гана эмес, жерди, техниканы, заманбап технологияларды жана эмгек ресурстарын канчалык натыйжалуу пайдаланууга дагы байланыштуу. Экономика илимдеринин доктору профессор Акасбек Абдурашитов бул тармактагы өнүгүү динамикасына токтолду.
16: Жана башка өнүккөн өлкөдөгү ошол фермерлерге, булар ишкерлер да, ошолорго жакшынакай шарт түзүп берсе барлык 9 азык түлүк продукциясы боюнча кыргыз элин толук камсызганга биздин толук шарт бар. Ага, жерибиз да бар, суубуз да бар. Негизгиси өндүрүүчүлөр, ал ишкерлер да. Эркин демократиялык шартта өзү эгип, өзү ошону карап, өзү сугарып, өзү отоп, өзү продукцияга жеткизип, өзү сатканга толук шарт түзгөн.
14: Ошол эле учурда эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу айрым тармактардын деңгээлиндеги чечимдер менен гана чектелбейт. Ишкердин иштөө шарттары дагы маанилүү. Тактап айтканда, технологияларга, квалификациялуу кадрларга, каржылоого жана бизнести өнүктүрүүнүн жаңы инструменттерине жеткиликтүүлүк болушу зарыл. Ишкер Мырзабек Орунбаев эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууну эмнеден баштоо керектиги тууралуу өз пикирин мындайча билдирди.
15: Биздин эмгек өндүрүмдүүлүгүбүз орточо Кыргызстандыкынан 6 эсе чоң экен. Ал эми жеке биздин компания мисалы Россиянын деңгээлинде же болсо баягы Европанын кээ бир өлкөлөрүнө барабар өндүрүмдүүлүктү көргөзүп атабыз. Бул деген сөз эмне? Демек Кыргызстанда туруп деле ошол эле биз Европадагы көрсөткүчтөргө жете алабыз дегендин мындай реалдуу примери катары презентация кылып берип жатабыз да.
14: Өсүштүн дагы бир маанилүү фактору инновацияларды киргизүү. Бул бизнес үчүн жаңы өндүрүмдү жана кызматтарды түзүүгө гана эмес, учурдагы процесстерди өзгөртүп, алардын натыйжалуулугун жогорулатууга дагы мүмкүнчүлүк берет. Ушундай инструменттердин бир катары инновациялык борбор долбоору каралууда. Анын алкагында катышуучулар 2 айлык акселерациялык программалардан өтүп, анын ичинде бизнес инкубаторлорду өнүктүрүүгө багытталган мүмкүнчүлүктөргө ээ болушат. Долбоордун кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Инновация Борбор мамлекеттик мекемесинин директорунун орун басары Нуртелек Качыков айтып берди.
17: Инновациялык борбор бүгүнкү күндө атайын акселерациялык программаны ойлоп таап, ошо акселерациялык программа аркылуу жаңы ойлоп табуучуларга, жаңы долбоор иштеп чыгуучуларга колдоо көрсөтүп баштап атат. Ал биздин өндүрүмдүк бизнеске акселерациялык программанын кандай тиешеси бар? Акселерациялык программа бул бүгүнкү күндө жаңы ойлоп табуучулар кандай кадамга барарын билбей жатканда тажрыйбасы бар адистерди чакырып, ошолорго сабак беребиз. Сабак аркылуу алар практикалык маселелер менен, практикалык жумуштар менен баардык айкалышат. Андан тышкары алар эң көйгөйлүү болгон адистер менен чогулушуп, даяр кадрлар пайда болот.
14: Жыйынтыгында бүгүнкү күндө ишкерликти өнүктүрүү маселеси бир нече багытта каралууда. Алар мамлекеттик колдоону өркүндөтүү, бизнес жүргүзүүгө ыңгайлуу шарттарды түзүү, инновацияларды киргизүү жана эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу. Мында мамлекет, бизнес, илимий чөйрө жана эксперттердин өз ара кызматташуусу да маанилүү. Конференциянын катышуучулары белгилегендей, мындай пикир алмашуулар учурдагы көйгөйлөрдү аныктоо менен гана чектелбестен, аларды чечүүгө багытталган практикалык сунуштарды иштеп чыгууга дагы өбөлгө түзөт. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
3: Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте Киберномад Фест 2026 киберкоопсуздук боюнча улуттук фестиваль өтүп жатат. Быйыл фестиваль 700 ашуун катышуучуну бир аянтчага топтоду. Иш чарага Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев катышып, санариптик технологиялар өлкөнүн өнүгүүсүнүн ажырагыс бөлүгүн айланып жаткан мезгилде аларды коопсуз жана ишенимдүү коргоо маанилүү экенин белгиледи. Кененирээк кийинки репортаж.
18: Здесь начинается Cybernomad Fest 2026. Главный фестиваль кибербезопасности Центральной Азии Building the Cyber Future of Central.
19: 2026 жылдын 22 сентябрында Бишкек шаарындагы Жаштык Арена аянтчасында мамлекеттик органдардын, каржы жана банк секторунун, телекоммуникация жана IT компаниялардын, билим берүү мекемелеринин, эл аралык уюмдардын өкүлдөрүн, эксперттерди жана кесипкөй коомчулукту бириктирген киберкоопсуздук боюнча улуттук Cybernomad Fest 2026 фестивалы өттү. Программанын негизги иш-чараларынын бири катары маалыматтык жана киберкоопсуздукту камсыз кылуу маселелери боюнча ведомстволор аралык комиссиянын биринчи отуруму болду. Отурум маалыматтык жана киберкоопсуздук маселелери боюнча мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын натыйжалуу өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуу максатында уюштурулган. Жыйындын алкагында ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү, учурдагы коркунучтарды баалоо, ошондой эле маалыматтык жана киберкоопсуздук чөйрөсүндө координациялоо механизмдерин мындан ары өнүктүрүү маселелери каралды. Cybernomad Fest 2026 Алматы фестивалинин негизги уюштуруучусу Кыргыз Республикасынын Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети. Фестиваль Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын, Skysoc Beeline компаниясынын жана Бишкек шаарындагы ЭКК-нун программалык кеңсесинин активдүү катышуусу жана уюштуруучулук өнөктөштүгү менен өткөрүлдү. Мындай өнөктөштүк киберкоопсуздукту өнүктүрүүгө карата бирдиктүү мамилени чагылдырат. Мамлекеттик сектордун, бизнестин, технологиялык жана эксперттик коомчулуктун ошондой эле эл аралык өнөктөштөрдүн мүмкүнчүлүгүн бириктирет. Быйыл фестиваль 700 ашуун катышуучуну бир аянтчага топтоду. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев катышып сөз сүйлөдү. Ал алды менен экономикалык жетишкендиктерге токтолуп өттү.
20: 5 жылдын ичинде экономиканын көлөмү дээрлик 3 эсеге өсүп, адам башында ички дүйнө продукция эгерде 2020 жылы 1230 АКШ доллары болсо, 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча бул көрсөткүч 3080 долларга чейин өстү. Экономикалык активдүүлүктүн кеңейишинин бирден бир себеби фискалдык реформаларды ыраттуу жүргүзүп, санарептештирүүнү кеңейтүү аркылуу көмүскө ишмердүүлүккө бөгөт коюп, мамлекеттин башкаруунун натыйжалуулугун жогорулаттык.
19: Санариптик технологиялар өлкөнүн өнүгүүсүнүн ажырагыс бөлүгүнө айланып жаткан мезгилде аларды коопсуз жана ишенимдүү коргоо маанилүү деп кошумчалады Данияр Амангелдиев.
20: Бириккен Улуттар Уюмунун 2025 жылына карата электрондук өкмөт рейтингинде өлкөбүз 21 баскычка көтөрүлгөндүгүн айтып кетсек болот. Ошол эле учурда санариптештирүүнүн өсүшү менен ар кандай маалыматтык системаларда колдонулуп жана иштетилүүчү жеке маалыматтардын көлөмү да өсүүдө. Мындай шарттарда жеке маалыматтарды ишенимдүү коргоону камсыз кылуунун барган сайын маанилүү милдет болуп бара жатат. Киберкоркунучтар таталданып, динамикалуу багытка өтүп, алардын кесепеттери жеке уюмдарга гана эмес, мамлекеттик процесстердин, экономиканын жана критикалык маалыматтык инфраструктуранын туруктуулугуна да таасирин тийгизүү коркунучу жаралууда. Ошондуктан киберкоопсуздук мамлекеттин жеке сектордун, кесипкөй жана академиялык коомчулуктун биргелешкен жана ырааттуу ишин талап кылууда. Ошону менен бирге кадрдык потенциал өзгөчө мааниге болуп жатат.
19: Фестивалдин программасы бири-бирин толуктаган 4 негизги багытты камтыйт.
21: Бул жерде выставка болуп атат. Бул Кыргызстанда жана Кыргызстандын эле эмес, башка чет өлкөнүн киберкоопсуздук боюнча ар кандай эң кыйын деген компаниялар келип, өздөрүнүн киберкоопсуздук жаатында эмне чечимдери бар, кандай жетишкендиктерге жетти, ошолорду көрсөтүп атышат. Үчүнчү мероприятиябыз болсо конференция болот. Ал конференцияда ошол киберкоопсуздук боюнча эң көйгөйлүү суроолорду ошолорду көтөрүп, ошол жакта эмне көйгөйлөр болсо ошолорду чечкенге аракет кылынат.
19: Улуттук банктын киберкоопсуздук боюнча адиси Азамат Тиленбаев киберкоопсуздуктун ар кандай багыттары боюнча таймаш болорун, буга чейин командалардын ортосунда 2 этаптан турган мелдеш болгонун, фестивалда күчтүү деген 11 команда күч сынаша турганын айтты. Алар бир эле учурда өздөрүнүн инфраструктурасын коргоп, атаандаштарынын системасындагы алсыздыктарды аныктоого аракет кылып, чабуулдарды аныктап, болуп жаткан окуяларды талдап, инциденттерге ыкчам чара көрүп, өз системаларын жаңы чабуулдардан коргошу керек экенин кошумчалады.
21: Финал. Буга чейин онлайн 2 турубуз өткөн. Бүгүн болсо 11 команда чыкты, ошо тандалып чыкты, эң кыйын командалар. Бул жерде финансы тармагынан командалар чыкты, биздин жана мамлекеттик кызматтардын арасынан командалар чыкты жана алардын арасында студенттерибиз да бар, жаш кесипкөйлөр.
19: Ошондой эле фестивалдын алкагында мамлекеттик органдардын, банк жана каржы секторунун, телекоммуникация жана IT компаниялардын, эксперттик коомчулуктун жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрүн бириктирген панелдик сессиялар да өттү. Талкуунун негизги темалары мамлекеттик маалыматтык системаларды жана критикалык маалыматтык инфраструктураны коргоо, заманбап киберкоркунучтарга каршы аракеттенүү, каржы жана телекоммуникация секторунун коопсуздугу, адистерди даярдоо жана улуттук киберкоопсуздукту өнүктүрүү болуп саналат. Панелдик сессиялардын форматы эксперттердин позицияларын сунуштоо менен гана чектелбестен, практикалык маселелерди талкуулоого, тажрыйба алмашууга жана мамлекет, бизнес жана кесиптик коомчулуктун ортосунда мындан аркы өз ара кызматташтыктын багыттарын аныктоого мүмкүнчүлүк берүүдө. Биринчи радио Назира Молдокулова.
3: Ардактуу радио каарман, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Уктуруубузду улантабыз. Юстиция министрлигине караштуу ченем жаратуу жана мыйзамдын үстөмдүгү институту коррупцияга каршы аракеттер тууралуу коомчулуктун маалымдуулук деңгээлин баалоо максатында жашыруун онлайн сурамжылоо жүргүзүүдө. Бул сурамжылоонун жыйынтыгында калктын маалымдуулугундагы көйгөйлөрдү жана маалымат жетишсиз болгон багыттарды аныктоо экенин адистер белгилейт. Теманы кабарчыбыз Улмаз Кайымова улантат.
0: Изилдөө ыктыярдуу жана анонимдүү онлайн сурамжылоо аркылуу жүргүзүлүүдө. Алынган маалыматтар аналитикалык баяндаманы даярдоо жана коррупцияга каршы мамлекеттик маалыматтык саясатты өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу үчүн гана жалпыланган түрдө колдонулат. Изилдөөнүн максаты коррупциянын алдын алуу жана ага каршы күрөшүү чаралары, коррупциялык көрүнүштөр тууралуу кабарлоо каналдары жана мыйзамда каралган жоопкерчилик жөнүндө калктын маалымдуулук деңгээли тууралуу объективдүү маалымат алуу. Ошондой эле коррупцияга карата коомдук маанайды жана жарандардын мындай учурлар тууралуу кабарлоого болгон даярдыгын изилдөө болуп саналат. Бул тууралуу юстиция министрлигине караштуу ченем жаратуу жана мыйзамдын үстөмдүгү институтунун башкы эксперти Акылбек Сарбагышев билдирди.
1: Бул сурамжылоо Кыргыз Республикасынын 26-27 жылдарга карата коррупцияга каршы маалыматтык саясат мамлекеттик программасынын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планынын алкагында жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын бири. Анын негизги максаты жарандардын коррупцияга каршы аракеттенүү маселелери боюнча канчалык деңгээлде маалымдар экендигин аныктоо. Тактап айтсак, жарандар коррупциялык көрүнүштөргө туш болгондо кайда жана кантип кайрылуу керектигин, коррупциялык укук бузуулар үчүн кандай жоопкерчилиги каралганын билеби, коррупция жөнүндө билдирүүгө даярбы жана мамлекет тарабынан жүргүзүлүп жаткан маалыматтык түшүндүрүү иштерин кандай баалайт. Негизги ушул маселе изилденет.
0: Маалымдуулуктун деңгээлин аныктоодо жарандардын коррупциянын алдын алуу, ага каршы күрөшүү чаралары жана мыйзамдарда каралган жоопкерчиликтер тууралуу канчалык деңгээлде кабардар экени такталат. Акылбек Сарбагышев топтолгон жана жалпыланган маалыматтардын негизинде мамлекеттик коррупцияга каршы маалыматтык саясатты өркүндөтүү боюнча конкреттүү аналитикалык материалдар жана сунуштар даярдала турганын кошумчалады.
1: Сурамжылоонун жыйынтыгында калктын маалымдуулугундагы негизги көйгөйлөрдү, ошондой эле маалымат жетишсиз болгон багыттарды аныктоо күтүлүүдө. Алынган маалыматтар жалпыланган түрдө талданып, аналитикалык баяндама даярдалат. Анын негизинде коррупцияга каршы маалыматтык саясатты укуктук түшүндүрүү иштерин жана жарандарга маалымат жеткирүү механизмдерин өркүндөтүү боюнча сунуштар иштелип чыгат. Бул жерде биз үчүн жарандардын реалдуу пикирин билүү өзгөчө маанилүү болуп эсептелет. Ошондуктан сурамжылоо ыктыярдуу жана анонимдүү жүргүзүлөт. Ал эми алынган жооптор жалпыланган түрдө гана пайдаланат.
0: Ошол эле учурда кайрылуу жолдорун баалоодо коррупциялык укук бузуулар тууралуу кайсыл жерге жана кантип кабарлоо керектиги боюнча билими талданат. Президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин мүчөсү Радик Шабданов акыркы жылдарда коррупцияга каршы өлкө аймагында жүргүзүлгөн иштерге токтолду.
22: Бүгүнкү күндө коррупцияга каршы күрөшүү уланууда бизде ошо 5 жылдан бери коррупцияга күрөштүн алкагында башкы прокуратура, Ички иштер министрлиги, УКМК биригип бир топ ошо жең ичинен сатылып кеткен жерлер, имараттар, бала бакча, садиктер баары өтүп кеткен жеке колдорго. Анын баары ар бирине кылмыш козголуп, тергелип, сот органдары аркылуу кайра мамлекеттин казынасына кайтарылды. Ошондой эле кылмыштуу топтор, алар менен биригип алган коррупционерлер баардыгы бүгүнкү күндө өз жоопторун алышты. Президентибиз ушу башынан аягына чейин координациялап тийиштүү тапшырмаларды бердип, бизде мисалы жоопко тартууга мурда жол бербеген мыйзамдар азыркы күндө күчөтүлүп, мыйзамдар иштеп атат.
0: Белгилей кетсек, сурамжылоо үстүбүздөгү жылдын 30-сентябрына чейин уланып, андан алынган жооптор толугу менен жашыруун түрдө жалпыланган формада гана укуктук системаны жакшыртуу үчүн колдонулат. Улмаз Кайымова, Биринчи радио.
3: Берүүбүздү улантабыз. Бир жумада өлкө аймагында жол эрежесин бузуу боюнча 23 000 ашык факт аныкталган. Көпчүлүк учурда ылдамдыкты ашыруу, тиешелүү документтери жок унаа башкаруу жана мас абалында рулга отурууга байланыштуу. Эреже бузгандарга кандай айып пул салынат? Кабарчыбыз Жылдыз Кубанычбек кызы айтып берет.
23: Айдоочуларга жол эрежелерин так сактап, жолдогу коопсуздук талаптарына көңүл буруу эскертилип келет. Бирок ага карабастан мыйзам бузгандар азая элек. Өзгөчө ылдамдыкты белгиленген чектен ашырбоо жана рульда жоопкерчиликтүү болуу маанилүү экенин Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын инспектору, милициянын майору Гүлназ Орозалиева билдирди.
24: Алдын ала маалымат боюнча өлкө аймагында жалпы республикада бир жума ичинде
2: Бул 11 сентябрдан 18 сентябрга чейинки аралыкта жалпы республика аймагында 23400 ашык жол кыймыл эрежесин бузуу аныкталган. Көпчүлүк бөлүгү бул 5000 ашыгы тийиштүү документтер жок транспорт каражаттарын башкаруу. Ошондой эле 400 бул мас абалында унаа каражатын башкаруу. 298 бул автоунаа терезелерин мыйзамсыз караңгылатуу. Ошондой эле 46 автоэн баштык аныкталса, 1856 белгиленген ылдамдыктан ашуу, 12630 башка жол эрежелерин бузуу фактылары аныкталды. Ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 2993 автоунаа убактылуу токтотулчу айып корого токтотулуп, учурда текшерүү чаралары көрүлүүдө. Жогоруда белгиленип кеткендей, негизги басымдуу бөлүк бул жумада. Жол кыймыл эрежесин бузуу бул тиешелүү документтерде жок транспорт каражаттарын башкаруу болуп аныкталды. Учурдан пайдаланып жалпы жол кыймыл катышуучуларына жол кыймыл эрежесин толук сактоону талап кыла кетебиз.
23: Айдоочуларды даярдоодо жол эрежелерин теориялык жактан үйрөтүү менен катар жолдогу практикалык кырдаалдарга даярдоого да көңүл бурулат. Айрыкча жаңы айдоочуларга жол белгилерин туура түшүнүү, ылдамдыкты сактоо жана башка унаа кыймылын эске алуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу жеке авто мектептин негиздөөчүсү, айдоочулукка окутуучу Токтогул Эмиле Сулу маалымат берди.
5: Бир билесиздер, мурдагы жөн эле окубайт эле, автошколуна барбайт эле айдоочулук көлүк алып алышчу да. Мисалы 2023 жылга чейин бул нерсе уланып келди. Такырып алыш эмес, 2023 жылы мисалы үчүн сабак берип атканда ушунча количестводагы адам, ушунча адам келип окуйт деген биз тишибизге да келчү эмес да. Азыр байкасаңыздар, азыркы курсанттар баардыгы келет дагы, класс толот да. Азыр 30-20 жогору, 30 40 бир жолу Бишкекке сабак берип аттык эле 65 келип окуганда бир кабинеттечи. Ушул өткөн жылы эле күзүндө. Бул деген сөз биздин мамлекетибиз өнүп атат да, жана адамдардын подсознаниясы жолго болгон мамилесин өзгөрүп, транспорт каражатын мыкты башкарууга ушундай эле жакшы үйрөнүп, жаңы айдоочулар байкалайт да жанагы. Токтогонго болбойт жана токтоп турууга болбойт дегенчи, остановка болбойт жана стоянка болбойт дегенчи. Бирок ошол нерселерди көбүрөөк жеткирип, жакшы аракет кыла турган болсок, буюрса айдоочулардын сапаты жогорулат деп ойлойбуз. Кыргызстанда жол кырсыгынан ушундай эле жол эрежесин бузган айдоочулардын саны азаят деп.
23: Жол эрежесин бузууга түрткү болгон себептер жана айдоочулар көп кетирген каталар тууралуу инструктор буларга токтолду.
5: Тигилди түшкөн жолдо передачаны же чиркеч менен өчүрүп алып тормозду баса берүү тормоз механизмден ысып жыгылышына жана тормоз жакшы берилбей калуусуна да себеп болот да. Мисалы үчүн передачаны өчүрүп алып дегенде холостой оборот кое алып кечки тормоз баса бересең тормоз ысып кетет. Ошондуктан көпчүлүгү бул нерсени түшүнбөй тормоз жакшы берилбей калганын башкаунан сүзүп алуу коркунучтары көп болуп атат да. Ошондой эле обгон маселесинде дагы көпчүлүгү обгон болбойт дегенде да обгон кылып поворотко жакын же болбосо ошондой эле үзгүлтүксүз сызып тас сплошной линияда обгон кылып эрежесин бузуп атышат да. Обгон мезгилинде дагы тиги фуранын түбүнө келип обгонго чыгып атышат. Түбүнө келип обгонго чыкканга болбойт да. Ашып өтүү деген бир же бир нече транспорт каражатты башка транспорт каражатын ээлеген тилкесинен чыгуу менен ушундай утурлаштыр тиге чыгуу менен кууп өтүшүн айтабыз да. Алдын унаа каршы бир жерге түшүттүрүп, анан ашып өтүп жаткан унаага жакын анан маневрду бүтүрүшүбүз керек да. Түбүнө келип обгонго чыкпайт. Көпчүлүгүндө жол кырсыгы ушул жерден болуп анан эреже бузуулар ушул жерден болуп атат да. Ушуну эске алышка жакшы болот элем.
23: Адистердин айтымында жол кыймылындагы тартипти камсыз кылууда көзөмөл чаралары менен катар айдоочулардын укуктук жоопкерчилигин жогорулатуу да маанилүү. Бул багыттагы түшүндүрүү иштери жол эрежелерин сактоого багытталган. Жылдыз Кубанычбек кызы, Биринчи радио.
3: Президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык аймактардагы жогорку окуу жайларды өнүктүрүү максатында жаңы мамлекеттик программа даярдалып, анын алкагында башка облуска барып окуган студенттерге ай сайын 2500 сом стипендия жана жылына 4 жолу акысыз авиа билет бериле баштайт. Бул демилгени колдоо үчүн бюджеттик орундардын 40% бөлүнүп, алдыдагы 5 жылда студенттер үчүн каражат бөлүнүп, 24000 ашык орундуу жаңы заманбап жатаканалар курулат. Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги студенттерди аймактарга тартуу жана аларды каржылык жактан колдоо максатында жаңы мамлекеттик программанын долбоорун коомдук талкууга койду. Бул демилге биринчи кезекте Борбор Кала, Бишкектеги студенттердин агымын азайтып, аймактардагы жогорку окуу жайларды өнүктүрүүнү көздөйт. Мындан тышкары ар башка облустун жаштарынын бир чөйрөдө чогуу билим алышы өлкөдөгү ички ынтымакты жана достукту бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Мындан сырткары өлкө башчысы Садыр Жапаров эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата Талас шаарындагы Жусуп Бала Сагынатындагы Кыргыз Улуттук Университетинин көп профилдүү институтунун жаңы окуу корпусунун ачылыш азаминде студенттик ротация жана аларга түзүлүп жаткан шарттар боюнча да белгилеген эле.
4: Эми азыр быйыл баштайбыз, эми биз жылы сентябрдан баштап 15 сентябрь окуу жылы башталгандан баштап бүт студенттерди ротация кылабыз. Жолдо ушул жака келип, жакшынакай баягы шарттар менен тиги Оштон, Жалал Абад, Баткенден келген студенттер ушул жака жатып окушат. Таластыктар Ош, Жалал Абад, Баткенге барат. Билесиңер, э? Жети облуска тең уже быйыл эми азыр баштасак, Кудай буюрса, эми биз жылы бүтүп калабыз деп ошогон болжолдоп турабыз. Быйыл бүтүр эле баштайт элек, шоос, көчмөндөр оюндары, стадион, конгресс холл, ушундай чоң-чоң объектилерге акчабыз кичине ошо жака кетип калып, бул эмелерге, жатаканаларга бөлүнбөй калды быйыл, бүтүр быйыл. Эми мына быйыл эмки жылдын бюджетине отургузабыз дагы бүт бүтүрөбүз. Кудай буюрса. Максатта жасалып атат, билесиздер, э? Да айтканмын. Түндүк түштүк деп бөлүнүп, сен сарт мен аркалык деп бөлүнбөш үчүн ушул баарынан келечек, бул келечекте 20 жыл, 30 жылдан кийин бири-бири менен интеграция болуш керек. Бирөө турмушка чыгыш керек, бирөө үйлөнүш керек дегендей ошондой.
3: Долбоорго ылайык башка аймакка барып окуган ар бир студентке мамлекет тарабынан жылына орто эсеп менен 43 миң сом жумшалат. Бул каражаттын алкагында студенттин окуудагы жетишкендиктерине карабастан жылына 10 ай бою ай сайын 2500 сомдон стипендия төлөнөт. Ошондой эле үйүнө барып келиш үчүн жылына 4 жолу ички авиа каттамдарга жалпы баасы 18 миң сомдук авиа билеттер бөлүнүп берилет. Жаңы эреже боюнча өлкөдөгү жалпы акысыз бюджеттик орундардын 40% ушул аймактар аралык программанын катышуучулары үчүн гана бөлүнө баштайт. Коомчулук бул жарлыкты колдоп, келечекке камкордук деп баалашууда.
6: Бүгүнкү студенттердин жатаканалары талапка жооп бербейт. Стипендиялары болбогон акча стипендия мындай болбойт. Бүгүн Кыргызстандын жогорку билимин, мектептин билимин ар ким деле туурай бербей, өзүбүздүн жолубузду таба турган жаңы жолдор толтура. Акылдуу уул кыздарыбыз бар. Адистерибиз бар, үйүн тааныган жаштарыбыз көп. Эмне себептен биз ушуларды колдонуп өтпөйбүз? А бүгүнкү шарт Кыргызстанда ошол шарттарды жасаш керек. Себеби бүгүн жасабасак бүгүнкү кыргыздын университетте окуган адистерин дүйнөлүк илим билим менен жараштырганды конкурент болгонду үйрөтпөсөк биз артта калабыз.
3: Программа жыл өткөн сайын кеңейип, ага качкан студенттердин саны жана бөлүнүүчү бюджет ыраттуу өсүп турат. Алсак 2027-2028 окуу жылында 4000 студентке 172 миллион сом каралса, кийинки жылдары бул көрсөткүч 2 эсеге көбөйөт. Натыйжада 2030-2031 окуу жылына карата программа менен окугандардын саны 16000 студентке жетип, аларга мамлекеттик бюджеттен 688 миллион сом бөлүнүп берилери пландалууда. Президентке караштуу Жусуп Абдрахманов атындагы мамлекеттик башкаруу академиясынын окутуучусу Азамат Түйшеев бул жаатта төмөндөгүлөрдү белгиледи.
7: Кыргызстандын ошо билим берүү системасында узак күтүлгөн жана стратегиялык жактан туура кабыл алынган документ десек болот да. Анан негизи жарлык өзү прогрессивдүү. Кагаз жүзүндө калбаш керек, иштеш керек, министрликтер иштеп атат деп ойлойм ал багытта. Ошол анын ишке ашышы ошол 100% аткаруу механизмдерине көз каранды. Негизи бул багыт колдоого ала турган багыт. Жаштар, окуучулар булар деле баягы уязвимый деп коет го, ай калктын аярлуу катмары десек деле жаңылышпайбыз да. Булар окууюн десе контрактка мисалы акчадан кыйналат, анан окууга да тапшырып иштеп дагы кыйналып ушундай стресстерге түшкөндөр аябай көп. Окуусун бүтпөй калгандар көп. Негизи эле биякта көйгөй көп. Ошон үчүн бул тармакты сөзсүз колдош керек.
3: Бүгүнкү күндө өлкөдөгү студенттердин 10% гана жатакана менен камсыз болгондуктан долбоордун алкагында чоң курулуш планы да камтылган. Алдыдагы 5 жыл ичинде 24000ден ашык студентке ылайыкталган заманбап жатаканалар салынат. Курулуш иштери 2027 жылы 5440 орун менен башталып, 2031 жылга чейин жыл сайын 4820 орун кошулуп турат. Ал эми жер тилкелерин жергиликтүү мэриялар менен айыл өкмөттөрү акысыз бөлүп берет. Жумакан Батырбекова, биринчи радио.
8: Өнөр менен өргө чабат, кесип менен баар табат, билим илим ага канат. Билимдүү муунду өстүрүү ар заманда атпай журтка аманат. уңгу жол, илим, билим, өнөр жана кесипке алып баруучу жол.
3: Ардактуу радио көрөрман, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Уктуруубузду улантабыз. Манас шаарында 7 кабаттуу жаңы оорукана курулууда. Жалал Абад облусу клиникалык ооруканасынын жаңы имараты заманбап медициналык талаптарга ылайык салынат. Өзгөчөлүгү имараттын үстүңкү бөлүгүндө тез жардам көрсөтүү үчүн тиг учак конуучу атайын аянтча каралган. Кененирээк кийинки материалда баяндалат.
10: Жалал Абаддагы медицина тармагындагы эң ири долбоорлордун бири катары бул Манас шаарында курулуп жаткан 7 кабаттуу оорукананы айтсак болот. Өзгөчөлүгү имараттын үстүндө тиг учак коно турган атайын аянтчадагы орун алат. Бул өзгөчө оор абалдагы бейтаптарды кабыл алууда убакытты үнөмдөөгө шарт түзөт. Өзгөчө архитектуралык долбоор менен курулуп жаткан жаңы оорукана 3 блоктон турат. Имараттын жалпы аянты 18466 чарчы метрди түзөт. Учурда курулуштун бардык бөлүктөрүндө иштер уланып жатканын башкы куруучу Абдыкайым Маматов билдирди.
11: Бүгүнкү күндө үстүн жаап, кровлю жаап баштадык биринчиден. Кирпичтин кладкалары азыр 6-нчы этажды бүтүп атабыз. 7 калды. 7-де неме жүрүп атат? Усилени стена алды. Оолуктарды коюп, немелерин жасап атабыз. 4-5'te bunlar nemeler bol otat. Ventilasyonun elektrik çastarı bol otat. 3. etajda şıvak bol otat, şıvaklar bol otat. Adelka 1. etajda başlaldı, 2. etajda ötü otatçı.
10: Курулушка жалпысынан 100 ашык куруучу тартылган. Объектте азыр ички жасалга, электромонтаждоо жана сырткы фасадты жасоо иштери аткарылууда. Оорукананы мөнөтүнөн кеч калбай бүткөрүү үчүн бардык багытта иштери жүрүп жатканын Абдыкайым Маматов кошумчалады.
11: Дополнительный фасад жактарда фасадды баштадык болду. Азыр могу блок ВДА башталды, азыр сырткы мына көрүнүп турат. Электрик наружный электрик часталарды тартып, основной эне бар. Аны алып келдик, эме кылып атабыз? Теплотрассаларды жасап атабыз. Котельниктин колоннасын куруп атабыз. Пеши блоктун азыр покрытасын жаап коюп атабыз, манелеттин частын ошо. Жумуштар жакшы жүрүп атат.
10: Жаңы ооруканада дарыгерлердин иштөөсү үчүн бардык зарыл шарт каралган. Имарат заманбап медициналык жабдуулар менен камсыздалат. Эң башкысы бейтаптарга медициналык жардамды ыкчам жана сапаттуу көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасынын Жалал Абад облусундагы жетекчиси Талайбек Узембаев буларга токтолду.
12: Курулуш азыр жакшы темпте кетип атат. Бирок ал баягы май, июнь айларында мурдагы иштеп аткан подрядчы ишке кичине мындай туура эмес мамиле кылып, иш токтотуп жакшы жүргүзө албагандыктан июль айында башка подрядчик алмаштырдык. Азыркы күндө иш толук кандуу кетип атат. Полный заявкаларды даярдап, уже мебелдерге, то есть оборудованияларга заказ берүү иштери уже жүрүп атат, даярдалып атат да. Ал боюнча биз ошо облус клиникалык больницанын жетекчилиги менен сүйлөшкөнбүз, алдын ала эмелерди бергенбиз, алар да өздөрүнүн сунуштарын берет. Эгерде алдынча кандайдыр бир оборудованияларды алмаштырыш боюнча болсо, аны карап беребиз.
10: Белгилей кетсек, объекттин баштапкы сметалык наркы 1 миллиард 645 миллион 962 миң сом болсо, кайра эсептөөнүн жыйынтыгында анын жалпы наркы 1 миллиард 571 миллион сом болуп такталган. Натыйжада 74 миллион 900 миң сом үнөмдөлгөн. Оорукана президенттин тапшырмасы менен Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасынын көзөмөлүндө курулууда. Гүлнур Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
3: Ардактуу радио кагарман, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасынын биринчи сааттагы бөлүгүн уктуңуздар. Уктурууну даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, ал эми режиссердук пультта Бакташ Рахманов иштеди. Ал эми уктуруусунун экинчи бөлүгүндө кесиптешим Бегайым Абдыкадырова Кыргызстан АКШ мамилеси боюнча маек курат. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
8: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
9: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Адаттагыдай эле ушул сааттарда кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасы башталды. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы? Кыргызстан менен АКШнын ортосунда дипломатиялык байланыш түзүлгөнүнө 30 жылдан ашты. Бул аралыкта эки өлкөнүн кызматташтыгы, саясий диалог, экономика, инвестиция, коопсуздук, билим берүү жана башка багыттарды камтып келет. Ал эми азыр президент Садыр Жапаровдун АКШдагы иш сапары эки тараптуу мамилелерди кайрадан күн тартибинин борборуна чыгарды. Мамлекет башчысы Юта шаарында жергиликтүү жетекчилик менен жолугуп, тоолуу аймактарды өнүктүрүү жана туризм боюнча америкалык тажрыйба менен таанышты. Ошондой эле Нью-Йоркто болсо Бириккен Улуттар Уюмунун башка ассамблеясынын алкагында иш чараларга жана америкалык бизнес өкүлдөрү менен жолугушууларга катышканы да белгилүү. Өзгөчө көңүл бурган жагдай дүйнөлүк финансылык жана товардык рынокторда иштеген StoneX группа менен жолугушту. Ошондой эле америкалык ишкер чөйрөлөр менен Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Бирок ар бир расмий сапардын артында негизги суроо турат. Бул жолугушуулар Кыргызстан АКШ мамилелеринин сапаттык жаңы баскычына алып келе алабы, АКШнын Кыргызстанга жана жалпы Борбор Азияга болгон кызыгуусунун себептери эмнеде, Кыргызстан бул өнөктөштүктөн эмнени күтөт жана башка суроолорду эксперттер менен бирге талдайбыз. Биздин катарда калыңыз. Биринчи радио азыркы тапта Facebook социалдык баракчасында түз эфирге чыгып жатат. Мындан сырткары бизде линияда телефондор иштеп жатат. 0502 39 21 90, ошондой эле 0312 39 21 90. Студиябызга келген меймандарды эсиңиздерге сала кетейин. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясынын эл аралык мамилелерди талдоо борборунун директору, эл аралык мамилелер боюнча эксперт Эдил Осмонбетов. Саламатсызбы, кош келдиңиз, Эдил Кулатович. Ошондой эле эксперт, экономист Эрлан Карипов мырза келди. Кош келдиңиз. Кеч болсо да убактыңыздарды бөлүп биздин угармандарга маанилүү маек куруп берүү үчүн келгениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирели. Эми уктуруубузду баштай берели. Алгач эле Эдил Кулатович, сизге

0: Америка Кошмо Штаттары бул аябай ири мамлекет. Сверхдержава, дүйнөлүк глобалдык мамлекет. Анан ар бир мындай эгемендүү мамлекет дүйнөдө болсо, ал сөзсүз Америка Кошмо Штаттары менен жакшы мамиле менен иштеп, экономика жагынан, саясат жагынан максат коюшот да. Анан Кыргызстанды карап көрсөк, Америка Кошмо Штаттары менен 35 жылдын ичинде бизде жакшы мамиле. Биринчиден экинчи мамлекет болду, бизди эгемендүүлүк мамлекет, суверенитетти бизди бериткенчи. Ошон үчүн даже Америка Кошмо Штаттарынын дипломатический номери караганда биринчи номер Турциянын, экинчиси Америка Кошмо Штаты 02 депчи. Бул дагы өзүнчө бир өзгөчө тарыхый окуя. Анан карап көрсөк, 34 жылдын ичинде Америка Кошмо Штаттар Кыргызстанга аябай жакшы жардам берген. Биринчиден биз жаңы эгемендүү мамлекет кургандан кийин бизде аябай көйгөй маселелер болчу. Экономика жагынан, каражат жагынан жаш мамлекеттер да. Анан Америка Кошмо Штаттары 34 жылдын ичинде 2 миллиардга чугул жардам берген да бизге. Жарандык коомго, экономика жагынан, ден соолук системасына, билим берүү системасына, мониторинг, каржы баш өкмөттөргөчү. Грант катары ар кандай эмечи, ошого дагы карабай Кыргызстан 34 жылдын ичинде өнүгүп, бүгүнкү күндө карап көрсөк, бул Америка Кошмо Штаттары менен президент Кыргызстан президенти бар мына эмгек сапары менен баргандан кийин Ютага биз көрүп атпайбыз, бул Америка Кошмо Штаттарынын ири каржы мындай бизнес ассоциациялары президент менен, мына улуттук банктын төрагасы менен, башка кишилер менен алар аябай катуу кызыкчылыгы менен Кыргызстанды карап атышат. Эмне үчүн? Биринчиден Кыргыз Республикасынын президенти албады бийлик катары мындай өзгөчө бир экономика
1: өнүгүүсүнө баалдайм.
0: Анан карап көрсөк, бул бизге коңшу мамлекеттер, мына КМШ мамлекеттер алар айтып атат, мындай дүйнөлүк банкта даже Нью-Йорк Таймска чыккан. Алар айтып атат, мындай Кыргызстандын 2-3 жылдын ичинде мындай экономический ростто 10-12% чейин эметип атпайбы. Бул дагы дүйнөгө өзүнчө бир болбогон эме да. Коңшу мамлекеттер дагы кээ бир ири мамлекеттер айтып атат, эмне үчүн Кыргызстанда мындай 10-12% болуп атат 3-4 жыл өнүгүп атасыңар депчи. Бул өзүнчө бир мындай чындык факт да. Башка мамлекеттер дагы ошол эмес. Ошон үчүн бул каржы система, бизнес алар эмнеден карайт? Биринчиден мамлекет туруктуу болуш керек саясат жагынан. Экинчиден мындай түшүнүшкөн мындай бизнес укуктар болуш керек да. Үчүнчүсү коррупция болбош керек, эч кандай мындай уюштурулган топтор же криминал болбош керек да. Ошондой шарттар болсо, алар келип биякта иштеп, бизге дагы пайда таап, өзүнө дагы пайда таап. Ошон үчүн аябай белгилүү мындай Солт Лейк-Ситиге барып, мына вот эти олимпиада паркына барып, кандай болупчу? Эмне үчүн? Биринчиден туризм, анан биз тоо мамлекетпиз да. Анан караколдун мына горнолыжный эмесин канча, анан кудай буюрса 1 декабрда президент айтпадыбы, ачабыз деп жаңы курортторду. Алардын да тажрыйбасы болуш керек, олимпийский стандарттар кандай болуш керек, кандай пайда табыш керек туристтер келгенде. Бул дагы жакшы чоң деп ойлойм, бул келечекте долбоор. Экинчиси, бул Нью-Йоркто чогулушкан тети StoneX деген компания, башка компаниялар, американский ассоциациялар менен, анан мындай think tank деп коет да, аналитический центрлер бар да, Atlantic Coins, аналитический кеңеш деген бар, ар кандай. Алардын аябай тажрыйбасы бар, деңгээл чоң. Мен көрдүм, алар дагы айтышты, мындай мындай болуп атат депчи, биз чогулушабыз депчи. Алар кызыкчылыгы, экономический кызыкчылыгы болбосо же пайдасы тапаса, алар иштебейт да. Бирок алар биздин экономика жагынан, саясат жагынан көрүп күн тартибибизди, кандай бизде кызыкчылык бар, ошолор менен иштейбиз депчи. Анан экинчиси, бул StoneX деген компания, ал аябай ири компания.
1: Ошо жөнөкөй тил менен биздин угармандарга түшүндүрүп берсеңиз да, бул кандай түшүнүп, кандай маани?
0: Финансык өсүнчө компания да, 1924-жылы түзүлгөн да, бирок 2000 ар кандай өнүгүп, мындай акыркаты StoneX деген да. Анан глобалдык рейтингдер бар да, Fortune 500 деген бар. Ар кандай да, алар бүгүнкү күндө 82-47 орунда да, бул аябай чоң да. Анан алардын өсүүнүн капиталы эле да, там 2 миллиард $700 миллион бар да. Анан алар башка мамлекеттер менен иштейт. Анан чоң мындай буюмдук биржалар бар, алар ошондой иштейт. Мындай каражат жагынан да, эң билген бизге NASDAQ деген Wall Street'te болгон валютный биржаларда иштейт аларчы. Анан алардын максаты Кыргызстанга кандай жардам берет? Алар жакшы билет жолунчу, орусча айтканда институциализация бар да. Алар кандай каражатты иштетиш керек, алардын кандай эмес

0: керек да. Анан алар карап көрсөңөр, алардын үсүн сайтында алар 93 мамлекеттер менен иштейт. Кытай жерасы бар, тиякта Африка бар, мындай Азия бар, Латин Америкасы бар, башка-башка Европа дүйнө бар да. Анан алар биз менен Кудай буюрса иштесе, Американын StoneX болу же башка компаниялар, анда биз Кыргызстан биринчи өлкө болуп калабыз да, мындай постсоветтик доорунда иштегендер менчи. Бишке да мындай жакшы мындай оператив эметсе иштетет да. И бизде бир жагынан шарт бар да, мына эме туризм катары башка эметирек да, мындай майнинг компаниясылар горнодобывающий деп коюшат го тапкангачы. Бирок бизде тажрыйба болуш керек да, инвестиция кандай алып келгенге, кандай иштеш керек да. Бул кредит эмес да, бул инвестиция жагынан. Ошон үчүн Америка Кошмо Штаттары аябай чоң деңгээлде да. Анан Америка Кошмо Штаттары бүгүнкү күндө карап көрсөк, бул эң чоң экономика күч, биринчи экономика, экинчи экономика Кытай. Биринчи экономика аскер жагынан да. Анын бюджети эле $1 trillion да, мындай коопсуздук коргоо системасына караганда. Үчүнчүсүн бул дүйнөлүк резерв валюта, бул доллар. Бул баары билет да, ошон үчүн. Анан Америка Кошмо Штаттарынын салмагын карап көрсөк, дүйнөлүк экономика 25%га жакыныраак болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттарынын жакшы мамиле болот да, бизге Кыргызстан үчүн аябай жакшы өнүккөнгө, биз келечекке жакшы кадам кадам менен долбоор болуп анай жакшы эметебиз да. Анан биз кредит албай, биз инвестиция алып келип, инвестиция менен иштеп, алар дагы пайда таап, биз дагы пайда, ошондо бизге кыргыз элибизге, кыргыз мамлекетибизге пайда болот да.
1: Ооба, сиз жогоруда өзүңүз да белгиледиңиз, мына ушул коррупция менен күрөш, кылмыштуулук менен күрөш боюнча президент өзү ошол жеринде айтпадыбы, бизде баягы стабилдүүлүк орноп, ага экономикабыз да туруктуулуп калды. Демек бизде инвесторлордун келишине мындай баардык шарттар түзүлүп калды деп. Бул да ишенимдүү айтылды. Демек ушул АКШдан инвесторлорду күтүүгө бизде дарамет бар да деп айтсак болобу?
0: Болот да. Анан алар өзү эле айтып атпады. Сиз эмеден интернеттен көрсөңөр болот. Алар да сүйлөгөндө айтышты, биз аябай кызык болуп атабыз, силерде экономический аябай өнүгүп атасыңар 12%. Анан аларга сөзсүз мыйзам керек.
1: Мыйзам
0: да, коррупция болбош керек, экинчиден эч кандай криминал болуш керек. Аны президент сүйлөгөндө айтпадыбы? Криминалды жойдук, экинчиден биз кепилдик бере алабыз, биз инвестиция келсеңер иштейбиз депчи. Анан алар бир ири мамлекет, ири компания кирсе, аларды көрүп башкалар барат да. Система ошо ошондой да, банк системасы. Анан аябай кызыктуу болду, биз көрбөдүкпү, элдик банк алар менен иштейбиз депчи. Бул банк секторду бизде да эметиш керек да, сөзсүз өнүктүрүш керек да. Ошону жакшы эметип, тажрыйба эметсе, биз дагы дүйнөлүк мына валюта рыногуна, башка каражаттан эметиштесек, бизге оңоюраак болот да. Жарандарга мындай бир бизнес жасап, акча которгонго, эметкенге жакшы болот да. Ошон үчүн
1: алаканы жүргүзгөнгө.
0: Анан бир эки ай мурун жаңы эле кирбеди бизде Apple Pay деген система.
1: Ооба,
0: ошонусу дагы жакшы, бул бир белгиси дагы ошондой ишеним депчи. Мен ойлойм, бул жакшы эле максаттар коюп атат.
1: Рахмат, берүүбүздү улантабыз. Эрлан мырза, мына жогоруда агайыбыз айткандай эле, мына президенттин АКШдагы сапары экономикалык дагы көз карашты алганда Кыргызстан үчүн эң маанилүү баягы визит болду десек болот. Анан кайсыл мүмкүнчүлүктөрдү карасак болот, кайсыл жаатта биз дагы экономикалык баягы кызматташтыкты алаканы мындан ары улантсак болот, сиз да экономикалык көз карашыңызды айтсаңыз.
2: Аябай жакшы суроо. Негизи эле бүгүнкү талкуулап жаткан тема өтө кандай десем кызыктуу болуш керек элдерге дагы. Эмнеге дегенде биз көптөн бери инвестицияны талкуулап келатабыз, кандай мүмкүнчүлүктөр, мамлекет кандай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атат, биздин ишкерлер кандай аракет кылып келатат депчи. Бирок эң башкысы көп өнүккөн өлкөлөр Американын ошол каяк жака инвестиция баратканын карап талдап турушат да. Америкадан инвестиция эгер Кыргызстанга келип калчу болсо, бул чоң көрсөткүч да. Кандай десем, элдер ошого көрүп ишенип, Америка бул инвестициянын туучокусу деп айтсак болот да. Эмнеге дегенде ошол механизмдер, ошол финансылык инструменттердин көбү ошо америкалык компаниялар колдонуп, анан аябай чоң Америкалык ошо инвестицияны башкаруучу компаниялар да бар да. Мынакей бүгүнкү президенттин жолугушуусунда деле көп ошо Wall Street деп коет эмеспи. Ошол жактагы чоң компаниялардын көбү катышты. Анын арасында ошо Vanguard деп деле жүрөт. Vanguard ал дүйнө жүзүндө ошо триллиондогон активдерди башкарган компаниялардын бири да. Бул америкалык компаниялар Кыргызстанга негизи мындай жалгыз эле Кыргызстан эмес, ошо Орто Азия мамлекеттерин бир ракурста көрүп, ошого жараша мамиле түзүп жатышат да. Биз тараптан дагы ошого жакын кандай десем форматтар, ошо жана C+5 деп эми жаңы форматтар чыгып атпайбы, B5+1 депчи. Ошол форматтардын чыгышы да ушундан да. Эмнеге дегенде, кандай десем, ошол жанакы инвестиционный оценка деп коет, баалоолор деле жанакы Moody's, Fitch, Standard & Poor's деген атайын чоң компаниялар бар, алар өздөрү ошондой аналитикалык ишти жүргүзүп, анан мамлекеттерге ошондой көрсөткүчтөрдү берет да. Жылдан жылга Кыргызстандын көрсөткүчү мындай стабилдүү, позитивдүү болуп өнүгүп келатат. Ошого байланыштуу инвесторлордун дагы көз карашы Америка тарапта өзгөрүп жатат. Анан экономикага байланыштуу биз салыштырганда Американын экономикасы менен Кыргызстандыкын чейин биз чынында кичинекей эле мамлекет болуп калабыз да, экономикабыз өтө чоң эмес. Бирок ошентсе дагы биздин өзүбүздүн кызыктуу секторлорубуз бар да. Мисалы ошол эле IT сектор. IT сектор деп коебуз, IT кызматтар деп коелу. Ошонун экспорту, мисалы, биз аны көрө албайбыз да, орусча неосязаемый дегендейчи, анын баары жанагындай кызмат менен берилет. Кээде аутсорсинг деп коет, ошол аркылуу. Ошону санап келсек, мынакей жогорку парк высоких технологий деп коет эмеспи орусча. Ошолор ошол ачылып, мындай ишкерлерге жеңилдик берилип, салык тарабынан азыр ошо Америкага экспорт деле өсүп жатат. Импорт десек, бирок биз көп негизи эле импорттачу мамлекеттердин арасына киребиз. Бизге эң башкысы Америка менен кандай десем технологиялык трансфер деп коет. Алардан ушундай иш жүргүзүүнү үйрөнүү, мамлекетти башкарууну үйрөнүү делечи. Ошон үчүн биз мындай кандай десем өзүбүздүн программаларыбызды өнүктүрүп, ошол эле биздин ишкерлерди окутуу, MBA деген программа бар, Master of Business Administration деп коет, бизнести башкаруу. Бизде Кыргызстанда мисалы чет өлкөнүн стандарттарына жооп берчү ошондой программалар жок. Ошондойлорду деле ачып, ошол инвестицияларды кайра колдонуп, бизде тосуп алып, ошол иштечү кишилерди дагы окутсак жакшы болмок беле дейм да. Ал бир, анан азыркы этапта туризм. Президент өзү деле ошол Юта штатына барып, Salt Lake City деп олимпиада өткөн инфратүзүмдү көрүп, өзү баалап, ошол кандай десем, эмне үчүн ал жерге барган себеби деле бизге белгилүү. Эмнеге дегенде биздин өзүбүздүн Алатау Resort деген долбоорубузду инвесторлорго сунуштап жатат. Ал келечекте курулуп калса, ошондой бир чоң аянтчага айланабы деген максат да бардыгы деп эсептейм да менчи. Ошол тажрыйбаны колдонуп, Кыргызстанга алып келип, кандай десем, жыл бою колдонуучу аянтчага айлантууга ошол тажрыйбаны үйрөнгөнү бардыгы депчи. Эми менин оюмда ушундай Юта штаты менен Кыргызстандын кээ бирки мындай окшоштуктары бар да, тоолуу ушундай кышында кар жаап, муз тепчүү жайлары мененчи. Ошон үчүн бизде ошол тарапта дагы ошол тажрыйба менен өнүктүрсө жакшы болобу деп эсептейм да.
1: Ушул бүгүн жогоруда Эдил Кубатович да айтып өтпөдүбү, ушул банк тармагында дагы кызматташуу боюнча да сүйлөшүүлөр жүрдү. Ошол эле Сити банктын башкаруучу директору менен да жолугушуулар болду. Анан андай эми бул жакта филиалын ачуу боюнча дагы макулдашуу меморандуму кол коюлду. Анан бул дагы эмнеден кабар берет? Мындан аркы кызматташуу багыттар кандай болот?
2: Бул аябай жакшы көрсөткүч болду деп эсептейм. Бизгечи Ситибанк менен ошол мамилени түзүп, мамилени өнүктүрүү бүгүнкү кол коюлуп жаткан документтер дагы ошого далил. Ситибанк бизде негизи иштеп жатат. KCB деген биздин Кыргызстандын банкыбыз бар, ошолордун корреспонденттик байланышы бар Ситибанк менен. Ситибанктан кандай десем бизге өтө жакшы жеңилдиктер келет. SWIFT деген акча которуу, эл аралык акча которуу платформасы бар эмеспи? Ошол аркылуу эгер бүт ичинде комплайенс деп коет, деп текшерүүлөрдү өтсө акча которудачы. Бизге ошонун баары бир мүнөттө түшүп калчу акча да. А негизи бизде корреспонденттик банктар аябай кыйын да. Америкадан деле ошондой которгондо Кореяга түшүп, Кореядан Өзбекстанга түшүп, Өзбекстандан Кыргызстанга түшүпчү же Турция аркылуу башка корреспондентский банктарды колдонобуз да. Мамлекетте ортомчу мамлекеттердичи ошону жоюуга бизге жакшы мүмкүнчүлүк болот. Экинчиси бул комиссия деп коет эмеспи, акча алат эмеспи которууда, ошону дагы азайтууга бизге жакшы мүмкүнчүлүк. Үчүнчүсү дүйнөлүк кандай десем, ар бир чоң мамлекетте Ситибанктын өзүнүн ошондой корреспонденттик байланыш болобу, офистери, филиалдары бар. Алар алкылуу дагы бизге которууларды жеңилдетсе болот. Эмне үчүн бул аябай маанилүү? Эмнеге дегенде миграциялык которуулар бар да биздечи. Мисалы ошол эле Чикагодо биздин кыргыздар жашашат, Америкада 40,000 ашык кыргыз жарандары жашашат, диаспора деп коебуз. Ошол диаспорадан деле жеңилдетип акчалар которулса, өзүбүз көрүп жаткандай биз чоң институционалдуу инвестор алып келбесек дагычы, биздин өзүбүздүн жарандарыбыздан келаткан инвестиция чоң салым болуп атат бизгечи. Мисалы ошол көлдөгүлөр жана коноктошкон үйлөр, орусча гостевой дом деп коебуз, ошондойлорго салып, өз үй бүлөсүнө, ата энесине салып, ошондойлорду жайылтып тосуп, азыр соц тармакта дагы ошол тажрыйба менен бөлүшүп жаткан америкалык биздин жаран боордошторубуз бар да. Биз мындай чоң эле инвестицияны издебестен ушундай диаспоральная инвестиция деп коет, ошо диаспора өз мамлекетине салган инвестицияга дагы кепилдик берип, ошол диаспора менен жолугуп, мамлекет тараптан бир ишеним көрсөтүлчү кандай десем жолугушуулар өтсө дагы жакшы да. Негизи президент жолугуп эле келет, бул ирет жолугабы жолукпайбы билбейт экен программасын, бирок ал аябай жакшы да. Азыр деле Бишкекте байкап жатсак, бизде мектептердин жетишпестиги да болуп атпайбы, бир класста көп бала окуп атат, ошого жараша америкалык ушундай жакшы бутка туруп калган, көп жылдан бери иштеген биздин жарандар мектептерди ача баштады Бишкектечи, Бишкекте, Баткенде. Мен деле өзүм кандай десем экономист катары мага дагы кайрылат, америкалык биздин кыргыз жарандарчы ушундай бизнес план жазып берчи, Баткенге кадам жайга мектеп ачат элем 500 балага депчи. Анан мен көрүп аябай сүйүнөм. Эмнеге дегенде ошол эле акча кандай десем башка жака кетип калса болмок да, ошол Америкада эле үй алынып же бир ошол жакта эле фонддор аркылуу башкарылыпчы, ал кайра кайтып келип ошо биздин айындагы балдарга мындай кичине болсо да пайдасы тийип жатканга мен сүйүнөм да. Ошо биз биринчиден аябай чоң институциональный инвесторду издебестен өзүбүздүн жарандарыбыз менен да ошол мамилени өнүктүрсөк жакшы өнүгүүнүн өзөгү болобу дейм.
1: Рахмат Айгүл Кубатович, мына жогоруда Эрлан мырза дагы көп нерсени айтып өттү. Ошол негизи эле АКШнын ушул инвестиция тартуу максаты же коопсуздук жана башка баягы байланыштарды арттырып келебиз. Негизи ушул АКШнын Кыргызстанга кызыгуусун биз көбүнчө кандай көз карашта, эми сиздин көз карашыңызда ушул Вашингтондун кызыгуусу тереңирээк эмнеде болуп жатат? Мына инвестиция башкасын албаганда дагы кандай багыттарды карасак болот да?
0: Ну, мындай сиз айткандай суроо болчу, мындай жооп берсе болот. Бир жыл мурун Вашингтондо Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп 5 президент менен жолушпады. C5+1 деген формат мененчи. Бул форматтын эмнеси? Биринчиден тарыхты карап көрсөк, бул форматты 2004 жылы Япония премьери Синзо Абе деген чыгарышканда, бирок Япония өзүнүн тажрыйбасы менен бул форматты мындай жакшы иштете албай коюп, азыр быйыл эле эметти да. Бирок бул формат дипломатиялык формат, башка мамлекеттер катуу иштеп атат. Бул Америка Кошмо Штаттары, Борбордук Азия, Кытай Республикасы, Орусия иштеп атат, Иран, Италия, Германия, Бириккен Европа, Түштүк Корея толтура да, мындай 25 мамлекеттен ашык да. Эмне үчүн бул кызыктуу? Биринчиден бул ар бир мамлекет менен иштебей, экономика жагынан, саясат жагынан менен бул аймак менен иштейт да. Борбор 5 мамлекеттер менен иштейт да. Ошон үчүн кызыктуу да. Бул аябай эмгектүү, аябай мындай жакшы форматта. Жакында эле мынау октябрдын башында Самаркандта Американын мамлекеттик катчысы Марко Рубио келет. Ошондо как раз формат C5 Америка менен иштешет да. Анан карап көрсөк, Американын Кошмо Штаттарынын эмне кызыкчылыгы? Бир жыл мурун Трамп дагы, анан мамлекеттик катчысы Марко Рубио айтты, бүгүнкү күндө биз башка администрацияга караганда биз Борбордук Азиянын маанисин дагы, анын дагы коопсуздугун дагы, анын дагы келечегин көрүп атабыз. Ошон үчүн фокус катары тышкы саясатыбызды иштейбиз депчи. Анан алар айтып атпайбы, биринчиден бизге керек эмне? Туруктуу керек, мындай коопсуздук керек. Аябай коркунучтуу болуп атат. Бир жагынан Афганистан, анан биз башка көрүп атабыз. Иранда эмне болуп атат, согуш. Башка мамлекет. Биринчиден, экинчиден бул мынау критический минерал деп коет да. Өзгөчө минерал керек. Алар экономика жагын иштейбиз депчи. Беш мамлекет Казакстан менен иштеп атат, Өзбекстан, Кыргызстан дагы иштеп атат да. Анан дагы бир чоң мамлекет Кыргызстанга эмне үчүн кызыгып атат? Биринчиден экономика өнүгүп атат. Экинчиден саясий туруктуу, коопсуздук туруктуу. И үчүнчүсү дагы бул эми да чын айтыш керек, мынау беш мамлекет борбор газетинин ичинде Кыргызстанда эле бизде демократия деген тажрыйбабыз бар. Биз демократия жашап атканбыз, биз демократиянын аянты катары дагы бир аралы катары жүргөнбүз да. Башка мамлекеттерде жок мындай тажрыйба. Ушул да аябай кызыктуу. Америка демократия мамлекетти да. Анан келечекти карап койсок, бул асыл геоэкономика өзгөрүп атат. Ар кандай геосаясат кылмыйлар болуп атат да. Анан дагы чоң долбоор иштеп баштабады, Кудай буйрса да, вот мындай темир жол. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, анан тияктан Түркмөнстан менен Каспий өтүп, Каспийден Азербайжандан мындай Түштүк Кавказдан анан эмеге барып атат да. Анан төртүнчүсү мен ойлойм, бул үчүнчү үйүндө быйыл аябай геосаясаттык триумф болду Кыргызстанда. Биз коопсуздук кеңешинин мүчөсү, мындай туруктуу эмес мүчө болдук да. Чын айтып койгондо бул мен ачык эле айтып коем, көп биздин кокшу мамлекеттер максат коюп атышкан. Казакстан болгон, бирок биз 142 добуш алып өтүп кеткенге бул аябай чоң да. Бул премьер лига футболун карасаң, высший лигада ойноп атабыз да. Мына 2 жыл 2027 2028 жылдардачы биз мамлекет катары салмагыбыз өчтү, эл арык имиджибиз көтөрүлдү да. Мүмкүн биз Америка Кошмо Штаттары, Кытай менен Орусия, башка мамлекеттер 15 мүчө бар да коопсуздук кеңеши менен. Буунун баары менен иштейбиз да. Тажрыйба алабыз. Бирок чоң коопсуздук да бар да. Анан жоопкерчилик болуш керек да бир жагынан. Анан ошону дагы ойлоп Америка Кошмо Штаттары да Кыргызстан менен биз мамиле түзөбүз, сүйлөшөбүз депчи. И анан геоэкономиканы карап көрсөк, бул максат кандай болуп атат? Бир жагынан жаңы геоэкономика болуп атат. Кытай өсүүнүн чоң долбоору бар. Жибек жолу деген. Анан темир жол Өзбекстан тияктан Түштүк Кавказга кетип, анан Европага барат. Даже мына Түштүк Кавказда болгон Грузия мамлекети бүгүнкү күндө жаңы аэропорт куруп атат 2 миллиард долларга. Анан алардын премьер-министри келбеди Кыргызстанга. Америка Кошмо Штаттары менен эмне үчүн куруп атасыңар? Биздеги дейт, асы геоэкономика өзгөрүп атса, биз сөзсүз чоң аэропорт керек бизге. Там 3-4 миллион киши келгенге, туристтер болобу, бизнести болушу. Ошон үчүн мен ойлойм, асыр вот чоң максат да коюп атат Кыргызстан үчүн. Бул биз түштүк бизнес менен сүйлөшөбүз да. Бир жөн мамлекет, анан бизнес бир долбоор менен иштейт. Анда эч кандай кызык эми конфликттер болбойт, эч кандай түшүнүксүз болбойт да. Ошон үчүн мен ойлойм, бүгүнкү күндө геосаясат деңгээлде жаңы көз караш болуп атат. Ошон үчүн Америка өзү мындай чоң максат коюп атат, борбордук Азия менен иштейм, туруктуу коопсуздук болуш керек да. Анан дагы бир эмеси бар, борбордук Азия мамлекеттери Кыргызстандагы көп тараптуу саясатты жүргүзүп атабыз биз. Бул туура. Биз Кытай менен дагы иштейбиз, Орусия менен, башка мамлекеттер менен. Биздин дагы улуттук кызыкчылыгыбыз бар да. Улуттук кызыкчылыгыбыз эмне? Суверенитет мамлекетибиз болуш керек, анан стабилдүү экономика өнүгүү болуш керек.
1: Демек биз көп векторлуу кызматташууну
0: көп тараптуу иштеп атабыз. Бул Америка, башка мамлекеттер дагы иштеп атат ошогочу. Эмне үчүн? Дагы геосаясатта, дүйнө саясатта бир коркунучту бар да. Тарыхты карап көрсөк, ири мамлекеттер, глобалдык оюнчулар, алар өзүнүн кызыкчылыгы бар да. Анан биз кокустан борбордук Азия же Түштүк Кавказ алардын мындай геосаясаттык эмеге кирип кетпейли депчи. Атаандашы бар да. Америка Кошмо Штаттары, Кытай бар, Орусия бар. Ошон үчүн биз өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбызды колдоп иштеп, бизге Кыргызстан үчүн президент айтпадыбы, бизге улуттук кызыкчылыгыбызга пайда бөлсө биз иштейбиз. Проблема жок. Орусия болобу, Кытайбы, Америка Кошмо, бириккен Европа. Ошон үчүн мен ойлойм, бул аябай жакшы долбоор да, анан жакшы кадам.
1: Жакшы, анан ушул жылдын башында, февраль айында тагыраагы Бишкек B+5 форумунда өтпөдүбү? Сиз буга чейин өзүңүз да козгоп өтпөдүңүзбү? Анан ушул дагы бир кандайдыр бир ушул иш чаралардын бир уландысы деп айтууга мүмкүнчүлүк болобу? Анткени анда деле ошол ишкерлер
0: Мен сизге да ачык айтпайм эле, 5 плюс мына болоду жакында эле. Мен ага катышкам да.
1: Ошол жерде айтсаңыз
0: да. Алар да аналитик эксперт жанынан келген да. Ар кандай Американын мындай think tank аналитик центрлерчи. Алар жөн келбей, аларда карачы да кандай Кыргызстан чындыгы өнүгүп, аларды өзүнчө изилдөө жасап, экономика жанынан алар дагы ишенбейт да көрлөргө. Ана карап, а өзгөрүп турсуңар дейт. Анан мен бүгүн эртең менен отурсам менин бир досум Америкада бар. Ал Атлантик Коинсте иштейт, өзүнчө исполнительный директор. Ал мага жиберип атпайбы сүрөттөрдү, мына карачы. Силер молодец экенсиңер, мына президентти эмне атабыз депчи. Мен где-то алтыдардачы. Ошонун да белгиси да эмне үчүн алар келип түшүнүп, барын карап, анан B+ формасын, анан бүгүнкү күндө уже бул жемиши. Уже кадам-кадам менен эмне атат да. Андан алар значит алар аналитический центр катары жасап айтышты, алар биякта туруктуу экен. Өзгөрүптүр, өнүккөт, пайда тапса болот, көбүн-көбүн бенефиттерди тапса болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул дагы өзгөчө Кыргызстандын ролу бар да. Борбордук Азияда мындай аймактар катары.
1: Сиз жана жогоруда белгилеп өттүңүз, ошо New York Times гезитине чыкканда бул да жөн жерден эмес деп.
0: Жөн жербей, New York Times'ка жөн чыга албайсың. Анан чын айтып койгондо да мындай дүйнө көчмөн оюндар кандай чыкты? Бул баары билет Кыргызстандачы. Кээ мына 1-2 жыл мурун айтчу да Кыргызстанды түшүндүрүш керек болчу 5-10 жылда. Мыяктан там коңшу Кытай менен башка бүгүнкү күндө мындай блогер катары, масс-медиа катары 6-нчы дүйнөлүк көчмөн оюндары Кыргызстандын да тарыхын, Кыргызстандын рухун, Кыргызстандын да имижин көтөрдү да. Бүгүнкү күндө көп денеде туристтер келип атат миллиондоп. Алар билет Кыргызстан деген эмне мамлекетте да. Анан ушул дипломатиялык элчилерге, башкаларга түшүнүү кереги жок биз өзүнчө бир рейтинг жасап, башка мамлекеттер акча төлөп, чоң ири медиаларга төлөп көрсөткүлө реклама бул биздин мамлекетибиз депчи. Бүгүнкүдө иштебесе кереги жок ушул. Эмне үчүн бизде уже билет алабыз, таануу эл аралык мамлекет Кыргызстан деген мамлекет бар деп.
1: Жакшы, рахмат ардактуу угармандар. Эсиңиздерге сала кетели, биз биринчи радионун толкунда кечки Кыргызстандын алматталуу программасында улантып жатабыз. Бизде бир гана ушул президенттин АКШдагы иш сапары эмес, келечек пландары талкууланып жатат. Ошондой эле экономикалык көз караштар, дипломатиялык мамилелер тууралуу биз эксперттер менен баарлашып жатабыз. Берүүбүздү уланта берели, байланышка чыгып, эгерде Facebook социалдык тармагында комментарий калтырууну кааласаңыз, биз сиздин суроолоруңузду окууга дагы мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эрлан мырза, сиз мына буга чейин айтпадыңызбы, АКШ ушул Кыргызстанга IT тармагында дагы баягы инвестициясын салууга кызыктар, же болбосо бүгүнкү күндө иш жүрүп жатат кызуу деп. Жанан бизде баягы реалдуу потенциалга ээ болгон ушул эле энергетика, тоо кен тармагына да кызыкчылыктар бар, айыл чарба деген дагы мындай каржы тармагына деген дагы бир эксперттердин пикири бар да. Бул жаатта сиз эмне айта аласыз? Биз бир гана IT'ден башка чыга турган болсок дагы кайсыл жагдайларыбызды алып өнүктүрүп кызматташтыкты экономикалык тараптанбы бекемдей алабыз?
2: Бул негизи аябай жакшы суроо. Эмнеге дегенде бизде башка секторлор дагы бар. Ошол эле энергетика секторун айта кетели. Азыр жашыл энергетика деп мындай тренд болуп жатат дүйнө жүзү боюнча. Ошол боюнча дагы биз гидроэнергетикалык потенциалыбыз өтө жогору. Биз азыр ошо Камбаратта ГЭСти сунуштап жатабыз инвесторлорго. Ага дагы инвестор болуп кирүүгө балким кызык компаниялар болот. Негизи бизге башкысы ошол секторлорда сиз айтып кеткен, анын ичинде ошо туризм, айыл чарба, каржы, IT болуп жатпайбы, логистика, ошонун баары эле мындай көптөн бери талкууланып келаткан тармактарда. Буга чейин Ташкентте эл аралык форумунда дагы өкмөт башчы барып, Америкадан чоң делегация келген Ташкенткечи, 100 ашык чоң компаниялар, ири компаниялар, алар менен жолугушуп, анан жанакы эле айтып кеткендей, Орто Азияга бир мамиле кылып, ошол чоң компаниялардагы, мисалы Өзбекстан Боингтин самолеттерди алып атат, чоң контракты бар. Ал дагы бир көрсөткүч. Боинг учуп эме деп кандай десем, түзмө-түз Ташкент Нью-Йорк деген авиакаттан бар. Биз деле ошо туризмде Бишкек Нью-Йоркту деле келечекте ошо Асман Airlines болобу, башка дагы биздин мамлекеттик ошондой компания болобу атсак болот да. Ошол туризмге дагы бир жакшы таасир этмек. Айыл чарба деп жатабыз. Айыл чарбасында эми Америкадагы өтө жогору деңгээлдеги мамлекет ошол эле Калифорния деген штаты, мындайча айтканда эгер башка мамлекет болсо, ал дүйнөдө 10 мамлекеттин бирине кирмек да. Эмнеге дегенде экономикасы өтө өнүккөн, аябай алдыңкы штаттардын бири. Ошол айыл чарба тарманда дагы аябай өнүккөн да. Ошол эле вино жасоо боюнча азыр Франция, Италиянын вино жасаган деңгээлине жетип калды да. Илгертен бери келе аткан Франция, Италиянын деңгээлине Калифорния мындай жакында эле чыгып ошого жетип калды. Ал тармагындагы бизге кызык үйрөнүп келүүгөчү. IT тармагы кызык, ошол эле финансы, финансы деп Ситибанкты айтып атабыз жана башка бүгүн президент жолуккан жакшы компаниялар өзүнүн кызыкчылыгын көрсөтүп жатат Кыргызстанга. Ошондой инвестиция кылууга, иштешүүгө жардам берүүгө, көмөктөшүүгөчү. Ошол компаниялар менен чогуу иш алып барсак деле, бизде мынакей Өзбекстандын мисалысын эле алалы, национальный инвестиционный фонду бар. Ошол эле сөздү бүгүн деле ошол президенттин алдында ошо америкалык партнерлору сунуштап жатат. Силер дагы ошондой механизм менен фондовый биржага чыкпайсыңар депчи. Фондук биржага чыкканда бизге дагы кошумча акча тартып келүүгө Кыргызстанга мүмкүнчүлүк пайда болот да. Биз чоң мамлекеттерден карыз алуудан эмес, ушундай фонд биржалардан экономикалык кандай десем жакшы өнүккөн инструменттерди колдонуп Кыргызстанга акча тартууга мүмкүнчүлүгүбүз болот да. Ошол бизде деле бар ал национальный инвестиционный фондчу, бирок андай чоң деңгээлге азырынча жете элек, бирок келечекте ошентип иш жүргүзсө мынакей Франклин Темплтон деген деле компания менен биздин деле өкүлдөр жолугуп жатат. Келечекте биз деле ошону Лондондунбу же башка чоң мамлекеттин фондолук биржасына чыгарып Кыргызстанга акча тартып келүү мүмкүнчүлүгүбүз болот. Бул эмне үчүн бизге кандай десем пайдалуу? Эмнеге дегенде биз мынакей евро облигация деп дагы быйыл чыгарбады, ошо элдик банк деле мынакей Сити банк менен жакшы консультативдик ишти жүргүзүп ошо евро облигация чыгарган. Бул кандай десем карыз акчадан чыгуу, жаңы жол табуу, чоң мамлекеттерден карыз ала бербестен жаңы механизмди ойлоп чыгууну көрсөтөт да. Эгер ушундай кандай десем диверсификация деп коебуз, ошондой жакшы финансылык инструментти диверсификациялап алсак бизге акча тартып келүү жеңил болот да. Ошо эл аралык кандай десем чоң оюнчулардын арасына кошулуп биз дагы өзүбүздүн эгемендүү саясатыбызды жүргөнгө мүмкүнчүлүк да.
1: Жакшы, рахмат. Сиз ошол белгилегендей эле мына Эдил мырза айтып өтсөңүз, Эрлан мырза айтып өтпөдүбү, ошол авиа каттамдарды баягы киргизүү боюнчачы бизде канчалык мындай мүмкүнчүлүгүбүз бар ушул түз авиа каттамдарды ачуу боюнча?
0: Специально биз 20 жыл кара тизмеде жүргөнбүз. Европа уча албай,
1: 2006-жылдан
0: бери учактарыбыз жок, самолетторубуз жок. Анан бул 1-2 жылдын ичинде биз чоң максат кара тизмеден чыгабыз деп Европадан. Анан жаңы самолеттерди сатып албайбыз. Биринчиден Airbus деген 320, анан Канададан Dash деген 400 учпайбы. Бишкек, Каракол, Бишкек, Ош, бул дагы жаңы мындай мен ойлом 35 жылда биринчи болуп атат да. Анан кадам кадам менен биз өзгөчө Европага жол ачып түз эметсекчи, анда биз туризмге оңоюраак болот, Кыргызстандын жарандарында оңоюраак да. Биринчиден чоң максат коюп аткан бул Будапешттен ачабыз, Париждин башкаларгачы түз авиа каттамдар болуш керек да. Анан Америка Кошмо Штаттарын карап көрсөк, мен ойлойм келечекте сөзсүз бир мындай Бишкек Чикаго, Бишкек Нью-Йорк мындай түздөн түз авиа каттам ачыш керек да. Эмне үчүн? Нью-Йоркто да, Чикагода Ирлан айткандай жарандарыбыз, мигранттарыбыз иштеп жүрөт. Анан мындай да, каякчы жерде мигранттар көп болсо ошондо сөзсүз түз авиа каттамда болот да. Анан алар келет да үйгө учуш керек. Анан бүгүнкү күндө алар мындай ар кандай жолдор менен келишет да. Ташкентке учуп, Стамбул, ар кандай жол. А так бияктан Бишкек Нью-Йорк жолу ачылып калса, Бишкек Вашингтон, анда жакшы болуп калат да. Бул мен ойлойм, бул чечкенге өкмөттүн дагы кудай буюрса күчү жетет. Бирок кадам кадам менен иштеш керек да. Ошондо ачылды, анда оңой эле болот да. Анан кичине бир көйгөй маселе бар, бул виза маселеси бар да. Кичине 20 000 болуп калды, 15 000 бул. Мен ойлойм, бул дагы аябай оор да. Ошон үчүн Америка Кошмо Штаттардын мамлекети менен иштеш керек. Мынау виза менен проблемасын чечип, сөзсүз туризм болуп, анан бизнесмендерге дагы убакыт керек да. Аларга кээ аз болот, 1-2-3 күн, алар менен может 30-90 күн иштеш керек партнерлор менен. Анан бизнес визаны да жеңилдетип иштетиш керек да. Ошондо бизнесмен өзү барып Америка Кошмо Штаттары менен бизнесменен каржы болоо системасынан башкалар менен иштеп анда оңолорук болот да. Ошондо мен ойлойм бул келечекте келген эмелерди, маселелерди чечсе болот да.
1: Ушул эми виза маселеси сиздин көз карашта канча убакытта мындай жөн жай кылышы мүмкүн, мындай жеңилдетилиши мүмкүн, мындай сиз кандай ойлойсуз көз карашыңызда, мындай өзүңүздүн баягы аналитикалык көз карашыңызда мындай чечүү маселеси барбы? Эгерде биз мындай алака кандайдыр бир деңгээлде жүрүп жатат, э?
0: Бул биринчиден Америка Кошмо Штаттары келишимге келиш керекпиз. Бүгүнкү күндө Америка Кошмо Штаттары Кыргызстан менен келишим жок. 2014-жылы башка мамлекет менен алар өкмөт жабышканда болбой калды. Анан караш керек да, эмне үчүн мындай болуп калды? Эмне үчүн биз мына тизмесине кирип кеттик 70 мамлекетке мындай эметип. Анан кээ бирлер айтат, бул миграциондо алар калып калышат, нелегал болуп калыпчы. Укуксуз көпчү. Бирок карап көрсөк, бизде коңшу мамлекеттер бар, алардын жарандары көбүрөөк бизден, бирок аларга киргизген жок да. Мен ойлойм, бул саясат жагынан дагы, анан бизге жагынан бизде мындай тартип эметип, мындай басып. Бирок мен ойлойм, кадам кадам менен Америка Кошмо Штаттары өкмөтү менен иштеп, аны да чечишке болот да. Жакында эле бир жыл мурун 10 жылга берип атпадыбы визаларды Америка Кошмо Штаттары? Ошон үчүн мен ойлойм, бул иштесе чечилсе болот да.
1: Жакшы, окууду улантабыз. Эрлан мырза, мына дагы маалыматтар чыгып калды. Ошол Кыргызстан АКШдан 10 магистралдык жүк ташуучу локомотивди сатып алды депчи. Анан бул да кандайдыр бир деңгээлде биз мындай чакан өлкө болсок дагы ушул Америкадан сатып алганыбыз бул эмнеден кабар берет? Бул эмне үчүн колдонулуучу? Баягы техника, ошол тууралуу дагы маалымат берип өтсөңүз.
2: Ошо магистралдуу локомотивдер боюнча бул бизге өтө керектүү, кандай десем, техника. Бул жанагы ортобуздагы кызматташуубузду контент менен толтуруу деп койсо болот. Ошондой биз тараптан кандай десем, кызыгуу алардан Кыргызстанга технологияны алып келүүгөчү. Ошол магистралдык эмеге буга чейин дагы көп ошо темир жол боюнча деле сүйлөшүүлөр болгон. Ошондой консалтингдик компаниялар деле Кыргызстанга келип кетет, америкалыкчы кандай кылыш керек, кандай жүргүзүш керек деп. Анан бул аябай жакшы Кыргызстан тараптан ошо эки мамлекеттин ортосундагы мамилени бекитүүгө чоң көрсөткүч деп эсептейм. Эмнеге дегенде биз тараптан ошо Казак тарапта сатып алып жатат, Боингден өзбек тарапта сатып алып жатат. Мындай өзү Трамптын президент Трамптын саясаты боюнча ушундай Make America Great Again деп атпайбы? Американы кайра кандай десем күчтүү кылалы депчи. Ошол боюнча бул Америкадан дагы Кыргызстанды көрсөтүүгө жакшы мүмкүнчүлүк да. Мынакей Кыргызстан менен биз дагы ушундай чоң алмашуулар менен иштеп келебиз депчи. Экинчиден экспорттун көбөйүшү. Биз дагы Америкага акырындан экспортту көбөйтүп баштадык. Мурун көлөмү азыраак болсо, азыр асастан өсүп келе жатат. Ошол эле шороо компаниясы, мынакей суусундуктарын азыр Чикагодон сатып алып ичип алып атышат биздин эми жарандарчы. Ошол эле өз көңүл үчүн буюрса, мынакей акырын акырындан экспорттоп башташты Америкагачы, пакетировать этип жанагындай стандарттардан өткөнгө биздин компаниялардын дагы дарамети акырын акырындан келатат да. Ошого бир көрсөткүчпү дейм да, ортодогу экономикалык катнаш кызматты бекемдөөгөчү. Анан эми ал технология чынында Америкада өтө жакшы технологиялар менен жасалган эми да, темир жол менен Америка өнүккөн да. Жол менен Америка, темир жол Американын да кан артериясы да өнүгүүгөчү. Ошол бир чети мен деле биздин президенттин саясатында ошол өнүгүүнү көрүп жатам. Эмнеге дегенде темир жолду өнүктүрүп атабыз. Темир жол өнүкмөйүнчө товарды чыгарууга, сатууга кыйын да. Азыркы мынакей күйүүчү майдын баасы аябай кымбат болуп атпайбы? Ошон үчүн темир жол алдыңкы орунга кайра чыгып келатат да. Америкада өз кезинде ошол темир жол менен өнүккөн. Vanderbilt деп чоң компаниялардын баары ошондой темир жолду өнүктүрүп, Standard Oil деп ошол нефттин баары эле темир жол менен башташкан да. Бизге деле ошол темир жол керек да. Темир жол дегенде мынакей жакшы долбоордун бири бул дагы ошо Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан. Ал темир жол өзүбүздүкү, мынакей Кочкорго чейин жетип атат, андан ары уланат деп атат. Ал темир жолубуз өнүксө, түштүк менен түндүктү темир жол аркылуу байласак, ошондой келечекте бир кандай десем Батылдамда жүргөн поезддарды биз деле кое берсек, Ош менен Бишкек деген каттамдарга ошого бара бара келебизби дейм да. Бирок ал үчүн бизге эми деп коет экономика знаний деп коет, трансфер технологий деп. Биз дагы өз үстүн жарандарыбызды ошол Америкадан ушундай жакшы окуу жайлардан окутуп, ошону колдонууга биз кандай десем мүмкүнчүлүк түзбөшүбүз керек э. Мынакей Казакстанда болушак, Өзбекстанда эл үмүтү, Кыргызстанда да эл үмүтү деп ошол долбоорлорду азыр сунуштап келатабыз, бирок ал кандай десем өтө чоң эмес да. Биз дагы келечекте ошол мамлекет башкаруучуларды, ошол секторда иштегендерди бизнес башкарууга Америкадан окутуп, башка чет өлкөдөн окутуп, жанак эле кругозор деп коет эми орусча, ошону кеңейтип көрсөтүп, бизге колдонууну алып келбесек, биз ошол инвестиция менен тең өзүбүз өсүшүбүз керек да. Анан инвестиция деп туруп калып калбай, бизде бул жакта иштечү кадр дагы кичине маселе болуп жатпайбы? Ошол кадрдык потенциалды жогорулатууга билим аркылуу деле. Мисалы, мен ойлойм, келечекте ошол Кыргыз эле техникалык университетин ала барып, жанак Америкадагы чоң MIT, Гарвард деген кандай десем чоң университет, алар бир мамлекеттикинен бюджети чоң университеттер да, 40 миллиард долларды бир университетте элестетсеңиз, ошолор менен ушундай мамилени түзүп, бизден бир хотя бы жылына бир 5-6 киши бар окуп келип, кайра келип биздиге салым кылса өнүгүү пайда болобу дейм да.
1: Жакшы, рахмат. А
0: бизде сиз айтып атасыз, темир жол боюнча анан жаңы адистер керек болот да. Темир жолу инженерлери керек, училище керек. Темир жол болгондон кийин сөзсүз аны бирөөнү колдонуш керек, караш керек, коопсуздугун караш керек. Мен ойлойм, Кыргызстанда дагы бир жогорку система, билим системасында дагы жаңы эмелер, специалист инженер чыгып, темир жолу инженерлери керек. Анан локомотив алганга бул турат. Локомотив болбосо темир жол болбойт да. Ошон үчүн бул өнүккөн система, анан локомотив болгондо биз алардын дагы техника жагынан, технический жагынан билимди алабыз да, түшүнөбүз да, мындай болуш керек да. Анан мындай геосаясий атаандашуу болгондон кийин бизде дагы специалисттер болуш керек. Анан бул темир жол бул жакшы эмес. Бир жагынан борбор газия биз деңизге, океанга биз жолубуз жок.
1: Жок, ооба.
0: Жок, ошон үчүн темир жол, башка мындай мультимодальный деп коюшот, ошол ачылса бизге жакшы болот да. Анан экономика жагынан карап көрсөк, мындай да, кээ бир порттор, кээ бир шаарлар бар, алар океандын жанында болсо же деңиздин жанында болсо, алар 20% үчүн экономика жагынан өнүп кетет да. Стамбул болобу же башка, Шанхай, башка алар бат өсөт да. Эмне үчүн? Мындай деңиз менен алып келген товарлар арзан болот да. Анан ошон үчүн порттон акча алышат, эметет да. Анан биз Борбор Азия, Түштүк Кавказда биз деңизге чыга алсак, океанга чыга алсак, ошон үчүн алар порттон тияктан алып келгенче Кыргызстанга же Борбор Азия башка мамлекеттер 60% кошуп калат да баасы. А темир жол Кыргызстандын ичинде дагы, Ырлан айтпады ичинде, анан башка жага баасы товарлардын түшүп калат да. Азыр бүгүнкү күндө эмне менен ташып атышат? Караколго, Ошко, Жалабатка, Баткенге, Нарынга фуралар менен же башка, ошон үчүн кымбат болуп атат да. А бир темир жол составы менен көп вагондор менен баасы кичинекей болот. Ал ошондо инфляция жагынан, анан өнүктүрүү жагынан, анан мына эч кандай көйгөй маселе болбойт да. Ошондо экономика жагынан дагы Кыргызстандын аймактары дагы бир стабилизация болуп эметет да. А темир жол болбосо, темир жол ал иштеп баштаганда ал сөзсүз аймактарды өзгөртөт, уже башкача болуп калат да. Кээ бир моменттерде алар даже борбордон өзгөрүп кетет да, кээ бирлерде жакшыраак болгондо. Ошон үчүн мен ойлойм, бул чоң долбоор, чоң максат коюп атабыз, бул дымак деп койсок болот да, геосаясатты биз үчүн.
1: Жакшы, биз Facebook социалдык тармагына да чыгып жатпайбызбы? Анан угармандарыбыздан, көрөрмандарыбыздан келген суроолор бар экен. Кыргызстан дейт, анын ичинде жарандар үчүн бул өнөктөштүктөн эмнени күтө алабыз? Эдил Кубатович, сизге арналган экен.
0: Биз азыр эле айтпадыкпы? Биринчи
1: анан дагы бир суроону берип коеюн. Өзгөрүп жаткан дүйнөлүк геосаясий шартта өлкөнүн өзүнүн улуттук кызыкчылыгы жана тышкы саясий тең салмактын кантип сакташ керек дейт? Буга чейин да жооп бердиңиз, бирок эми жаңыдан кошулуп калган угармандарыбыз үчүн дагы кыскача болсо да айтып өтөлү.
0: Ну, биринчиден мен уже айтпадык, Америка Кошмо Штаттар менен биз жакшы экономика, саясат жагынан мамиле болсо, анда биз бул биринчи экономика, бул дүйнөлүк ири мамлекет, сверхдержава. Ошон үчүн биз дагы алардын деңгээлине чыгабыз да. Тем более биз мынау БУУнун коопсуздук кеңешине туруктуу эмес мүчө болдук. Биз тажрыйба алабыз. Даярданыш керек. Бул аябай чоң эмет э. Кээ бир мамлекеттер 2040-2050 жылдарда мындай катышабыз деп атомдашууга биз дагы болобуз депчи. Бирок аны ким билет болобу болбойбу мүмкүнбү? Анан Кыргызстан үчүн аябай жок көп маанилүү эметет. Коопсуз жагынан, билим жагынан, экономика жагынан, банковский система баарында бул мультипликативный эффект орусча деп коет да, бизге эметет да. Анан виза жагынан эметсе, анан бүгүнкү күндө дүйнөдө да кызык болуп атат. Миграционный эмелерде жолдор бүгүнкү күндө өзгөрүп атат. Ар кандай эмелер боюнча окуя үчүн. Алар бир жагынан тияка барып атса, бүгүнкү күндө башкалар айтат, Түштүк Кореяга барабыз, Японияга барабыз, Улуу Британияга барабыз, Европа, Америка башка өзгөрүп атат да бул. Ал өзгөрүп өткөндөн кийин биз дагы даяр болуш керекпиз да. Анан чоң бир маселе бар коопсуздук. Коопсуздукту Америка кошумчасы менен жакшы мамиле болсо, алар да коопсуздугун эметет да. Мен силерге айтып коеюн, бул Америка Кошмо Штаттарынын армиясы биринчи дүйнөдө, бюджети $1 trillion. Анан алардын даже коопсуздук системасына карап көрсөң, аларда 17 атайын кызматы бар. Анан анын башында директор национальный разведывательный сообщество деп коет да. Анан даже биз кайсы билебиз, ЦРУ билебиз, ФБР, там, АМБ деген фильмдерден Голливудтан да көрөбүз да. А бул аларда геопространственная разведка бар, толтура да. Анан космический бир эметкенгечи. Ошон үчүн мен ойлом, алар дагы бизге коопсуздук кармаганга башкаларга тажрыйба менен эмете жардам берет да. И үчүнчүсү мен ойлом, бул мамлекет адамдык фактор да. Турист барсаң, башка мамлекетте калса, сен маданиятын түшүнөсүң, ан сезимин түшүнөсүң, анан ошондо бир өзүнчө толеранттуу болуп каласың да. Көп кишилер барат го башка мамлекеттерде окуп жүрүп, ошондо толеранттуу болуп. Анан биз өзүбүздүн эле аймагыбызды билдирсек, башкача бир туура эмес көз караш болуп калат го дүйнөгө. Бүгүнкү күндө глобалдык процесстер болуп атат. Ошон үчүн ачык мамлекет болуш керек, бирок сөзсүз улуттук кызыкчы колдоп, анан бүгүнкү күндө кайсы геосаясаттык кыймылдар болот түшүнүш керек да. Ал дүйнөлүк аренада түшүнөбүз.
1: Ал эми ошол жөнөкөй жарандарга бул өнөктөштүктүн пайдасы деп атпайбы? Кандай ойлойсуздар? Сиздердин да жооңуздарды жөнөкөй жарандарыбыз үчүн эмне алып келет да?
2: Мынакей мисалы ошол райондордо айындарда жашап жаткан биздин жарандарга бул кандай пайда алып келет дегеничи. Ошол эле Ситибанктын жанакындай корреспонденттик байланыштыгы банктар менен жеңилдетилген акча которумдары, ошол эле мигранттардын үй бүлөсү бар да, ата энеси бар, бир туугандары бар, ошолорго деле акча которот да, ошонун жеңилдетүү жолдорун түзүү, мынакей ошол Ситибанк менен жана башка банктарды тартуу, андан сырткары кайра эле ошо экспортко чыгууга бир мүмкүнчүлүктөрдү түзүү, балким мынакей ак турпак күрүчүн өстүрүп тазалап өстүрүп кайра ошол Чикагого салып, ошол жактагылар ошондой биздикиндей жакшы күрүч тамактар жасап жесе деле болот да, ошондой бир мүмкүнчүлүктөр түзүп келүү да. Биз кандай десем чоң деңгээлде сүйлөй бербестен, ошондой кичинекей элге кандай пайдалуу жерин айта кетейин. Бул мындай жана Apple Pay деп атат э, жеңилдетилген ушундай санариптик акча которууларды. Биз Swift деп ошону колдонобуз, банк которуулары. Ошолордун жеңилдетүүсү мындай, азыр М-банкты баары эле колдонуп калбадыбы? М-банк жана башка банктардын О-банк деп эмелеринчи тиркемелерин, ошол тиркемелердин туура иштеши түзмө түз ошо кандай десем америкалык системаларга байланышта, ошон үчүн ошону жакшыртып, бул негизи жыл сайын эле президенттер октябрь айында, сентябрь айында Америкага учуп барып жолугушууларды өткөрүп турат. Эмне дегенде БУУнун өзүнүн ген ассамблеясы өтүп, ошол жакта чоң жолугушуулар болуп турат да. Ошого байланыштуу мындай кандай десем жакшы жолугушууларды өткөрүп келип, биротолу эми президенттердин арасында жолугушууга өтөбү дейм да. Биздин президент ошенткенде башка мамлекеттер менен ушундай мамилелерди, кызматты алып сатуу, экспортту өнүктүрүүгө жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Негизи президент ошо Кыргызстандын кандай десем алдыга жылдыруу адамы катары ошол жерде кепилдик берип жатат. Чоң бизнеске, чакан бизнестерге деле келип иштегиле Кыргызстанда мүмкүнчүлүктөр бар, биз силерге кепилдик беребиз депчи. Аларга да бул чоң сигнал. Америкадан ошондой инвестиция кичинекей болобу, чоң келсин, бөлбөйлү. Бул сигнал эффект деп коет. Башка сигнальный эффект да, башка мамлекеттер көрүп, Америка Орто Азияга, Кыргызстанга аз болсо да инвестиция кыла баштаптыр, анда ишеним бар экен, кепилдик бере алат экен деген кеңешеним ошол эле Корея, ошол эле Япония жана башка чоң экономикалык бай өлкөлөрдөн инвестициялар келе баштайт да. Ошого бир кандай десем аракет деп эсептейм ошол жолугушууларды. Ошон үчүн мындай айылдагы элдер дагы келечекте ошентип эми ар бирибизде телефон колдонуп жатпайбызбы, ошол технологиялардын көбү эле жанакындай силиконовый долина деп коет, кремниевая долина, Америкадан чыккан продуктылар, ошону колдонууга жеңилдетүүгө деле бул мүмкүнчүлүк түзөт.
1: Жакшы, эми мына инвестиция тартуу, экономикалык ар тармактуу багыттар боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү, жолугушуулар болду, анан меморандумдарга да кол коюлбадыбы? Анан эми ушул кагаз бетинде калбай ишке ашыруу үчүн, натыйжа болуш үчүн мындан аркы кадамдар кандай болуш керек? Алдыдагы баягы келечектеги кызматташууну кандай көрө алабыз? Ушул жыйынтыктоочу сөз катары ар бириңиздер айтып пикир билдирсеңиздер.
0: Бул сиз туура биз жана суроону койдуңар. Эгер меморандум болуп анан ишке ашырбайт. Бирок мен ойлойм, бүгүнкү күндө президент барбадыбы, өкмөттүн өкүлдөрү да барды. Алар чоң максат коюп атат да, мына экономический рост болгонду аны сөзсүз өнөктөш керек. Дагы 3-4 жыл болуш керек депчи. Анан бул бизнес ассоциация, алар дагы өзүнүн максатын коюп атышат да. Жаңы бир рынокко чыгабыз, базарга чыгабыз эметип. Мен ойлойм, бул кадам-кадам менен иштетет да. Анан сиз айтып атпайсыңарбы, мына жөн жарандарга кайда пайдасы бар депчи. Африкадагы жөнүндө биз элчилик ачылбады, келип сурат да. Бирок мындай биз ойлонуш керекпиз да, Кыргызстанда башкача болуп атат да. Бир жагынан кээ бир жарандар, мен туризм менен иштейм же бизнес ачам депчи, алар тияктан тажрыйба алып, алар мындай каталарды кетирбейт, убакыт кетирбейт да. Бул дагы пайда мындай бул сапарлардан. Алар өзүнүн тажрыйбасы менен өзүнүн пайда өнүгүн чоң максат болот да.
1: Жакшы, айтылабыз.
2: Мен оюмча кандай десем, келечекте ошол өнөктөштүк, кызматташууну өнүктүрүү жолдору бул биринчиден биздин жарандар аркылуу жеңилирээк кылса болот да. Эмнеге дегенде ошол жактагы биздин диаспорабыздын көптүгү, анын арасында аябай кандай десем жакшы белгилүү университетте бүткөн бүтүрүүчүлөрү бар. Ошолордун арасында мынакей азыр Кыргызстан Америка бизнес кеңеши деп деле иш жүргүзүп жатпайбы? Ошого алардын кошулушу, ошол инвестицияларды алып келүүдө ошолордун түзмө түз байланыштары да жардам берет да бизгечи. Биз өзүбүз мамлекет тараптан барып эле биз сунуштабай, ошолор аркылуу дагы акырын акырындан бөлүк бөлүктөп инвестицияны алып келүүгө мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Экспортту дагы көбөйтүүгө, билимди деле кандай десем технологияларын бизге алып келүүгөчү. Ошон үчүн кандай десем диаспорага дагы бир жакшы көңүл бурулушу керек билем да. Жылдан жылга өсүп жатат биздин диаспора. Буюрса акырын акырынан алдылары жакшы чоң жумуштарды да иштеп келатат. Behavex деп бир чоң финансылык компаниянын деле кыргызстандык директору бар, өзү Кыргызстанда туулганчы. Ошол сыяктуу адамдарды мындай технология менен бөлүшүүгө Кыргызстанга тартып келүү мүмкүнчүлүктөрүн түзүш керек. Анан эмнеге биз инвестиция деп алып келүү жолдорун сүйлөшүп жатабыз, бирок бул жактан ошого канчалык даярдыгыбызды да өзүбүз талкуулашыбыз керек да. Бир сыйра эмнеге дегенде ошол эле инвестицияны алып келүүдө жакшы кадрлар керек. Ошондой чоң университетти бүткөн, финансылык инструменттерди түшүнгөн, санаганды билген аналитиктер керек. Аны компанияларды кызматташтыкка алып келип, кол коюуга алып келүүчү кийинки кандай десем этаптарын жүргүзүүгөчү, ошолорду окутууга, кайра тартып келүүгө, аларга жакшы маяна коюп берип, кызыктырууга дагы биз бир жакшы мүмкүнчүлүк түзүш керек да мамлекет катарычы. Бул бир тараптык эле жумуш эмес да. Антпесек биз ал этапты башка консалтинг компанияларга алдырып ийебиз, чоң акчаларды төлөйбүз да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн кадрларыбызды дагы даярдап алсак, ошол эле инвестиция, экспорт, импортто кыйналабыз да. Ошондой кадрларды даярдап келип, эми мындай акырындан ал жолдо эле жүрүп жатат биздин балдар. Англис тилинде буюрса жакшы эле сүйлөп, аябай көп жакшы программалар менен катышып окуп келип жатат. Бирок кичине түрткү керек да.
1: Баары бир деле тартыштык бар экен.
2: Тартыштык бар, анан ишеним түзүү да. Эмнеге дегенде инвесторлор биринчи адам мамилесин карашат да. Ошо тобокелчиликтерди биринчи көрүп, алданып калбаштын айындап, чоң инвесторлор чоң компания аркылуу келишет. Өзүнүн компанияларын, консалтинг компанияларын биринчи изилдөөгө жиберип, көрүп, кандай десем аналитика жүргүзүп анан киришет. А биз ошо Кыргызстан тарапта ошол жумуш негизи аябай жакшы жүрүш керек да. Биз саналуу долбоорлорубуз бар, жакшы, ошону сунуштап кентебиз, бирок мындан дагы артык биздер жанакы Өзбекстан жолу менен жанакы борбордук инвестиционный фондду алдыга чыгарабызбы, кантип түрткү кылып четтен дагы кошумча карыз эмес мындай эгемендүү акчаларды алып келүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүшүбүз керек да. Ошонун баары эле бизге кайра келечекте жакшы мүмкүнчүлүк болуп инфраструктура түзүмдөрдү өнүктүрүүгө жанакы локомотив деп да алып атабыз э, мисалычы аны деле ошо темир жолдо колдонсок болот. Мынакей буга чейин да бир жаңылыктар болгон, Сиянда 9 гектардай жерди алып аткан Кыргызстан Сиян чоң транспорттук хаб темир жолдоргочу. Ошол жака деле биздин ошол жана локомотивдер жүк ташыса сонун болмокту, ошол акчаны эле кайра актап деген ойдо да.
1: Сонун да бир суроону берип калайын, убактыбыз чектелүү, бирок Эдил Кубатович чөп берип коюңуз. Кыргызстан АКШнын эки тараптуу мамилеси менен C5+1 форматындагы кызматташтык бири бирин кандай толуктайт дейт, соңку суроо болсун. Ушул биздин Facebook социалдык колдонуучубуз.
0: Бул биринчиден мен айтып атам уже бүгүнкү программада, биринчиден биз жаңы келишим болуш керекпиз Америка Кошмо Штаттары менен, жаңыртып жаңы өкмөт менен Америка Кошмо Штаттары. Ошондо чечилгенде юридика жагынан бизде жол ачылат да, программалар менен башка иштеткенгечи жогорку деңгээлге чыгабыз. Анан формат C5+1 бул Кыргызстан Америка үчүн аябай маанилүү жоопкерчилик. Эмне үчүн? Кыргызстан аябай C5 форматта иштесе, аябай активдүү болсо, анда көйгөй маселелер борбор кезде болгондо чечилет. Биринчиден бул коопсуздук, экинчиси бул суу маселеси, үчүнчүсү мен ойлойм бул чоң инвестиция долбоорлор менен иштетсе болот да. Ошон үчүн бул форматта аябай жакшы эметебиз да. Анан Марко Рубио келсе бул борбор кезде да, мен ойлойм бул жаңы күн тартиби болот да, жаңы идеялар чыгат, жаңы идея Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттары борбор формат менен иштесе болот.
1: Демек октябрда келет экен э?
0: Октябрь Өзбекстанга Самаркандта болот экен да.
1: Жакшы, ушуну менен берүүбүз соңуна чыкты. Бүгүнкү маегибизде президент Садыр Жапаровдун АКШка болгон иш сапарынын алкагында саясий жана экономикалык багыттарга токтолдук. Эксперттер белгилегендей эле Кыргызстан АКШ мамилесинде саясий диалог менен катар экономикалык кызматташтыкка, инвестиция тартууга, финансылык рынктарга чыгууга жана бизнес байланыштарды кеңейтүүгө көңүл бурулуп жатканын белгилешти. Демек алдыдагы мезгилде негизги көңүл кабыл алынган чечимдерди ишке ашырууга, инвестициянын сапатына, жаңы технологияларга, экспортко, жумуш орундарын түзүүгө жана өлкө экономиканын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө бурулушу керек деген пикирлер менен биз берүүбүздү жыйынтыктайлы. Атайын убактыңыздарды бөлүп келип берген биздин меймандарыбызга терең ыраазычылык билдирели. Бул биринчи радионун кечке Кыргызстан маалымат алдуу программасы болду. Кайрадан эфир толкунунан амандашканча саламатта калыңыздар.

0: Жүнчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз. Кыргызстан. Өз дөөлөтүн өрнөк санаган, өзгө журтту өзүндөй баалаган, кошунасына тууганындай караган, катышка камдуу, кадамы шаңдуу, убадага бек элдин улуу журту. Оңго жол, кошуналар менен куроолош жашоого алып баруучу жол.
1: Бишкекте саат 19.

0: Азия ойындарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Күн аяктады, маалыматтар иреттелди. Эми башкы жаңылыктарды жыйынтыктоого убакыт келди. Күндүн эң маанилүү окуялары күн жыйынтыгында. İş günleri saat 19.00'da, 1. Radyo'nun efirinde. 1. Radyo, ıhçam jana tak malumat.

0: саламатсыз да, урматтуу радиочулар, биринчи маалымат радиосуна күн жети программасынын кезектеги чыгарылышы студияда Бакытбаев, режиссёрдук пультта Бакыташ Рахманов бүгүнкү чыгарылышта. Кыргызстан АКШ-дан 10 магистралдык жүк ташуучу локомотив сатып алат. Бишкекте Cybernomad Fest 2026 киберкоопсуздук боюнча улуттук фестивалы өтүп жатат. Башка областка барып окуган студенттерге ай сайын 2500 сом стипендия жана жылына 4 жолу акысыз авиабилет бериле баштайт. Алда ушул жана башка темаларда даярдалган репортаждарды сунуштайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Президент Садыр Жапаров АКШ-дагы жумушчу сапарын алканында Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн таанытуу жана эл аралык бизнес менен байланышты кеңейтүү багытындагы бир катар жолугушууларды өтүүдө. Нью-Йоркто өлкө башчы дүйнөлүк каржы рыногунда иш алып барган ири компаниялардын жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Анда инвестиция тартуу, финансылык кызматташтыкты өнүктүрүү жана кыргыз рыногуна жаңы мүмкүнчүлүктөрдү алып келүү маселелери талкууланды.
1: Президент Садыр Жапаровтун АКШ-га иш сапары уланууда. Жумушчу сапарынын алкагында өлкө башчы Нью-Йорк шаарында ири бизнес өкүлдөрү менен бир катар жолугушууларды өткөрүүдө. Алардын бири дүйнөлүк

0: Group'tun өкүлдөрү менен сүйлөшүү жүргүздү. Тараптар Кыргызстан менен StoneX Group буга чейин баалуу металдарды эл аралык соодалоо жаатында өз ара кызматташуу тажрыйбасына ээ экенин белгилешти. Садыр Жапаров Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы экономикалык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүнө токтолуп, кыргыз тарап америкалык инвестицияларды, технологияларды жана эл аралык тажрыйбаны тартууга кызыктар экенин билдирди. StoneX Group Кыргызстандын рыногундагы ишмердигин кеңейтүүгө жана финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн ар түрдүү багыттарында кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктар. Компаниянын аткаруучу директору Филипп Смит президент Садыр Жапаров менен кызматташтыкты мындан ары да чыңдоого өзгөчө көңүл бурарын билдирди.
1: Well, as I said in my welcome address,
2: президент Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында өлкөдөгү экономикалык климат олуттуу өзгөрдү. Биз муну жогору баалайбыз. Анын жүргүзүп жаткан реформаларын, рыноктарды мындан ары да ачуу саясатын жана көбүрөөк четелдик инвесторлордун капиталын Кыргызстандын экономикасына жумшоого шарт түзүп жатат. Биз мындай аракеттерди албетте колдоого алабыз. Ошондой эле өлкөдөгү коммерциялык ийгиликтерге жана бизнестин туруктуу өнүгүшүнө көмөк көрсөтө турган ишмердүүлүктү кеңейтүү да маанилүү.
0: Жолугушуунун соңунда финансы министрлиги менен Элдик банк StoneX Group'тун ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумдарга кол коюу аземи болду. Өлкөнүн экономикалык инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү дал ушул Stone Group'тун кеңсесинде америкалык ири бизнес чөйрөсү менен талкууланды. Президент Садыр Жапаров мыйзамдуулукту чыңдоо, коррупцияга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүдөгү натыйжаларга токтолду.
3: Экономикабыздын өсүп атышы мына ушул криминалды жок кылгандан, анан коррупцияны биз жоюп аткандан, бийлик бутактарындагы коррупцияны жоюп аткандан биздин бюджет көтөрүлдү. Мурда ушул бюджетке түшчү акчанын бардыгы ошол криминалдар менен баягы коррупционер жетекчилердин чөнтөгүнө түшүптүрчү. Анын баарын биз бюджетке бурган кезде азыр ошонун баары бюджетке түшүп атат дагы. Мына акыркы 4 жылда 10% кем болгон жокпуз. Ички дүйнө продукциябыздын өсүшү быйыл мына 11.1%'ге чыгып атабыз. Ушул бойдон биз алдыда келе жаткан бир 15 жылга чейин ушул бойдон сактайбыз деген планыбыз бар. Кыргызстанга барып иштесеңиздер, эгерде мындай чын ниетиңиздер менен барып, ак ниетиңиздер менен иштеп, салыктарды жашырбай төлөбөй эле иштесеңиздер, абдан чоң бизнес кылсаңыздар болот. Кайсы тармакта болбосун. Мейли алтын казууда болобу, мейли титан казууда болобу, JS жана андай критический металлдар боюнча, же башка бизнеске тигүү тармагы болобу, же болбосо курулуш тармагы, өндүрүш тармагы иштесеңиздер, сиздер үчүн биздин Кыргызстандын эшиги ачык.
0: Америкалык ишкерлер Кыргызстандагы экономикалык өсүштү өзгөчө белгилеп, өлкөдө жүргүзүлүп жаткан ири реформаларга суктанышты. Алар соңку жылдары Кыргызстанда инвестициялык климат кыйла жакшырды деген пикирде. Бул тууралуу StoneX Group'тун аткаруучу директору Филипп Смит буларды айтты.
2: Президенттин өтө тыгыз иш графигине карабастан убакыт таап бизге келип, Кыргыз Республикасында америкалык компаниялардын экономикалык активдүүлүгүн жогорулатууга багытталган форумга катышып жатканы абдан маанилүү. StoneX компаниясынын Кыргызстандагы ишмердүүлүгүнүн мындан ары кеңейтүүгө кошкон колдоосу үчүн да ыраазычылык билдирем. Биз баардык тармактарды Кыргызстан менен мамилелерди кеңейтүүнү көздөп жатабыз.
0: Ал эми Pangea Global компаниясынын башкы директору Дан Бис Кыргызстан менен кызматташууга кызыктар болуп жатканын белгиледи.
2: Коррупция жана мафия. Ал жака барганыбыздын негизги себеби ушул болгон. Биз финансы министрлиги менен өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол койдук. Эми жакынкы 3 жуманын ичинде сиздердин өлкөдө келишим түзүүнү көздөп жатабыз. Биринчиден, президенттин жетекчилиги, ошондой эле анын командасынын ишмердүүлүгү бизге чоң дем берди. Мисалы, былтыр каржы министри менен жолукканбыз. Алар бизде ишеним жаратып, алдыга кадам таштоого түрткү берип жатат. Андыктан кызыгуу абдан жогору. Муну бүгүн бул жерге келген компаниялардын көптүгүнөн да көрүүгө болот.
0: Компаниялар Кыргызстан менен кызматташууга жана өлкөнүн рыногуна инвестиция салууга кызыктар экенин билдирүүдө. Бул кызыгуу эки өлкөнүн ортосундагы соода-экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Бул тууралуу президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдымуталип мындай дейт.
4: Алар биринчи кезекте өздөрү ошол Кыргызстанга болгон кызыкчылыгын билдиришти. Бул деген акыркы жылдары ошо Кыргызстандын динамикалык өсүп жаткандыгы, ошондой эле биздин банк системабыз, каржы системасына америкалык компаниялар өздөрүнүн кызматтарын көрсөтүп башташты. Ошондой эле

0: Ол балу металдар бойынша дағы өздерінің сұныстарын берішті. Қырғызстан өндірген балу металдарды, критикалық минералдарды дүниелік рынокқа шығару бойынша.
1: Мемлекет басшысы Қырғызстан америкалық инвестицияларды тартуға қызықтар екенін белгілеп, тау-кен тармағын, текстиль өндірісін, құрылысты және басқа тармақтарды келешекте бағытқа таратады. Жолығушының соңында президент Садыр Жапаровқа Америка Қырғыз бизнес кеңесінен, StoneX Group компаниясынан және АКШ-ның ішкер қоғамчылығының атынан естелік белгі тапшырылды. Мамлекет башчы Садыр Жапаров ошондой эле Ситибанк банкынын башкаруучу директору Стефани фон Фридбург менен жолугушту. Анын алкагында финансылык жана банктык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн келечеги, анын ичинде эл аралык эсептешүүлөр, инвестициялык өз ара аракеттенүү жана кыргыз банктарына эл аралык финансылык инфраструктуранын жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү маселелери каралды. Тараптар Кыргызстандын мамлекеттик банктары менен Ситибанктын ортосунда жаңы корреспонденттик мамилелерди түзүү мүмкүнчүлүктөрүн, ошондой эле республикада америкалык банктын филиалын ачуу келечегин талкуулашты.
2: Акыркы 4 жылда экономикабыз туруктуу өнүгүп, ички дүйнө продукциябыз 10.2%'ден кылдый түшкөн жок. Ал эми быйылкы жылдын ушу 7 айы боюнча ички дүйнө продукциябыздын өсүшү где-то 11.1% түздү. Бул Борбор Азияда эле эмес, бул дүйнө жүзүндө ушул экономикалык өсүш темптерин эң алдыңкысы болуп эсептелет. Өз кезегинде Кыргызстандын улуттук банкы катуу акча кредит саясатын сактап келүүдө көрүлүп жаткан чаралар инфляцияны басаңдатуучу туруктуу шарттарды түзүүгө багытталган. Абройлуу эл аралык Moody's жана S&P рейтингдик агенттери Кыргызстандын экономикалык өсүшү белгилеп, өлкөбүз боюнча суверендүү рейтингдик божомолдорун кыйла жакшыртышты. 2025-жылдын октябрь айында Moody's Кыргызстандын суверендүү кредиттик рейтингин B3 деңгээлинде тастыктап, анын божомолун туруктуудан оңго көтөргөн. 2026-жылдын март айында S&P Кыргызстандын суверендүү кредиттик рейтингин B+/B3 деңгээлинде тастыктады. Бул рейтингдин божомолу туруктуу деп аталат. Кыргызстан эл аралык капитал рыноктарына өз алдынча чыга баштадык. 2025-жылы Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги 700 миллион АКШ доллары өлчөмүндө алгачкы эгемендүү евро облигацияларды ийгиликтүү жайгаштырды. Ал эми ушул жылдын апрель айында мамлекеттик элдик банк 500 миллион АКШ доллары өлчөмүндө евро облигацияларды ийгиликтүү чыгарган. Өз кезегинде бул процедурада Ситибанк башкы менеджер жана букранер катары көмөк көрсөткөн. Биз Ситибанктын командасынын кесипкөйлүгүн, эл аралык тажрыйбасын жана биргелешкен долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырууга кошкон салымын жогору баалайбыз жана сиздерге рахмат айтабыз.
1: Ситибанктын өкүлдөрү буга чейин Кыргызстан менен ийгиликтүү кызматташып келгенин ырастап, жакынкы келечекте Кыргызстандын мамлекеттик банктары менен корреспонденттик мамилелерди түзүүгө кызыктарлыгын, ошондой эле банктын өлкөдө ишке ашырылып жаткан долбоорлорго катышуу мүмкүнчүлүктөрүн карап чыгуу ниеттерин билдиришти. Жолугушуунун жыйынтыгында финансы министрлиги элдик банк, А банк менен Ситибанктын ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Белгилей кетсек, Ситибанк корпоратив кардарларга, финансылык уюмдарга жана мамлекеттик түзүмдөргө кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири спектрин сунуштаган алдыңкы эл аралык финансылык институттардын бири.
3: Президент Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарында АКШ президентинин глобалдык өнөктөштүк боюнча атайын өкүлү Паула Замполи, АКШ'нын соода министринин орунбасары Уильям Киммит, АКШ'нын экспорттук кредиттик банкынын төрагасы Джон Яванович жана локомотивтерди чыгарган америкалык веб-тек компаниясынын жетекчилиги менен жолукту. Мамлекет башчы Кыргызстанда темир жол түйүндөрүн өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканын билдирди. Ушуга байланыштуу 10 заманбап магистралдык жүк ташуучу локомотивти сатып алуу боюнча келишимге кол коюунун маанилүүлүгү белгиленди. Бул локомотивтерди Кыргызстанга 2027-жылдын аягына чейин жеткирүү күтүлүүдө. Садыр Жапаров жаңы локомотивтерди сатып алуу Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын локомотивтер паркын болжол менен 30% жаңылоого мүмкүндүк берерин кошумчалады. Белгилей кетсек, алда президент Садыр Жапаровдун Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-ci сессиясынын жалпы дебаттар жогорку деңгээлдеги жумалыгынын иш чараларына катышары пландалган. Экономика министрлиги 2026-2027 жылдарга товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын турукташтыруу боюнча иш-чаралардын планын сунуштады. Ал мал жана буудай импорттоону, компанияларды курууну, айыл чарба өндүрүүчүлөрүн колдоону жана күйүүчү майга чыгымдарды чектөөнү камсыз кылат. Максат 2027 жылы инфляцияны 7.7-8.5% чейин кармап туруу болуп саналат. Кененирээк кабарчыбыз токтолот.
1: Сунушталган иш-чаралар планынын долбоору азык-түлүк туруктуулугун камсыз кылууга, өлкөнүн ички өндүрүшүн колдоого, импортко болгон көз карандылыкты азайтууга жана социалдык маанилүү товарларга бааларды негизсиз өсүшүнө жол бербөөнү көздөйт. Башкысы баалар өсүп кеткенден кийин чара көрүү эмес, аны алдын алуу. Экономика министрлигинин анализ секторунун башкы адиси Айден Турсунбековдун айтымында аталган план бааларды туруктуу кармоо маселесине комплекстүү мамилени камтыйт.
4: Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги тарабынан 2026-2027 жылдарга Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин иш-чаралар планынын долбоору иштелип чыкты. Аталган план макроэкономикалык жана азык-түлүк туруктуулугун камсыз кылууга, калктын реалдуу кирешелерин коргоого, социалдык маанилүү товарларга, дары-дармектерге жана калк үчүн маанилүү кызмат көрсөтүүлөргө бааларды негизсиз жана алып сатарлык көрсөтүүнө жол бербөөгө багытталган.
1: Алдыдагы 2 жылга эсептелген бул планды толук кандуу ишке ашыруу үчүн мамлекет тарабынан каражаттар бөлүнөт. Өзгөчө атамекендик айыл чарбага жана кайра иштетүү тармагын колдоого көңүл бурулат. Мал чарбачылыгын, канаттуулар чарбасын, дан эгиндерин, тоюут жана май өсүмдүктөрүн көбөйтүү, ошондой эле айыл чарба азыктарын кайра иштетүүнү кеңейтүү боюнча чаралар каралууда, дейт Айыл чарба министрлигинин мал чарбасы ветеринария башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров.
5: Эт боюнча, сүт боюнча, малдын тоюту боюнча, токтун эти, токтун жумурткасы боюнча, андан сырткары ошо талаачылык иштеринде күйүүчү майлоочу майздын баасы көтөрүлүп атканда, тоюттарда жергиликтүү элдерде көбүрөөк жүгөрү айдоону сунуштаган планда камтылып баратат. Тоют чыгара турган заводдорду курушубуз керек. Жайыттагы маселелерди да чечүү максатында короодо кармап багы, орусча айтканда стойлуу содержанияда малдарды багайлы, ошолорго дагы мамлекеттик колдоо көрсөтөйлү деп бир пунктту алып баратат. Субсидия берүүдө бир күндүк жанагындай токтун жөжөсүн берүү боюнча атайын өзүнчө бир программа иштеп чыгуу боюнча атайын 1 миллиард сом республикалык бюджеттен сунуштаган пункту камтылып баратат.
1: Экономист Искендер Шаршеев мындай аракеттер чыны менен бааларды турукташтырууга натыйжа берет. Деген менен баалардын туруктуулугу дүйнө экономикасынын дагы көз каранды экенин айтат.
6: Албетте бул складтарды, бул планды аткарса баалар чын эле кармалат, бирок азыркы план кыска мөөнөттүү деп көрүнөт. Анан субсидиялар берилет дейт, бул деген баягы күйүүчү майга жана НДС, бул деген албетте жүк ташууду жана өндүрүштүн баасын кичине азайтат, продуктыларга болгон инфляцияны кичинейтет. Бирок ошентсе дагы баары бир мындай узагыраак стратегиялар керек да. Ошого мисалы үчүн узагыраак стратегияга инфраструктура керек, складтарды, логистикалык борборлорду курса жакшыраак болот. Бул деген чын эле чыгашаларды азайта алат, инфляцияны азайтат. Биз деген дүйнөлүк баалардан көз карандыбыз, буудайга, күйүүчү майга, малга, логистикага болгон баалардан көз карандыбыз. Анан көбүнчө Казакстан менен Орусиянын экономикасында эмне болсо ошо бизге да таасир этет. Ушуну так түшүнүш керек да.
1: Белгилей кетсек, аталган долбоорду ишке ашырууга 38 миллиард сомго чейин каражат багытталат. Министрликтин маалыматы боюнча кошумча чаралар көрүлбөсө, баалардын өсүшү 8.7-9.5% түзүшү мүмкүн. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
3: Уктурулган таасыздар биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бишкекте Кыргызстандын ишкердик даремети, мамлекеттик колдоо жана өсүү мүмкүнчүлүктөрү аталышындагы илимий практикалык конференция өттү. Иш-чара ишкерлер күнүнө карата уюштурулду. Конференцияда мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперттер жана ишкерлер чакан жана орто бизнес түнүктүрү, мамлекеттик колдоо чаралары жана эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу маселелерин талкуулашты. Теманы кабарчыбыз улантат.
7: Ишкердик бул экономикада жаңы компанияларды түзүү
1: жана жумуш орундарын камсыз кылуу менен гана чектелбейт. Ишканалардын канчалык натыйжалуу иштеши, технологияларды жана адам ресурстарын туура пайдаланышы өлкө экономикасынын жалпы өсүшүнө дагы түздөн-түз таасир этет. Ошондуктан конференцияда негизги маселелердин бири катары эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга өзгөчө көңүл бурулду. Катышуучулар ишкерлер өндүрүштү кеңейтип, жаңы технологияларды киргизип, колдо болгон ресурстарды натыйжалуу пайдаланышы үчүн кандай шарттарды түзүү керектигин талкуулашты. Иш-чаранын максаты тууралуу президенттин алдындагы улуттук стратегиялык демилгелер институтунун директору Шумкарбек Адылбек уулу айтып берди.
7: Негизги максатыбыз өзүңүздөргө белгилүү болгондой, акыркы 4-5 жылда ушу Кыргызстан экономикасы жакшы темп менен өсүп келатат. Бирок биздин анализ боюнча, ушу биздин институттун анализи боюнча, бул негизги ушу бул өсүштү камсыздаган негизинен сырткы факторлордун бири болуп атат. Ушул биздин сырткы соода өнөктөштөрдүн соода аркылуу өсүп аткан көлөмү, анан сырткы жанагы келип аткан инвестициялар, анан ошол эле негизги өлкөбүздө пайда болгон ички суроо талапты мамлекеттик ресурстар, мамлекеттик финанс тарабынан камтып жаап аткан үчүн ушундай экономикалык активдүүлүк күчөп, ар кайсы тармактарда экономикалык өсүш байкалууда.
1: Эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу экономиканын кайсыл тармактары өнүгүп жатканына жана аларда заманбап технологиялар канчалык натыйжалуу колдонулуп жатканына түздөн-түз байланыштуу. Кыргызстан үчүн бул маселе өзгөчө маанилүү. Анткени жумуш орундарын түзгөн, ички рынокту камсыздаган жана мындан ары өсүүгө мүмкүнчүлүгү бар тармактардын натыйжалуулугу өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнө таасир этерин кошумчалады.
7: Жалпысынан эмгек өндүрүмдүүлүк бул ушул ар бир иштеп аткан кызматкер бир айына же бир жылына ар кайсы мындай тармактарга жараша канчалык пайда таба алат, экономикага канчалык пайда алып келе алат, канчалык кошумча нарк пайда кылат, ушул көрсөткүч болот. Бул көрсөткүчтөр менен экономисттер ошол өлкөнүн экономикасы канчалык туруктуу жана канчалык келечекте ар кандай тармактарда өзүнүн чоң салымын кошо алат.
1: Мындай багыттардын бири айыл чарбасы. Агрардык тармак өлкө экономикасында салттуу түрдө маанилүү орунду ээлейт. Анын өнүгүүсү өндүрүштүн көлөмүндө гана эмес, жерди, техниканы, заманбап технологияларды жана эмгек ресурстарын канчалык натыйжалуу пайдаланууга дагы байланыштуу. Экономика илимдеринин доктору профессор Акасбек Абдурашитов бул тармактагы өнүгүү динамикасына токтолду.
8: Жана башка өнүккөн өлкөдөгү ошол фермерлерге, булар ишкерлер да, ошолорго жакшынакай шарт түзүп берсе, баардык 9 азык түлүк продукциясы боюнча кыргыз элин толук камсыздаганга биздин толук шарт бар. Ага жерибиз да бар, суубуз да бар, негизгиси өндүрүүчүлөр, алар ишкерлер да эркин демократиялык шартта өзү эгип, өзү ошону карап, өзү сугарып, өзү отоп, өзү продукцияга жеткизип, өзү сатканга толук шарт түзгөн.
1: Ошол эле учурда эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу айрым тармактардын деңгээлиндеги чечимдер менен гана чектелбейт. Ишкердин иштөө шарттары дагы маанилүү. Тактап айтканда, технологияларга, квалификациялуу кадрларга, каржылоого жана бизнести өнүктүрүүнүн жаңы инструменттерине жеткиликтүүлүк болушу зарыл. Ишкер Мырзабек Орунбаев эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууну эмнеден баштоо керектиги тууралуу өз пикирин мындайча билдирди.
9: Биздин эмгек өндүрүмдүүлүгүбүз орточо Кыргызстандыкынан 6 эсе чоң экен. Ал эми жеке биздин компания мисалы Россиянын деңгээлинде же болсо баягы Европанын кээ бир өлкөлөрүнө барабар өндүрүмдүүлүктү көргөзүп атабыз. Бул деген сөз эмне? Демек Кыргызстанда туруп деле ошол эле биз Европадагы көрсөткүчтөргө жете алабыз дегендин мындай реалдуу примери катары презентация кылып берип жатабыз да.
1: Өсүштүн дагы бир маанилүү фактору инновацияларды киргизүү. Бул бизнес үчүн жаңы өндүрүмдү жана кызматтарды түзүүгө гана эмес, учурдагы процесстерди өзгөртүп, алардын натыйжалуулугун жогорулатууга дагы мүмкүнчүлүк берет. Ушундай инструменттердин бир катары инновациялык борбор долбоору каралууда. Анын алкагында катышуучулар 2 айлык акселерациялык программалардан өтүп, анын ичинде бизнес инкубаторлорду өнүктүрүүгө багытталган мүмкүнчүлүктөргө ээ болушат. Долбоордун кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Инновация Борбор мамлекеттик мекемесинин директорунун орун басары Нуртелек Качыков айтып берди.
10: Инновациялык борбор бүгүнкү күндө атайын акселерациялык программаны ойлоп таап, ошо акселерациялык программа аркылуу жаңы ойлоп табуучуларга, жаңы долбоор иштеп чыгуучуларга колдоо көрсөтүп баштап атат. Ал биздин өндүрүмдүк бизнеске акселерациялык программанын кандай тиешеси бар? Акселерациялык программа бул бүгүнкү күндө жаңы ойлоп табуучулар кандай кадамга барарын билбей жатканда тажрыйбасы бар адистерди чакырып, ошолорго сабак беребиз. Сабак аркылуу алар практикалык маселелер менен, практикалык жумуштар менен бардык айкалышат. Андан тышкары алар эң көйгөйлүү болгон адистер менен чогулушуп, даяр кадрлар пайда болот.
11: Жыйынтыгында бүгүнкү күндө ишкерликти өнүктүрүү маселеси бир нече багытта каралууда. Алар мамлекеттик колдоону өркүндөтүү, бизнес жүргүзүүгө ыңгайлуу шарттарды түзүү, инновацияларды киргизүү жана эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу. Мында мамлекет, бизнес, илимий чөйрө жана эксперттердин өз ара кызматташуусу да маанилүү. Конференциянын катышуучулары белгилегендей, мындай пикир алмашуулар учурдагы көйгөйлөрдү аныктоо менен гана чектелбестен, аларды чечүүгө багытталган практикалык сунуштарды иштеп чыгууга дагы өбөлгө түзөт. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
3: Бишкекте Сайбер Номад Фест 2026 киберкоопсуздук боюнча улуттук фестиваль өтүп жатат. Быйыл фестиваль 700 ашуун катышуучуну бир аянчыга топтоду. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев катышып, санариттик технологиялар өлкөнүн өнүгүүсүнүн ажырагыс бөлүгүнө айланып жаткан мезгилде аларды коопсуз жана ишенимдүү коргоо маанилүү экенин белгиледи. Кененирээк кийинки материалда.
12: Здесь начинается Cyber Nomad Fest 2026. Главный фестиваль кибербезопасности Центральной Азии Building the Cyber Future of Central.
13: 2026 жылдын 22 сентябрында Бишкек шаарындагы Жаштык Арена аянтчасында мамлекеттик органдардын каржы жана банк секторунун, телекоммуникация жана IT компаниялардын, билим берүү мекемелеринин, эл аралык уюмдардын өкүлдөрүн, эксперттерди жана кесипкөй коомчулукту бириктирген киберкоопсуздук боюнча улуттук Cyber Nomad Fest 2026 фестивалы өттү. Программанын негизги иш-чараларынын бири катары маалыматтык жана киберкоопсуздукту камсыз кылуу маселелери боюнча ведомстволор аралык комиссиянын биринчи отуруму болду. Отурум маалыматтык жана киберкоопсуздук маселелери боюнча мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын натыйжалуу өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуу максатында уюштурулган. Жыйындын алкагында ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү, учурдагы коркунучтарды баалоо, ошондой эле маалыматтык жана киберкоопсуздук чөйрөсүндө координациялоо механизмдерин мындан ары өнүктүрүү маселелери каралды. Cyber Nomad Fest 2026 фестивалынын негизги уюштуруучусу Кыргыз Республикасынын Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети. Фестиваль Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын, Skysoc Beeline компаниясынын жана Бишкек шаарындагы ЭКК-нун программалык кеңсесинин активдүү катышуусу жана уюштуруучулук өнөктөштүгү менен өткөрүлдү. Мындай өнөктөштүк киберкоопсуздукту өнүктүрүүгө карата бирдиктүү мамилени чагылдырат. Мамлекеттик сектордун, бизнестин, технологиялык жана эксперттик коомчулуктун, ошондой эле эл аралык өнөктөштөрдүн мүмкүнчүлүгүн бириктирет. Быйыл фестиваль 700 ашуун катышуучуну бир аянтчага топтоду. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев катышып сөз сүйлөдү. Ал алды менен экономикалык жетишкендиктерге токтолуп өттү.
14: 5 жылдын ичинде экономиканын көлөмү дээрлик 3 эсеге өсүп, адам башындагы ички дүйнө продукция эгерде 2020 жылы 1230 АКШ доллары болсо, 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча бул көрсөткүч 3080 долларга чейин өстү. Экономикалык активдүүлүктүн кеңейишинин бирден бир себеби фискалдык реформаларды ыраттуу жүргүзүп, санарептештирүүнүн кеңейтүү аркылуу көмүскө ишмердүүлүккө бөгөт коюп, мамлекеттин башкаруунун натыйжалуулугун жогорулаттык.
13: Санариптик технологиялар өлкөнүн өнүгүүсүнүн ажырагыс бөлүгүнө айланып жаткан мезгилде аларды коопсуз жана ишенимдүү коргоо маанилүү деп кошумчалады Данияр Амангелдиев.
14: Бириккен Улуттар Уюмунун 2025 жылына карата электрондук өкмөт рейтингинде өлкөбүз 21 баскычка көтөрүлгөндүгүн айтып кетсек болот. Ошол эле учурда санариптештирүүнүн өсүшү менен ар кандай маалыматтык системаларда колдонулуп жана иштетилүүчү жеке маалыматтардын көлөмү да өсүүдө. Мындай шарттарда жеке маалыматтарды ишенимдүү коргоону камсыз кылуунун барган сайын маанилүү милдет болуп бара жатат. Киберкоркунучтар таталданып, динамикалуу багытка өтүп, алардын кесепеттери жеке уюмдарга гана эмес, мамлекеттик процесстердин, экономиканын жана критикалык маалыматтык инфраструктуранын туруктуулугуна да таасирин тийгизүү коркунучу жаралууда. Ошондуктан киберкоопсуздук мамлекеттин жеке сектордун, кесипкөй жана академиялык коомчулуктун биргелешкен жана ыраттуу ишин талап кылууда. Ошону менен бирге кадрдык потенциал өзгөчө мааниге болуп жатат.
13: Фестивальдин программасы бири-бирин толуктаган 4 негизги багытты камтыйт.
15: Бул жерде выставка болот. Бул Кыргызстанда жана Кыргызстан эле эмес, башка чет өлкөнүн киберкоопсуздук боюнча ар кандай эң кыйын деген компаниялар келип, өздөрүнүн киберкоопсуздук жаатында эмне чечимдери бар, кандай жетишкендиктерге жетти, ошолорду көрсөтүп атышат. 3-чү мероприятиябыз болсо, конференция болот. Ал конференцияда ошол киберкоопсуздук боюнча эң көйгөйлүү суроолорду ошолорду көтөрүп, ошол жакта эмне көйгөйлөр болсо ошолорду чечкенге аракет кылынат.
13: Улуттук банктын киберкоопсуздук боюнча адиси Азамат Тиленбаев киберкоопсуздуктун ар кандай багыттары боюнча таймаш болорун, буга чейин командалардын ортосунда 2 этаптан турган мелдеш болгонун, фестивалда күчтүү делген 11 команда күч сынаша турганын айтты. Алар бир эле учурда өздөрүнүн инфраструктурасын коргоп, атаандаштарынын системасындагы алсыздыктарды аныктоого аракет кылып, чабуулдарды аныктап, болуп жаткан окуяларды талдап, инциденттерге ыкчам чара көрүп, өз системаларын жаңы чабуулдардан коргошу керек экенин кошумчалады.
15: Финал. Буга чейин онлайн 2 турубуз өткөн. Бүгүн болсо 11 команда чыкты, ошо тандалып чыкты, эң кыйын командалар. Бул жерде финансы тармагынан командалар чыкты, биздин жана мамлекеттик кызматтардын арасынан командалар чыкты, жана алардын арасында студенттерибиз да бар, жаш кесипкөйлөр.
13: Ошондой эле фестивалдын алкагында мамлекеттик органдардын, банк жана каржы секторунун, телекоммуникация жана IT компаниялардын, эксперттик коомчулуктун жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрүн бириктирген панелдик сессиялар да өттү. Талкуунун негизги темалары мамлекеттик маалыматтык системаларды жана критикалык маалыматтык инфраструктураны коргоо, заманбап киберкоркунучтарга каршы аракеттенүү, каржы жана телекоммуникация секторунун коопсуздугу, адистерди даярдоо жана улуттук киберкоопсуздукту өнүктүрүү болуп саналат. Панелдик сессиялардын форматы эксперттердин позицияларын сунуштоо менен гана чектелбестен, практикалык маселелерди талкуулоого, тажрыйба алмашууга жана мамлекет, бизнес жана кесиптик коомчулуктун ортосунда мындан аркы өз ара кызматташтыктын багыттарын аныктоого мүмкүнчүлүк берүүдө. Биринчи радиону Зира Молдокулова.
3: Өлкөдө 23 сентябрдан тарта чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды каттоонун жаңы эрежелери күчүнө кирди. Маалыматка ылайык, чет өлкөлүк жаран иш жүзүндө жашаган дареги боюнча каттоодон өтөт. Мындан тышкары бир катар мамлекеттердин жарандары үчүн каттоосуз жүрүү мөөнөтү 60 күндөн 30 күнгө чейин кыскартылды.
13: Адистердин айтууларында дүйнөдө миграциялык агым күчөп барат. Буга байланыштуу ар бир өлкө өз коопсуздугу үчүн чет элдик жарандардын жүрүү эрежелерине талапты күчөтүүдө. Кыргызстан буга чейин жарандарын чет мамлекеттерге чыгарып келсе, акыркы жылдары мигрант кабыл алган өлкөлөрдүн катарына кирди. Мындан улам чет элдиктерди каттоо жол жоосуна дагы өзгөртүү киргизилип жатат.
16: 23 сентябрдан тартып айрым ченемдерде бул биз жеңилдиктерди көрсөтүлдү. Айрым ченемдер менен бир аз көзөмөлдөөчү ченемдер киргизилди. Алардын негизги биздин Кыргыз Республикасындагы басымдуу сандагы көбүрөөк келгендердин ичинен бул Россия Федерациясынын жарандары, Казакстан Республикасынын жарандарына карата жеңилдиктер киргизилди. Эгер буга чейин 90 күн Кыргызстанда жүрүп, ошол 90 күн ичинде жашоого укук берүүчү документ ала албай, жүрүү тартиптери бузулуп, же Кыргызстандан чыгып кете албастан, же катоосун узарта албай жүргөн жарандар болсо, бүгүнкү күндө ошол жарандарга карата 30 күндүк мүмкүнчүлүк берилип атат. Ошол 90 күндүк жүрүү мөөнөтүн бузуп алган болсо, ички иштер органдарына кайрылып, айып пул төлөп келиш керек. Айып пул төлөп келгенден кийин биз 30 күнгө мүмкүнчүлүк беребиз. 30 күн ичинде жүрүү тартиптерин же болбосо укук берүүчү документтерин алууга боюнча.
13: Кызмат мамлекеттик мекемесинин миграция бөлүмүнүн башчысы Гүлбарчын Турдубаева билдиргендей, каттоо аймактык бөлүмдөрдө же онлайн жүргүзүлөт. Эгер кабыл алуучу тарап турак жайдын ээси болбосо, үй ээсинин нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн макулдугу же ишеним каты талап кылынат. Ошондой эле турак жайда бир адамга кеминде 12 чарчы метр аян туура келиши керек. Мындан сырткары жашаган дареги, паспорттук маалыматтары, жеке маалыматтары же Кыргызстанда болуу максаты өзгөргөн учурда 10 жумуш күндүн ичинде кайра каттоодон өтүү талап кылынат. Мындай эреже азыркы күндө Казакстанда иштеп келүүдө. Ал арада Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин жыйынында 2025 жылдын 29 сентябрында Минск шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы республикасының министрлер кабинеті менен Беларусь республикасының үкіметінің ортосындағы Қырғыз республикасының жарандарының Беларусь республикасының аймағында жана Беларусь республикасының жарандарының Қырғыз республикасының аймағында болу тәртібі жөнінде мақұлдашуыны ратификациялау туралы мыйзам долбоору бірінші оқудан өтті. Президенттің іш башқаруучусунун орынбасары Талантбек Жунушов ратификациялоону талап кылып жаткан документ Кыргыз Беларусь жарандарынын каттоосун жеңилдетүүнү камтый тургандыгын айтты.
17: Макулдашуу экинчи мамлекеттин аймагында убактылуу болуучу бир мамлекеттин жарандары келген өлкөнүн компетенттүү органдарына 30 календардык күндүн ичинде катталуу милдеттеринин бошотулушу каралат. Макулдашуунун ратификациялоосу эки мамлекеттин жарандарынын өз ара сапарлары үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, кыргыз-беларус мамилелеринин андан ары өнүгүшү, мамлекеттер ортосундагы соода, экономикалык жана туристтик байланыштын кеңейиши өбөлгө түзөт.
13: Депутат Чолпон Исанаманова Белоруссияда эмгек мигранттарынын жүрүү тартиби, аларды каттоо жана эсепке алуу шарттарына кызыкты.
18: 30 күндүн ичинде каттоодон бошотуу, иштеген, окуган, дарыланган же турист катары келген бардык жарандарга бирдей колдонулабы?
19: Ооба.
18: А биздин мигранттарга кандай тартип болот?
13: Кызмат мамлекеттик мекемесинин директорунун орунбасары Эрнест Досалиев бул тууралуу мунабаларды билдирди.
19: 30 күндүк эгер эки мамлекеттин жарандары бири-биринин территориясына барган учурда, эгер алар алдын ала 30 күндөн андан көп болорун эгер биле турган болсо, ал үчүн атайын документтер каралган. Биздикин айтсак, мисалы, эмгек келишими бар болгон учурда 1 жылга койсо болот. Окуу келишими болгон болсо, окуу келишим негизинде окуу убактысы бүткөнгө чейин койсо болот. Мекен картасы бар болсо, ошонун негизинде 1 жылга койсо болот. Жана временный вид на жительство деген бар, ошо 1 жылдык мөөнөткө койсо болот. Ошол учурларда жана кайрылмандыгы болгон учурларда булар 30 күндүк ушул саналдан бошотулат.
13: Кыргызстанда жүрүү тартибин бузган чет элдик жарандар боюнча бүгүнкү күндө өлкөнүн күч түзүмдөрү рейд жүргүзүп келүүдө. Мыйзам бузгандар депортацияланып жатканын тышкы иштер министринин орун басары Сейтек Жумакадыр уулу айтат.
19: 24 жылдан баштап уруксат кагаздарды тарыздоо боюнча тышкы иштер министрлигине өткөрүлүп берилген президенттин указынын алкагында. Азыркы учурда ар бир келип аткан иштей турчу жарандарга 5000 сом кошумча төлөмдөр бар. Мунун баардыгы ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилет. Алардын ошонун ички иштер министрлиги акчаны колдонуп, аларды выдворять этип, мамлекеттин сыртынан чыгарып, ошол акчаны колдонуп болот. Мисалы айтканда, 240 миллион же 250 миллион тегерегинде ички иштер министрлигине которулуп берилген иш-чараларды кылуу боюнча. Жана ошондой эле акыркы 2 жылда мына быйыл биз президенттин указы менен амнистия жарыялаганбыз. 11 миңге жакын киши азыркы учурда чыгып кетти. Территорияда 500-600 жакын эле нелегалдуу мигрант бар. Аларды да тазалап бүтүрөбүз жакында, аз калды.
13: Эске сала кетсек, 9 сентябрда Кыргызстанда чет өлкөлүк жарандардын жүрүү тартиби жөнүндө жобого өзгөртүүлөрдү киргизген токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгон. Бул документ 2016 жылдын декабр айынан берки иштеп келаткан өкмөттүн номери 689 токтому жана ага киргизилген өзгөртүүлөр күчүн жоготту дегенди билдирет. Министрлер кабинети токтомду ишке ашыруу үчүн керек болгон чараларды көрүүнү президенттин иш башкармалыгына жана УКМКга тапшырган болчу. Документ расмий жарыялангандан тартып 15 күндөн кийин күчүнө кире турган Минкап токтому Эркин Тоо гезитине 8 сентябрда жарыяланган эле.
3: Синоптиктердин эртеңки күнгө берген маалыматы менен таанышыңыздар. Эртең 23 сентябрда Чүй областында түнкүсүн 11:16 күндө 26:31, Таласта түнкүсүн 7:12 күндө 23:28, Ош Жалалабад, Чанабаткен областарында түнкүсүн 13:18 күндүз 32 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл областында түнкүсүн 7:12 күндө 21:26, Нарын областында түнкүсүн 3:08 күндүз 20-25 градус жылуу болсо, Бийиктоо райондордо түнкүсүн 4 градус суукта 1 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градуска барабар. Эртең Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, батыш тараптан алдамдагы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 27-29 градус жылуу. Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосуна күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жооп редактору Гүлнур Асманбекова, тааныштырган Бакыт Тапаев, режиссер Полита Бакыт Ашырахманов иштеди. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламаттанңыздар.
20: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
21: Элдин эртеңине ишеним бүгүнкү камкордуктан башталат. Соңку жылдарда экономикалык өсүштүн жогорку көрсөткүчтөрү социалдык багыттагы төлөмдөрдү жогорулатууга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө.
22: Биз бүгүн да кандай мүмкүнчүлүк болуп калса эле айлык акыларды, пенсия менен жөлөк пулдарды жогорулаталы деген ниеттебиз. Шунун үстүндө дайыма иш алып барып жатабыз.
21: Бұл сандардағы өсіш қана емес. Бұл үйбілілердің бюджетіне қошылған қолды. Бұл еңбекке берілген ба. Бұл қарлықта татықты жашоғы болған қамқордық. 1 октябрьден тартып пенсиялар дағы жоғарылайды.
0: Айбай, сүйінішімен қабыл алып отырмын. Албетте пенсия қосылған бұл сүйінішті.
2: Мен өзім 5 балалы, 10 аялмын. Жақсы, рахмат сізге көтеріп беріп отқаныңа.
4: Бұрын 200 сом қосып, аға деле сүйініп жүргенбіз.
2: Пенсияны көбейтіп, немерелерді сүйінтіп.
21: Пенсия жылдар бойы төгілген менеттен үзірі. Гүлік бұл, мұқтаж үй бөлігі. Әлеме бала ырысы балалы үй бөлілерге мемлекеттік қолдау.
23: Кішінеке егіз қыздарыма бала ырысқы бойынша анын деле Құдай берсе енді алып баштайбыз. Енді түшті алар. 8400 сом аламын.
24: Біздің президент 5 жыл мұрын айтқан әрбір медработник, әрбір дәрігерден айлығын $1000 жеткізем деп. $1000, да? Даже больше.
25: Мен 18460-мын, азыр 50800 алып қалдым. Анан айбай сүйініп отырабыз. Ошо мамлекеттік жұмышта аз айлыққа сабырдылық менен, өз-өзін ішімізге берілгендік менен іштеп келдік.
21: Әрбір өсіш елдің жашоосындағы жаңа мүмкіншілік. Әрбір қолдо келечекке қарай ишенимдүү адам. Экономика өссө, мүмкүнчүлүк көбөйөт. Мүмкүнчүлүк көбөйсө, элдин жашоо сапатын жакшыртууга жол ачылат. Мамлекеттин камкордугу элдин бакыт келечеги үчүн.
20: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Кыргызстанда социалдык объектилерди курууга жана жаңылоого өзгөчө көңүл бурулууда.
26: 500 орунду бул жаңы мектеп Жетигүздүн Сару айылында ачылды. Республикалык бюджеттен 227 миллион сом жумшалды.
27: Сузак районунун Сайпидин Атабеков айылынын окуучулары эми жаңы мектепте билим алышат.
28: Мына бул 2 кабаттуу бакча Свердлов районунун Биримдик кут конушунун балдары үчүн эшигин ачты.
27: Баластан балдарды өнүктүрүү оюн зоо инновациялык борбору эгемендиктин 35 жылдыгында талас элүү үчүн чоң белек болду.
26: Йоган Гёте атындагы номер 23 мектеп гимназиясын президент Садыр Жапаров талас шаарында туруп онлайн ачты.
29: 105ге жакын социалдык объекттер ачылды. Айткым келет, ушул жылда эле 13 миллиард сом капиталдык курулушка берилген экен.
30: 2021 жылдан 2025 жылга чейин биздики 936 объект пайдаланууга берилди да.
20: Элге ыңгайлуу шарт түзүү социалдык саясаттын негизги багыты. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
31: Дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү, экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта, бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын 2-чи күнү саат 10:35 биринчи радионун эко программасында.
32: Арыбаңыздар, биринчи радионун ардактуу угармандары. Ободо экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо жана коргоо темаларын чагылдырган кезектеги эко программасы. Микрофондо мен Айдар Темиралиев, биздин толкундан алыстабаңыз. Таза, көрктүү айлана чөйрө, коомдун маданиятын жана жаратылышка болгон жоопкерчиликтүү мамиленин көрсөткүчү. Айлана чөйрөнү таза кармоо ар бир жарандын, ишкердик субъекттин жана өндүрүш ишканаларынын жалпы милдети. 19 сентябрда өлкө аймагы боюнча улуттук тазалык күнү белгиленип, жалпы республикалык ишембиликте 170 миңге жакын адам катышып, 3000 тоннадай таштанды чыгарылды. Масштабтуу иш-чарага бардык мамлекеттик жана муниципалдык органдар, коомдук уюмдар, өндүрүшчүлөр, ыктыярчылар жана жаштар катышты. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин калдыктарды жана саркынды сууларды туруктуу башкаруу башкармалыгынын башчысы Асель Мурзабаева билдирди.
33: Урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич, 2022 жылы 6 сентябрда улуттук тазалык күнү деп белгилеген жарлыгы чыккан. Ошол жылдан бери биздин министрлик бул уюштуруучу министрлик болот жана координациялап өлкөдөгү баардык мамлекеттик органдарды, министрликтерди, ведомстволорду, андан тышкары коомдун баардык катмарын чакырып дайыма уюштуруп келет. Жылдан жылга жакшы динамика болуп көрүнүп жатат. 2022 жылга салыштырмалуу кыйла эле жакшы. Элдин дагы экологиялык маданияты өзгөрдү. Муну биз эмнеден билебиз? Багы чыккан таштандынын санынан билебиз. Жылдан жылга азайып баратат, жакшы көрсөткүчтөр болуп атат. Бардык областтардын баары активдүү катышты. Бул жерде мамлекеттик органдар башчылык кылды, жергиликтүү бийлик органдары көзөмөлдөп уюштуруп турду. Андан тышкары алар бардык жеке ишканаларды, окуу жайларды, социалдык объекттерди, бизнес коомчулугун жана өндүрүүчүлөрдүн баары активдүү катышты.
32: Жалпы республикалык ишембилик жылына 2 ирет, апрель жана сентябрь айларынын 3-чү жумасында уюштурулуп турат. Мунун максаты айлана чөйрөнүн абалын жакшыртуу, коомдук жайларды көрктөндүрүү жана таштандыларды бөлүп чогултуу, иргөө маданиятын калкка жеткирүү. Асель Мурзабаева, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин кызматкерлери дагы улуттук тазалык күнүнө карата уюштурулган жалпы республикалык ишембиликке активдүү катышканын белгилеп, кызматкерлер Аламүдүн районуна караштуу Боз Бөлтөк тоосунун аймагын тазалашкан.
33: Биз быйыл Бозбөлтөк тоосуна чыктык. Президенттин администрациясы менен биргеликте ал жерде президенттин ырандуу укуктуу өкүлүнүн аппараты, биздин министрлик, мэриянын аппараттары, 4 районунун администрациясы, анан управделами президента баарыбыз биригип ошо Бозбөлтөктү абдан чоң гектар, 500 гектарлык жер аякты баарыбыз бөлүп алып, карта менен тазаладык. Бизде деген эң биринчи маселе болуп бул жанагы бөлүп чогултуу системасын киргизип атат. Министрлик ошондой саясатты колдоп атат, демилгелеп атат. Жөн эле баарын таметип койбостон максималдуу түрдө пайдалуу калдыктарды өз өзүнчө бөлүш керек. Ошондуктан пластик калдыктарын өзүнчө бөлгөнгө ошо эки түрлүү мүшөктөрдү таратып, анан коопсуздук жагын айтып, анан ошентип анан иште баштадык. Бир 11 чейин иштедик.
32: Жаратылышты коргоо, айлана чөйрөнү таза сактоо бир гана мамлекеттик органдардын эмес, коомдун ар бир мүчөсүнүн жалпы милдети. Мындай масштабтуу иш-чара өлкө аймактарын көрктөндүрүү гана эмес, экологиялык жоопкерчиликти жана жарандардын маданиятын жогорулатууга да маанилүү салымын кошот. Эми мурдагыдай белгиленбеген жерге таштанды таштагандарга жоопкерчилик күчөтүлөт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин аймактык башкармалыктары өлкө аймагы боюнча талааларда, тоо этектеринде мыйзам бузууларды дрон менен кайтарат. Бул тууралуу ведомствонун биоресурстарды контролдоо бөлүмүнүн башкы инспектору Эрлан Дамирбеков билдирип, Чуңкурчак жана Кашка суу капчыгайларында белгиленбеген аймакта таштанды таштаган 7 учур катталып, тиешелүү чаралар көрүлгөн.
1: Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 115 беренесине ылайык, ал жерде 5500 сомдон 23000 сомго чейин административдик жоопкерчилик каралган. Белгиленбеген жерге атайын таштанды таштаса, жеке жарандарга 5500, юридикалык жактарга 23000 сом айып каралган. Чуңкурчак жана Кашка суу шелияларында рейд иш-чаралары жүргүзүлүп, анын алкагында дрон менен 16 мыйзам бузуу фактысы катталды. Анын 7 белгиленбеген жерге таштанды таштоо болду. Алар жеке жактар болгондуктан Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 115 беренесинин негизинде 5500 сом айып салынды. Мындан тышкары 2 материал укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди, тийиштүү укуктук баа берүү боюнча.
32: Белгилей кетсек, бүткүл дүйнөлүк тазалык күнү Борбор калаанын 4 районунда тең шаарды санитардык тазалоо жана көрктөндүрүү иштери уюштурулду. Жалпы 200 тонна таштанды чыгарылды жана 26 чакырым сугат тармагы тазаланды. Эске салсак, улуттук тазалык күнү Кыргызстанда 2022 жылдан тарта белгиленип келет. Бул иш-чара президент Садыр Жапаровдун улуттук тазалык күнү жана тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктура түзүү боюнча иш-аракеттер планы жөнүндө жарлыгынын негизинде уюштурулуп турат. Аталган акция айлана чөйрөнү таза сактоого коомчулуктун көңүлүн буруп, жарандардын экологиялык маданиятын жогорулатууга жана жаратылышка жоопкерчиликтүү мамилени калыптандырууга багытталат. Үстүбүздөгү жылдын 1 сентябрында Борбор калаада өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун 25 жылдык маарекелик саммитинде коопсуздук, экология, энергетика, логистика, санариптик технологиялар, баңгизатка каршы күрөшүү жана эл аралык маалыматтык коопсуздук боюнча 28 документке кол коюлганы белгилүү. Анын ичинде айлана чөйрөнү коргоо, биотүрдүүлүктү сактоо жана туруктуу башкаруу боюнча 2026-2031 жылдарга биргелешкен иш-аракеттер планы дагы бар. Ошондой эле уюмга мүчө өлкөлөрдүн ортосунда климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөшүү жаатында кызматташуу жөнүндө меморандумга дагы кол коюлган. климаттын өзгөрүүсү бүгүнкү күндөгү глобалдык масштабтагы эң олуттуу экологиялык жана социалдык экономикалык көйгөйлөрдүн бири болууда. Буга глобалдык жылуулук жана аба ырайынын кескин өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эриши, кургакчылык, табигый кырсыктардын көп болуусу мисал боло алат. Акыркы 50-60 жылда Кыргызстандын мөңгүлөрү болжол менен 16% чейин кыскарганын адистер айтып келишет. Бул мөңгүлөр Борбор Азиянын негизги суу ресурстары экени талашсыз. Мындай тобокелчиликтерди чөлкөмдөгү мамлекеттер биргеликте жөнгө салуунун аракетин көрүүдө. Бишкекте өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде айлана чөйрөнү коргоого, биотүрдүүлүктү сактоо жана туруктуу башкаруу боюнча кабыл алынган документте эмнелер камтылган жана кандай ишке ашат? Бул суроого жаратылыш ресурстары, экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык жана климаттык саясат башкы башкармалыгынын башчысы Айзада Бариева жооп берди.
5: Бүгүнкү күндө климаттын өзгөрүшү бүткүл дүйнө коомчулугу алдындагы турган эң маанилүү чакырыктардын бири болуп саналат. Биздин тоолу өлкө үчүн дагы бул маселе өзгөчө мааниге ээ, анткени климаттын өзгөрүшү көп тармактарга түздөн-түз таасирин тийгизүүдө. Ушуга байланыштуу Кыргызстан үчүн жакында ШКУ саммитинин алкагында кол коюлган Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөттөрүнүн климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү жаатындагы кызматташтыгы жөнүндө меморандумдун мааниси абдан чоң. Анткени бул меморандумдун негизги максаты климат өзгөрүшүнө каршы күрөшүүдө аймактык кызматташтыкты чындоо, мамлекеттердин климаттык терс кесепеттерине туруктуулугун жогорулатуу, ошондой эле алдыңкы тажрыйба, билим жана технологиялар менен алмашууну өнүктүрүү. Документ кызматташуунун бир катар маанилүү багыттарын камтыйт. Алардын ичинде натыйжалуу климаттык саясатты иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу, аз көмүртөктүү технологияларды киргизүү, парник газдардын чыгарылышын азайтуу жана сиңирилишин көбөйтүү, көмүртөк рыноктарынын өнүктүрүү, климаттык тобокелдиктерди баалоо, эрте эскертүү системаларын чыңдоо жана адистерди даярдоо маселелери бар. Мындан тышкары климаттык каржылоо жаатында тажрыйба алмашууга, ошондой эле өнүгүп келе жаткан мамлекеттер менен өткөөлү экономикадагы өлкөлөрдүн өз ара аракеттенүүсүнө өзгөчө көңүл бурулат. ШКУга мүчө мамлекеттердин эл аралык климаттык аянтчаларында позициялар макулдашуу да маанилүү багыттардын бири болуп саналат. Кыргызстан үчүн мындай кызматташтык климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу боюнча тажрыйба алмашууга, заманбап технологияларды үйрөнүүгө, адистердин потенциалын жогорулатууга жана климаттык каржылоону тартууга жана мүмкүнчүлүктөрүн издөөгө шарт түзөт. Эми бул меморандумду мындан ары ишке ашыруу боюнча айтсак, бул кызматташтык ар бир мамлекеттин улуттук каржылыктарын, мүмкүнчүлүктөрүн жана шарттарын эске алуу менен жүргүзүлөт. Семинарларды, форумдарды жана тегерек үстөлдөрдү өткөрүү пландаштырылууда. Ал эми меморандумдарды ишке ашырууга байланыштуу маселелер ШКУга мүчө мамлекеттердин климаттын өзгөрүшү боюнча атайын жумушчу тобунун жыйындарында каралат. Бул документ биздин аймактык кызматташтыкты мындан ары чыңдоого жана конкреттүү биргелешкен демилгелерди ишке ашырууга негиз болот деп ишенебиз. Анткени климаттык чакырыктар мамлекеттик чек араларды тааныбайт. Ошондуктан күч аракеттерди бириктирүү, билим жана технологиялар менен бөлүшүү аркылуу гана өлкөлөрүбүздүн жана келечек муундардын туруктуу жана коопсуз келечегин камсыздай алабыз деп ишенебиз.
32: Экология чындыгында эле чек араны тааныбайт. Бир мамлекеттеги экологиялык маселе коңшу өлкөлөргө жана бүтүндөй дүйнөгө түздөн-түз таасирин тийгизиши мүмкүн. Мындай учурда климаттын өзгөрүшүн же экологиялык бузулуштарды бир же эки мамлекет чече албайт. Буга бүт дүйнө өлкөлөрү бирдей карашы керек. Биргеликте иш алып баруу менен гана экологиялык мүчүлүштүктөрдү азайтса болот дейт Жерди прикладдык изилдөө институтунун ага илимий кызматкери, география илимдеринин кандидаты Рыскул Усубалиев.
6: Биздин мамлекетибиздин ичинде да өзүбүздүн улуттук программаларыбыз бар. Мисалы үчүн тоо экологиясынын туруктуу өнүгүшүн деген программа, ошондой эле 30-35 жылга чейин кабылданган балдар. Ошон үчүн бул улуттук программа менен жана эл аралык программа менен шакеш келип, ушул биологиялык ар түрлүктү сактаганга жакшы өбөлгө түшөт деп ойлойбуз. Себеби ар бир мамлекет, жалгыз мамлекет ар кандай биологиялык ар түрдүүлүктү экологияны сактоодо өзүнүн күчүнө келбейт, же болбосо шарты жок. Ошон үчүн баардык мамлекеттер биригип туруп, биздин чөлкө менен жаратыш ресурстарын, байлыгын, аларды колдонууну жалпылап гана иш чаралар пландары менен жасасак, ошондо биз эффективдүү натыйжа ала алабыз да. Бул үчүн баардык мамлекеттер биригип, биздин келечекти ойлоп, келечекте мамлекеттин өнүгүшүн ойлоп жана келечекте биздин региондогу жаратыш ресурстарын саламжалдуу пайдалансак, биз ошондо гана туруктуу, жакшы, көп жылга чейин өнүгө алат деп түшүнөбүз.
32: Рыскул Усубалиев Шанхай кызматташтык уюму саммитинде айлана чөйрөнү коргоо, биотүрдүлүктү сактоо жана туруктуу башкаруу боюнча 2026-2031 жылдарга биргелешкен иш-аракеттер планы тууралуу дагы өз оюн билдирип, биологиялык ар түрдүүлүк бул жеке эле жаныбарлар менен өсүмдүктөрдү коргоо эмес. Биологиялык ар түрдүүлүк бул жаратылыш ресурстарынын башка дагы тармактары менен тыгыз байланышта экенин белгилейт.
6: Биологиялык сактоо СКУКга мүчө болгон мамлекеттердин арасындагы эң керектүү документтердин бири катары карашыбыз керек. Себеби биздин региондо жашаган мамлекеттердин баары ушул Борбордук Азия чөлкөмүндө жашашат. Борбордук Азия чөлкөмүндөгү жаратылыш ресурстары биологиялык ар түрдүүлүк менен өсүп-өнүгүшөт. Ошондуктан бул кабылданган документ өтө маанилүү документ болуп эсептелет. Биологиялык ар түрдүүлүк бул экология менен түздөн-түз байланыштуу. Аны баарыбыз жакшы билебиз. Биологиялык ар түрдүүлүк бул жеке эле жаныбарларды, өсүмдүктөрдү сактоо эмес, алардын ар түрдүүлүгүн сактоо эмес. Биологиялык ар түрдүүлүк бул жаратылыш ресурстарынын жаратылыш системаларынын башка тармактары менен түздөн-түз байланыштуу. Мисалы үчүн геологиялык түзүлүшү, рельефи, суулары, ошондой эле мөңгүлөрү жана башка жаратылыш объекттери менен түздөн-түз байланыштуу. Ошолордун баарын коргоо деген бул биологиялык ар түрдүүлүктү сактоого алып келет. Эгер алар базовый жаратылыш элементтери жок болсо, биологиялык ар түрдүүлүк сөзсүз жок болот. Ошон үчүн бул аталган документ 2026-2031 жылга чейин документ өтө актуалдуу жана керектүү документ деп эсептелебиз.
32: Соңку убактарда климаттын глобалдык өзгөрүүсү дүйнө жүзүндө, Борбордук Азия чөлкөмүндө, анын ичинде Кыргызстанда дагы ачык байкалууда. Глобалдуу теманы алдын алуу жана каршы турууга өлкө жетекчилиги дагы кызуу киришти. Министрлер кабинети 2030 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасына киргизди. Бул мөөнөткө чейин Кыргызстан парник газдарынын чыгышын 44% кыскартуу максатын койгон. Жашыл экономиканы өнүктүрүү боюнча атайын программа кабыл алган. Анда табигый ресурстарды үнөмдүү пайдалануу, айлана чөйрөнү коргоо жана туруктуу өнүгүүнүн артыкчылыктары камтылган. Бүгүнкү күндө климаттын туруктуулугун камсыздоо жаатында гидроэнергетика, күн жана шамал энергиясын өнүктүрүү долбоорлору өлкөдө жигердүү ишке ашууда. Белгилей кетсек, 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасынын алкагында мектептерде жана жогорку окуу жайларында билим берүү программалары реформаланат. Жер жерлерде жашыл технологиялар жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Калкты өзгөчө жаш муунду, жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууга жана климаттык тобокелдик үйрөтүү дагы каралган. Максаты климаттын туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу, жаратылыш ресурстарын сактоо жана коргоо болуп саналат. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган иш-чаранын алкагында Чүй облусунун Токмок шаарында унаа дөңгөлөктөрүн кайра иштетүүчү завод ишке кирди. Белгилей кетсек, дөңгөлөктөрдү кайра иштетүүчү завод 2023 жылдын август айында тесттик режимде иштей баштаган жана Кумтор Gold компания ишканасынын туундуу ишканасы болуп саналат. Бүгүнкү күндө завод өлкөдөгү унаа дөңгөлөктөрүн кайра иштеткен жалгыз завод болуп, заманбап европалык жабдуулар жана технологиялар менен камсыздалды. Заводдун негизги максаты колдонулган унаа дөңгөлөктөрүн калыбына келип келтирүү жана кайра иштетүү аркылуу айлана чөйрөгө келтирилген зыянды азайтуу. Ишканада өндүрүш эки багытта жүргүзүлөт. Эски дөңгөлөктөрдү кайра иштетүү жана дөңгөлөктөрдү калыбына келтирүү. Толук өндүрүштүк кубаттуулукта 4 нөмөт менен иштеген учурда завод жылына 6000 тоннага чейин резина күкүмүн өндүрө алат. Жарактан чыккан дөңгөлөктөрдөн резина плиткалары, килемчелер, спорттук жана балдар аянтчаларына төшөлүүчү жабдуулар, таш таман жана башка буюмдар. Ошондой эле бут кийим өндүрүшүндө колдонулуучу продукциялар өндүрүлө баштады. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биоресурстарды контролдоо бөлүмүнүн башкы инспектору Эрлан Дамирбеков билдирди.
1: Кумтордон чыккан калдыктар боюнча Кумтор мекемеси Токмок шаарында жанагы баллондорун, чоң-чоң баллондорун кайра иштетүү боюнча атайын завод ачкан. Бүгүнкү күндө ошол алкакты экологиялык жана санитарлык талаптарга жооп берүү алкагында ошол дөңгөлөктөрдү кайра иштетүү иш чаралары болуп атат. Ошол эле дөңгөлөктөрдөн брусчаткалар жасалып атат. Кайра эле ошол дөңгөлөктөрдү переработка кылып, кайра эле дөңгөлөк жасалып атат.
32: Жараксыз дөңгөлөктөр экология үчүн өзгөчө зыяндуу калдыктардын катарына кирет. Унаалардын дөңгөлөктөрү табигый шартта 500 жылга чейин чирибей сакталышы мүмкүн. Жыл сайын 100 миңдеген эски дөңгөлөктөр жараксыз абалга келип таштандыга айланат. Мунун баары колдонулган унаа дөңгөлөктөрүн өрттөө, жөн эле топтоп коюу же айлана чөйрөгө таштоонун ордуна кайра иштетүүнүн мааниси өтө чоң экенин далилдейт. Бишкек шаарындагы катуу тиричилик калдыктарын электр энергиясын өндүрүү менен утилдештирүүчү заводко ведомстволор аралык жумушчу комиссиянын көчмө жыйыны болуп өттү. Аталган иш-чарага жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин адистери катышты. Заводко болгон иш сапарынын жүрүшүндө Бишкек шаарынын полигону комиссиялык негизде текшерилип, ошондой эле заводдун технологиялык процесси менен таанышууга мүмкүнчүлүк болду. Маалыматка ылайык, заводдун экинчи этабын куруу жана анын кубаттуулугун суткасына 3000 тоннага чейин көбөйтүү пландалууда. Ведомстволор аралык жумушчу комиссияга заводдун ишинин иш жүзүндөгү көрсөткүчтөрүнө, анын ичинде калдыктарды кайра иштетүүнүн көлөмүнө, өндүрүлгөн электр энергиясынын көлөмүнө, иш жүзүндөгү чыгымдарга жана кирешелерге, ошондой эле долбоордун экинчи этабынан башка финансылык экономикалык көрсөткүчтөрүнө талдоо жүргүзүү жана баа берүү тапшырылды. Ведомстволор аралык жумушчу топтун ишинин алкагында министрликтин компетенциясынын чегинде заводдун ишмердигине, ошондой эле долбоордун экинчи этабын курууга байланыштуу Кыргыз Республикасынын жаратылышты коргоо мыйзамдарынын талаптарын эске алуу менен тиешелүү корутунду берилет. Аталган иш-чара министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин төрагалыгы алдында өткөн жыйналыштын 2026 жылдын 10 сентябрындагы протоколдук тапшырмасын аткаруунун алкагында жүргүзүлдү. Утилизациялык жыйымды эми Мегапей аркылуу оңой жана тез төлөй аласыз. Ал үчүн Мегапей тиркемесин ачыңыз, кызматтар бөлүмүнө өтүңүз. Андан соң мамлекеттик кызматтарды тандаңыз. Тизмеден Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигин табыңыз. Башка төлөмдөр, атайын эсептерге чегерилүүчү бөлүмгө өтүңүз. Утилизациялык жыйым кызматын тандаңыз. Зарыл болгон маалыматтарды толтуруп, төлөмдү ырастаңыз. Төлөм ийгиликтүү аяктагандан кийин квитанцияны сактап коюуну унутпаңыз. Кыргызстанда жапайы жаныбарларды мыйзамсыз аңчылык кылып, атып жок кылгандарга каршы чоң өлчөмдөгү айыптар каралган. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин инспекторлору тарабынан күтүүсүз текшерүүлөр жана купуя маалыматтардын негизинде ыкчам рейдтер үзгүлтүксүз жүргүзүлүп турат. Айтсак, кызыл китепке кирген жаныбарларды аткандар үчүн айып пулдардын өлчөмү төмөндөгүчө каралган. Илбирс 2 миллион сом, аркар кулжа, марал, күрөң аюу, жейрен 1 миллион 500 миң сом, кызыл карышкыр, мадыл, сүлөөсүн 50 миң сом. Эске салсак, жакында Суусамыр өрөөндө мыйзамсыз атылган кийиктин этин бышырып жаткан жеринен браконьер кармалып, иши тергөөгө өткөн. Министрлик жарандарды мыйзамды сактоого чакырат жана мыйзамсыз аңчылык боюнча фактылар тууралуу министрликтин 108 номерине купуя маалымат берүүңүздөрдү өтүнөт. Ардактуу угармандар, ушуну менен экология уктуруубуздун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайм. Программаны даярдап жана обого алып чыккан Айдар Темиралиев болду. Саламатта калыңыздар.
31: Дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү, экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта, бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 биринчи радионун эко программасында.

0: бизде. Ойдун ээси биз бизде. Мисалы, эч качан идеянын ошол ойдун түпкүрү эмнеси? Быйылкы өзгөчөлүгү 18-ден 18-нчи жылы спорт басымдуу болгон. Açılışı, çabılışı ayıvay, düngürüğün, kırçın özgüçü olgun. O şunda kırçın 18 yılı.
1: Caylo, ha?
0: Caylo, kırçında göçmündördün, cürüğüken o şunda tanılganda 18, 16 yılı da cada kalsa. 16, 18 yılı kırçında. Bunusunda da talap o şunda yoldum. Ben kırçında cetekledim de, altın meskarşı neşeyimine. Bu cerden casalma işteki. Ün algı ne oldu? Ün algından başkanın bağırtın, ılay olsa ılay, топрагы болсо, чаң болсо, чаң табияттын кандай берилген жаратыш менен жараша ошол илгери биздин бабаларыбыз кандай ат менен ошол жерден ат чыттанып мындай жатканда баягы көчмөндүн жыты болуп турсун деди да. Ошол көздөгөнүбүзгө жеттик. Ошол тартыда.
1: Дүйнөдөн келген, чет элден келген меймандар ошого кайра.
0: Алар баягы мындай жатканда баягы
1: жаңылык.
0: Баягы байыркы заманга бир чөңгүп кирип кеткендей болду да. Кийимдери деле ошол кийип жүргөнүбүздө мынакей кыргыздын кийимдери керемет экен. Апалар селечегин чечпей канча күн жүрдү. Күндүн суугуна карабай, ысыгына карабай. Көрсө өзүнүн табияттан
1: жана элдин колдоосу дейми дагы деле ошондой эле болду.
0: Дейми да ошондой эле. Ошол шаар менен, ошол дем менен албетте ал жерден баягы кандай мурдакка караганда башкачараак уюшулду, масштабы да чоңойду.
1: Соода жагына кичине басым жасалып элдин мындай пайда табайын деген дагы көз караштары кичине көрүнүп калды окшойт.
0: Эми ушунча сөз болуп калган соң мисалы кырчын жөнүндө айткым келет. Мисалда биз жанагы Садыр Нуркожоевдун бир сөзү бар, жөнөкөй эле көбү байкаган жок. Биз мейманды тоскондо үйрөнүшүбүз керек депчи. Биз ошону эске алып кырчындагы жанагы эски базар, жанакы тамак аш жасалуучу кичинекей базарыбыз ылайдан курулганчы, ал жерде баягы сан книжкасы бар, бүт талабына жооп берген кесипкөй ашпозчулар отурду.
1: Талаадагыдай
0: да көрүнгөн мененчи, албетте кечирип коесуздар, ошол жерге баягы бүгүнкү күндө капчыгында акчасы бар киши ошо сапатын карап барат да. Сапаттуу тамак ичейин дейт, сапаттуу жерден көрктүү, мисалы ошол эле кымбаттыгына карабай. А кечирип коесуздар, эртең барып башка жерден баягы туура эмес тамак ичип алып, анан кийин оор ден соолугун залал кылып, анан кийин биз келе жаман да. Ошол жагын ойлодук да. Эгерде мүмкүн болсо ошол жагында жанагы орун берилип атканда, же болбосо ошол жерге барып бир тамак аш тартайын деп атканда, биринчи чөйрөңдү, босогоңду ырастап ал. Босого баягы айтып эшигин көрүп төргөтөт дейт. Ошо эшигин ырастап алгандан кийин андан соң бул жагынан дагы биз көп ишти жасашыбыз керек.
1: Талап коюлду.
0: Талап коюлду. Бул дагы көп иш жасалыш керек экен. Бизден тышкары, ошолдон тышкары баягы суунун аркы өз берки өз элибиздикичи. Ошол шартты түзгөндөн кийин анан мүмкүнчүлүк бериш керек экен да. Мындайча айткандачы, ал жердичи.
1: Дагы ойлоно турган маселелер экен.
0: Көп экен. Бул жерден баягы биздин өзүбүздүн жеке жарандарга жеткириш керек экен.
1: Өзүбүздүн
0: элибизге жеткириш керек экен. Бирдемке белденип баягы мейман тосоон бирөөнүн колунан келет, бирөөнүн колунан келбейт, бирөө окшоштурат, бирөө окшоштурбайт. Ар кимдин тамагы бирдей таттуу болбойт, мисалычы. Анан анда тартуулаганда билиш керек мисалы да.
1: Ашың болбосо кашың жокпу дейт. Каш кабакта дагы.
0: Каш кабактан да, а көбү болсо ошол көрктү көрөбүз деп барды. Ал тамак анан андан кийинки баягы көңүл тойсо анан тамакты эстейсиң. Же болбосо тамак курсак тойсо анан көңүлдү эстейсиң. Экөө бири бирине аябай тыгыз байланышта. Көбүнчөсү ошол жагын ойлогондо биз жеңдик. Эгерде аба ырайы дагы ошондой бир жаркырап турганда мындан да укмуш болду.
1: Жамгыр жаап жүдөт.
0: Кичине эмес, бир топ эле жамгыр жаады. Бирок көп нерсени үйрөндүк, көп нерсени эске алдык.
1: Бул жерден
0: бул да мектеп болду, кийинкисинде мындан да башкача, мындан дагы деп.
1: Сентябрь менен августты өткөрүш керек болчу деп да бул жакта отуруп силер жамгырда үйлөп атсаңар баалап аткандар да болду да.
0: Бирок эми эмнеси болсо дагы өттү.
1: Жакшы.
0: Өттү. Бүгүнкү күндө айтып атпаймынбы, мына чет өлкөдөн келген биздин жарандарыбыз мынакей бүгүнкү күндө кадимкидей бизди таанып калды депчи. Ауганистан дечү дейт, Кыргызстан десек Ауганистан деп, Кыргызстан деп түшүндүрө албайбыз депчи. Анан бүгүнкү күндө биздин жалгыз Айтматов деле бетке чапчу элек, эми бүгүн көчмөндөрүбүз менен жүздү таанытып атабыз дейт.
1: Болсун, кут болсун. Ошонун бир четин чоюп уюштуруу ишинин өзөгүн кармаган өзүңүз бүгүн жогорку нам алып отурасыз. Дагы бир жолу сөздүн арасында куттуктап коелу, урматтуу радио окуучулар. Бүгүн биздин студиябыздын мейманы баягы темирди кызыбысында сок дейт го, ошондой болуп тогузун

0: Да жарлык чыккан менен кийин Таласта эгемендүүлүк күнү белгиленип калды. Деги эле күн кур эмес, аябай кызуу өтүп атат да ушул күндөр, маданий иш-чаралар. Анан ошонун арасында бүгүн кайра келип 14-сентябрда мамлекет башчысы өз колу менен ошол сыйлык наамдарды тапшырды. Анан дагы бир жолу куттуктап Болот Энтимишев менен маек куруп отурабыз азыр Инсанат токтурусунда. Анткени биринчи радио деген биринчи болуш керек. Бүгүн сиз сыйлык алгандардын ичинен биринчи радионун биринчи мейманысыз. Бул дагы жөн жерден эместир. Анан эми эл аралык деңгээлдеги маселелерге кайрылганда сиз бир нече, мен азыр санасам бир 15 ашык тизмеси жүрөт да. Эми ар бирин атап отурганга эфирдин убактысы жетпей калат. Бул ар кандай долбоорлор, фестивалдар, театралдык фестивалдар, андан тышкары мындай тынчтыкка багытталган, дагы бир достукка багытталган тематикаларын карасам, ушундай иш-чараларга катышкансыз да, актер катары дагы, же долбоордун катышуучусу катары дагы. Бул эмне берет дагы, мунун сиздин чыгармачылыкта ортогу эмнеде?
1: Эми
0: жалпылаштырып айтканда,
1: бул жерден баягы тажрыйба биринчиден, а экинчиден ошол жерде эл аралык деңгээлдегиден, мисалы да мен бүгүнкү наамымды алган наамымды мына ошол эл аралык деңгээлде элибиздин талабын таштап ошо элибиз таанысам деп көптөгөн иштерди жасаганга аракет кылдым, дагы эле жасап келатам бүгүнкү күндөчү.
0: Бул кошумча түшүк талап кылабы? Мына өзүңүз баягы театрда ишиңиз.
1: Бирок муну милдет катары кабыл алам. Милдет катары
0: кошумча изденип,
1: албетте кошумча изденип, баягы туура жагынан ошол жерде Кыргызстанды белгилеп, Кыргызстан жөнүндө күйүп аткан соң ошол жерден ошо кыргыздын жүзүн, кыргыздын маданиятын өзгөчө бир кырынан көрсөткөнгө аракет кылып.
0: Бул конкурс, фестиваль, жөн эле долбоордо, анан ошонун ичинде сиздин эсиңизде калганда өзгөчө бир сиздин чыгармачылыгыңызда же болбосо эстен кетпей турган, балким терс жагы менен, балким оң жагы менен кайсы иш чарага катышканыңыздын алдыңызда турат да. Мынакей биринчи Ластык Запад дейт, чыгыш батыш деген Өзбекстанда Ташкентте башталган экен 93-чү. Андан кийин акыркы 2017-жылы Ар Тордогу Кыргызстан Бишкек дейт. Бул эми театралдык
1: фестивалдар.
0: Ортосунда дагы көп
1: ортосунда кинофестивалдар бар ал жерде ошо. Көп эле баягы орду менен баягы өзгөчө орун алып эсинде калды бул деп айтыш кыйын, бирок биринчи Кыргызстанды белгилеп барган ошол сиз айткан жанакы
0: Ташкенттеги
1: окуя, анткени жаш болчубуз.
0: Бул эмнеден?
1: Бул театралдык фестиваль акыркы деми ошол
0: союз шаардык театр менен барганбы?
1: Шаардык театр менен баргам. Андан соң Ар Тордодо болсо, жана мен жана башында айтып кеттим го, эмеде тиги биринчиликти алганыбызда жанакы орус драм театры мененчи эл аралык фестивалда ошонусу менен эсимде, анткени Айтматовдун чыгармасы менен таянып Айтматовдун атына жараша чыгарма болду деп эл аралык деңгээлде баа бергендигине да. Кинофестивалдар болгон, ар бир барган жерден жанакы талкуулар болот, эртеси күнүчү баа берилет, сынчылар айтат, ошолор менен эсимде да. Анткени ар бир сынакка катышканым бул сенин бүгүнкү күндөгү дареметиңдин деңгээли да, билимиңдин деңгээли, ошол сенин колдонуп аткан ыкмаларыңдын деңгээли белгиленет да. Бул өзүңдү өзүң баягы сырттан карап сырткан баа бергенгечи, анткени баягы эмне дейт эле баягы орустардын айтат го, ата журтта өзгөчө эме жок депчи, баягы сынчы жок депчи. Сынчыны четтен алыш керек да, сындычы, анткени сырттан көрүнөт. Баягы ата журттун
0: калыстан
1: ба ошол жерден келет да, алар эч нерсеңди тааныбайт, эч нерсең менен эсептешпейт, сен мурдакыңды азыркыңды эсептешпейт, азыркы азыр ушуларда көрсөткөн нерсеңди эле баалайт да, ошонусу менен баалуу болот да бизгечи.
0: Анан эми актерлорду театрда дейбизби, деги эле мындай башкы ролду аткарсам, анан бир атактуу ролду аткарсам деген кыял деп коем негизи. Анан мен сиздин репертуарыңыз дейинби, чыгармачылыгыңызда тизмени карап отурсам, Шекспирдин Отеллосунда Отелло Нурлан Асанбеков койгон экен да. Бул кайсы театрда коюлган?
1: Орус драм театрында коюлган. Орус драм театрында иштеп жүргөн Отеллону, Ромео и Джульеттасында ойнодум. Эми баарын эле айта бербейм, баягы ийгиликтүү укмуш болду депчи. Жок, мен ойлойм бүгүнкү күндө
0: берилгендин өзү жоопкерчилик
1: чоң. Чоң элестетиңиз, Муратбек Рыскулов болсо анда ойногон. Рольдүчү Муратбек Рыскулов ойногон. Ошол кыргыз актёрлорунун арасында көп эле актёрлор ойногон, бирок ошол жоопкерчилик, ошол канчалык деңгээлде мен жасай элдим, өзүмө баягы сын салып караганда солгунуракмын да, кыйраттым деп ойлойм.
0: Өзүңүзгө көп?
1: Жок, жок, жок, жок, жок, кыйраттым деп.
0: Эми чыгармачылыкта негизичи канааттанып калуу, токтоп калуу деп, мейли ал журналист болобу, акын болобу, музыкант, композитор, актёр болобу, өзүң өзүң канааттанып калсаң, демек ошол жерден токтодуң деп айтат го, бул эми бул көрөгөч эми улуу инсандардын белгилегени да, акылмандардын.
1: Бул эми тагын айтыш керек, баягы азбы көппү, мисалы көп эле ролду ойнодуңуз деп атпайсызбы? Анын ичинен бир экөөсүн балким кандайдыр бир ушуну жасай алдым, ушул өзгөчө болду деш мүмкүн, а калгандардын баары тең ошол өзгөчө болгонго болгон тепкичтер да.
0: Тепкичтер демекчибиз, сиздин баягы өмүрүңүздү, чыгармачылык жолуңузду сыдырганга аракет кылып келатам. Келип калдык окшойт филармонияга. Ийбаса педагогдук ишиңиз бар экен артта деп. Бул 14-жылдары,
1: 14-жылдары
0: 17-ге чейин,
1: андан кийин мынау 22-23-жылы кайрадан.
0: Багы өзүң актёр болуп, өзүң чыгармачылык менен жүрө берген башка, ал эми мындай устат болуу же педагог болуу өзүнчө бир даярдыкталып калат да.
1: Бул
0: эми сизге жакын бекен?
1: Жок, бул педагог болуп бирөөгө үйрөтүш үчүн ал өзүнчө кесип. Кайра башынан түшүш керек, бирок билинбей Орус драм театрында иштеп жүргөн кезде мен баягы режиссерлор ар кандай да. Мисалы мен айтышат, режиссер педагог экенсиң депчи. Режиссер, постановщик ошондой бир мүнөздөмө берип коюшат да магачы. Анан педагогикалык жактан болсо ошол Орус драм театрында студиясында баштап, анан кийин илгери эле да. Анан ошол 14-жылдары сунушталып, анан барып ушул жерде сабак берип калдым, бир курс бүтүрдүк, ийгиликтүү бүтүрдүк. Анан ошол курстун артынан Кыргызстанда СНГ-де жок нерсе пайда кылдык. Кулманбетов Жаныш Осмончунун колдоосу менен Жаңы Сымдар деген фестиваль, кесипкөй театралдык окуу жайлардын фестивалі болуп, бүгүнкү күндө бул чоң эл аралык деңгээлде.
0: Бул силердин
1: деңгээлге ошол башталычы менен болду да. Анткени жаштарга стимул берип туруш керек, жаштарга мындай курчутуп туруш керек,
0: кулактын көзүн ачыш керек.
1: Ачыш керек, ошого мүмкүнчүлүк болду. Анан бүгүнкү күндө дагы мынакей башкача курс алганбыз, 4-чү курс болуп калды Сайрагүл экөөбүздүн. Окуучуларыбыз бар, эл аралык деңгээлде баш байгенин багындырып атышат. Мындан аркысы да уланып кетер. Баягы Айрагүлдүн өзүнүн жакшы сөзү бар, кыйрат артист кылбасаң да адам кылып чыгарам дегенчи. Анысы кандай, ошо адамгерчиликтүү кишилер чыкса экен маданиятта, ошол элин, жерин сүйгөн, улутун сүйгөн, тилин сүйгөн кишилер. Анткени бүгүнкү күндө биз, сиз өйдө да айтып кеткендей, баягы көчмөндөрдүн өзгөчөлүгү, биз ошол ар бир эл, ар бир улут менин жүзүм ушул жерден көрүнөт экен деп умтулганы менен өзгөчө да. Кыргыз болобу, казак болобу, бул жерде мен казак деп таанылат экенмин. Үрп адат, салты, кадасы, ыры, чор бүт баары менен. Анткени мынау акыркыда алты башкарыштын басымы бул жерден маданий, илимий иш чараларды көбөйтүп да.
0: Бөлүгү дайыма эле коштоп жүрөт го.
1: Жок, мунусунда өзгөчө. Мунусунда өзгөчө, айтып атпаймынбы, 800-ден ашык иш чаралар болду да. 800-ден күнүнө күнүнө. Анын баары тең ошол өзгөчөлүгүн билдирет. Ошол эле жана соц сеттерде буряттар айтып атат, биз келбей калдык, эмне жокпуз катарда депчи. Ким ойлоп туруп, Россия Федерациясынын көргөнүбүздөн туугандардан бери жөө келгендер бар, эч ким чакырбаса делечи. Ошол сыяктуу эле чыгармачылыктын баягы чектөөсү жок. Бирөө болсо ырдан өзүп кетет, бирөө болсо, мисалы менин курсумда бир бала тапшырган актёрлук кесипти өздөштүрүп турат, азыр Төкмө Акындыкка кетип калды. Ал жагынан деле бирөөсү болсо театр таануу жагына өтүп кетти. Турмуш баягы менин милдетим ошолордун жөндөмүн ачып бериш да, багытын берип коюш. Бүгүнкү күндө ошол милдет менен алектенип атабыз.
0: болсун. Токтогул Сарылганов атындагы филармония жөнүндө сөз кылсак да, Арсен Өмүралиевдин балдары келдиңиздер да. Анан кээбирлери айтат, Алтынбек Максутов келип, филармониянын ырчыларын театрга айландырып берди.
1: А мен бүгүн көтүрүп мюзикл кылып салып атам.
0: Эми чыгармачылыкта мындай изденүү.
1: Мен ойлойм, бул четтен келип бизге баягы ийлешме катары таңуланган нерсе да. Классический сахна, классический музыка деген ушундай. А бүгүнкү күндө талап башка.
0: Сахнада жашаш.
1: Сахнада жашаш керек, ошону кызыктырыш керек, жандандырыш керек. Ага бий менен айкалыштырыш
0: керек. Биринчи өөн учурап жүрдү окшойтпу? Жөн ырдап коюп чыгып кеткендерге. Азыр кандай кабыл алат? Бул деле массалык оюндун бир түрү болуп атат да. Филармониянын канча пайызы катышат жана мюзиклдерге? Канча кызматкерлер?
1: Жалпы бул жерде 400-500 ашык. Мен ошонун жарына көбү катышат. Но бир нерсени айткым келет да, баягы ээргүү алат да кадимкидей балдарчы. Элестетиңиз, эл артисти, залкарларды көргөн улуу күчүсү дебей ушул жерден бирдем менен жүрүшөт да, биримдикке алып келет. Чыгармачылык ушул жасалып аткан
0: нерсе
1: коллективтен. Бүгүнкү күндө мисалы мынакей Кырзбай Рапачынын демилгеси менен тиги эми өкмөттүн жарлыгы менен ошого биринчилерден болуп биз Айтматовдун 100 жылдыгына арналган турнесин баштадык 1 жыл мурда. Мурдагы жылы эле баштаганбыз. Жамиладан кийин кайра, анан кайрадан Жамиланы кайра иштеп чыктык. Эң Орто Азияда чоң сахналардын бири бул тиги улуттук Алматы шаарындагы чоң сахнасында бетачары болуп, Алматанын өзгөчө талабы күчтүү көрөрмандарына тартуулуп алардын алкышын алдык. Андан кийин Астанада, анан кийин Бакуда болдук.
0: Москвада.
1: Эми Москвада да болдук. Бул турне башталып атат. Бул бүгүнкү күндө филармониянын өзгөчө бир оомату келип атат. Бүгүнкү жылы келип атат. Андан тышкары дагы быйыл 90 жылдык Айтматовдун 100 жылдык турнесин алып баратабыз. Европага мына жакын арада Стамбул шаарына барып сүйлөшүүлөр болуп келет. Анан ноябрь айында Стамбул шаарында болот. Колдоолор болсо Брюссель, Париж, ошол тарапка багытталат да, чоң иштердин алдында турганы. Андан тышкары бүгүнкү күндө филармонияда 90 жылдыгына сезон ачылууда ошого даярданып 90 иш чараны даярдашыбыз керек.
0: Ийгилик. Эми акыркы минуталарда өзүңүз жөнүндө, бул уктуруунун акыркы минуталарында да салттан кетпейли өзүңүз жөнүндө айткан, канча бир туугандын канчанчысы болот?
1: 4 бир туугандын кичүүсү.
0: Ата энеңиз жөнүндө?
1: Тентимиш уул Аскарбек атам. Кесиби өзү баягы аскер катарында жүргөн киши болчу. Андан кийин айылда кызмат жүрүп ошо эрте каза болду, мен 9 жашымда. Апам бүбөм Айрам токмоктун кызы. Кесиби болсо айыл чарба. Айыл чарба деле кызматкер. Азыр мынакей чалып атат, мен менен сүйлөшүп ала албай атам да.
0: Анан өзүңүздүн үй бүлөңүз жөнүндө жана бир нече жолу Сайра айымдын атын айтып атпайсызбы? Белгилүү актриса. Экөөңүздөрдүн бала чакаңыздар үй бүлөңүздөр жөнүндө.
1: Сайра Эсенбаева 97 жылдан баштап биргебиз. Бир кызым, эки уулум бар. Ошо өкөстүкү жакын ошо. Чоңойуп
0: калды.
1: Карина деген кызыбыз. Улуусу тил жаатында жана чет тилди билип ошо туризм жагында өзүнүн иштерин жасап жүрөт. Чет эл андан кийин Эрбол деген уулум. Алдагы кесибин тандап азыркы күндө IT технология жагында десилдеп жүрөт. Андан кичүүбүз Анур мектепте 9 ошо.
0: Кыргызча сүйлөйбү баары тең?
1: Тилекке каршы мындай айтканда баягы таза кыргызча эмес да.
0: Кыргызчада сүйлөшөт.
1: Сүйлөшөт.
0: Уул кыздарыңызды тарбиялаганда мындай өзүңүздүн койгон ниетиңиз да, менин уул кыздарым кандай болсо дейсиз.
1: Салтык адасы бул.
0: Үйгө келсе да сиздин досторуңуз, туугандарыңыз.
1: Кудайга шүгүр, кызматын кылып, баарын эле эл катары эле Кудайга шүгүр, ошондой эле кызматын кылып кадимкидей эле баягы айтканды жасай турган. Биз деле баягы ар бир бала өзү эле калбайт да, аны үйрөтүш керек, аны көрсөтүш керек, үлгү болуш керек.
0: Аракет кыласыздар. Эми сүйлөшүп, балаңыз эмне кылып атат,
1: эмне ал турган иштечи.
0: Атайын көңүл бурасызбы? Маанилүү экенине кээ
1: бирлер
0: жакшы кийинтип койсом, жакшы машина, велосипед алып берип койсом эле бактылуу деп ойлоп
1: жүрөм. Жок. Эми аракет кылам, анткени алардын ойлору башкача экен да. Көбүнчөсү мына айтып атам го, биздики баягы мамлекеттик иш чаралар болгонго байланыштуу эртең менен кетесиң, кечинде келесиң да, тилекке каршычы. Бирок ошонун ортосунда тамак ичтиңби, эмне кылдың, тиги ошолорду сурап турабыз, анан ой бөлүшүп турабыз. Бирок ошентсе деле баягы бүгүнкү жаштардын өзүлөрүнүн ойлору башкача экен.
0: Сизден башкача.
1: Өтө башкача. Өтө башкача. Эми баягы жеке эле меники эмес болуш керек бул жерденчи, бүт эле көйүнүк болуш керек дейм да.
0: Бүгүнкү сыйлык башкача болду. Эми буга чейин эле баягы жыл сайын майрамдарда мамлекет сыйлыктарды берип өзүңүздөр эле угуп көрүп жүрөсүз, баарыбыз эле чогуу массалык маалымат каражаттары. Бүгүн жаңыча башкача сыйлыктар берилди. Эл аз саны аз болду жылдагыдан, бирок саз болду. Эмне ушул жаатта мындай жыйынтыктап пикириңизди айтсаңыз.
1: Эми чындыгында мен үчүн, мен жеке эле үй бүлөм үчүн дагы, мен чыгармачылык топтун ичинен дагы мындайча айтканда баягы акырын отуруп ошол жерден ойго батып эки жагын караганда ошондой закарлар менен отурган өзүнчө эле баягы айтып атпаймынбы, милдет сыймык жоопкерчилик экен деп ойлодум да. Эми милдет чоң азыркы күндө. Тарыхый күндөрдүн бири болду. Мен баягы ар бир инсандын ушундай сыйлыкка ээ болгон кишилердин оюнда болуш керек. Эми баягы апкарып атып, сүрдөп атып көп нерсени ойлойт экенсиң, бирок ошону бир эске алып койдум да. Анткени ошол биздин бүгүнкү күндө улутубуздун жүзү болгон кишилер менен, каймактар менен бирге катарлашып отурганыма бири келсе сыймыктанармын. Өзгөчө дагы баягы, анткени ой келет, ой толугуп келет эмеспи, толупчу. Бүгүнкү күндө сыймыктанып атам деп айтышы мүмкүн, бирок балким мындан да күчтүү сыймыктанышым керекпи деп оюмда бар да. Анткени тирүү адамдарды көрүп баа бербейбиз да. Кечирип коесуздар,
0: астагфирулла.
1: Басып жүргөндөр, легендалар жанында жүрүпчү. Анан угуп жүргөн алыстан аттарын угуп, бирок жанына жүрсөң кадимкидей башкача болот экенсиң. Эми тастыктар буюрса бир эскерип анткенде менен ушундай болгом, ушулар менен бирге турган, ушулардын артынан мындай ийгиликке жеткен деген сөздөр болор. Эми бүгүнкү күндө андай эрте болуп атам мен үчүнчү.
0: Бүгүн азыр баягы кызуусу тарай элек.
1: Жок, тарай элек, тарай элек. Анан талдап бирдемке деп айтыш кыйын болот.
0: Куттуктап койсоңуз болот жалпы сиз менен сүйлөп алгандарды.
1: Албетте, биздин сыймыгыбыз болгон мынакы катарлашып отурган мен катарлашып отурган Темирлан Исмамбеков агайыбыз отурду. Андан кийин мынакей Карамолда Орозов атындагы
0: Эл
1: аспаптар оркестринин башкы дирижеру Боронбай агайыбыз отурду. Ар жакта болсо мынакей аты жаңы чыгып жердин баарын дүңгүрөтүп бүт баарына Кыргызстан таанытып аткан Улан Мырза Карыпбаев отурду. Айтор режиссерлор ошол катарлаш болуп отурдук. Биринчи сыймыгы болуп, эл сыймыгы болуп ар жакта болсо биздин Саламат эжебиз отурду. Көп кишилер отурду, көп кишилерди тааныдым, көп кишилерди жаңы билдим. Айтор эл жазуучу наамын алып мынакей биздин эжебиз отурду, Жеңишкүл эже отурду. Анан мен ойлойм, булар менен тең тейлеш отуруш мен үчүн чоң сыймык, урмат. Анан куттуктайм. Андан тышкары ушул чоң сыйлыкка жеткен биздин аталарыбызды, ошол жерде отурган агаларыбызды, эжелерибиздин баарын куттуктайм. Эми кээ бирөө айтып атпайбы, баягы эми ыраатын көрсүн жашы жеткендер алгандарчы. А жаштарыбыз болсо ушуну милдет катары көрүп дем болсун бизге.
0: Рахмат. Урматтуу радио окуучулар, бүгүн Кыргыз Республикасынын президентинин 2026 жылы 9 сентябрдагы жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын эл артисти ардак наамын алган Токтогул Сапжыганов атындагы Кыргыз улуттук филармониянын көркөм жетекчиси, Кыргыз Республикасынын эл артисти Болот Тентимишев бүгүн бизде мейманда болду. Сизге атайын убактыңызды бөлгөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык ээлибиз, өзүңүз айткандай, ушул сыйлык сизге дем берип, дагы бир чыгармачылыктын жаңы үмүттөрүн ачат деген ийги тилек менен дагы бир жолу ыраазычылык билдирип уктуруубузду жыйынтыктайбыз.
1: Чоң рахмат. Элибиз, жерибиз бүтүн болсун, анын ичинде сиз аман болуңуз.
2: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысып көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
3: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Адаттагыдай эле ушул сааттарда кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасы башталды. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы? Кыргызстан менен АКШнын ортосундо дипломатиялык байланыш түзүлгөнүнө 30 жылдан ашты. Бул аралыкта эки өлкөнүн кызматташтыгы, саясий диалог, экономика, инвестиция, коопсуздук, билим берүү жана башка багыттарды камтып келет. Ал эми азыр президент Садыр Жапаровдун АКШдагы иш сапары эки тараптуу мамилелерди кайрадан күн тартибинин борборуна чыгарды. Мамлекет башчысы Юта шаарында жергиликтүү жетекчилик менен жолугуп, тоолук аймактарды өнүктүрүү жана туризм боюнча америкалык тажрыйба менен таанышты. Ошондой эле Нью-Йоркто болсо Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында иш чараларга жана америкалык бизнес өкүлдөрү менен жолугушууларга катышканы да белгилүү. Өзгөчө көңүл бурган жагдай дүйнөлүк финансылык жана товардык рынокторда иштеген StoneX группа менен жолугушту. Ошондой эле америкалык ишкер чөйрөлөр менен Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Бирок ар бир расмий сапардын артында негизги суроо турат. Бул жолугушуулар Кыргызстан АКШ мамилелеринин сапаттык жаңы баскычына алып келе алабы? АКШнын Кыргызстанга жана жалпы Борбор Азияга болгон кызыгуусунун себептери эмнеде? Кыргызстан бул өнөктөштүктөн эмнени күтөт жана башка суроолорду эксперттер менен бирге талдайбыз. Биздин катарда калыңыз. Биринчи радио азыркы тапта Facebook социалдык баракчасында түз эфирге чыгып жатат. Мындан сырткары бизде линияда телефондор иштеп жатат. 0502 39 21 90, ошондой эле 0312 39 21 90. Студиябызга келген меймандарды эсиңиздерге сала кетейин. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясынын эл аралык мамилелерди талдоо борборунун директору, эл аралык мамилелер боюнча эксперт Эдил Осмонбетов. Саламатсызбы, кош келдиңиз, Эдил Кулатович. Ошондой эле эксперт, экономист Эрлан Карипов мырза келди. Кош келдиңиз. Кеч болсо да убактыңыздарды бөлүп биздин угармандарга маанилүү маек куруп берүү үчүн келгениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирели. Эми уктуруубузду баштай берели. Алгач эле Эдил Кулатович, сизге бергим келип атат. Жалпы эле ушул Кыргызстан менен АКШнын дипломатиялык мамилелерине 30 жылдан ашты деп буга чейин да сиз өзүңүз белгиледиңиз. Ушул тарыхый аралыкта эске алганда бүгүнкү күндө ушул эки тараптуу мамилелеринин өзгөчөлүгүнө токтолсоңуз, өзгөчөлүк эмнеде болуп жатат?
4: Сизге чоң рахмат мындай чакырганыңыз үчүн. Мындай аябай терең маанилүү суроону бердиңер. Анан карап көрсөк, бул дипломатиялык мамиле кыргыз эгемендүү мамлекет менен Америка Кошмо Штаттары менен 91 жылы декабрда башталганда, бирок 35 жыл болот да декабрдын 91-ден саналсак. Бирок 1 февралда 92 жылда элчилик ачылды да, анан расмий катары ошондон эсептелет да, 34 жыл болду да. Анан карап көрсөк, Америка Кошмо Штаттары бул аябай ири мамлекет, сверхдержава, дүйнөлүк глобалдык мамлекет. Анан ар бир мындай эгемендүү мамлекет дүйнөдө болсо, ал сөзсүз Америка Кошмо Штаттары менен жакшы мамиле менен иштеп, экономика жагынан, саясат жагынан максат коюшот да. Анан Кыргызстанды карап көрсөк, Америка Кошмо Штаттары менен 35 жылдын ичинде бизде жакшы мамиле. Биринчиден экинчи мамлекет болду, бизди эгемендүүлүк мамлекет, суверенитетти бизди бериткенчи. Ошон үчүн даже Америка Кошмо Штаттарынын дипломатический номери караганда биринчи номер Турциянын, экинчиси Америка Кошмо Штаты 02 депчи. Бул да өзүнчө өзгөчө тарыхый окуя. Анан карап көрсөк, 34 жылдын ичинде Америка Кошмо Штаттар Кыргызстанга аябай жакшы жардам берген. Биринчиден биз жаңы эгемендүү мамлекет кургандан кийин бизде аябай көйгөй маселелер болчу. Экономика жагынан, каражат жагынан жакшы мамлекеттер да. Анан Америка Кошмо Штаттары 34 жылдын ичинде 2 миллиардга чугул жардам берген да бизге. Жарандык коомго, экономика жагынан, ден соолук системасына, билим берүү системасына, мониторинг, каржы, баш өкмөттөргөчү грант катары ар кандай эметчи. Ошого дагы карабай, Кыргызстан 34 жылдын ичинде өнүгүп, бүгүнкү күндө карап көрсөк, бул Америка Кошмо Штаттары менен президент, Кыргыз Республикасынын президенти мына эмгек сапары менен баргандан кийин Ютага биз көрүп атпайбыз. Бул Америка Кошмо Штаттарынын ири каржы, мындай бизнес ассоциациялар президент менен, мына улуттук банктын төрагасы менен, башка кишилер менен алар аябай катуу кызыкчылыгы менен Кыргызстанды карап атышат. Эмне үчүн? Биринчиден, Кыргыз Республикасынын президенти албады белек катары мындай өзгөчө экономика
3: өнүгүүсүнө
4: баалады. Анан карап көрсөк, бул бизге коңшу мамлекеттер, мына КМШ мамлекеттери алар айтып атат, мындай дүйнөлүк банкта даже Нью-Йорк Таймска чыккан, алар айтып атат, мындай Кыргызстандын 2-3 жылдын ичинде мына экономический ростто 10-12% чейин өнөтөт пай. Бул дагы дүйнөгө өзүнчө бир болбогон эме да. Коңшу мамлекеттер дагы кээ бир ири мамлекеттер айтып атат, эмне Кыргызстанда мына 10-12% болуп атат 3-4 жыл өнүгүп атасыңар депчи. Бул өзүнчө бир мындай чындык факт да. Башка мамлекеттер дагы ошол эмес. Ошон үчүн бул каржы система, бизнес алар эмнеден карайт? Биринчиден мамлекет туруктуу болуш керек саясат жагынан. Экинчиден мындай түшүнүшкөн мындай бизнес укуктар болуш керек да. Үчүнчүсү коррупция болуш керек, эч кандай мындай уюштурулган топтор же криминал болуш керек да. Ошондой шарттар болсо, алар келип биякта иштеп, бизге дагы пайда таап, өзүнө дагы пайда таап. Ошон үчүн аябай белгилүү мындай Salt Lake City-ге барып, мына вот эти олимпиада паркына барып, кандай болупчу? Эмне үчүн? Биринчиден туризм, анан биз тоо мамлекетпиз да. Анан Караколдун мына горнолыжный эмесин канча анан Кудай буйруса 1 декабрда президент айтпадыбы? Ачабыз деп жаңы курортторду. Алардын да тажрыйбасы болуш керек, олимпийский стандарттар кандай болуш керек, кандай пайда табыш керек туристтер келгенде. Бул дагы жакшы, чоң деген бул келечекте долбоор. Экинчиси бул Нью-Йоркто чогулушкан тети StoneX деген компания. Башка компаниялар, американский ассоциациялар менен анан мындай think tank деп коет да, аналитический центрлер бар да, Atlantic Coins, аналитический кеңеш деген бар. Ар кандай алардын аябай тажрыйбасы бар, деңгээл чоң. Мен көрдүм, алар дагы айтышты, мында мындай болуп атат депчи, биз чогулушабыз депчи. Алар кызыкчылыгы, экономический кызыкчылыгы болбосо же пайдасы тапаса алат, иштебейт да. Бирок алар биздин экономика жагынан, саясат жагынан көрүп күн тартибибизди, кандай бизде кызыкчылык бар, ошолор менен иштейбиз депчи. Анан экинчиси бул StoneX деген компания, ал аябай ири компания.
3: Ошо жөнөкөй тил менен биздин угармандарга түшүндүрүп берсеңиз да, бул кандай түшүнүп, кандай маанисы?
4: Финансы үчүнчү компания да, 1924-жылы түзүлгөн да, бирок 2000 ар кандай өнүгүп мындай акыркаты StoneX деген да. Анан глобалдык рейтингдер бар да. Fortune 500 деген бар. Ар кандай да, алар бүгүнкү күндө 82-47 орунда да. Бул аябай чоң да. Анан алардын өсүүнүн капиталы эле да, там 2 миллиард 700 миллион доллары бар да. Анан алар башка мамлекеттер менен иштейт. Анан чоң мындай буюмдук биржалар бар. Алар ошондой иштейт. Мындай каражат жагынан да, эң билген бизге NASDAQ деген Wall Street-те болгон валютный биржаларда иштейт аларчы. Анан алардын максаты Кыргызстанга кандай жардам берет? Алар жакшы билет жолунчу, муну орусча айтканда институциализация бар да. Алар кандай каражатты иштетиш керек, алардын кандай эметиш керек да. Анан алар карап көрсөңөр, алардын үчүн сайтында алар 93 мамлекеттер менен иштейт. Кытай жерасы бар, тиякта Африка бар. Мындай Азия бар, Латин Америкасы бар, башка-башка Европа дүйнө бар да. Анан алар биз менен Кудай буйруса иштешсе, Американын StoneX болобу же башка компаниялар, анда биз Кыргызстан биринчи өлкө болуп калабыз да, мындай постсоветтик доорунда иштегендер менчи. Бизге да мындай жакшы мындай оператив эметсет, иштетет да. И бизде бир жагынан шарт бар да, мына эме туризм катары башка эметтерге да, мына мындай майнинг компаниясылар горнодобывающий деп кошуп тапкангачы. Бирок бизде тажрыйба болуш керек да, инвестиция кандай алып келгенге, кандай иштеш керек да. Бул кредит эмес да, бул инвестиция жагынан. Ошон үчүн Америка Кошмо Штаттары аябай чоң деңгээлде да. Анан Америка Кошмо Штаты бүгүнкү күндө карап көрсөк, бул эң чоң экономика күч, биринчи экономика, экинчи экономика Кытай. Биринчи экономика аскер жагынан да, анын бюджети эле 1 триллион доллар да, мына коопсуздук коргоо системасына караганда. Үчүнчүсүн бул дүйнөлүк резерв валюта, бул доллар, бул баары билет да. Ошон үчүн анан Америка Кошмо Штатынын салмагын карап көрсөк, дүйнөлүк экономика 25%га жакыныраак болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул Кыргызстан менен Америка Кошмо Штатынын жакшы мамиле болот да, бизге Кыргызстан үчүн аябай жакшы өнүккөнгө, биз келечекке жакшы кадам кадам менен долбоор болуп анай жакшы эметебиз да. Анан биз кредит албай, биз инвестиция алып келип, инвестиция менен иштеп Алар дагы пайда табат. Биз дагы пайда, ошондо бизге кыргыз элибизге, кыргыз мамлекетибизге пайда болот да.
3: Ооба, сиз жогоруда өзүңүз да белгиледиңиз, мына ушул коррупция менен күрөш, кылмыштуулук менен күрөш боюнча президент өзү ошол жеринде айтпадыбы? Бизде баягы стабилдүүлүк орноп, ага экономикабыз да туруктуулуп калды. Демек бизде инвесторлордун келишине мындай бардык шарттар түзүлүп калды деп. Бул да ишенимдүү айтылды. Демек ушул АКШдан инвесторлорду күтүүгө бизде дарамет бар да деп айтсак болобу?
4: Болот, болот да. Анан алар өзүлөр айтып атпадыбы? Сиз эмеден интернеттен көрсөңөр болот. Алар да сүйлөгөндө айтышты. Биз аябай кызык болуп атабыз. Силерде экономический аябай өнүгүп атасыңар 12%. Анан аларга сөзсүз мыйзам керек. Мыйзам да. Коррупция болбош керек. Экинчиден эч кандай криминал болуш керек. Аны президент сүйлөгөндө айтпадыбы? Криминалды жойдук. Экинчиден биз кепилдик бере алабыз. Биз инвестиция келсеңер иштейбиз депчи. Анан алар бир ири мамлекет, ири компания кирсе, аларды көрүп башкалар барат да. Система ошондой да, банк системасы. Анан аябай кызыктуу болду. Биз көрбөдүк элдик банк. Алар менен иштейбиз депчи. Бул банк секторду бизде да эметиш керек да, сөзсүз өнүктүрүш керек да. Ошону жакшы эметип, тажрыйба эметсе биз дагы дүйнөлүк мына валюта рыногуна башка каражаттан эместесек бизге оңоюрак болот да, жарандарга мындай бир бизнес жасап акча которгонго эметкенге жакшы болот да. Ошон үчүн
3: алаканы жүргүзгөнгө
4: анан бир эки ай мурун жаңы эле кирбеди бизде Apple Pay деген система.
3: Ооба,
4: ошонусу дагы жакшы, бул бир белгиси дагы ошондой ишеним депчи. Мен ойлойм, бул жакшы эле максаттар коюп атат.
3: Рахмат, берүүбүздү улантабыз. Эрлан мырза, мына жогоруда агайыбыз айткандай эле, мына президенттин АКШдагы сапары экономикалык дагы көз карашты алганда Кыргызстан үчүн эң маанилүү баягы визит болду десек болот. Анан кайсыл мүмкүнчүлүктөрдү карасак болот? Кайсыл жаатта биз дагы экономикалык баягы кызматташтыкты алаканы мындан ары улантсак болот? Сиз да экономикалык көз карашыңызды айтсаңыз.
5: Аябай жакшы суроо. Негизи эле бүгүнкү талкуулап жаткан тема өтө кандай десем кызыктуу болуш керек элдерге дагы. Эмнеге дегенде биз көптөн бери инвестицияны талкуулап келатабыз, кандай мүмкүнчүлүктөр, мамлекет кандай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атат, биздин ишкерлер кандай аракет кылып келатат депчи. Бирок эң башкысы көп өнүккөн өлкөлөр Американын ошол каяк жака инвестиция баратканын карап талдап турушат да. Америкадан инвестиция эгер Кыргызстанга келип калчу болсо, бул чоң көрсөткүч да. Кандай десем, элдер ошого көрүп ишенип, Америка бул инвестициянын туучокусу деп айтсак болот да. Эмнеге дегенде ошол механизмдер, ошол финансылык инструменттердин көбү ошо америкалык компаниялар колдонуп, анан аябай чоң америкалык ошо инвестицияны башкаруучу компаниялар дагы бар да. Мынакей бүгүнкү президенттин жолугушуусунда деле көп ошо Wall Street деп коет эмеспи, ошол жактагы чоң.
6: Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Turkey. The Assembly will hear an address by His Excellency Sadir Sapavov, President of the Kyrgyz Republic. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly.
7: Урматтуу төрага, урматтуу башкы катчы, урматтуу делегация башчылары, айымдар жана мырзалар, сөзүмдүн башында Халилур Рахман мырзаны Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-ci сессиясынын төрагасы болуп шайланышы менен чын жүрөктөн куттуктайм жана ишиңизге мындан аркы ийгиликтерди каалаймын. Баарыңыздарга маалым болгондой, былтыркы жылы эл аралык коомчулук Бириккен Улуттар Уюмунун 80 жылдык мааракесин белгиледи. Ошентип, бул дүйнөлүк уникалдуу уюм 80 жылдан бери тынчтыктын, коопсуздуктун жана өнүгүүнүн сакчылыгында турат. Уюмубуз дүйнөнүн бардык өлкөлөрүн бириктирип, эл аралык кызматташтыктын эң негизги аянтчасы катары кызмат кылып келсе дагы, дүйнөнүн ар кайсы аймактарында согуштар жана чыңалуулар сакталууда. Дүйнөнүн айрым бөлүктөрүндө болуп жаткан согуш аракеттери жана гуманитардык кризистер анын ичинде Украина, Иран, Судан жана башка Палестинанын айланасындагы окуялар учурдагы эл аралык процесстердин татаалдыгын көрсөтүп турат жана баарыбызды, баарыбыздан тынчтыкты, коопсуздукту, туруктуу өнүгүүнү бекемдөөгө багытталган өз ара аракеттерди талап кылат. Кыргызстан чыр чатактарды диалогтун жана тынчтык жолу менен чечүүнүн күчүнө ишенген өлкөбүз. Биздин өлкө көйгөйлүү маселелерди чечүүнүн алкагында медиаторлук ишти аткарууга даярбыз. Акыркы жылдары Борбор Азия мамлекеттер аралык татаал маселелерди тынчтык жолу менен чечүү жөндөмүн дүйнө жүзүнө так көрсөтө алдык. Учурда Борбор Азия мамлекеттер аралык конструктивдүү кызматташтыктын экономикалык, инфраструктуралык жана технологиялык өнүгүүнүн үлгүсү болууда. Ушуга байланыштуу бул жолду басып өтүүдөгү топтолгон тажрыйбабыз менен бөлүшүүгө даярбыз. Урматтуу делегация башчылары, Кыргызстан биринчи жолу өзүнүн тарыхында 2027-2028 жылдарга карата Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин мүчөсү болуп шайландык. Ушул жагымдуу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, өлкөбүздүн талапкерлигин коргоп берген бардык өлкөлөргө терең ыраазычылык билдиремин. 142 мамлекеттин колдоосу Кыргызстандын эл аралык иштерге өз салымын кошууга даярдыгын тастыктоо менен бирге Борбор Азиянын эл аралык мамилелердеги орду өнүгүп бараткандыгын көрсөтүүдө. Бул жетишкендик чакан мамлекеттер дагы глобалдык көйгөйлөрдү чечүүгө олуттуу салым кошо ала тургандыгынын айкын далили. Коопсуздук кеңешинин мүчөсү болуу артыкчылык же сыйлык эмес, бул жоопкерчилик экенин биз так түшүнөбүз. Бир жыл мурун так ушул трибунадан туруп Кыргызстан коопсуздук кеңеште олуттуу маселелерди сунуштай турган тажрыйбасы бар мамлекеттердин катарына кирет деп ишенимдүү түрдө айтып кеттим элем. Биз буга чейин берген убадаларыбызды унутпайбыз жана келечекте аларды ишке ашырууга толук кандуу аракеттерибизди жасайбыз. Андыктан дагы бир ирет айткым келет, Кыргызстан эл аралык укукту, адилеттүүлүктү, адам укуктарын коргоону бекем карманат жана өз ара урматтоого, кызыкчылыктардын балансына жана келечек муундардын жоопкерчилигине негизделген көп тараптуу системаны колдойбуз. Биз ар бир өлкө менен тыгыз иш алып барууга аракеттенебиз жана жемиштүү кызматташууга кызыктарбыз. Урматтуу кесиптештер, өзүңүздөргө маалым болгондой 1945 жылы Бириккен Улуттар Уюмубуз түзүлгөн күндөн тартып анын мүчө өлкөлөрү жана жетекчилери системалык реформаларды жүргүзүүгө аракет кылып келишүүдө. Реформалоо аракеттери Коопсуздук кеңештин курамын кеңейтүүдөн баштап анын башкаруу, тынчтыкты сактоо жана адам укуктарын камсыздоо механизмдерин модернизациялоону камтып келет. Аталган демилгелер эл аралык деңгээлде активдүү талкууланып келет, бирок көптөгөн иш аракеттерге жана узак талкууларга карабастан биздин уюмдун институционалдык түзүмү ар түрдүү кыйынчылыктарга туш болууда. Ошондуктан эл аралык коомчулук күтүп турган реформа бул коопсуздук кеңештин курамын кеңейтүүдө 1 миллиарддан ашык эли бар Африка континентине 2 орунду, ал эми Латын Америка континентине 1 орунду туруктуу түрдө берүү бул адилеттүүлүк болмок деп эсептеймин. Азыр дүйнө өзгөрдү. Ошондуктан кээ бир өнүккөн мамлекеттер дагы коопсуздук кеңешине мүчө болобуз деген ниеттери бар. Ал мамлекеттердин арыздарында карап көрүү туура болот деген ойдомун. Дагы бир маселе, уюмдун чечимдеринин аткарылышын камсыз кылуу боюнча натыйжалуу механизмдердин алсыздыгына байланыштуу болуп жатат деп эсептеймин. Уюмдун чечимдеринин системалык негизде аткарылбай жаткандыгы көп тараптуулук идеясынын мыйзамдуулугун бузуп, эл аралык укук милдеттүү эмес катары кабыл алынып, тоскоолдукка алып келүүдө, тоготпостукка алып келүүдө. Ошондуктан Бириккен Улуттар Уюмунун ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө жана бекемдөөгө баарыбыз милдеттүүбүз. Ушуга байланыштуу биз Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдерин аткаруу жана жоопкерчилик механизмин жаңыдан иштеп чыгуу үчүн төмөнкүлөрдү сунуштайбыз. Алгач Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын алкагында резолюциялардын жана милдеттенмелердин мүчө мамлекеттер тарабынан аткарылышы боюнча туруктуу коомдук реестрин түзүшүбүз керек. Бул реестр төмөнкү маалыматтарды камтып, көрсөтүлгөн иш аракеттерди алдыга жылдырмак. Биринчи, кабыл алынган чечимдердин аткарылышынын деңгээлин системалуу түрдө жазып, текшерүүгө алып туруубуз керек. Экинчи, белгиленген стандарттарга ылайык мүчө мамлекеттерден үзгүлтүксүз отчет берип туруу милдеттенмесин жүктөө. Үчүнчү, тармактар жана аймактар боюнча аналитикалык себептерди берүү. Төртүнчү, бардык мамлекеттер үчүн ачык айкындуулукту жана маалыматтарга бирдей жеткиликтүүлүктү камсыз кылуубуз керек. Аталган реестрди Бириккен Улуттар Уюмунун катчылыгы көз карандысыз эксперттердин жардамы менен иштете алышат. Эгерде уюмдун чечимдери системалуу түрдө аткарылбай турган болсо, анда этап-этабы менен төмөндөгүдөй жооп берүү механизмин сунуштаймын. Биринчи этап. Ошол мамлекетке расмий билдирүү жиберүү жана уюмдун тиешелүү органдары менен консультацияларды өткөрүү. Экинчи этап. Мониторинг миссиясын. Үчүнчү этап. Маселени башкы ассамблеянын пленардык жыйынында, мына дал ушул жерде кароо, анда ошол мамлекеттин Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдерин системалуу түрдө аткарып же аткарбай жаткандыгы тууралуу статусун аныктообуз керек. Төртүнчү этап. Талаптарды аткарбаган өлкөлөргө уюмдун уставынын алкагында тиешелүү жол-жоболорду баштоо керекпиз. Тактап айтканда, эл аралык укукта каралган чектөөчү чараларды кабыл алуу үчүн маселени Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин кароосуна киргизүү. Анын ичинде биринчи, Бириккен Улуттар Уюмунун программаларына катышууга убактылуу чектөөлөрдү киргизүүбүз керек. Экинчи, кызматташуу форматтарын кайра карап чыгуу боюнча сунуштарды киргизүү жана башка дипломатиялык чараларды көрүүбүз зарыл. Урматтуу кесиптештер, БУУ'нун чечимдерин системалуу түрдө аткарбоо учурларын кароодо коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү вето укугун колдонуудан ыктыярдуу түрдө баш тартышы керек деп эсептеймин. Эгерде уюмдун чечимдерин аткаруу механизми вето укугу менен системалуу түрдө туруктуу мүчөлөр тарабынан бөгөттөлө турган болсо, анда мындай практика уюмдун уставына жана мүчө өлкөлөрдүн бирдей жоопкерчилигине шайкеш келбей калат. Ошондуктан уюмдун чечимдерин аткарууга байланыштуу маселелерде вето укугун колдонууну ыктыярдуу түрдө чектөө мүмкүнчүлүгүн кайрадан карап чыгышыбыз керек. Мындай тажрыйба универсалдуулукка, чакан же чоң мамлекет экенине карабай, бардык мамлекеттердин теңдигине, дипломатиянын артыкчылыгына жана кош стандарттардан качууга негиз болот. Бул демилген ишке ашыруу максатында уюмдун башкы ассамблеясынын алкагында кызыктар мамлекеттердин катышуусу менен ачык жумушчу топ түзүүнү сунуштайт элем. Аталган жумушчу топ өкмөттөр аралык консультацияларды өткөрүп, сунушталган механизм үчүн мүмкүн болгон моделдер боюнча отчет даярдашат. Консультациялардын жыйынтыгы боюнча уюмдун башкы ассамблеясы жана коопсуздук кеңеши тарабынан тиешелүү резолюциялар жана чечимдер кабыл алынышы керек. Демилгенин стратегиялык максаты уюмдун чечимдери саясий сунуштар катары эмес, чыныгы эл аралык милдеттенмелер катары кабыл алынышын камсыз кылуубуз керек. Алардын аткарылышын жакшыртуу эл аралык укуктун үстөмдүгүн жана БУУ'га болгон ишенимди бекемдейт. Биз Кыргызстан мындай механизмди иштеп чыгуу боюнча мамлекеттер аралык талкууларды баштоого даярбыз. 2027 жылдын 1 январынан баштап Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин мүчөсү катары бул сунуштардын баарын биз официалдуу түрдө комитетке киргизебиз. Урматтуу кесиптештер, санкция маселесине өзүнчө токтолгум келип турат. Баарыбыз күбө болгондой, бүгүнкү күндө санкциялар айрым өлкөлөр тарабынан эгемендүү мамлекеттердин ички иштерине кийлигиши куралы катары колдонулуп жатат. Негизсиз бир тараптуу киргизилген санкциялардын терс таасири жаңыдан бутуна туруп келе жаткан биз сыяктуу чакан өлкөлөргө дагы тийип жаткандыгы башка чакан өлкөлөрдү дагы тынчсыздандырып жатат. Кээ бир учурларда мындай көрүнүштөр көз карандысыз мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүүгө алып келип, эл аралык укуктун негизги принциптерине каршы келип жатат. Айрым ири мамлекеттер өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарын көздөп, Кыргызстан сыяктуу чакан өлкөлөрдү кээ бир маселелер боюнча соодалашууга барууга мажбурлап, ультиматум коюшуда. Учурдан пайдаланып, ушул багытта кесиптешим Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп мырзага бийликке келгенде саясий чечим менен дүйнө жүзү боюнча МПОлорду каржылоону токтоткондугун белгилей кетейин. Жыйынтыгында өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин ички ишине жана саясатына МПОлордун кийлигишүүсү дээрлик токтоду. Трамптын чечимдери мамлекеттердин суверендүүлүгүн жана өз алдынча өнүгүү жолун тандоого шарт түздү. Ошондуктан бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Трамп мырзага дүйнө боюнча МПОлорду каржылоону токтоткондугу үчүн ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Урматтуу кесиптештер, санкцияларды киргизүү чечимдери Бириккен Улуттар Уюмунун уставына ылайык жана Коопсуздук кеңештин ыйгарым укуктарынын чегинде гана кабыл алынышы керек. Кайсы бир мамлекетке санкция киргизүү укугун бир гана Бириккен Улуттар Уюмуна беришибиз керек. Эл аралык санкциялар системасын жакшыртуунун мүмкүн болгон жалгыз жолу мына ушул. Биринчи кезекте уюм тарабынан бардык санкциялык чараларды алдын ала карап чыгуунун милдеттүү механизмин киргизүү керекпиз. Санкциялар боюнча демилгелерди алдын алууну карап чыгуу алардын мүмкүн болгон гуманитардык, экономикалык жана социалдык кесепеттерин эске алууга жардам берет. Сунушталган механизмдин маанилүү элементи ачык айкындуулукту жана жоопкерчиликти жогорулатуу болуш керек. Санкцияларды демилгелеген мамлекеттер өздөрүнүн укуктук негиздемесин, мындай чаралардын зарылдыгын, алардын максаттарын жана аларды келечекте кайра алып салуу үчүн критерийлерин жана шарттарын так көрсөтүүлөрү керек. Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу астында санкцияларга мониторинг жүргүзүү жана аларды үзгүлтүксүз карап чыгуу үчүн бирдиктүү эл аралык механизмди түзүү максатка ылайыктуу деп эсептеймин. Ошондо гана БУнун эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту сактоодогу борбордук ролу күчөйт жана укуктары кеңейет. Ошондой эле санкцияларды кайсы бир өлкө башка бир өлкөгө каршы өзүнүн саясий же экономикалык пайдасы үчүн өзүн билемдик менен колдонуу коркунучу жоголот. Ар бир мамлекет өзүн билемдик кылбаш керек. БУ бардык жактан күчтүү болуш керек. БУ санкция салат деген дукканда ар бир мамлекет титиреп туруш керек. Мына ошондо гана дүйнөдө катуу тартип орнойт. Антпесе Бириккен Улуттар Уюмунун кээ бир чечимдерин эч ким тоготпой калды, ар ким өз билгенин кылып жатат. БУнун ар бир чечими дароо аткарылышы керек. Аткарылбаса ал өлкө менен бир дагы өлкө кызматташпай койсо, санкциянын таасири мына ошондо артат. Мына ошондо гана бардык чечимдер дароо аткарылат. Бириккен Улуттар Уюму күчтүү жана барктуу уюм болот. Антпесе азыркы санкциялар баланын оюнчугундай эле нерсе болуп калды. Урматтуу достор, баарыбызга маалым болгондой, глобалдык көйгөйгө айланган климаттын өзгөрүүсү токтобой уланууда. Планетабыздагы орточо температура жана климатка байланыштуу өзгөчө кырдаалдардын саны тездик менен өсүп, энергетикага, айыл чарбасына, азык түлүк коопсуздугуна жана жалпысынан экономикага тийгизген терс таасири чоң масштабтарга жетти. Кыргызстан тоолуу өлкө. Биз мөңгүлөрдүн эришинин таасирине өзгөчө сезимталбыз. Бул абстрактуу коркунуч эмес, бул аймактык деңгээлдеги экологиялык көйгөйлүү маселе. Климаттык чакырыктарды жана тоолуу аймактардын көйгөйлөрүн чечүүдө эл аралык аракеттерди бириктирүүнү абдан маанилүү жана зарыл деп эсептеймин. Ушуга байланыштуу 2027 жылдын 21-23 октябрларында Бишкек шаарында Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитин өткөрөбүз. Учурдан пайдаланып баарыңыздарды саммитке катышууга чакырамын. Аталган саммит 2023-2027 жылдарга карата тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча эл аралык иш аракеттердин 5 жылдыгынын жыйынтыктоочу иш чарасы болот. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутериш мырза менен 2026 жылдын 31 августунда Бишкек шаарында болгон жолугушуумда аталган саммитти уюм менен биргелешип уюштурууну сунуштадым. Айтылган аракеттер өлкөбүздүн тоолуу мамлекеттери арасындагы негизги ролун жана алардын көйгөйлөрүн чечүү үчүн эл аралык күчтөрдү бириктирүүгө умтулуусун көрсөтөт. Андыктан Кыргызстан тоолуу аймактардагы климаттык көйгөйлөрдү чечүүдө жана чакан өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн БУ'да доушу болуп берүүгө толук даярбыз. Урматтуу делегация башчылары, климаттын өзгөрүү темасын улантып, сиздердин көңүлүңүздөрдү дагы бир экологиялык көйгөйгө бургум келет. Баарыбызга маалым болгондой, глобалдык көйгөйлөрдүн жана кырсыктардын башаты жергиликтүү деңгээлде жатат. Бул маселе ЮНЕСКОнун биосфералык коругу жана эл аралык маанидеги Рамсар аймактарынын тизмесине кирген уникалдуу бийик тоолуу ысык көлгө тиешелүү. Бүгүнкү күндө бул баа жеткис табигый суу резервуары катуу климаттык стресске дуушар болууда. Акыркы 170 жыл ичинде суунун деңгээли дээрлик 14 метрге төмөндөдү, ал эми акыркы 5 жылда көлдүн деңгээлинин төмөндөө ылдамдыгы жылына 7 сантиметрге жетти. Көлгө эзелтен бери куюп келген 101 дарыянын ичинен учурда 30га жакыны гана куюп калды. Ысык көлдүн негизги суу булагы Тянь-Шан тоо мөңгүлөрү. Акыркы 70 жылдын ичинде тоолордогу мөңгүлөрдүн 30%дан ашыгы эрип кеткен. Анын 20%га жакыны акыркы 7-10 жылдын ичинде гана кыскарган. Бул процесс аймактын биологиялык ар түрдүүлүгүнө жана 100 миңдеген адамдардын экономикалык туруктуулугуна түздөн-түз коркунуч келтирет. Кыргызстан ысык көлдү сактап калуу иштеринин алкагында бардык ички ресурстарыбызды мобилизациялап жатабыз. Тактап айтканда, ысык көл экологиялык, экономикалык системасын 2030 жылга чейин туруктуу өнүктүрүүнүн мамлекеттик концепциясы ишке ашырылууда. Катуу экологиялык чектөөлөр киргизилип, суу астындагы робототехниканы колдонуу менен көлдүн тереңдигин мониторинг кылуу боюнча пилоттук долбоорлор иштей баштады. Көлдүн түбүн жана акваториясын масштабтуу тазалоо иштери үзгүлтүксүз уланууда. Климаттын өзгөрүшүнүн масштабы жана ылдамдыгы ар бир тоолуу мамлекеттердин мүмкүнчүлүктөрүнөн ашып түшөт жана консолидацияланган эл аралык аракеттерди талап кылат. Ысык көлдүн жоголуусу жергиликтүү трагедия эмес, бүткүл аймак үчүн орду толгус экологиялык көйгөйгө айланат. Бул экологиялык көйгөйдүн потенциалдуу масштабын жана аны сактап калуунун чыгымдарын түшүнүү үчүн акыркы 10 жылдыктарда жабыркаган Арал деңизи жана Чат көлүнүн тагдырына көз чаптыруу маанилүү. Мына карасаңыздар, Арал деңизи менен Чат көлү бир аз убакыттар мурда эле мына ушул ысык көл сыяктуу толуп турган көлдөр болчу. Бүгүн мына бүгүн эмне болду? Кургап кетти, жок болду мына. Биз үчүн булардын мисалдары ачык эскертүү болуш керек. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык каржы институттарын жана донор өлкөлөрдү биздин демилгени колдоп, уюмдун алкагында ысык көлдү сактоо боюнча атайын биргелешкен трасттык фондун түзүүгө расмий түрдө чакырамын. Ниеттерибизди конкреттүү иштер менен көрсөтүү үчүн мамлекеттик бюджеттен фондко 10 миллион АКШ долларын салууга даярбыз. Биздин маданиятыбызда аманат деген түшүнүк бар. Бул ата бабаларыбыз бизге мурас калтырган нерсени көздүн карегиндей сактап, келечек муундарга өткөрүп берүү милдети. Андыктан ысык көл бул биздин жалпы климаттык аманатыбыз десек туура болот. Биз сиздерден жардам сурап жаткан жокпуз. Биз жер планетасынын бир уникалдуу, бул уникалдуу жаратылыш ресурсун сактап калуу үчүн биргелешкен глобалдык өнөктөштүктү сунуштап жатабыз. Кеч болуп калганга чейин келгиле бардыгыбыз күч аракеттерибизди жана ресурстарыбызды аталган трасттык фонддун алкагында бириктирели. Урматтуу катышуучулар, айымдар жана мырзалар, биздин алдыбызда турган чакырыктар жалпы, демек аларга каршы аракеттерибиз да биргелешкен болушу керек. Биз өзгөрүүлөрдүн жаңы доорунун босогосунда турабыз. Ошондуктан коопсуз, адилеттүү жана туруктуу келечекти биргелешкен аракеттер аркылуу гана кура алабыз. Планетабыздын жана келечек муундардын тагдыры ар бирибиздин жоопкерчилигибиз. Быйыл биз Кыргызстан эгемендүүлүгүбүздүн 35 жылдыгын белгилеп жатабыз. Бул мезгилдин аралыгында өлкөбүз ар түрдүү кыйынчылыктарды башынан өткөрдү, бирок биз тирешүүнүн ордуна кызматташтыкты, кыйроонун ордуна жаратууну тандап, туруктуу өнүгүү жолуна түштүк. Баарыбыз бир нерсени унутпашыбыз керек. Тынчтык өзүнөн өзү эле орноп калбайт. Ошондуктан сөзүбүздү ишке, адамдардын жашоосун өзгөрткөн жана жаратылышты сактоого багытталган конкреттүү кадамдарга айланталы. Келиңиздер, диалог куралдан күчтүү, бири-бирибизди урматтоо коркунучтан жогору, ал эми эки тараптуу кызматташтыктар адамзат үчүн чыныгы натыйжа алып келген дүйнөнү бирге куралы. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.
6: On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Kyrgyz

0: Бишкек шаарында социалдык объектилерди курууга да өзгөчө көңүл бурулууда. 2025 жылы 4 мектеп, 14 бала бакча курулган. Ал эми 2026 жылы 36 мектеп, 10 бала бакча салынды. Мындан сырткары оорукана, турак жайлар да салынууда. Борбор шаарыбыздагы эң бийик имарат 35 кабатты түзөт. Шаар тургундары өзгөрүүнү эң биринчи жолдордон сезүүдө. Акыркы 5 жылда Бишкекте 220 чакырымдан ашык жол курулуп, оңдолду. Ал эми 2026 жылдын аягына чейин бул багыттагы иштердин көлөмүн 153 чакырымга чейин жеткирүү пландалууда. Жолдор менен катар тротуарлар, велосипед жолдору, жер үстүндөгү жана жер астындагы жөө адамдар өтүүчү өтмөктөр курулууда. Маанилүү иштери жер алдында да жүрүүдө. Жол оңдоодон мурда таза суу жана саркындуу суу түтүктөрү жаңылануда. Бул жаңы жолдордун сапаттуу жана узак мөөнөттүү болушуна шарт түзөт. Бишкектин коомдук транспорту да жаңылануда. Акыркы 5 жылда шаарга 1500 ашык автобус алып келинди. Алардын арасында электробустар жана газ менен жүрүүчү заманбап автобустар да бар. Экологиялык багытта да маанилүү кадамдар жасалды. 2025 жылы таштандыны кайра иштетип, электр энергиясын өндүрүүчү завод ишке кирди. Ал күнүнө 1200 тоннага чейин таштандыны иштетип, 30 мегаватт электр энергиясын өндүрөт. Ошондой эле жакынкы жылдары 100 000 түп бак өстүрүү да пландалган. Бишкектин 2050 жылга чейинки башкы планы да бекитилген. Бишкек жаңылануда. Бишкек өнүгүүдө. Бишкек жаңы келечекке багыт алууда.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян. Жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
2: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:00 40 мүнөт өткөндө.
3: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Урматтуу радио окуучулар, Кыргыз Республикасынын президенти эгемендик майрамына карата Кыргыз Республикасынын социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы, кесиптик ишиндеги чоң жетишкендиктер үчүн мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жана ардак наамдарды ыйгаруу жөнүндө 2026 жылы 9 сентябрда номеру 320 жарлыгы менен театр жана кино актёру Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын көркөм жетекчиси Болот Аскарбекович Тентимишевге Кыргыз Республикасынын эл артисти ардак наамы берилип, мына ошол сыйлыкты 14 сентябрь күнү мамлекет башчысы өз колу менен тапшырды. Болот мырза, кут болсун.
4: Чоң рахмат, арбаңыздар. Жакын арада ошо жарлык чыккандан бери жетине албай дагы мындан ары эмне кылсам деп бирөөлөр айтат экен, баягы сыйлык кандай таасир этет деп. Салмагы бар экен, жоопкерчилик жагынан салмагын сездим да. Анткени баягы жашына жараша алган, мисалы баягы ыраатын көрөбүз деп кылат экен. А бул жерден биз болсо эми муну милдет катары кабыл алышым керек экен деп түшүндүм да.
3: Сизге көп жүк артат.
4: Көп жүк артат, милдет артат. Анткени бүгүнкү күндө жасаган иштеримдин баары баягы артта калып, астыга койгон максаттарды мындан да бийик деңгээлге чыгарганга умтулуш керек экенине мен түшүндүм да. Бул наам баягы меники, сыймыгы жакындарымдыкы, апамдыкы, колуктумдуку, кесиптештеримдики. Ошо жалпы биздин күйөрмандардыкы да сыймыгы.
3: Ооба, театр кино сүйүүчүлөрүнүкү, анын ичинде биз да барбыз. Кут болсун, дагы бир жолу куттуктайбыз. Өзүңүз айткандай, эми мындан ары да чыгармачылык эргүү алып иштегенге мүмкүнчүлүк болду. Негизи эле сиз мен билгенден театр актёру, анан кийин кино тасмаларда ролдоруңуз бар экен.
5: Ката, мен мал алып жаткан жокмун да. Ал дагы мен дагы адам болгон соң сезим деген болот экен, сүйүү деген болот экен.
6: Болбойт, мүмкүн эмес.

0: Париж бул жактан алыс. Сиздерге айтпай эле үйлөнүп алсак болмок. Бирок мен жаш чыгып жашагым келген жок ата. Азыр доордун, замандын агымы башка да.
1: Агым менен кете бере тургандай адам чамынды эмес. Бул турмушта өзгөрүлбөй турган нерселер болот. Ал биздин дилибиз. Ал биздин салтыбыз. Ал мына сен экөөбүздүн каныбыз. Аны кантип өзгөртөсүң? Муну апаңдын кулагы чалбасын. Турбай калат. Ал байкуш барган жеринде сага колукту издеп ушул үйдөн сенин балдарыңдын үнүн уксам деп самап жүрөт. Келгениңде ачыгын айтпай бир суу жүрөктүк кылдың.
0: Эмне кылышым керек ата?
1: Бул иш жакшылык менен бүтпөйт. Бекемирээк болгон. Жөнөт. Аны тезинен жөнөт. Сөз бүттү.
2: Анан кийин сиз үчүн кинобу же театрбы сиздин мындай кесиптик ишиңизде жүрөгүңүзгө жакын кайсы?
3: Негизи баары театрдан башталган соң мен театрды четке кага албайм. Аны дагы баягы аттап өтө албайм, анткени бул өзөгү актерлук кесиптин. Ал жерде жандуу болгондуктан, жандуу ойноп тургандыктан көптөгөн такшалуу менен өтөсүң, бышуу менен
2: өтөсүң.
3: Мектеп мындай айтканда баягы сени курчутуп тура турган өзүңөчө аянтча да сахна. Андан өткөн соң негизи эле биринчи курс, экинчи курс баягы окуу жайларда баягы Ленинградда окуп жүргөн кезде анан ошондо эле режиссурага кызыкчумун да. Негизи эле баягы өзүмдүн баягы устаттарым айтчу эле да, актер өзүнүн ролун режиссеру депчи. Мына ошол тараптан көптөгөн бир өзүмө талап коюп ошондой окусам деп жүрүүчүмүн. Кудай жалгап мынакей ал максатым ишке ашып бүгүнкү күндө Бүбүсара Бейшенелева атындагы университетте сабак берип ошол жерде режиссура факультетин бүтүрүп толук кандуу мындай режиссермин дегенге диплом менен да. Албетте мунун артында мага көмөктөшкөн ошо өмүрлүк жарым Сайрул Османовна, андан соң жанымда жүргөн ошо кесиптештерим көптөгөн, ошол эле менин катарымда окуган студенттер тастыктайт бул нерсени. Андан тышкары дагы көптөгөн кишилер сахналаш болгон. Эми акырындап мынакей буйурган экен, ушундай көркөм жетекчи болуп чакырылып улуттук филармонияга биздин флагман деп коелучу маданиятыбыздын бүгүнкү күндө. Ошол жерге келип өзүмдүн кызматым өтөгөнгө бул жерден дагы бир мүмкүнчүлүк болду. Кыргызстанда өзгөчө бир бүгүнкү күндө мындай айткандай баягы бир жан азык бере турган бир өзгөчө көрүнүш мюзиклдар. Ошону эңсегенимге жеттим, мюзиклдарды ишке ашырып баягы өзүм койбосом дагы ошол жерден көзөмөлдөп кээде өзүм дагы аралашып коюшуп, анткени ар бир чыккан чыгарма биздин сахнабызда улуттук филармониясында ал өзүнө тартып туруш керек. Ошого баягы табити менен ошол жерге келген көрүүчү же угуучу болобу, ал бир калыпта кирсе башкача түрлөнүп жашоого болгон көз карашы башкача өзгөрүү, же болбосо өзүнүн жеке турмушунда кандайдыр бир өзгөрүүлөр берип таасирленип жашаганга мүмкүнчүлүк болуп атат да чынын айтканда. Эми албетте бул жагынан кино таануучу, музыка таануучулар көбүрөөк бизге сын берип баалап жазса жакшы болмок. Кудайга шүгүр андай кишилер да табылып атат, көрүүчүлөрүбүз да табылып атат. Ошондой жакшы колдоолорго качан коесуңар деп кайра кайра күтүп суранып ошол жагынан да аябай сүйүнөм. Режиссерлук жактан дагы ушундай. Андан тышкары кино театрдан башталган. Кино бул түбөлүктүү нерсе. Эгерде мен артка карап, сиз билесиз да, өзүңүз жеке билесиз, биздин баягы сарыбыз балапан бала кезибизден бери билесиз. Ошол кезде театрдан алгач ролдорубузду алгач жасап аткан кадамдарыбыздан бери билесиз өзүңүз. Бирок ошонун баары ошол жакта калды. Тилекке каршы анча мынча бир тасмаларга тартылса калды, бирок көрөрмандын эсинде көрөрман ошол жердеги замандагы мындай спектакль ойноп мындай роль ойноду деп ал ошол заман менен кете берет экен. А кино болсо түбөлүктүү калат экен. Бул тарых экен, бул өзгөчө бир жасалган ишиң түбөлүктө, ошол жүзүң, ошол үнүң, келбетиң өзгөрүшсүз калат экен. Ошол жагынан мен өзүмө ойлоп койдум да, убакыттан пайдаланып негизи эле баягы көркөм жетекчинин милдеттеринин бирин айтам да, өз убагында өзүнүн жашына, өзүнүн дареметине жараша чыгармалар менен ийлектенип ошо элдин астына чыгыш керек да.
2: Бул чыгармачылыктын багы.
3: Багы.
2: Өз учурунда
3: кинодо андан бетер ички дүйнөсүн чагылдырып мындай даамай көрсөтө алышына жараша рольдорду арткарып алыш керек экен да. Убагы менен келе турган нерсе да. Ошо эгерде баягы сунушталган тасманын сценарийлери жакса, роль жакса түшүп койгонго мүмкүнчүлүк болуп турат.
2: Бул иште жасадыңыз, бул тарых болуп калды. Кыргыз киносунун тарыхында.
3: Кинонун тарыхында. Жакшыбы, жаманбы, бирок ошол эми аны көрүүчүлөр иликтейт да. Кээ бирөөнө бул роль жагат, бирөө жок. Бирок ошол жерден чыныгы баягы чын ыклас дилимден чыккан нерселер да.
2: Эми өзүңүз айткандай сизди улан кезиңиздеп болчу жаңыдан 1993-98 чейинки жылдар экен. Бул эсер эмнелерди Арсен Өмүрәлиевтин жетекчилиги астында шаардык театрда фольклор топтагы, эстрадалык топтагы, анан
3: театрда
2: түрдүү жанрды алган бир чакан жамаат болгон менен аябай жаштар үчүн абдан чоң аянтч болгон да, чыгармачылык өсүш жасай турган кыйын учурда. Сиз ошол театрга кандайчы болуп келип калдыңыз эле?
3: Эми
2: ал тандачы да киши э?
3: Тандаганда кандай тандачы? 92 келген. 92 келип 93 чейин сыноо катарында бир тыйын албай иштегем.
2: Ал убакта окуучу элеңиз?
3: Жок, аскерден келип мен жаңы театрга кирсембе, кирбесембе деп жүргөм. Ошол кезде Ленинграддан менин курсташтарым бүтүп келет. Анткени мен окуу жайды ортосунда токтото калып, аскер катарына барып келип, анан кийин кайра режиссурага өтөм дегем да. Анан тилекке каршы билесиздер, өлкө деген жок болуп калды. Биз болсо чет өлкөнүн жаранып калдык, ошо менен биякта кала бергенбиз. Бирок ошого жарашты бир жыл ошо жерде курдаштар менен жүрүп, андан кийин бир жылдан кийин Шепкинде окуган өзгөчө бир күч келди. Мага Эсенбаева Сайрагүл, анан Алтынбек Максутов, Талайкан Абазова, Урматкан Асыранова ошолор келди да, айтор күч келип туруп, ошондо труппа кеңейди. Ленинграддан бүткөн балдар менен Москвада бүткөн акыркы выпусктар да, союз убагындачы ошолор менен күчтөлүп, анан кийин Бишкек шаар камералык драм театры түзүлгөн да. Эми бул жерден да анан кийин алкышын айтыш керек ал кишинин, Арсен Муралиевтин. Ошонун көрөгөчтүгү, ошонун талабы, баягы өзүн көйгөй эңсеп жүргөн театры түзүлдү окшойт. Биринчи ошол биздин труппабыз болду. Бүгүнкү күндө мынакей четинен карай келсек кимдер гана чыккан жок дегенде, мынакей Алтынбек Максутов бүгүнкү күндө дүйнөнү дүңгүрөтүп аткан киши. Сайрагүл Эсенбаева, Бибисара Бишаналиева университетинде декандыкты жетектеп, бүгүнкү күндө 10 жылдан бери студенттер мынау СНГ боюнча жок фестивалдардын негиздөөчүлөрдүн бири да.
2: Сиздин жолдошуңуз.
3: Ал болсо жаңы ысымдар деп, жаштарга түрткү берсин деп, ошолор өзгөчө бир эрип алсын деп, ошол фестивалды негиздеп, бүгүнкү күндө жетектеп келатат. Мисалычы студенттер ичиндечи. Аны Талайкан Абазова, белгилүү киноактриса, маңдайын сунуп турган киши мен. Ким эл артисти, белгилүү дастанчы Өмүрзак Кайыпов, мынакей бүгүнкү күндө эмгек сиңирген эл артисти дедимби? Иә, оо, менин оозумда бардыр. Кудайын. Эл артистинде эле да, баягы эл өзүн басым берген, мен үчүн эл артисттер булардын баарычы, кимиси болбосун. Анткени биз балапаныбыздан бирге баштап, мынакей кандай эмгек жолун басып, кандай ысык суукка тоңуп, бирок ошол чыгармачылыктын жаш кезибизде кайнап турган кезибизде иштеген мынакей биздин үзөңгүлөштөрүбүз да. Бүгүнкү күндө мынакей алдын ала филармонияда дагы Желденбаев деген жигитибиз, мисалы Элдияр Желденбаев, бүт бар орду менен да.
2: Эми сиздин чыгармачылык кадамыңызды санап отуралы, 1998-жылдан 2009-жылга чейин сиз дагы деле Кыргыз Республикасынын эл артисти, даңазалуу актриса Жамал Сейдокматованын Туңгуч деген театрында иштеп калып атасыз да. Бул кандай тагдыр болду?
3: Сунуш болуп калды, ушул жака театрга келесиңби дегенде, негизи Асылбек Өзбеков, Мурат Мамбетов агайларыма мен азмын. Алар ошол кезде кыргыз театр, кыргыз шоу бизнесинде өзгөчө бир кадам болгон. Мен алгачкы мындайча айтканда баягы артисттер чекелебай өзүнүн идеясын эмес, каражат тапканга да мүмкүнчүлүк. Анткени аты чыгып, аты ошого кызмат кылып турган кез экен да. Анан ошондо ошол топко келгилечү күлөлүү деген бир белгилүү топ бар болчу. Анан ошонун артынан биринчи болуп ушул топко келип кошулдум. Асылбек Өзбек менен Мурат Мамбетов, Эгембер Чалабаевтардын тобуна келип кошулуп, андан кийин Сайрагүл келип кошулду. Андан кийин Жамал эже менен дагы катарлаш болуп, Жамал эжеми туңуш бири болгондон кийин Жамал эже менен сахнада спектакльдерди коюп аттык. Бул жактан шоу программа эми спектакль дейли болгон эле, спектакль дейли болгон эле музыкалдуу эмес тиги шоолорду коюп жүрдүк да. Кудайга шүгүр өз убагында өзүнчө чоң мектеп, мынчалык көп ролду ойногон эмесмин өмүрүмдө. Туңгучта ойногондойчу. Анткени ар бир миниатюра, ар бир кичинекей роль бул өзгөчө образда бүгүнкү күнгө чейин. Жакында эле кырчында жанагы көчмөндөрдүн оюнда жүрсөм, бир жигиттер келип, эй жоргоо айке кандай иштейт. Алар бала кезинен мени көрүптүр жоргоону ойногонумдучу, жорголоп.
2: Комус жүчүп айтсайчылар.
3: Жок, аны эмес, аны алдан башка дагы туңгуч театрда. Өзгөчө бир өтүгүм менен ойночумун деги. Өтүгүм деле ат кылып алчумун. Туяк кылып ошону ойносом, жоргобайка, жоргобайка, жорголоп жүрөсүзбү деп эсинде экен да. Анысы кандай, баягы кандай жоргонун түрлөрү да болду да, жоргосу дагы, кайсынысы дагы. Анан ошону жерден чоң мектеп алдым эстрада эмне жагынан.
2: Негизи трагедиялык ролдорду аткарган актерлорду бөлүнөт го, комедийный актерлорду. Анан сиздин мындай актер катары башкача бир почерк деп коебу, кыймыл аракет менен сөзү жок оюндарды ойногон. Бул кандай мектеп, эмне деп аталат? Анан кандайча сиз ошого басым жасап ошону менен көрүнгөнсүз да театрыбыз дегенде?
3: Муну эми баягы Ленинградда окуп жүргөндө эле негизделген. Муну өзүнчө бир музыкалдык ыкмалар актерлорду баягы буфанада деп коет, баягы фантазияга жараша да,
2: кыймыл менен,
3: кыймыл менен. Анан кийин бир башка бир белгилүү эле бир музыканы же ырдалып туруп, ошону өзгөчө бир бурмалап, ошол жердеги каарманга батыра, анан кийин өзгөчө бир чыгарма болуп чыгыш керек болчу. Андай дагы көрдүк. Андан соң
2: жок, Кыргызстанда сиз элебизби дейм да, ушундай мына кыймыл менен пантомима деп коем
3: демейби? Профессионал пантомима менен мен шаардык драма театрда жүргөндө Нурлан Асанбековдун мектебинде.
2: Мен башка актерлорду байкабайм да.
3: Эми ошол жерде көп эле жүрдүк, бирок ошол Нурлан Асанбековдун этегин кармап мен бериңизчи, үйрөтүңүзчү деп үйрөнгөндөрдөн биримин да. Анткени профессионалдык пантомима жагынан могу кыймыл менен музыканы кайкалыштырып келишти. Бул бирден бир ошо Асанбековдун эмеси да, чоң салымы бар менин чыгармачылыгымдачы. Андан соң ушул жаштарга азыркы күндө берип атам, үйрөтүп, канчалык өздөштүрүп кетишет, аны да көрүп жатабыз.
2: 2009-жылдан Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрында иштеп калыптырсыз. Бул кандай мектеп болду? Баары бир өзгөчө го дейм.
3: Ооба да, өзгөчө. Буга чейин эгерде ошол эле шаар театрда, ошол эле туңгуч театрда өзүң актер, өзүң режиссер, өзүң костюмер, өзүң гример, өзүң грузчик, айтор бүт баарын, милдеттүү баарын аткарып жүрсөм, толук кандуу театрга кирдим да. Бул жерден баягы кийимиңди алып келип берет, декорацияң коюп берет, сен ойногошуң керек. Чыныгы мындай чыгармачылыкка берилдим да. Эми эки тилди бирдей алып жүргөнгө байланыштуу мурда башпак алган эмесмин. Айтматовдун атын бергенден кийин анда акын бар деп бардык да. Акын бар деп эле баягы чакырылгандан калбай 3 жыл катары чакырылды. 3 жыл бою келбейсиңерби, келбейсиңерби деди. Анан Сайрагүл экөөбүз ошо баягы чакырганга көнбөгөн ымдаганга зар болбойлу деп үчүнчүсүнө коюп баралы дедик. Ошол жерге барып, анан ошол жерден труппа менен ал жерде залкарларды көрүп калдык. Алар менен катарлаш болуп сахнада иштеп калдык. Бүгүнкү күндө көбүнчөсү жаштар калды. Мына ошол жерден деле биринчи жолу эмгектин баягы эң туу чокусу десем болот, Айтматовдун Саманчынын жолу спектакли. Сиз айткандай эле баягы сөзү аз, кыймыл аракет, музыкасы көп спектаклин биринчи жолу коюлуп, ошол жерде башкы ролду Сайрагүл Эсенбаева ойноп, мен болсо Субанкулду ойноп, бул театр тарыхында эл аралык деңгээлдеги биринчи баш байгени алганбыз да. Ушул чоң жетишкендик. Андан тышкары эми ачыгын айтканда ошол кезде кийинчерээк эле айтышат, бүгүнкү күндө орус драма театры аябай белгилүү да, 1 ай 3 ай мурда билет жок да. Бирок ошол кездерде биздин өзүнүн көрүүчүсүн камтып алган да буларчы, тартып алган, өзүн баягы ишенимдүү көрүүчүлөрдүн катарында ошолорду айтып калышат. 3 кишинин атын сурап кассадан, Амираев деген жигитти, Марат Амираев деген актер белгилүү, анан кийин Анатолий Адали деген кишини, анан кийин мен ошонун катарында тентимиш барбы, бүгүн ойнойбу деп сурашчу экен кассага келипчи. Анан жоопкерчиликти сезесиз да. Анан башкы ролдордон көп эле ойнодум. Баягы кыргыз баласы айылдан чыгып ошол эле орустар менен тең тайлаш, ошол эле жанагы белгилүү классиктердин ролдорун ойнош өтө ар кимдин маңдайына жаза бербейт.
2: Анан тил билсең тил билесиң деп коет. Сиз мектепти кыргыз мектепти бүтүрдүңүз
3: беле? Кыргыз мектепти бүтүргөм.
2: Анан орус тили кайдан окуп жүрөлү?
3: Орус тили ошол мектепте жүргөндөгү чөйрө ошол жерде мугалимдерибиз анча мынча базар кээде эркелеп шаарга ойноп балдар менен келгенде орус тилин билбесең илгери билесиздер
2: эми чүйдүн колуна катары бул
3: ал кезде билесиздер баягы бүгүнкү күндө эмес да ал кезде орусча билбесең киши эмес катары сезилчү айла жок болчу орусча сүйлөшүң керек болчу да орусчаны
2: сүйлөп
3: зарылчылык анан кийин тең тайлаш болуп алар менен кайша айтыша ала тургандай мындай ой талаша ала тургандай сүйлөбөсөң сени басынтып койчу
2: билесиз корунуп калбаш керек
3: ооба да анан ошого байланыштуу мугалимдерибиз дагы жакшы чыккан ошол кезде агайларыбыз алар кишилер жок немис киши болгон мисалычы немис киши болгон өзүчү немис экенин каяктан билем ал кыргызча эле сөкчү биздичи анан орус тилде сабак берчү башка көзгө чапкылапчы анан немис экен мен орус деп ойлопчу кийинчерээк немис экен ал көрсө немис келип алып кыргыздарга орусча үйрөтүп андан соң дагы мугалимдер болгон ошол биздин жанакы жаныбызда аскер бөлүмү бар абаны коргоо ошолордон келген аялдары келип бизге сабак берип калышчу айтор ошол анан кийин негизги эле баягы кандай тилди өздөштүрбөй эгерде тажрыйба болбосо бекилбейт да а тажрыйбанын баары тең мына биздин көк базарыбызда азыркы цирктын маңдайындагычы ошол жерде өттү да тажрыйбанын баары ошол жерден жана ысык көл кинотеатры азыр жок азыр борбордук мечит болуп калды ошол жерде балалыгым өттү ошол жерден орусча сүйлөшүп тың болуп анан такшалып андан соң ленинградтан эми аяктан башкача тил
2: эми ал чыныгы академиялык
3: тилге тил калыптанды да
2: бирок даяр барыптырсыз да орус тилинен кыйналбай деген
3: ооба ошондой эле болду
2: анан 2017 жылы сиз кыргыз мамлекеттик Бүбүсара Бейшеналиева атындагы институтту режиссураны бүтүрүп атпайсызбы бул сиздин ошондон кийин режиссердукка кириштиңизби же ага чейин койдуңузбу
3: ага чейин эле коюп туңмуш театрында көп эле коюп жүрдүм ошол мисалы 2005 жылы өз алдымча ага чейин дагы коюшуп мындай ассистент болуп жүрдүм анан кийин 2005 жылы Жамал эженин көрөгөчтүгү биздин кыргыз тарыхында эгементи кыргыздын элинин тарыхында өзгөчө бир бурулуш болду башка өлкөлөргө караганда биздин баягы боордош өлкөлөргө караганда анткени эл өзүн эркин көрсөткөн билесиз кандай анан бир жыл өттү бир жыл өткөндөн кийин Жамал эже айтып калды деле бир чоң ойчул публицист историк драматург киносценарист бирөө да эчтеке деп айта ала элек туңгуч театр деген биз туңгучпуз ошол затыбызга атыбызга жараша биз бирдемке дешибиз керек балдар деп демил көтөрүп чыкты эми ага каражат керек да деп биз болсо баягы мамлекеттин акчалчы эмеспиз мен акчаны табам деп ал бир жерден тапты бир фонддон таап келип ошол кезде менен деген кишилер кайрылып көрдү пьесаны жазтырып көрөйүн деп бирок пьеса чыкпады да эч кимисинен анан мага экөөбүз отуруп калыптырбыз анан болот бирдемке кылып бир инсценировка кыл деди анан ошондо мени сүй мен революцион деген пьеса жазылып мен Жамал эже азыркы күндө киноактриса болуп белгилүү бир кызыбыз ушул үчөөбүз ойногон спектакль чыкты
2: сценарийди өзүңүздөр
3: автор мен ошону жазган койгон мен өзүм да ойнош керек болуп
2: калды сценарийдин автору да болуп эсептелесиз ооба
3: анан мени сүйүү мен революцион болуп өз алдымда бум этип чыкты аябай көп колдоого алынды көптөгөн кишилер келди ошондо Отунбаева Роза сакында ал дагы келип көп жолу келди ал спектакльдергечи көп жолу келип көрүп кетти Курманжан датка жөнүндө Алай ханшасынын көз жашы деп ал спектакль бар болчу Тая мам деген спектаклибиз бар болчу анан Акбештин тилеги деген бул спектакльдер баягы четинен алып келсек баягы жөнөкөй көрүүчүлөргө эмес мындай театралдарга багытталган бирок жөнөкөй көрүүчү келип көрсө алар деле бир каныгып бир өзгөчө бир дүйнөгө элешет эле да ошондой бир спектакльдерди коюп калдык да Жамал эже менен жетишипчи
2: эми кыргызстандын тарыхында дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бул мындай өзүнчө мамлекеттин бренди да жүзү болуп калды бүгүн болсо мына кечээ жакында өткөн 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары азыр бир чети технологиянын дагы жардамы болуп канат бүтүп кетти окшойт ошону менен бүтүндөй дүйнөнү таң калдырып дейбизби улам пикирин айтып, ошого кайрылып, ошол жөнүндө сөз болуп аткан соң ооз калынды да, дүйнө коомчулугун көңүлүн буралды. Бирок бул 2018 жылдары 3-чү, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына сиз дагы арнашып ошону койгонган. Бул эмне? Бул мындай айтканда массалык маданиятты, массалык жүрүштү уюштуруш керек болот да, мындай бир сахнада эмес, бир чөйрөдө эмес.
3: Жок, бул жерден элестетиңиз, баягы өзгөчө татаал көрүүчүлөрдүн талабына толук жооп берип ошолорду элестетиңиз. Мына мисалы ошол 18 жылы Чолпан атадагы ипподром. Ипподромдун өзүнүн камтып батырган кишилер эле ошол кезде 5000ден 10000ге чейин, 15000 деп коюлчу мисалычы, жаңылып калышы мүмкүн. Ошончо кишинин оюн бир жерге уютуш, кызыктырыш, ошо жерде келгендердин демин, сезимин ойготуш, кандайдыр бир терең ойго батырыш, тарыхка сереп салдырыш, бул биздин милдет да. Ошол коюлумду аркалуу ага кандай деген каражат, кандай деген ыкмалар, жанакы бүгүнкү күндө баягы ачылыш болбоду биздин аренадачы, Бишкек аренада, ошол технологиялар ошол жакта 18 жыл колдонулган. Бирок мэппинг ошолор колдонулуп, ошол биринчи жолу ошол Кыргызстанга алып келинип, Алтынбек Максудовдун жетекчилигинин астында жана коюлум болгон. Ошондо мен ассистент болуп, экинчи режиссер болуп, ошол жерде артисттер менен жана анча 2000 студент ыктыярчылар менен
2: ушуну айтып атам, элдин катышы.
3: Анан мунун баарын организовать этип биз үчүн аябай чоң опыт да болду, мен үчүнчү тажрыйба да болду. Тажрыйбадан дагы мурда кызык бир иш болду да. Бул оңой иш эмес экенин ошондо эле туйгам да. Анткени бул жерде көптөгөн баягы өз кесибин таамы билген кишилердин,
2: анан ал убакта өзү дагы эми экономикабыз кыйналып турган, ыйлап турган убак болчу да, азыркыдай каржылоо да жок, мындайча айткандай актеру дагы, актрисасы дагы, студентиси дагы, демөөрчүсү дагы, баардыгы
3: идея үчүн
2: анан ошо колдоо көрсөт, мен катышайын деп патриоттук сезим көп болгонуна Алтынбек Аскаровичтин да айтып бергени бар да. Биринчи көчмөндөр оюн баштаганда эч нерсе жок жерде, эмне кылып каржылайбыз десе ошол жерде 1000 сом эме сыйлык берип койсо, боозун тигип алып канча каражаты кетип атат, элден айланайын деген маселе да.
3: Ооба да,
2: ушундай башталышында ушу жалпы кыргыз коомчулугун, элдин колдоосу болду окшойт муну.
3: Бул өзүнчө баягы оомат да. Оомат, ошол оомат деген сөз ой да. Ой, тилек, бир жакшы ниет менен эле жасалган нерсе, каалаганын баары болсо кудайдан берген оомат. Ошо бир себеп чыгылып бирөөнү алып келет, бирөөнү чечет. Болбосо казактар өзүлөрү деле айтып атпайбы бүгүнкү күндө? Биз өткөзгөнбүз 5-чүн өткөздүк, мындан көп каражат жогоротконбуз, бирок мындай резонанс болгон эмес депчи. Мындай резонанс болгон эмес, анткени биз ошол эменин, ойдун ээсибизбиз да. Ойдун ээсибизбиз да. Мисалы эч качан идеянын, ошол ойдун түпкүрү эмнеси? Быйылкы өзгөчөлүгү 18 жылы спорт басымдуу болгон, ачылышы жабылышы аябай дүңгүрөгөн, кырчын өзгөчө болгон. Ошондо кырчын 18 жылы
2: жайлоо
3: кырчында көчмөндөрдүн жүрөгү экени ошондо таанылган да. 16 жылы да жада калса, 16-18 жылы бул кырчында. Мунусунда дагы талап ошондой болду, мен кырчынды жетектедим да Алтынбек Аскаровичтин ишеми менен. Бул жерден жасалма эчтеке, үн алгы эле болду. Үн алгындан башканын баары тең. Ылай болсо ылай, топурагы болсо болсо, чаң болсо чаң, табияттын кандай берилген жаратыш менен жараша. Ошол илгери биздин бабаларыбыз кандай ат менеп ошол жерден ат чыттанып мындай жатканда баягы көчмөндүн жыты болуп турсун деди да, ошол көздөгөнүбүзгө жеттик. Ошол тартыда
2: дүйнөдөн келген, чет элден келген меймандар ошого кайра,
3: алар баягы мындай жатканда баягы
2: жаңылык,
3: баягы байыркы заманга бир чөңгүп кирип кеткендей болду да. Кийимдер деле ошол кийип жүргөнүбүздө мынакей кыргыздын кийимдери керемет экен. Апалар селечегин чечпей канча күн жүрдү, күндүн суугуна карабай, ысыгына карабай, көрсө өзүбүздүн табияттан
2: жана элдин колдоосу, дэми дагы деле ошондой эле болду.
3: Дэми да ошондой эле, ошол шаар менен, ошол дем менен. Албетте ал жерден баягы кандай мурдакка караганда башкачараак уюшулду, масштабы да чоңойду.
2: Соода жагына кичине басым жасалып, элдин мындай пайда табайын деген дагы көз караштары кичине көрүнүп калды окшойт э.
3: Эми ушунча сөз болуп калган соң, мисалы кырчын жөнүндө айткым келет. Мисалы да биз жанагы Садыр Нургожоевдин бир сөзү бар, жөнөкөй эле көбү байкаган жок. Биз мейманды тоскондо үйрөнүшүбүз керек депчи. Биз ошону эске алып кырчындагы жанагы эски базар, жанагы тамак аш жасалуучу кичинекей базарыбыз
2: ылайдан
3: курулганчы. Ал жерде баягы сан книжкасы бар, бүт талабына жооп берген кесипкөй ашпозчулар отурду.
2: Талаадагыдай
3: көрүнгөн мененчи, албетте албетте кечирип коесуздар, ошо жерге баягы бүгүнкү күндө капчыгында акчасы бар киши ошо сапатын карап барат да. Сапаттуу тамак ичейин дейт, сапаттуу жерден көрктүү, мисалы ошол эле кымбаттыгына карабай. А кечирип коесуздар, эртең бар башка жерден баягы туура эмес тамак ичип алып анан кийин
2: оорубу,
3: ден соолугуңузду залал кылып анан кийин бизге эле жаман да. Ошол жагын ойлодук да. Эгерде мүмкүн болсо ошол жагында жанагы орун берилип атканда, же болбосо ошол жерге барып бир тамак аш тартайын деп атканда биринчи чөйрөңдү, босогоңду ырастап ал. Босого баягы айтпай эшигин көрүп төрөгөтөт дейт. Ошо эшигин ырастап алгандан кийин андан соң бул жагынан дагы биз көпчө ишти жасашыбыз керек.
2: Талап коюлду.
3: Талап коюлду. Бул дагы көп иш жасалыш керек экен. Бизден тышкары, ошолдон тышкары баягы суунун аркы өз берк өз элибиздикичи. Ошол шартты түзгөндөн кийин анан мүмкүнчүлүк бериш керек экен да. Мындайча айткандачы, ал жердичи.
2: Дагы ойлоно турган маселелер
3: экен. Көп экен, көп экен. Бул жерден баягы биздин өзүбүздүн жеке жарандарга жеткириш керек экен.
2: Өзүбүзгө.
3: Элибизге жеткириш керек экен. Бирдемкеден белденип, баягы мейман тосоон бирөөнүн колунан келет, бирөөнүн колунан келбейт, бирөө окшоштурат, бирөө окшоштурбайт. Ар кимдин тамагы бирдей таттуу болбойт, мисалычы. Анан анда тартуулаган да билиш керек мисалы да.
2: Ашың болбосо кашың жокпу дейт. Каш кабакта дагы.
3: Каш кабактан да, а көбү болсо ошол көрктү көрөбүз деп барды. Ал тамак анан андан кийинки баягы көңүл тойсо анан тамакты эстейсиң. Же болбосо тамак курсак тойсо анан көңүлдү эстейсиң. Экөө бири бирине аябай тыгыз байланышта. Көбүнчөсү ошол жагын ойлогондо биз жеңдик. Эгерде аба ырайы дагы ошондой бир жаркырап турганда мындан да укмуш болду.
2: Ээ, жамгыр жаап жетет.
3: Кичине эмес, бир топ эле жамгыр жаады. Бирок көп нерсени үйрөндүк, көп нерсени эске алдык.
2: Бул жерден
3: бул да мектеп болду, кийинкисинде мындан да башкача, мындан дагы деп.
2: Сентябрь менен август өткөрүш керек болчу деп да бул жакта отуруп силер жамгырдай ушулатсаңар.
3: Жок,
2: баалап аткандар да болду да.
3: Бирок эми эмнеси болсо дагы өттү.
2: Жакшы
3: өттү, өттү. Бүгүнкү күндө айтып атпаймынбы, мына чет өлкөдөн келген биздин жарандарыбыз мынакей бүгүнкү күндө кадимкидей бизди таанып калды депчи. Ауганистан, Ауганистан дечү дейт, Кыргызстан десек Ауганистан деп, ой Кыргызстан деп түшүндүрө албайбыз депчи. Анан бүгүнкү күндө биздин жалгыз Айтматов деле бетке чапчу эле экен, бүгүн көчмөндөрүбүз менен жүздү таанытып атабыз дейт.
2: Болсун, кут болсун. Ошонун бир четин чоюп уюштуруу ишинин өзөгүн кармаган өзүңүз бүгүн жогорку нам алып отурасыз. Дагы бир жолу сөздүн арасында куттуктап коелу, урматтуу радиожуучулар. Бүгүн биздин студиябыздын мейманы багы темирди кызуусунда сок дейт го, ошондой болуп тогузунда жарлык чыккан менен кийин Таласта эгемендүүлүк күнү белгиленип калды. Деги эле күн кур эмес, аябай кызуу өтүп атат да ушул күндөр, маданий иш чаралар. Анан ошонун арасында бүгүн кайра келип 14-сентябрда мамлекет башчысы өз колу менен ошол сыйлык наамдарды тапшырды. Анан дагы бир жолу куттуктап Болот Энтимишев менен маек куруп отурабыз азыр Инсанат уктуруусунда. Анткени биринчи радио деген биринчи болуш керек. Бүгүн сиз сыйлык алгандардын ичинен биринчи радионун биринчи мейманысыз. Бул дагы жөн жерден эместир. Анан эми эл аралык деңгээлдеги маселелерге кайрыларда сиз бир нече, мен азыр санасам бир 15 ашык тизмеси жүрөт да. Эми ар бирин атап отурганга эфирдин убакыты жетпей калат. Бул ар кандай долбоорлор, фестивалдар, театралдык фестивалдар, андан тышкары мындай тынчтыкка багытталган, дагы бир достукка багытталган тематикаларын карасамчы, ушундай иш чараларга катышкансыз да, актер катары дагы, же долбоордун катышуучусу катары дагы. Бул эмне берет дагы, мунун сиздин чыгармачылыкта ортогу эмнеде?
3: Эми
2: жалпылаштырып айтканда,
3: бул жерден баягы тажрыйба биринчиден, а экинчиден ошол жерде эл аралык деңгээлдегиден, мисалы да мен бүгүнкү наамымды алган наамымды мына ошол эл аралык деңгээлде элибиздин талабын таштап ошо элибизди тааныстам деп көптөгөн иштерди жазганга аракет кылдым. Дагы эле жасап келатам бүгүнкү күндөчү.
2: Бул кошумча түшүк талап кылабы? Мына өзүңүздүн баягы театрда ишиңиз.
3: Бирок муну милдет катары кабыл алам. Милдет катары
2: кошумча изденип.
3: Албетте, албетте кошумча изденип, баягы туура жагынан ошол жерде Кыргызстанды белгилеп, Кыргызстан жөнүндө күйүп аткан соң ошол жерден ошо кыргыздын жүзүн, кыргыздын маданиятын өзгөчө бир кырынан көрсөткөнгө аракет кылып.
2: Бул конкурс, фестиваль жөн эле долбоорду анан ошонун ичинде сиздин эсиңизде калган да өзгөчө бир сиздин чыгармачылыгыңызда же болбосо эстен кетпей турган балким терс жагы менен балким оң жагы менен кайсы иш чарага катышканыңыздын алдыңызда турат да. Мынакей биринчи Владик Запад дейт, чыгыш батыш деген Өзбекстанда Ташкентте башталган экен 93-чү. Андан кийин акыркы 2017-жылы Артордо Кыргызстан Бишкек дейт. Бул эми театралдык
3: фестивалдар.
2: Ортосунда дагы
3: кинофестивалдар бар ал жерде ошо. Көп эле баягы орду менен баягы өзгөчө орун алып эсинде калды бул деп айтыш кыйын, бирок биринчи Кыргызстанды белгилеп барган ошол сиз айткан жанакы Ташкенттеги окуя, анткени жаш болчубуз.
2: Бул эмнеден?
3: Бул театралдык фестиваль акыркы деми ошол
2: союз театры менен барганбы?
3: Шаар театры менен барган. Андан соң Артордо да болсо жана мен жана башында айтып кеттим го эмеде тиги биринчиликти алганыбызда жанакы орус драм театры мененчи эл аралык фестивалда ошонусу менен эсимде, анткени Айтматовдун чыгармасы менен таянып Айтматовдун атына жараша чыгарма болду деп эл аралык деңгээлде баа бергендигине да. Кинофестивалдар болгон, ар бир барган жерден жанакы талкуулар болот, эртеси күнүчү баа берилет, сынчылар айтат, ошолор менен эсимде да. Анткени ар бир сынакка катышканың бул сенин бүгүнкү күндөгү дареметиң деңгээли да, билимиңдин деңгээли, ошол сенин колдонуп аткан ыкмаларыңдын деңгээли белгиленет да. Бул өзүңдү өзүң баягы сырттан карап сырткан баа бергенгечи. Анткени баягы эмне дейт эле баягы орустардын айтат го ата журтта өзгөчө эме жок депчи, баягы сынчы жок депчи. Сынчыны четтен алыш керек да, сындычы, анткени сырттан көрүнөт. Баягы ата журттун калыстан ба ошол жерден келет да. Алар эч нерсеңди тааныбайт, эч нерсең менен эсептешпейт, сен мурдакыңды азыркыңды эсептешпейт. Азыркы азыр ушуларда көрсөткөн нерсеңди эле баалайт да, ошонусу менен баалуу болот да бизгечи.
2: Анан эми актерлорду театрда дейбизби деги эле мындай башкы ролду аткарсам, анан бир атактуу ролду аткарсам деген кыял деп коем негизи. Анан мен сиздин репертуарыңыз дейинби чыгармачылыгыңызда тизмени карап отурсам, Шекспирдин Отеллосунда Отелло Нурлан Асанбеков койгон экен да. Бул кайсы театрда коюлган?
3: Орус драм театрында коюлган. Орус драм театрында иштеп жүргөн Отеллону Ромео и Джульеттасында ойнодум. Эми баарын эле айта бербейм, баягы ийгиликтүү укмуш болду депчи. Жок, мен ойлойм бүгүнкү күндө
2: берилгенин өзү жоопкерчилик
3: чоң. Элестетиңиз, Муратбек Рыскулов Ойсубанды ойногон бул ролдучу. Муратбек Рыскулов ойногон. Ошол кыргыз актерлордун арасында көп эле актер ойногон, бирок ошол жоопкерчилик, ошол канчалык деңгээлде мен жасай элдим өзүмө баягы сын салып караганда солгунуракмын да, кыйраттым дебейм.
2: Өзүңүзгө көп?
3: Жок, кыйраттым дебейм.
2: Эми чыгармачылыкта негизичи канааттанып калуу, токтоп калуу деп мейли ал журналист болобу, акын болобу, музыкант, композитор, актер болобу, өзүң өзүң канааттанып калсаң демек ошол жерден токтодуң деп айтат го. Бул эми бул көрөгөч эми улуу инсандардын белгилегени да, акылмандардын.
3: Бул эми тагын айтыш керек, баягы азбы көппү, мисалы көп эле ролду ойнодуңуз деп атпайсызбы? Анын ичинен бир экөөсүн балким кандайдыр бир ушуну жасай алдым, ушул өзгөчө болду деш мүмкүн, а калгандардын баары тең ошол өзгөчө болгонго болгон тепкичтер да.
2: Тепкичтер демекчибиз, сиздин баягы өмүрүңүздү, чыгармачылык жолуңузду сыдырганга аракет кылып келатам. Келип калдык окшойт да филармонияга. Ии басам педагогдук ишиңиз бар экен артада. Бул 2014-жылдары,
3: 14-жылдары
2: 17-ге чейин,
3: андан кийин мынабу 22-23-жылы кайрадан.
2: Багы өзүң актер болуп, өзүң чыгармачылык менен жүрө берген башка, ал эми мындай устат болуу же педагог болуу өзүнчө бир даярдыкты алып калат да. Сизге жакын бекен?
3: Жок, бул педагог болуп бирөөгө үйрөтүш үчүн ал өзүнчө кесип. Кайра башынан түшүш керек, бирок билинбей Орус драм театрында иштеп жүргөн кезде мен баягы режиссерлер ар кандай да. Мисалы мен айтышат режиссер педагог экенсиң депчи. Режиссер постановщик ошондой бир мүнөздөмө берип коюшат да магачы. Анан педагогикалык жактан болсо ошол Орус драм театрында студиясында баштап, анан кийин илгерилеп да. Анан ошол 14-нчү жылдары сунушталып анан барып ушул жерде сабак берип калдым, бир курс бүтүрдүк, ийгиликтүү бүтүрдүк. Анан ошол курстун артынан Кыргызстанда СНГ-де жок нерсе пайда кылдык. Кулманбетов Жаныш Осмончунун колдоосу менен Жаңы сындар деген фестиваль, кесипкөй театралдык окуу жайлардын фестивалы болуп, бүгүнкү күндө бул чоң эл аралык деңгээлде.
2: Бул сиздердин
3: деңгээлге ошол деген башталычы менен болду да. Анткени жаштарга стимул берип туруш керек, жаштарга мындай курчутуп туруш керек,
2: кулактын көзүн ачыш керек.
3: Ачыш керек, ошого мүмкүнчүлүк болду. Анан бүгүнкү күндө дагы мынакей башкача курс алганбыз, 4-нчү курс болуп калды Сайра көлөкөсүн. Окуучуларыбыз бар, эл аралык деңгээлде баш байгенин багындырып атышат. Мындан аркысы да уланып кетер. Баягы Айрагүлдүн өзүнүн жакшы сөзү бар: кыйрат артист кылбасаң да адам кылып чыгарам дегенчи. Ансы кандай ошо адамгерчиликтүү кишилер чыкса экен маданиятта, ошол элин, жерин сүйгөн, улутун сүйгөн, тилин сүйгөн кишилер. Анткени бүгүнкү күндө биз, сиз өйдө да айтып кеткендей, баягы көчмөндөрдүн өзгөчөлүгү, биз ошол ар бир эл, ар бир улут менин жүзүм ушул жерден көрүнөт экен деп умтулганы менен өзгөчө да. Кыргыз болобу, казак болобу, бул жерде мен казак деп таанылат экенмин. Үрп адат, салты, кадасы, ыры, чору, бүт бар менен. Анткени мына акыркыда алты башкарыштын басымы бул жерден маданий илимий иш чараларды көбөйтүп да.
2: Бөлүгү дайыма эле коштоп жүрөт го.
3: Жок, мунусунда өзгөчө. Мунусунда өзгөчө, айтып атпайбы, 800-ден ашык иш чаралар болду да. 800 иштен күнүнө. Анын баары тең ошол өзгөчөлүгүн билдирет. Ошол эле жанагы соц сеттерде буряттар айтып атат, биз келбей калдык, эмне жок биз катарда депчи. Ким ой деп туруп, Россия Федерациясынын көргөнүбүздөн туугандардан бери жөө келгендер бар, эч ким чакырбаса делечи. Ошол сыяктуу эле чыгармачылыктын баягы чектөөсү жок. Бирөө болсо ырдан өзүп кетет, бирөө болсо, мисалы менин курсумда бир бала тапшырган актерлук кесипти өздөштүрүп туруп атып, төкмө акындыкка кетип калды. Ал жагынан деле бирөөсү болсо театр таануу жагына өтүп кетти. Турмуш баягы менин милдетим ошолордун жөндөмүн ачып бериш да, багытын берип коюш. Бүгүнкү күндө ошол милдет менен алектенип атабыз.
2: Болсун. Токтогул Сартылганов атындагы филармония жөнүндө сөз кылсак да, Арсен Өмүрәлиевдин балдары келдиңиздер да. Анан кээ бирлер айтат, Алтынбек Максутов келип филармониянын ырчыларын театрга айландырып берди.
3: А мен бүгүнгө тур мюзикл кылып салып атам.
2: Эми чыгармачылыкта мындай изденүү.
3: Мен ойлойм, бул четтен келип бизге баягы ийлешме катары таңуланган нерсе да. Классический сахна, классический музыка деги ушундай. А бүгүнкү күндө талап башка.
2: Сахнада жашаш
3: керек, ошону кызыктырыш керек, жандандырыш керек. Ага бий менен айкалыш керек.
2: Биринчи өөн учурап жүрдү окшойтпу? Жөн ырдап коюп чыгып кеткендерге. Азыр кандай кабыл алатат? Бул деле массалык оюндун бир түрү болуп атат да. Филармониянын канча пайызы катышат жана мюзиклдерге? Канча кызматкер бар?
3: Жалпы бул жерден 400-500 ашык. Мен ошонун жарына көбү катышат. Но бир нерсени айткым келет да, баягы эргүү алат да кадимкидей балдарчы. Элестетиңиз, эл артисти, залкарларды көргөн улуу күчүсү дебей ушул жерден бирден менен жүрүшөт да, биримдикке алып келет. Чыгармачылык ушул жасалып аткан нерсе коллективдин. Бүгүнкү күндө мисалы мынакей Кыз Байрак Башын демилгеси менен тиги эми өкмөттүн жарлыгы менен ошого биринчилерден болуп биз Айтматовдун 100 жылдыгына арналган турнесин баштадык 1 жыл мурда. Мурдагы жылы эле баштаганбыз. Жамиладан кийин кайра, анан кайрадан Жамиланы кайра иштеп чыктык. Эң Орто Азияда чоң сахналардын бири бул тиги улуттук Алматы шаарындагы чоң сахнасында бетачар болуп, Алматанын өзгөчө талабы күчтүү көрөрмандарына тартуулуу алардын алкышын алдык. Андан кийин Астанада, анан кийин Бакуда болдук.
2: Москвада да
3: болдук. Бул турне башталып атат. Бул бүгүнкү күндө филармониянын өзгөчө бир оомату келип атат. мүмкүнчүлүгү жатат. Андан тышкары дагы быйыл 90 жылдык Айтматовдун 100 жылдык турнесин алып баратабыз. Европага мына жакын арада Стамбул шаарына барып сүйлөшүүлөр болуп келет. Анан ноябрь айында Стамбул шаарында болот. Колдоолор болсо Брюссель, Париж ошол тарапка багытталат, чоң иштердин алдында турган. Андан тышкары бүгүнкү күндө филармонияда 90 жылдыгына сезон ачылууда ошого даярданып 90 иш-чараны даярдашыбыз керек.
2: Ийгилик. Эми акыркы минуталарда өзүңүз жөнүндө, бул уктуруунун акыркы минуталарында да салттан кетпейли өзүңүз жөнүндө айткан, канча бир туугандын канчанчысы бул?
3: 4 бир туугандын кичүүсү.
2: Ата энеңиз жөнүндө?
3: Тентимишул Аскарбек атам кесиби өзү баягы аскер катарында жүргөн киши болчу. Андан кийин айылда кызмат жүрүп ошо эрте каза болду, мен 9 жашымда. Апам Бүбү Майрам Токмоктун кызы. Кесиби болсо айыл чарба. Айыл чарбада эле кызматкер. Азыр мына чалып атат, менен сүйлөшүп ала албай атам да.
2: Анан өзүңүздүн үй бүлөңүз жөнүндө жана бир нече жолу Сайра айылдын атын айтып атпайсызбы? Белгилүү актриса. Экөөңүздөрдүн бала чакаңыздар үй бүлөңүздөр жөнүндө.
3: Сайраүл Эсенбаева 97 жылдан баштап биргебиз. Бир кызым, эки уулум бар. Ашүрө көздүк ошо. Карина деген кызыбыз. Улуусу тил жаатында жана чет тилди билип ошо туризм жагында өзүнүн иштерин жасап жүрөт. Чет эл. Андан кийин Эрбол деген уулум алдагы кесибин тандап азыркы күндө IT технология жагында дейсилдеп жүрөт. Андан кичүүбүз Анур мектепте тоочу. Ошо
2: кыргызча сүйлөйбү баары тең?
3: Тилекке каршы мындайча айтканда баягы таза кыргызча эмес да.
2: Кыргызча мындай сүйлөшөт.
3: Сүйлөшөт.
2: Уул кыздарыңызды тарбиялаганда мындай өзүңүздүн койгон ниетиңиз да, менин уул кыздарым кандай болсо дейсиз.
3: Салты кадасы бул
2: үйгө келсе да сиздин досторуңуз, туугандарыңыз.
3: Кудайга шүгүр, кызматын кылып баарын эле баары эле эл катары эле Кудайга шүгүр ошондой эле кызматын кылып кадимкидей эле баягы айтканды жасай турган. Биз деле баягы ар бир бала өзү биле калбайт да. Аны үйрөтүш керек, аны көрсөтүш керек, үлгү болуш керек.
2: Аракет кыласыздар. Эми сүйлөшүп, балаңыз эмне кылып атат, эмне?
3: Эми ал турган иштечи.
2: Атайын көңүл бурасыз. Маанилүү экенине кээ бирөө жакшы кийинтип койсом, жакшы машина, велосипед алып берип койсом эле бактылуу деп ойлоп
3: жок. Жок. Эми аракет кылам, анткени алардын ойлору башкача экен да. Көбүнчөсү мына айтып атам го, биздики баягы мамлекеттик иш чаралар болгонго байланыштуу эртең менен кетесиң, кечинде келесиң да, тилекке каршычы. Бирок ошонун ортосунда тамак ичтиңби, эмне кылдың тиги, ошолорду сурап турабыз, анан ой бөлүшүп турабыз. Бирок ошентсе деле баягы бүгүнкү жаштардын өзүлөрүнүн ойлору башкача экен да.
2: Сизден башкача.
3: Өтө башкача. Өтө башкача. Эми баягы жеке эле меники эмес болуш керек бул жерденчи, бүт эле көбүнүкү болуш керек дейм да.
2: Бүгүнкү сыйлык башкача болду. Эми буга чейин эле баягы жыл сайын майрамдарда мамлекеттик сыйлыктарды берип өзүңүз деле угуп көрүп жүрөсүз, баарыбыз эле чогуу массалык маалымат каражаттарынан. Бүгүн жаңыча башкача сыйлыктар берилди. Эл аз эме саны аз болду жылдагыдан, бирок саз болду. Эмне ушул жаатта мындай жыйынтыктап пикириңизди айтсаңыз.
3: Эми чындыгында мен үчүн, мен жеке эле үй бүлөм үчүн дагы, мен чыгармачылык топтун ичинен дагы мындайча айтканда баягы тиги акырын отуруп ошол жерден ойго батып эки жагын караганда ошондой закарлар менен отурган өзүнчө эле баягы айтып атпаймынбы, милдет сыймык жоопкерчилик экен деп ойлодум да. Эми милдет чоң азыркы күндө. Тарыхый күндөрдүн бири болду. Мен баягы ар бир инсандын ушундай сыйлыкка ээ болгон кишилердин оюнда болуш керек. Эми баягы апкарып атып, сүрдөп атып көп нерсени ойлоп эткенсиң, бирок ошону бир эске алып койдум да. Анткени ошол биздин бүгүнкү күндө улутубуздун жүзү болгон кишилер менен, каймактар менен бирге катарлашып отурганыма бири келсе сыймыктанармын. Өзгөчө дагы баягы, анткени ой келет, ой толугуп келет эмеспи, толупчу. Бүгүнкү күндө сыймыктанып атам деп айтышым мүмкүн, бирок балким мындан да күчтүү сыймыктанышым керекпи деп оюмда бар да. Анткени тирүү адамдарды көрүп баа бербейбиз да. Кечирип коюңуздар,
2: астагфурулла.
3: Басып жүргөндөр легендалардын жанында жүрүпчү. Анан угуп жүргөн алыстан аттарын угуп, бирок жанына жүрсөң кадимкидей башкача болот экенсиң. Эми тастыктар буюрса бир эскерип анткенде менен ушундай болгом, ушулар менен бирге турган, ушулордун артынан мындай ийгиликке жеткен деген сөздөр болор. Эми бүгүнкү күндө андай эртеп атып атам мен үчүнчү.
2: Бүгүн азыр баягы кызуусу жан тарай элек.
3: Жок, тарай элек, тарай элек. Аны талдап бирдемке деп айтыш кыйын болот.
2: Кутуптап койсоңуз болот жалпы сиз менен сүйлөп алгандарды.
3: Албетте, биздин сыймыбыз болгон мынакы катарлашып отурат. Мен катарлашып отурган Темирлан Сманбеков агайыбыз отурду. Андан кийин мынакы Карамолло Орозов атындагы эл аспаптар оркестринин башкы дирижёру Боронбай агайыбыз отурду. Ар жакта болсо мынакей аты жаңы чыгып жердин баарын дүңгүрөтүп бүт баарына Кыргызстан таанытып аткан Улан Мырза Карыпбаев отурду. Айтор режиссерлер ошол катарлаш болуп отурдук. Биринчи сыймыгы болуп эл сыймыгы болуп ар жакта болсо биздин саламат эжебиз отурду. Көп кишилер отурду, көп кишилерди тааныдым, көп кишилерди жаңы билдим. Айтор эл жазуучу наамын алып мынакей биздин эжебиз отурду, жеңишкүл эже отурду. Анан мен ойлойм, булар менен тең тейлеш отуруш мен үчүн чоң сыймык, урмат. Анан куттуктайм. Андан чыгарып ушул чоң сыйлыкка жеткен биздин аталарыбызды, ошол жерде отурган агаларыбызды, эжелерибиздин баарын куттуктайм. Эми кээ бирөө айтып атпайбы, эми ыраатын көрсүн жашы жеткендер алгандарчы. А жаштарыбыз болсо ушуну милдет катары көрүп дем болсун бизге.
2: Рахмат. Урматтуу радио окуучулар, бүгүн Кыргыз Республикасынын президентинин 2026 жылы 9 сентябрдагы жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын эл артисти ардак наамын алган Токтогул Сапыганов атындагы Кыргыз улуттук филармониянын көркөм жетекчиси, Кыргыз Республикасынын эл артисти Болот Тентимишев бүгүн бизде мейман болду. Сизге атайын убактыңызды бөлгөнүңүздөн ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык ээлигиз, өзүңүз айткандай, ушул сыйлык сизге дем берип, дагы бир чыгармачылыктын жаңы үмүттөрүн ачат деген ийги тилек менен дагы бир жолу ыраазычылык билдирип, уктуруңузду жыйынтыктайбыз.
3: Чоң рахмат. Элибиз, жерибиз бүтүн болсун, анын ичинде сиз оң болуңуз.
4: Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.